0: 80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასს ანდობ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: Aversis კლინიკის დროით 7:00 და 30 წუთია.

0: 89.09.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: 16.006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16.006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16.006.
5: Radio Live 2 18 18 60

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 14 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, ლარი და 42 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 43.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
3: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
4: დილამშვიდობისა, მოგესალმებით ყველას. დილამშვიდობისა თბილისო, დილამშვიდობისა საქართველო. 7:58 პალიტრის დროით, დღეს კი 15 ივლისია, ოთხშაბათი. გესალმებით და ვიწყებთ 2-საათიან დილის გადაცემას ტალღაზე FM 103.3. მე გახლავართ სამთა კვარაცხელია გადაცემის წამყვანი. ამ წამიდან 10-მდე თქვენთან ვარ. დღეს თბილისში 29 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, უმეტესად მზიანი იქნება დღევანდელი დღე, ნალექს არ ველოდებით წვიმის სახით, მაგრამ ნება ქარი, სადღაც შუა დღისას. ტემპერატურის მაჩვენებელი 7:00 და 59 წუთზე კი ზუსტად 21 გრადუსი სითბოა. დღეს 15 ივლისს ოთხშაბათს მთელ საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაციით დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში სულ რამდენიმე წუთში. ახლა კი მოგეხსენებათ 8 საათი ახლოვდება, 8-ის შესრულებისთანავე მოისმენთ პირველ ვრცელ საინფორმაციო გამოშვებას ჩვენს ეთერში. დაახლოებით 5 წუთის განმავლობაში საინფორმაციო სამსახური უზრუნველ ყოფს რადიო პალიტრის მსმენელი საზოგადოების ინფორმირებას განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით და დასრულდება თუ არა საინფორმაციო გამოშვება, წარმოგიდგენთ სწორედ დასახელებულ ამინდის პროგნოზს. ასევე პირველივე ნახევარსაათში თქვენ მოისმენთ დღევანდელი ქართული ბეჭდური მედიის მიმოხილვას, პორტალებზე გამოქვეყნებული უახლესი და საინტერესო მასალებით პრეს ტაიმს. ახლა კი ანა მარშანიას დაბუთმობ საეთერო დროს. დილამშვიდობისა.
2: Radio Palitra. Chemi sangetoni mezani.
0: Aversis klinikis droit 8 saatia.
5: Akhali informatsia. Radio Palitris eterši. Gvismilet da tken pirvelebi sheikobt qvelaze mnishnelovats.
4: დილამშვიდობისა, პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალამბებს 8 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. იქ სადაც მე დაბოკერია ვარ, მიხელ სააკაშვილი ხვდება, რომ ვერ გავა манипуляციებით, არც ათრამების სიგნალიზებაზე გვაქვს მოთხოვნილება, შეგვიძლია ბოროტები ვიყოთ და ვთქვათ ის, რაც არის. ამის შესახებ პარტია ფედერალისტების ლიდერმა თამარ ჩერგოლაიშვილმა პალიტრა ნიუსის გადაცემა პოლიტიკურ სივრცეში განაცხადა. მისი შეფასებით მესამე პრეზიდენტი მიხელ სააკაშვილი ცდილობს ოპოზიციის დეზორიენტაციას, რომ ვიღაცები აიკრას. სააკაშვილს უნდა ტალახი ისე აიდუდღნოს, რომ მისი პარტია, რომელიც უმძიმეს მდგომარეობაში და თბილისში საერთოდ არ არსებობს, არ გამოჩნდეს. ამისთვის ჭირდება პარტიების მიწებება. იქ სადაც მე დაბოკერია ვარ, ხვდება, რომ ვერ გავა манипуляციებით, არც ათრობის სიგნალიზებაზე გვაქვს მოთხოვნილება, შეგვიძლია ბოროტები ვიყოთ და ვთქვათ ის, რაც არის. უხერხული სიმართლე სახეში ავაფაროთ манипуляტორ ნარცისებს, ავთენტური ადამიანების, რომლებსაც ბეში თქმა შეუძლიათ ეშინიათ, ურჩევნია უფრო მორიდებულებს მისწვდეს, ამიტომ დეზორიენტაცია ცდილობს, რომ ვიღაცები აიგრას, განაცხადა ჩერგოლაიშვილმა. მისივე შეფასებით სააკაშვილის პოლიტიკური რჩევები ეფექტიანი რომ ყოფილიყო, ეს პირველ რიგში მისი პარტიის მდგომარეობაზე აისახებოდა. ჩერგოლაიშვილის თქმით, ნაციონალური მოძრაობა ისე დღეშია, რომ 20 კაცს ვერ მოაგროვებს. გარდა ამისა, ჩერგოლაიშვილმა ოპოზიციურ ალიანსზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ალიანსი მორიგი აქციისთვის ემზადება, რომელიც შემოდგომაზე გამოიმართება. გადამწყვეტ ეტაპზე, როცა რეჟიმი უნდა შეიცვალოს, ერთიანი სია არარელევანტურია. მიხელ სააკაშვილი, ვიქტორ ყიფიანი, გიორგი გახარია და ჩერგოლეიშვილის ერთიანი სია ველურ სიზმარშიც არ გვესიზმრება, განაცხადა ჩერგოლეიშვილმა. ოპოზიციას აქვს დილემა: გადასალახი, ან უნდა გაიმიჯნოს სააკაშვილს, ან უნდა აღიაროს ლიდერად. რა ვერ გაიგეს ამ ადამიანებმა, რომ სააკაშვილი არის ასეთი: ან ჩემთან ხართ, ან დავაქცევ ყველაფერს, ჩემს იქით ყველაფერი წყალსაც წაუღია. ამის შესახებ ანალიტიკოსმა ირაკლი მელაშვილმა პალიტრა ნიუსის გადაცემა პოლიტიკურ სივრცეში განაცხადა. მისი თქმით, 10 წელია გაერთიანებაზე მიდის საუბარი, თუმცა არ გამოდის და უნდა შეეშვან. მელაშვილის შეფასებით, ქართულ უცნობას ხელისუფლებიდან წასვლა არ შეუძლია და მისი მიზანი ადამიანი ავტორიტარიზმის დამყარება, რადგან ხელისუფლებიდან წასვლის შემთხვევაში იმდენი აქვს გაფუჭებული, რომ ციხეები გაივსება. არ ვეთანხმები, რომ ადამიანებს იმიტომ იჭერენ, რომ ეს არის სავაჭრო და არავით არ ვაჭრობას არაპირებენ, ესენი აკაპირებენ დიქტატურის დამყარებას. არანაირი ვაჭრობა არ იქნება. პირდაპირ წავლენ ავტორიტარული რეჟიმის დამყარებაზე. ამაც სხვა ამოცანა არ აქვთ, იმდენი აქვთ გაფუჭებული, რომ ციხეები გაივსება, რომ წავლენ და ეშინიათ, განაცხადა ირაკლი მელაშვილმა. ჩემს მისაბაზე და საკუთარი მონაწილეობის კადრების ჩასაწერად გაცვიდნენ თელავში, მაგრამ ჩემი მიბაძვა თუ მართლა სურთ ივანიშვილის ზოოპარკის ბინადრებს უნდა მომბაძონ მთავარში, არ მოიპარონ და ქრთამი არ აიგონ, მაგრამ მაშინ ხომ ქოცები აღარ იქნებიან. ამის შესახებ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი თელავში მომხდარ წყალდიდობასთან დაკავშირებით წერს. სააკაშვილი თავის განცხადებაში, რომელიც სოციალურ ქსელში გამოქვეყნა, ოპოზიციასაც აკრიტიკებს და ამბობს, რომ ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსებმა რისკის შესახებ ცოდნის მიუხედავად არატეხეს ამბავი და დაელოდნენ უბედურება მომხდარიყო, რის შემდეგაც სატელევიზიო ეთერში კომენტატორებად იქცნენ. ისრაელი ნებისმიერი სცენარისთვის მზად არის. ამის შესახებ ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა. ბენიამინ ნეთანიაჰუს განცხადებით ირანის მიერ ისრაელის ტერიტორიაზე დარტყმას ძლიერი პასუხი მოჰყვება. მისი თქმით, ისრაელმა ირანის ბოროტების ღერძთან დაპირისპირებისას დაამტკიცა, რომ მას და თავდასხმა მძიმე საფასურის გადახდის გარეშე შეუძლებელია. ირანელი ლიდერებისთვის მხოლოდ ერთი გზავნილი მაქვს, ნუ გექნებათ იმის იმედი, რომ ყველაფერი მშვიდად იქნება, თუ თავს დაგვესხმებით. წინაპასუხი საკმაოდ ძლიერი იყო, მაგრამ ჩვენთვის ზიანის მოყენების შემდგომ მცდელობებს უფრო ძლიერი პასუხი მოჰყვება, განაცხადა ნეთანიაჰუმ. უკრაინა დაგეგმილი 100-დან პირველ 16 რაფაელ ავიაგამანადგურებელ შეუკვეთავს. ამის შესახებ უკრაინისა და საფრანგეთის პრეზიდენტების ვოლდიმირ ზელენსკისა და ემანუელ მაკრონის ერთობლივ განცხადებაში ანათქვამ. შესაბამისი დაფინანსება 2026-2027 წლების უკრაინის მხარდამჭერი სესხლის ტრანშების ფარგლებში იქნება მოთხოვნილი და ასევე დაფინანსების ნებისმიერი სხვა წყარო და ანათქვამია განცხადებაში. ასევე აღნიშნულია, რომ პირველი 4 რაფაელ თვითმფრინავი უკრაინის არაღებულ ძალებს გადაეცემა უკრაინელი პილოტებისა და ტექნიკური პერსონალის მომზადების დასრულების შემდეგ, რომელიც საფრანგეთში უკვე 2026 წელს შეიძლება დაიწყოს. საფრანგეთი ასევე უკრაინაში 2026 წლის ბოლომდე ავიაბომბებისა და რაკეტების ლიცენზირებულ წარმოებას დაუშვებს. ეს ყო ნროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით ცხრის ნახევარზე. მოდით რომ გისმენთ ტრაფიკს.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: ია 4 შაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ალღაზა FM 103.9 დასავლეთ საქართველოში. ბათუმში ნავარაუდევია 25 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ფოთში 28 გრადუსი, ცვალებადი მოღრუბლულობა და ნალექი წვიმის სახით. წვიმა ნავარაუდევია სოხუმში 28 გრადუსი სითბო, ზუგდიდში 26 გრადუსი, უმეტესად მზიანი ამინდი, თუმცა ნალექიც მოსალოდნელია დღის განმავლობაში წვიმის სახით. მესტიაში 19 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი და წვიმა. ქუთაისში 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღე. ოზურგეთში 26 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი ამინდი და ნალექი წვიმის სახით. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში დღეს ქარი დაუბერავს, 26 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა და უმეტესად მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ცხინვალში მოიღრუბლება, 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. თელავში 29 გრადუსი სამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს. ბორჯომში 20 გრადუსი დაფიქსირდება მაქსიმუმი, დღის განმავლობაში იქნება ღრუბლიანი ამინდი. ბაკურიანში 17 გრადუსი და წვიმა. ყაზბეგში 16 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი. გუდაურში 19 გრადუსი და წვიმა. და ბოლოს თბილისში დღეს 15 ივლისს 4 შაბათს მოსალოდნელია 29 გრადუსი სითბო, მზე და ქარი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. ხოლობ ტრეცერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილიჩიზთან ერთად.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: ორი 18 18 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. გიდი, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM გიდი ყოველ პარასკევს 9:00-ზე და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-ზე და 20:00-ზე. FM გიდი გელით. ბედნიერი დასვენება. FM გიდის გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
2: Представими. Загутьмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგასწრებთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 107.9-ზე.
3: Представими სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
4: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ, დღეს არის 15 ივლისი, 4 შაბათი, წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას რადიო პალიტრის ეთერში კი ახლა მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
2: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
4: დავიწყოთ ბეჭდური მედიის სიახლეებით, სადაც უამრავი საინტერესო მასალა შეგხვდებათ. ბეჭდური მედია გულისხმობ გაზეთი რეზონანსი და გაზეთი ახალი თაობა. შემდეგ კი პორტალებზე გადავინაცვლებთ და რამდენიმე საინტერესო და ძალიან პოპულარული ვებგვერდის უახლეს მასალებსაც გადავავლებთ თვალს. დავიწყოთ რეზონანსით. ოპოზიციის მუდმივი დილემა: შეთანხმდებიან თუ არა პარტიები არჩევნებში მონაწილეობის შესახებ. მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიცია ბოიკოტს გამორიცხავს და არჩევნებისთვისაც ემზადება გაურკვეველია რა ფორმით და წინაპირობებით მიიღებს ის არჩევნებში მონაწილეობას. ერთიანობისა და საერთო სტრატეგიის არარსებობის ფონზე ნაწილი წინასწარ პოლიტიკურ დიალოგს ითხოვს მეორე მხარე პროტესტს, ფინანსურ გამჭვირვალობას, მკაცრი ექვსპუნქტიანი გეგმის შესრულებას მიიჩნევს საარჩევნო ყუთებთან გასვლის წინაპირობად. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ნიკა ობოვაძე რეზონანსთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ აუცილებელია პოლიტიკური დიალოგი, რისი სურვილიც ოპოზიციას არ აქვს. მისივე აზრით, ამის გარეშე ოპოზიცია არჩევნებზე მოუმზადებელი გავა, რაც მათთვის კატასტროფა იქნება. რაც შეეხება დანარჩენი ოპოზიციონერების პოზიციებს, ამასთან დაკავშირებით მე მათი მხრიდან ამ შეთანხმებაზე მუშაობის სურვილს ვერ ვხედავ, მიუხედავად იმისა, რომ არ მომისმენია სხვა რეალური გზა, აბარაზე უნდა ვიმუშაოთ, სვამს კითხვას პოლიტიკოსი. ასევე გაზეთში წაიკითხეთ: საქართველოს არც ხორბალი გაუძვირდება და არც დეფიციტი შეექმნება. ოცნების მწვავე რეაქცია კაია კალასის განცხადებაზე, ეს აქტუალური თემა იყო დღის განმავლობაში. გუშინ მიმოხილვებს შეხვდებით დღევანდელ პრესაშიც, რა თქმა უნდა გამოხმაურებების სახით, და აქვე მოდით გადავაკლოთ თვალი სწორედ ამ თემასაც. სადაც არის თავდასხმა, იქ აუცილებლად იქნება პასუხი ცოცნების რეაქციები. ევროკავშირსა და საქართველოს შორის კომუნიკაციის არხები პრაქტიკულად გაუქმებულია. ბრიუსელი ისევ ცდილობს გვერდი აუაროს საქართველოს ხელისუფლებას და პირდაპირ ქართველ ხალხთან გამართოს დიალოგი. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის მიერ გაჟღერებულ ამ სტრატეგიულ იზოლაციას თბილისმა სუვერენიტეტის უგულებელყოფა და აბსურდი უწოდა. შავი ზღვის სტრატეგიაა, რომელიც გასულ წელს შევიმუშავეთ. სტრატეგია უბრალოდ არსებობს უკვე. ახლა მისი განხორციელების ეტაპზე ვიმყოფებით. ამ პროცესში, რა თქმა უნდა, შავი ზღვის გარშემო მდებარე სხვადასხვა ქვეყანა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. ამჟამად სირთულეები გვაქვს საქართველოსთან ურთიერთობებში, მთავრობასთან კავშირი პრაქტიკულად არ გვაქვს, არც მისი მხარდაჭერა გვსურს, ჩვენ გვსურს ქართველი ხალხის მხარდაჭერა. შალვა პაპუაშვილი გამოეხმაურა ამ თემას. იქნება თავდასხმა ბრიუსელის ნებისმიერი წარმომადგენლის მხრიდან ქართველ ხალხზე, იქნება ადეკვატური პასუხი ნებისმიერ ასეთ თავდასხმაზე. ვიცე-პრემიერის საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორიშვილის თქმით, საქართველო ვერ გაჩუმდება, რომ საქართველი ხალხის დემოკრატიული არჩევანი არის უგულებელყოფილი. შანტაჟი მუქარა, ჩვენ მხოლოდ ამას ვხედავთ ბოლო დროის განმავლობაში, გარკვეული დროის გარკვეული ევროპელი პოლიტიკოსების მხრიდან ეს დამოკიდებულება კატეგორიულად მიუღებელია. ეს კახა კალაძემ განაცხადა. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გურდულაძე თვლის, რომ კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ ევროკავშირი ცივილიზაციის უფსკრული სპირას დგას, რაც შეეხება შავი ზღვის რეგიონზე თანამშრომლობას. წესით ევროკავშირის ქვეყნებს საქართველოს მიმართ პრაგმატული მიდგომა უნდა ჰქონდეთ, რადგან ქვეყანას განსაკუთრებით შუა დერეფანში მნიშვნელოვანი როლი აქვს. აი ესეთი ერთხმად ერთ პოზიციაზე გაჟღერებული განცხადებები და კომენტარები კაია კალასის ამ წინადადებასთან დაკავშირებით. ახლა კი გავაგრძელოთ და გავაგრძელოთ გერმანიაში განვითარებული მოვლენებით. პარტიის ალტერნატივა გერმანიისათვის რეიტინგული რეკორდები ემუქრება თუ არა გერმანიას ულტრამემარჯვენეთა ტრიუმფი სექტემბრის არჩევნებზე. გერმანიაში ეკონომიკური სტაგნაციითა და მიგრაციული კრიზისით გამოწვეული უკმაყოფილების ფონზე ულტრამემარჯვენე პარტიის ალტერნატივა გერმანიისათვის რეიტინგმა ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია. მიუხედავად მასობრივი დეპორტაციის სკანდალური გეგმისა, ვარაუდობენ, რომ ამ პარტიას სექტემბრის რეგიონულ არჩევნებში დიდი წარმატება ელის, თუმცა არის გარკვეული წინააღმდეგობებიც, რომლებიც მის შესაძლო აკრძალვას გულისხმობს. ამ ზარდი ტრენდის უკან რამდენიმე ძირითადი ფაქტორი დგას: მთავრობისადმი უკმაყოფილება, კანცლერ ფრიდრიხ მერცის კოალიციური მთავრობის რეიტინგი საზოგადოებაში უკიდურესად დაბალია, ეკონომიკური სტაგნაცია, ეს უკვე მეორე მიზეზია, მაღალი ფასები, მმართველი კოალიციის შიდა დაპირისპირება ბიუჯეტსა თუ რეფორმებზე ამორჩევას ალტერნატიული ძალებისკენ უბიძგებს. არის თუ არა ეს ალტერნატივა გერმანიისთვის? ეკონომიკური კრიზისი და ინდუსტრიული დაღმავლობა გერმანიის უმსხვილეს ტრადიციულ საწარმოო სექტორს, განსაკუთრებით ავტოინდუსტრიას, მძიმე პერიოდი უდგას ენერგორესურსების გაძვირებისა თუ მწვანე გარდამავალ გეგმებზე იძულებითი გადასვლის გამო. ალტერნატივა გერმანიისთვის აქტიურად იყენებს ამ თემას და ამომრჩეველს ელიტების მიერ ინდუსტრიის განზრახ განადგურების ნარატივს სთავაზობს. ამ პარტიამ შეძლო სერიოზული გავლენის მოპოვება ახალგაზრდა თაობაშიც. ციფრულ პლატფორმებზე, განსაკუთრებით TikTok-ზე, მათმა მიზან მიმართულმა კამპანიებმა ახალბედა ამ მრჩეველთა მხარდაჭერას, საგრძნობ მხარდაჭერა გაზარდა საგრძნობლად. განსაკუთრებით მაღალი 40%-მდე რეიტინგი აქვს აღმოსავლეთ გერმანიის მიწებზე, საქსონია-ანჰალტში მაგალითად, სადაც წელს დაგეგმილ არჩევნებზე არამარტო პირველი ადგილის, არამედ უმრავლესობის მოპოვების რეალური შანსიც აქვს. ნახოთ, სექტემბერიც მალე მოვა. ქართული ამერიკული ფეხბურთის სახე, საქართველოს ეროვნული ნაკრების კაპიტანი და ტიტანების დამფუძნებელი თორნიკე ხიდაშელი გაზეთში რეზონანსი. საქართველოში ამერიკული ფეხბურთი ჯერ კიდევ განვითარების ეტაპზე მყოფი სპორტის სახეობაა, თუმცა უკვე ხავს მესვეურები, რომლებმაც მისი პოპულარიზაცია და განვითარება საკუთარ მისიად აქციეს. მათ შორის განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს თორნიკე ხიდაშელს, საქართველოს ამერიკული ფეხბურთის ეროვნული ნაკრების კაპიტანს, ამერიკული ფეხბურთის კლუბ ტიტანების დამფუძნებელს, მთავარ მწვრთნელსა და გუნდის კაპიტანს. ლიდერი მოედანზე და მის მიღმა მომავლის ხედვა და ასევე მომავალი აქვს თუ არა ამ სპორტს საქართველოში, წაიკითხეთ გაზეთში რეზონანსი. ახლა კი გადავინაცვლოთ გაზეთზე ახალი თაობა. ვინაჩუკა ჯანდაცვის მინისტრს მიხეილ სარჯველაძეს 500,000 ლარი. თანამდებობის პირებმა რათვეში 24 მილიონი ლარის საჩუქრები მიიღეს. სასამართლომ გოგა ხაინდრავას სარჩელი დააკმაყოფილა და ტელეკომპანია ფორმულა მორალური ზიანის მიყენების გამო 10,000 ლარით დააჯარიმა. 1000 ლარის საქონელი ბუნკერში ჩამიყარეს, ჩუმად მოგვეპარნენ, ჩუმად გვიჭერდნენ და ისე გვართმევდნენ. სადწავლენ ეგრეთ წოდებული დეზერტირების ბაზართან მომუშავე გარემო ვაჭრეები, ახლა ეს ძალიან აქტუალური კითხვაა. თბილისის მერიას გაუვა თუ არა ეს მავნებლობა, შუაშია დოქები. დეტალურად ამის შესახებ არის ახალთაობაში დღეს საუბარი და შეგიძლიათ რა თქმა უნდა წაიკითხოთ კიდეც. ასევე დავა კონკრეტებ ახლა თანამდებობის პირებისთვის საჩუქრად გადაცემული თანხის ოდენობას და დავა კონკრეტებ იმასაც თუ ვინ, სად და ვითარებაში აჩუქა ჯანდაცვის მინისტრს მიხეილ სარჯველაძეს 500,000 ლარი. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო აცხადებს, რომ აგრძელებენ თანამდებობის პირების მიერ დეკლარირებული საჩუქრების შესწავლას და ამ მონაცემების მიხედვით ორგანიზაცია ამბობს, რომ 2025 წლის სექტემბრიდან 2026 წლის აპრილამდე პერიოდში 369-მა თანამდებობის პირმა 24 მილიონი ლარის ოდენობის საჩუქარი მიიღო. რასახის საჩუქრებს იღებენ თანამდებობის პირები საინტერესოა. ყველაზე ხშირად უძრავი ქონების სახით თურმე საჩუქრებს. ორგანიზაცია აცხადებს, რომ ამ პერიოდში, რაც იყო საუბარი, რაზეც იყო საუბარი, 25 წლის სექტემბრიდან 26 წლის აპრილამდე, ასმა პირმა ჯამში 12 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების უძრავი ქონება მიიღო. უძრავი ქონებიდან 48 საცხოვრებელი სახლია, 69 მიწის ნაკვეთი. 233-მა თანამდებობის პირმა ჯამურად 11 მილიონი ლარი მიიღო ფულადი საჩუქრის სახით, საშუალოდ ერთ პირზე 47,000 ლარი. 28 თანამდებობის პირს 100,000 ლარზე მეტი ოდენობის თანხა აქვს მიღებული. საჩუქრებში დადეკლარირებულია 28 ავტომობილი და ასევე 6 იარაღი. რომელი უწყების წარმომადგენლები იღებენ ყველაზე მეტ საჩუქარს, ამაზეც აქვს ინფორმაცია ორგანიზაციას საერთაშორისო გამჭვირვალობა. ყველაზე მეტი ჯამური ღირებულების საჩუქრები შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა მიიღეს. საქართველო წერს რომ შსსს მოხვება საგარეო საქმეთა სამინისტრო, რომლის თანამშრომლებმაც ჯამში 2 მილიონი ლარის საჩუქრები მიიღეს. შემდეგ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, სადაც 9 თანამშრომელმა ჯამში 1,600,000 ლარის ღირებულების საჩუქრები მიიღო. აქ სახელები და გვარებიც არის ჩამოთვლილი, თუ ვის რა საჩუქარი ერგო. მიხეილ სარჯველაძეს ჯანდაცვის მინისტრს 500,000 ლარი, ხათუნა თოთლაძე 408,000 ლარი საგარეო საქმეთა სამინისტროს მინისტრის მოადგილე, კახაბერ გავაშელი ნინო მდინარაძე საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის პრეზიდიუმის წევრი, სანდრო ცაბუტაშვილი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის საზღვრის მართვისა და კოორდინირების მთავარი სამმართველოს უფროსი, ახლა უკვე ყოფილი. ჩამონათვალი გრძელდება, შეგიძლიათ დეტალები გაზეთ ახალთაობაში იხილოთ. ახლა კი პოლიტიკური თემები. თბილისის მერიას არ უნდა გაუვიდეს ეს მავნებლობა, რიყის დოქებს ანგრ აგრებენ წუხს, რომ მანგოცირიძე თბილისის მერიამ გასაამის ნებართვა მიზეზად კი ტერიტორიაზე სასტუმროს და კაზინოს მშენებლობა სახელდება. ალეკო ელისაშვილი პოლიტიკური შურისძიების მსხვერპლია. ინტერვიუ ლევან ლორთქიფანიძესთან. ჩვენ ვართ ჰაერში, გამოკიდებული ქვეყანა, რომელიც ვერაფერს ვერ აგვარებს. პოლიტოლოგი პასუხობს ახალი თაობის კითხვებს პოლიტიკურად აქტუალურ თემებთან დაკავშირებით. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი კაია კალასი თვლის, რომ უცნობა არ არის ევროკავშირის მოკავშირე. რას ფიქრობს ამაზე ანალიტიკოსი? საქართველო არის უმძიმესი საგარეო პოლიტიკური ვითარების მქონე ქვეყანა, ინსტიტუციურად არავის მოკავშირე აღარ არის, უკვე რუსეთთან ინსტიტუციური კავშირი არ გვაქვს, რადგან დიპლომატიური კავშირები არ გვაქვს. ახლო აღმოსავლეთსა და ცენტრალურ აზიაში ვიზიტები სულ არ ნიშნავს იმას, რომ შენ ვიღაცის მოკავშირე ხარ. ჩვენ ვართ ჰაერში, გამოკიდებული ქვეყანა, რომელიც ვერავისთვის ვერაფერს ვერავისთან ვერაფერს აგვარებს. განუცხადა ახალთაობას ლევან ლორთქიფანიძემ. ახლა კი ონლაინ სივრცე, ის პორტალები, რომლებსაც საინტერესო მასალები აქვს გამოქვეყნებული, რა თქმა უნდა იქნება ჩვენი ინტერესის ობიექტი. გველოდება ისეთი თავსხმა წვიმების, რომლებმაც შესაძლოა გაგვაკვირვონ, ზაფხული კი გამორჩეულად ცხელი იქნება. ამბები ჯიზე, პროგნოზი, კლიმატის ცვლილება, გამოწვეული პრობლემები მსოფლიოს გამოწვევაც არის, რა თქმა უნდა. სპეციალისტები როგორც ამბობენ, ეს არის შეუქცევადი პროცესი. ილია ონის პროფესორი, დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტის სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის დირექტორი ლაშა სუხიშვილი ურბანულ წყალდიდობას უწოდებს იმას, რაც ახლა გვაქვს და რასაც ველოდებით. წვიმას დახვდა წყალგაუმტარი ზედაპირი, ასფალტია, ამიტომაც სადრენაჟე სისტემების განვითარება ქალაქისთვის არის მნიშვნელოვანი. რა პრობლემების წინაშეა ზოგადად ქვეყანა და კონკრეტულად თბილისიც? გადავინასხულოთ ბომონდ ჯიზე. პენელოპე კრუსი ხავიერ ბარდემთან 15-წლიანი ჰარმონიული ქორწინების საიდუმლოებაზე ამახვილებს ყურადღებას გამოცემა Invite-თან. People E10-თან ბოლო ინტერვიუში ითქვა ძალიან საინტერესო რამ, ასე რომ წაიკითხეთ ეს ინტერვიუ ქართულად, რა თქმა უნდა. ბომონდ ჯიზე ბოლოს კი მკურნალიჯისაც ეწვიეთ და გადახედეთ ინფორმაციას, რატომ არ მუშაობს თევზის ქონი და როგორ დაიმსხვრა ალცჰაიმერის პრევენციის ძალიან პოპულარული მითი კურნალიჯი. ასეთი იყო პრეს ტაიმი დღეს. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. პრეს ტაიმის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
5: პრეს ტაიმი. გაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM Assumpta das Grasse.
6: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია Sokargeo. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
7: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
8: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. თეოთხევადი საპონი 400 მილილიტრი 4 ლარი და 99 დედრი. სპლატი კბილის პასტა 100 მილილიტრი 5 ლარი და 59 დედრი. მონდათ მისაღებავი 5 ლარი და 99 დედრი. ვერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი 16 ლარი და 99 დედრი. აქცია მოქმედებს 15 ივლისის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
6: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი.lg. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
9: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
10: ჩართე Digital TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
11: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
12: Radio Palitra. Журнали ОЖЕХИС МКУРНАЛИ. Да МКУРНАЛИ ЧИР ЦАРМОГИДГЕНТ ГАДАЦЕМАС МКУРНАЛИ. ВИСМИНЕ ХОВЕЛОТ ШАБАЦ. 16 СААТСА ДА 10 СУТСЕ. МОКЦЕРЕ ДА ИГАВИ ЖАНАРТЕЛИ. РАДИО МКУРНАЛИ. ТКВЕНИ ЖАНСАГИ СХОВРЕБИСТВИС.
13: ГАДАЦЕМА МКУРНАЛИ СПОНСОРИЯ КОРВАЛЧИ. КОРВАЛЧИ. ШЕУНАРЧУНА ГУЛ СИМШУДЕ. Аверсис клиники строит 8 საათი და 30 წუთია.
14: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
15: გამშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახლა ამბობს ხრის ნახევარზე ანა მაშანია წარმოგვიდგენთ. ევროპული ბიუროკრატია სრულ აბსურდშია შესული. მაშინ როცა საქართველო უზრუნველყოფს 7 ქვეყნის შავ ზღვასთან კავშირს, შავი ზღვის საკითხებს საქართველოს გარეშე განიხილავენ. ეს განცხადება პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ გააკეთა. მისი თქმით, ევროპული ბიუროკრატია საუბრობს ქართულ ხალხზე ცალკე და ხელისუფლებაზე. ცალკე, მაშინ როცა ქართულმა ხალხმა საქართველოს ხელისუფლებას ძალიან მყარად გამოუცხადა. 2024 წელს და 2025 წელს არჩევნებში ხელისუფლება 1,100,000-ზე მეტი ამომრჩევლის მხარდაჭერა მიიღო. ეს ქართული ხალხისგან ძალიან ძლიერ მხარდაჭერას ნიშნავს, როდესაც ასე დროს ცდილობენ, რომ ქართული ხალხი და ხელისუფლება ერთმანეთისგან ხელოვნურად განაცალკეონ. ეს ის მიდგომაა, რასაც მანამდე ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ ვიცნობდით, როცა რუსეთის ფედერაცია საქართველოს სუვერენიტეტს საქართველოს ტერიტორიების 20% მიმართ არ ცნობს. ახლა ვხედავთ, რომ ქალბატონი კაიაკალსი საქართველოს სუვერენიტეტს არ აღიარებს საქართველოს ტერიტორიის 100% მიმართ, რაც ევროპული ბიუროკრატიისთვის ღირმის მომგროლი და ძალიან ტრაგიკული მოვლენაა, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასმა ბრიუსელში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრების დაწყებამდე ევროსკოპის კითხვის საპასუხოდ განაცხადა, რომ საქართველოს თავრობასთან კავშირი პრაქტიკულად არ აქვს და არც მისი მხარდაჭერა სურთ მხარი დაუჭირონ ქართულ ხალხს. იმპონზერეთაც უკრაინა და მოლდოვა წინ მიდიან, საქართველო არის სრულ ჩიხში და იზოლაციაში. მოქცეული ჩვენ რეალურად დავკარგეთ ყველა ის შანსი, რაც ისტორიულად გვქონდა. ამის შესახებ ლეულ ძლიერი საქართველოს საგარეო მდივანმა გრიგოლ გეგელიამ განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა ინფორმაციას, რომ ევროკავშირმა უკრაინასთან და მოლდოვასთან ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებული მოლაპარაკებების 6 კლასტერი გახსნა. მისივე თქმით, საქართველო გადაიქცა მაჩანჩალამ, იზოლირებულ სახელმწიფოდ, რომელსაც ამ პოლიტიკის პირობებში არავითარი პერსპექტივა აღარ გააჩნია. რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების კანონპროექტი ლენციგრემის საპატიოდ იქნება მიღებული და მასში ირანი და ჰეზბოლა შევლენა. მის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში ერაყის პრემიერ-მინისტრთან გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. ვიცი, რომ ლენციის ეს ძალიან უნდოდა და ამიტომ განვიხილავთ ამას სერიოზულად. ფიქრობ და ეს ლენციის საპატიო და ეს მისი საქმე იყო, მას ეს უფრო მეტად უნდოდა ვიდრე რაიმე სხვა. იცით, ის ამას გრძნობდა და დიდი ვარაუდია, რომ ეს გაკეთდება, განაცხადა ტრამპმა. მისი თქმით, აღნიშნულ კანონპროექტში ირანი და ჰეზბოლას წინააღმდეგ სანქციების შეყვანა სურთ. ფიქრობ, რომ მასში ირანის დამატება შეიძლება, ისინი იქ ირანს დამატებენ, ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ ეს ჯერ არ გააკეთეს და მათ ასევე შეუძლიათ ჰეზბოლას დამატება უბრალოდ დაამატეთ ისინი, ვინც საქმეს იჭერს ჰეზბოლასთან, განაცხადა ტრამპმა.
16: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPMG წარმოგვიდგენთ ბიზნეს ნიუსს.
15: საფეხბურთო მცველის პოზიციაზე ლევანი იოსელიანი 2025 წლის ჯამურმა შემოსავალმა 26.764 ლარი შეადგინა. ამას მოწმობს მის მიერ 2026 წლის თებერვალში წარდგენილ ქონებრივ დეკლარაციაში მითითებული მონაცემები. დოკუმენტის თანახმად ომბუდსმენის საკუთრებაშია თბილისში მდებარე 201 კვადრატული მეტრი ფართობის ბინა, რომელიც 2022 წელს $26,000 აქვს შეძენილი. მის ახალზე რეგისტრებული ასევე 2015 წელს $20,000 შეძენილი მსუბუქი ავტომობილი Toyota RAV4, რაც შეეხება ფინანსურ მდგომარეობას დეკლარაციის შევსების მომენტში. იოსელიან საბანკო ანგარიშებზე ჯამში $2,786 და $1,116 ლარი ჰქონდა. ქონებრივი დეკლარაციის მიხედვით ლევან იოსელიანის მეუღლის საკუთრებაში ფიქსირდება 1399 კვადრატული მეტრი ფართობის მიწის ნაკვეთი კიკეთში, რომელიც 2020 წელს $62,000 არის შეძენილი. მასზე დოკუმენტის შევსების მომენტში საბანკო ანგარიშებზე ჯამში $53,956 ლარი ჰქონდა. როგორც დოკუმენტიდან ირკვევა, ჩართულია დევრისაშვილი და პარტნიორების სამი წარმეო საქმიანობაში, თუმცა დეკლარაციაში აღნიშნულია, რომ სუბიექტს რეგისტრაცია აქვს შეჩერებული. გარდა ამისა, როგორც ქონებრივი დეკლარაციიდან ირკვევა, იოსელიანის მეუღლის წლიურმა შემოსავალმა სამ კომპანიაში ჯამურად $251,126 ლარი შეადგინა. თელავის მოვლენა ის შემთხვევაა, როცა სამეცნიერო პროგნოზი არ გიხარია. ამის შესახებ გეოლოგმა ილიას უნივერსიტეტის პროფესორმა არჩილ მაყავაშვილმა პალიტონიუსისა და რადიო პალიტრის გაცემა საქმეში საუბრა. მისი თქმით, ეს არის მაგალითი იმისა, რომ მთელი რიგი სამშენებლო სტანდარტები, წესები და ნორმები მოძველდა და გადასახედია. ეს კი თავის მხრივ ნიშნავს, რომ დღეს რასაც ავაშენებთ, პოტენციურ რისკს ვდებთ მასში. თელავში უხვინალექის შედეგად 12 ივლისს თელავის ხევიაძის დამოვარდნილმა წყალმა

რადიო ამშვიდობის სადილის პალიტრა განაგრძობს მუშაობას ალღაზა FM 103.9. ახლა კი დღის კალენდრის დროა ჩვენს ეთერში. მე შეგახსენებთ, დღეს 15 ივლისია. დღევანდელ დღეს არის დაბადებული დიდი მხატვარი რემბრანდტი. მე-17 საუკუნის დიდი ჰოლანდიელი მხატვარი რემბრანდტი ერთ-ერთი უდიდესი ქრისტიანი მხატვარია. რემბრანდტ ჰარმენს ვან რეინი 1606 წელს დაიბადა მეწისქვილის ოჯახში ჰოლანდიის ქალაქ ლეიდენში. ის ბიბლიურად აღიზარდა, რაც შემდგომ დიდი გავლენა მოახდინა მის შემოქმედებაზე. უზარდობის ასაკში რემბრანდტმა შესანიშნავი შემოქმედებითი ნიჭი გამოამჟღავნა. მან თავისი კარიერა პორტრეტების ხატვით დაიწყო და სწრაფად მოიპოვა სახელი ისეთი მხატვრისა, რომლის მიერ დახატულ

პირობებსაც გარეგნობის მიღმა ადამიანის ხასიათის ამოკითხვა შეიძლებოდა. მას ასევე შესანიშნავად გამოცდიოდა პეიზაჟების ხატვა. 1684 წელს რემბრანდტი ქორწინდება სასკია ვან ეილენბურგზე, რომელიც შეძლებული ოჯახიდან გახლდათ. 4 შვილიდან 3 ჩვილობისას მოუკვდათ. მიუხედავად ამისა, რემბრანდტი განაგრძობდა თავისი მხატვრული ოსტატობის დახვეწას. 1642 წელს მან ამსტერდამის მსროლელთა გილდიის მიერ შეკვეთით დაასრულა თავისი ცნობილი ტილო დაზვერვა ღამით, რომელიც არაჩვეულებრივი რეალისტური ნახატია. სასკიამ მეოთხე მშობიარობის შემდეგ მალე გარდაიცვალა. მან მეუღლეს შემოსავალი დაუტოვა, მაგრამ ერთი პირობით, თუ ის არასდროს დაქორწინდებოდა. ამის შემდეგ მხატვარმა ურთიერთობა გააბა თავისი ბევრად ახალგაზრდა ქალთან, ჰენდრიკი ესტოფელსთან, რომელიც მისავე სახლში მოახლედ მუშაობდა და მის დაობლებულ შვილს ტიტუს ზრდიდა. რემბრანდს მასთან ქალიშვილი კორნელია შეეძინა. ამან ეკლესიისა და საზოგადოების დიდი უკმაყოფილება გამოიწვია და მიუხედავად იმისა, რომ ცხოვრების ბოლომდე იყვნენ ერთად, რემბრანდტი ჰენდრიკიეზე ოფიციალურად არასოდეს დაქორწინებულა ანდერძის გამო. მიუხედავად დიდი მომკვიდრეობისა, რემბრანდტი თანდათან ვალებში ეფლობოდა. 1647 წელს ხელმოკლეობის გამო მხატვარი იძულებული გახდა აუქციონზე გაეტანა თავისი ყველაზე ძვირფასი საკუთრება და უკრძალებულ სახლში გადასულიყო საცხოვრებლად. ჰენდრიკი ესტოფელსი 1663 წელს გარდაიცვალა, რემბრანდტი კი 1669 წელს. სიღარიბეში გარდაცვლილმა მსოფლიოს ერთ-ერთმა უდიდესმა მხატვარმა ასობით ნახატი დატოვა, მისი უჩვეულო ნიჭი კი მხოლოდ დიდი ხნის შემდეგ იქნა აღიარებული. რემბრანდტის ხატვის სტილი არ შეესაბამებოდა დამკვეთთა გემოვნებას, რომლებიც უფრო ელეგანტურ, დრამატულ პორტრეტებს ითხოვდნენ მისგან. რემბრანდტი უარს ამბობდა დათმობაზე და განაგრძობდა ისე ხატვას, როგორც თავად ირჩევდა. ხშირად ხატავდა პეიზაჟებს, ნახატებს ბიბლიურ თემებზე. აღსანიშნავია, რომ რემბრანდტი უბრალოდ მშრალად როდი ხატავდა ბიბლიურ სიუჟეტებს, არამედ აცოცხლებდა კიდეც მათ. რემბრანდტმა 300-ზე მეტი ნამუშევარი შექმნა ბიბლიური ისტორიების შთაგონებით. ამ ნამუშევართაგან უმეტესობა ნახატები და გრავიურებია. გარდა ამისა, რემბრანდტს ეკუთვნის ბიბლიური სიუჟეტების მიხედვით შექმნილი 60-მდე ფერწერული ნამუშევარი. თავისი ბიბლიური ნახატებისთვის მეტი სინამდვილის შესაძენად მხატვარი იუდეველ რაბინებს ეკითხებოდა რჩევას. რემბრანდტის შემოქმედებაში ჭარბობს ბიბლიური პატრიარქების, ძველი აღთქმის გამორჩეული პირების, ძველი აღთქმის ცალკეული ისტორიების, იესოს შობისა და ბავშვობის, იესოს მსახურების, მისი ვნების, სიკვდილისა და აღდგომის თემატიკაზე შექმნილი ნამუშევრები. ბიბლიურ თემაზე შექმნილი მისი ნამუშევრებიდან უნდა გამოვყოთ ქარიშხალი გალილეის ზღვაზე, რომელზეც გამოსახულია, როგორ აწყნარებს ქრისტე ქარიშხალს, გარდამოხსნა, სადაც ხედავთ, როგორ ხსნიან ქრისტეს ჯვრიდან, ისააკის შეწირვა, რომელზეც ასახულია, თუ როგორ აჩერებს ანგელოზი შვილის მსხვერპლად შესაწირად მზადმყოფ აბრაამს, მოსე ამსხვრევს რჯულის ფიქალებს. გრავიურებიდან შეიძლება აღინიშნოს ქრისტეს ნეულებს კურნავს, სადაც მათეს სახარების მთელი 19 თავია ასახული.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. მზად ხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. თუ გაძღებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში. სწრაფად დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. თანამშრომლების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კემბრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტე საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ სახე პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43
0: 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 ელექტრონული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-ზე და 15:00-ზე. უსმინოთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. დაგმძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადაურჩინოთ ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. ივანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. ივანე ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9. შვიდობისა ახლადილის პალიტრის საინტერესო რჩევების დრო დგება მე დღეს მინდა გიორჩიოთ ჩქარის იარული და თამაც აღიხსნათ თუ რა ბიოლოგიური სარგებლის ბოტანა მას შეუძლია მას ჩვენი ორგანიზმისათვის საშუალო ასაკის ადამიანები რომლებიც ჩქარი ნაბიჯით დადიან უჯრედულ დონეზე 16 წლით უმცროსები არიან თანატოლებთან შედარებით როგორც მეცნიერები ადასტურებენ ჩქარის იარული აფერხებს დაბერების პროცესს შვიდაცეირნობას როგორც ირკვევა მსგავსი ეფექტი არ აქვს ამ დასკვნამდემ ვიდნენ ლესტერის უნივერსიტეტის მეცნიერები. გააანალიზეს 4-5000 ბრიტანელის მონაცემები. გენეტიკურმა კვლევამ აჩვენა, რომ იმ ადამიანებს, რომლებიც ჩქარი ნაბიჯით დადიან, უფრო გრძელი ტელომერები აქვს ხვებთან შედარებით,
6: ტელომერები ეს არის ქრომოსომათა ბოროებზე არსებული უბნები, რომლებიც იცავს ქრომოსომებს დაზიანებისაგან. ზოგი მეცნიერი ტელომერებს თასმების დაბოლოებებსაც კი ადარებს. ისინი ხო ძაფების გაბნევა დაშლას უშლის ხელს. ტელომერების სიგრძე მიიჩნევა ადამიანის ხეულის დაბერების სიჩქარის შეფასების ბიომარკერად. ტელომერები მოკლდება უჯრედთა დაყოფის პროცესში. ასე გრძელდება მანამ, სანამ ისინი არ დამოკლდება იმ დონემდე, რომ უჯრედები ვეღარ შეძლებენ დაყოფას. ამ მდგომარეობას ეწოდება სწორედ უჯრედული დაბერება და სწორედ ამ პროცესს აფერხებს ჩქარის სიარული. გაითვალისწინეთ ისიც, რომ ძილის დეფიციტი, სტრესი და სხვა ფაქტორი განაპირობებს. სხვა არაერთი ფაქტორიც განაპირობებენ ტელომერების სწრაფად დამოკლებას. აღნიშნულ და სხვა კვლევებზე დაყრდნობით მეცნიერები თანხმდებიან, რომ სიარულის სამკურნალოდ გამოყენება შეიძლება ჯანმრთელობის მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად. მიუხედავად იმისა, რომ უწინ ჩვენ არაერთი კვლევით ვაჩვენეთ სიარულის ტემპი ძალზე კარგი განმსაზღვრელია ჯანმრთელობის მდგომარეობისთვის, მაშინ ჩვენ ვერ დავადასტურეთ, რომ სიარულის ტემპის აჩქარება აუმჯობესებს ჯანმრთელობას. აღნიშნავს ტომ იეცი, ლესტერის უნივერსიტეტის კინეზიოლოგი. ამ კვლევაში ჩვენ გამოვიყენეთ ადამიანთა გენეტიკურ პროფილში არსებული ინფორმაცია იმისთვის, რომ გვეჩვენებინა ჩქარი სიარული ნამდვილად უსვამდელ ყოფს ახალგაზრდა ბიოლოგიურ ასაკს უჯრედულ დონეზე. ჩქარი სიარული ადრე ჩატარებული კვლევებით სიცოცხლის ხანგრძლივობის 20 წლით გაზრდასთან იყო დაკავშირებული. მეცნიერებმა კი ისიც დაადასტურეს, რომ ამისთვის დღეში 10 წუთიანი ჩქარი სიარულით საკმარისია. კვლევამ საბოლოოდ დაადასტურა, რომ არსებობს კავშირი სიარულის ტემპსა და ტელომერების სიგრძეს შორის. ესე იგი, ნაბიჯებს უნდა მოუმატოთ, უბრალოდ ნაბიჯების სისწრაფეს. ჯანმრთელობას გისურვებთ.
0: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.

0: მუნიციპალი დღეს წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური, 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
2: საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000-მდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. იწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
4: Акция Сен Автосаган. შეიძლება 0%-იანი თანამონაწილეობით შეერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10. 577-81-15. შერი ავტო ჯორჯია წერტილი კომ.
0: ორი
5: 88
0: 18
5: 18
0: ათი
5: ავტო
0: ავტორუბრიკის სპონსორია ტოიოტა ცენტრი თბილისი. ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტორუბრიკის სპონსორია სან მოტორსი. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
7: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
6: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: შიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 9 საათზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. ეს არნაირი მოწმეთა ჩვენებები არ იყო იმ პოლიტიკური პარტიის წევრების პოლიტიკური განცხადებები, რომელიც წინააღმდეგია საქართველოს ევროკავშირში გაერთიანების და სრულ სამეგობრო კონსტიტუციიდან 78-მე მუხლი. ამის შესახებ ლეო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა და ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმის ერთ-ერთმა ბრალდებულმა ბადრი ჯაფარიძემ განაცხადა. მისი თქმით ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს წევრებს, რომელთა მიმართ საფუძველზეც გამოძიება დაიწყო, პროკურატურაში განცხადების შეტანა დაავალეს. რაც ნახეთ, რამდენად შეიძლება ჩაითვალოს მოწმეების ჩვენებად შეუძლებელია ცხადი ამ ადამიანებს პროკურატურაში განცხადების შეტანა თავში არ მოსვლიათ, ისინი წაახალისეს, რომ განცხადება შეიტანათ და გარიეს ამ გაუგებრობაში. სამწუხაროა, რომ ასეთ რამის ვაკვირდებით, რომ ადამიანები წარმოუდგენელი მოტივაციითა და განზრახვით მზად არიან ქვეყნის ინტერესების წინააღმდეგ გადადგან ნაბიჯი და უდანაშაულო ადამიანების წინააღმდეგ მისცენ ჩვენებები, განაცხადა ბადრი ჯაფარიძე. ჩემი მიზანია ქვეყანაში გაჩნდეს რეალური ოპოზიცია, ის კრიმინალები, ვისაც ოპოზიციის სახელით ოკუპირებული აქვს ოპოზიციური ველი და ამის გამო ვერ ხორციელდება რეალური ოპოზიციის გაშენა, უნდა ჩამოშორდნენ ოპოზიციას. ამის შესახებ ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს წევრმა ნანა კაკაბაძემ ეგრეთ წოდებული საბოტაჟი საქმის დასრულების შემდეგ მედიასთან განაცხადა. კაკაბაძის თქმით, საჯარო განცხადება თავისთავად არ გამორიცხავს დანაშაულის ნიშნების არარსებობას. ყველაზე გულსატკანი, რაც ამ პროცესმა გამოავლინა, არის ის, რომ სახელმწიფო ბრივი აზროვნების მიღმა არამხოლოდ ოპოზიცია, არამედ ადვოკატებიც საჯარო განცხადება, რადგან საჯაროა, არ შეიძლება იყოს დასაშვები. მაგალითად, უმის მოწოდება, ეს არის დანაშაული, დასჯადი. საჯარო განცხადებები ყოველთვის არ ნიშნავს, რომ არ შეიცავს დანაშაულის ნიშნებს. ერთადერთი, რაც შეიძლება პრობლემა იყოს, არის ის, რომ არ იყოს ეს განცხადებები დამონტაჟებული, ნამდვილად არის თუ არა ეს განცხადებები ამ ადამიანების მხრიდან გაკეთებული და არის თუ არა დანაშაულის შემცველი განცხადება, ამბობს კაკაბაძე. თალი ოპოზიციის ციხეში ჩასმა ივანიშვილ სავაჭროდ უნდა ფსონს წევს, ეს ისწავლა საკუთარი პატრონისგან, მოსკოვისგან. ამის შესახებ კოალიციის ცვლილებებისთვის წარმომადგენელმა თეიმურაზ პაპასქირმა განაცხადა, რითაც ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე მიმდინარე სასამართლო პროცესებს ეხმაურება. პალიტრონიუსის გადაცემა რეზიუმეში თეიმურაზ პაპასქირმა თქვა, რომ ყველა ის მოწმე, რომელიც პროკურატურა მიიყვანა, თრუ მოწმეა და როდესაც ხელისუფლება შეიცვლება, ყველა მათგანი პასუხს აგებს. თრუ მოწმეებითა თავიდან ბოლომდე სავსე ეს საქმეები, არცერთი მოწმე, რომელიც პროკურატურა მოიყვანა, არ არის მართლა მოწმე, ყველა არის თრუ მოწმე და როდესაც ხელისუფლება შეიცვლება, ყველა მათგანი პასუხს აგებს. ამის გამო უფრო მეტიც პასუხს აგებს პროკურორიც, იმიტომ რომ ზუსტად რომ ვიცი, ადამიანი დანაშაული არ არის, მისთვის უსამართლოდ ბრალის წარდგენა არის დანაშაული სისხლის სამართლის კოდექსით. პასუხს აგებს მოსამართლე, რადგან როდესაც იცი, რომ დანაშაული არ არის და მაინც უსჯის სასჯელს, ასევე სისხლის სამართლის დანაშაულია, ამბობს პაპასქირი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით შეერთებული შტატები მომავალ კვირას ირანში ხიდებსა და ელექტროსადგურებს დაარტყამს, თუ თეირანი მოლაპარაკებების მაგიდას არ დაუბრუნდება. ხოლ საღამოს მან ძალიან ძლიერად დაარტყამთ, მომდენო ღამეს ძალიან ძლიერ დარტყმას ვაპირებთ, მომავალ კვირას კი მათთვის ძალიან ცუდი იქნება, რადგან მომავალ კვირას ელექტროსადგურების ჯერია, მომავალ კვირას ხიდების ჯერიც დადგება. ყველა მათ ელექტროსადგურს გავანადგურებთ, ყველა მათ ხიდსაც გავანადგურებთ, თუ მოლაპარაკების მაგიდასთან არ დასხდებიან და მოლაპარაკებებს არ დაიწყებენ, აღნიშნა ტრამპმა Fox News-თან ინტერვიუში. მისი თქმით, ირანზე იერიშები, რომელიც ურთიერთგაგების მემორანდუმის ჩაშლის შემდეგ უკვე ზედიზედ მეოთხე დღეა გაგრძელდება, ვიდრე არ იტყვეს, რომ საკმარისია. ამერიკის პრეზიდენტმა ასევე არ გამორიცხა ირანში სახმელეთო ჯარების გაგზავნის შესაძლებლობა, თუმცა აღნიშნა, რომ ამის გაკეთება არ სურს. ირანმა ბოლო კვირაში 7 კომერციულ გემზე დარტყმით მშვიდობიანი მოსახლეობა მიზანში ამოიღორის, შედეგადაც ეკიპაჟის 9-მდე წევრი დაიღუპა, დაიკარგა ან დაშავდა. ამის შესახებ ამერიკის ცენტრალური სარდლობის მეთაურმა ადმირალმა ბრედ კუპერმა განაცხადა. მისი თქმით, ირანმა ასევე მეზობელი სპარსეთის ყურის ქვეყნების მიმართულებით ათობით რაკეტა და დრონი გაუშვა. ამერიკის ძალები ირანს პასუხს აგებინებენ ამ გაუმართლებელი აგრესიისთვის, რომელიც კვლავ საფრთხეს უქმნის უდანაშაულო ადამიანების სიცოცხლეს, აღნიშნა კუპერმა. ამერიკის ცენტრალური სარდლობის მეთაურმა ეს განცხადება მას შემდეგ გავრცელა, რაც ტრამპმა თქვა, რომ ამერიკა მომავალ კვირას ირანის ინფრასტრუქტურას, მათ შორის ხიდებსა და ელექტროსადგურებს დაარტყამს, თუ თეირანი მოლაპარაკებების მაგიდას არ დაუბრუნდება. ეს ყონდროისთვის ბოლო ინფორმაცია, გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 9:00-ს.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. 15 ივლისის ამინდის პროგნოზ გადაცნობს. დასავლეთ საქართველოდან დაიწყოთ წვიმიანი ამინდი, მოსალოდნელი ბათუმსა და ფოთში 28 გრადუსთან ერთად, მესტიაში 19, ოზურგეთში ზუგდიდსა და ქუთაისში 25 გრადუსი. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თელოსა და სიღნაღში 29 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე 21 გრადუსამდე გათბობა ჰაერი, ფრუსავში მოსალოდნელია 26, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 20.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: მუდა ელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსეს ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბილიტოდ აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვეგამოყენებიდან.
3: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
0: ორი 18 18 18.
1: პრესტაიმი. დაგვითმობთ თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:20-ზე, 12:15-ზე, 17:20-ზე. რადიო პაიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-დან 15:00-ზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიას კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პაიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. შეუცვლელი რომ იყო, ყოველთვის უნდა იცვლებოდე. FM Beauty, ყველაფერი თქვენი სილამაზისთვის. FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: დილამშვიდობისა თბილისო დილამშვიდობისა საქართველოს ხოთაშორის ძალიან კარგად მენიშნა FM Beauty ყოველ ოთხ შაბათს ტალღაზე FM 103.9 დილის პალიტრის ეთერში და არა მარტო ყოველ ოთხ შაბათს არამედ ყოველ დღეურად ჩვენ გვესმის ეს ფრაზა PSP სწორედ ამ რუბრიკის სპონსორი გახლავთ და PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი ჩვენი ოჯახის თითოეულ წევრს განსაკუთრებით ბავშვებს თუმცა არანაკლებ მოზრდილებს და ზრდასრულ ადამიანებსაც გვაწუხებს პრობლემა რომელიც სამწუხარო ზაფხულს თან ახლავს ეს არის ჩვეულებრივი ამბავი შე რამდენად უჩივი მწერების და განსაკუთრებით კოღოების
5: მე მაგ უჩივი მაგრამ სამწუხარო არაფერი შედეგი არ აქვს
4: შე თავია სადიჩივლე და იჩივი
5: მაგ უჩივი რაღაც მაგრამ არაფერი რეაგირება არ ახდენს
4: ხო შეიძლება ხო მე ვიხურე მაგრამ მე განსაკუთრებით დავდექი ამ პრობლემის წინაშე არ ვიცი ამ თემაში რამდენად გასაერთენებელია მაგრამ გავარკვევთ ჩვენ სტუმართან ერთად რწყილების პრობლემამ შეგვაწუხა ძალიან ეზოში ძაღლების პირობებში და კატების პირობებში რომლებიც ძალიან მომრავდნენ ესეთი გარდამავალი მიგრაციული ტალღა გვაქვს სამეზობლოში ამ პრობლემაზეც აუცილებლად დიახ დიახ ესე გადამფრენი ჩიტებივით აღმოჩნდნენ კატები უფრო სწორად მოკლედ პრობლემა რომელსაც ზაფხულობით ყველანი ვაწყდებით აგარაკებზე ზღვის პირას იქ არის თუ არის ეს პრობლემა, ამიტომაც განსაკუთრებით გადავწყვიტეთ რომ გავამახვილოთ ამ თემაზე ყურადღება და მოვიწვიოთ ჩვენ პირდაპირ ეთერში საფთიაქო ქსელი PSP სამედიცინო წარმომადგენელი თამარ მინდაძე, თამარ უღრმეს მადლობა.
6: დილანშტობის
4: მოგზაურობისთვის მადლობა.
6: მადლობა, მადლობა თქვენ მოწვევისათვის. მიესალმებით თქვენს მაყურებელს და დიდი მადლობა ჩვენი პროდუქციის დაინტერესებისათვის.
4: დღეს პროდუქციაზე ჯერჯერობით მე არაფერი მითქვამს.
5: პროდუქცია არის საჭირო და რაც თავარია კიდე მისთვის ება ის არის რომ ის არის გამოცდილი სამბო და ჩვენი ქვეყნის გარდა 70 ქვეყანაში ენდობიან მას და უკავდებიან წერებს.
4: ამით
6: ეხლა მოგახსენებთ მინ დეტალურად მე ეს წარმოადგენ კომპანია Pures & Shells, რომლის არსებობის ისტორიაც სათავეს იღებს 2005 წლიდან. ის დაარსდა საფრანგეთში, დღესდღეობით პოზიციონირებს მსოფლიო 71 ქვეყანაში და აწარმოებს 300-ზე მეტ დასახელების პროდუქციას. Pures & Shells ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი
4: მიმართულება დასახელების პროდუქციას
5: კი არ არის, სხვადასხვა
6: მიმართულება არის. ძიებს რამდენიმე კატეგორიას მოიცავს, ეს არის გრიპისა და გაცილების კატეგორია, ეთიკულოზის სამკურნალო და დაცვითი საშუალებები, ასევე სახსრების სამკურნალო საშუალებები, რბილი ქსოვილების სამკურნალო საშუალებები, დიაბეტია, კანცერტიკული საშუალებები და ნუ ერთ-ერთი არის წარმოდგენილი ჩვენი წერებისაგან თავდაცვისა და შემდგომი გამოყენების საშუალებები ასევე მიდახაზი გაუსა კომპანიის ერთ-ერთ მიმართულებას რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ის არის მსოფლიოში ლიდერი არომათერაპიის მიმართულებით
5: აი არომათერაპია და
6: არომათერაპია მოგეხსენებათ არის კომპლემენტარული ანუ დამატებითი მიმართულება რომელიც აწარმოებს ნატურალური მხოლოდ და მხოლოდ ნატურალური სახეობის ეთერზეთებსა და ზეთებს ადამიანის ფიზიკური, ფსიქოემოციური და მენტალური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად.
5: ეს არის უნდა მივაცხოვოთ და ფრთხილად უნდა ვიყოთ, რამე თუ გვაქვს ალერგია, უნდა შევწყვიტოთ.
6: კი, რა თქმა უნდა, ალერგიული პროცესების გათვალისწინებით ეს თავისთავად
5: ის ალერგიული იქნება და მეტად დაბზობა.
6: ეს ალერგიული არის და კომპანიის სტრატეგია მნიშვნელოვნად დაფუძნებულია მაქსიმალურ უსაფრთხოებაზე, რასაც უზრუნველყოფს მისი უამრავი კვლევა, დროში გამოცდილი მიმდინარეობა და ახლა დღევანდელ ფესტია.
4: მე დარწმუნებული ვარ ამ ხაზის შექმნისასაც გადაარჩინებული
6: ალბათ კომპანიის თავი სტრატეგია არის მარტივად და მოსახერხებლად გამოსაყენებელი პროდუქტის ფორმები, ისეთი როგორიც არის როლერი, ინჰალატორი, კრემი და ასე შემდეგ და ასევე უსაფრთხოების მაღალი ხარისხი, რომელსაც უზრუნველყოფს, რომელსაც ამტკიცებს მისი არაერთი კვლევა, გამოყენების ფართო მასშტაბები და მიმდინარეობა ზოგადად როგორიც აქვს შედეგები ჩვენს ყველა პროდუქტს.
5: ყველაზე მთავარი როგორ მოიხმართ ამ ყოველივეს და თქვენ ძალიან მნიშვნელოვანი რამე ახსენეთ ანუ შემდეგ უკვე თუ გიკმინა უკვე წერმა ნიშნავს და
6: დიახ მოგახსენებთ ახლავე ჩვენ გვაქვს პროდუქცია და როგორც დამცავი ასევე შემდგომი გამოყენების საშუალებები 6 თვიდან და 3 წლის ასაკიდან ანუ ეს უზრუნველყოფს დაცვითი საშუალება ჩავშალოთ ჯერ უზრუნველყოფს დაცვას კოღოებისა და ყველანაირი წერისაგან
4: ვისვამთ და კოღო არ გვეკარება?
6: აჰა, კოღო და არც არავითარი მწერი.
4: სპეციფიკური სუნი ახასიათებს.
6: არავითარი შემოწუხებელი სუნელი არ ახასიათებს.
5: ისე რომ რაღაც ფერომონების დონეზე ჩვენთვის არა.
6: ასევე საინტერესოა და ძალიან საგულისხმო არის ის ფაქტი, რომ ჩვენი ყველა პროდუქტი, ნუ ეკოლოგიურად მეგობრული პროდუქტებისაგან რომ მზადდება, ეს უკვე
4: აგურიდან დაწყებულია
6: ხო? და შეიცავს 11 სახეობის ეთერზეც. აქ ახსენ რამდენიმე აღნიშნავ, მხოლოდ ლავანდის ეთერზეთი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის გვირილის ეთერზეთი უკვე, რომელსაც შეიცავს შემდგომი გამოყენების პროდუქტები, რამდენადაც გვირილა დაამშვიდებელი ანთებისაწინააღმდეგო, ქავილის კუპირებას ახდენს და ძალიან მნიშვნელოვანია მისი არსებობა უკვე ნაკბენის შემდგომ გამოსაყენებლისას. მოვლის საშუალებებში.
4: ისეთი გაღიზიანება იცის პერიოდულად კოღოს ნაკბენმა და სხვა მწერის ნაკბენმა, განსაკუთრებით ცოტა თუ ალერგიული ეხა მაინც პატარა ასაკზე მექნება აქცენტი. თუ პატარა მიდრეკილია ადამიანი და ბავშვი განსაკუთრებით ალერგიულობისკენ, აი არ ვიცი, საშინელი გამოხატულება აქვს და საშინელი სანახავია და მოსავლელია
6: წერებისა და კოღოების ნაკბენები. ზოგადად ძალიან დიდ დისკომფორტის გარდა იწვევს ზოგადად შორეულ გართულებებს, როგორიც არის აი მაგალითად დიახ,
4: რა ტიპის გართულება შეიძლება?
6: აი მაგალითად ბავშვების შემთხვევაში აღსანიშნავია ის, რომ პატარები ვერ აკონტროლებენ ქავილის ინტენსივობას. აქ ირღვევა კანის მთლიანობა, ირღვევა ბარიერი კანის და შემდეგ უკვე მეორადი ინფექციების განვითარების რისკი მატულობს, დიახ, და შემდეგ უკვე ალერგიული რეაქციების, ქავილის შემაწუხებელი შეშიპების, ეს უკვე დიდებშიც აღინიშნება, არა მარტო ბავშვებში, და ამის კუპირებას თავიდან ბოლომდე ახდენს ჩვენი შემდგომი გამოყენების საშუალებები, რომელიც წარმოდგენილია ასევე როგორც 3 თვიდან, ასევე 6 თვიდან, ასევე 3 წლის ასაკიდან. ზემოთ შესაბამისად უკვე ზრდასრულებშიც წარმოდგენილია ორი ფორმით, კრემის ფორმითა და როლერის ფორმით.
4: ხო, ეს როლერი ძალიან საინტერესოა.
6: როლერი არის ადგილობრივი გამოყენების ერთ-ერთი უნიკალური საშუალება, რომელიც შეგვიძლია ჩანთითაც ვატაროთ. ადგილობრივად ხდება დატანა,
4: დაზიანებულზე.
6: ადგილობრივად ხდება დატანა დაზიანებულ არეალზე, უნდა მოხდეს მისი შეშრობა, არ საჭიროებს შამობანას, არის აბსოლუტურად უსაფრთხო, შესაძლებელია 6-ჯერ გამოყენება დღეში და აქ 7 საათიანი დაცვითი მოქმედება. ჩვენს ყველა პროდუქტს აქვს 7 საათიანი დაცვითი მოქმედება და მისი გამოყენება შესაძლებელია 3-ჯერ დღეში. რაც შეეხება აეროზოლს, ნაკბენამდე გამოსაყენებელ საშუალებებს, უნდა მოხდეს მისი შესხურება სხეულზე, არ საჭიროებს ასევე ჩამოყენება, შეშრობას არ ტოვებს არავითარ ლაქას, არ იწვევს არავითარ დისკომფორტს და შესაძლებელია მისი სახეზეც დატანა.
5: აი მაგ მეკითხებს, სახის არეზეც შეიძლება. ალბათ თვალები უნდა დავხუჭოთ
6: ეს პროდუქტს. აუცილებლად თვალის ლორწოვანს და პირის მიდამოს უნდა მოვარიდოთ პროდუქტი, სხვა შემთხვევაში სახეზე გადატანის შემთხვევაში მოვახდეთ პრეპარატის დაბკურებას ხელის გულზე და
4: გადავინაწილებთ შეზეულის პრინციპს.
6: რაც შეეხება
4: კრემთან, როგორ კოლაბიტირებს ეს ნაწარმი? ანუ მაგალითად სხვის პირას ვართ, კოღოებისგან ვიცავთ თავს,
6: შეიძლება როცა ვართ, მაინც აუცილებელია რომ დაცვით საშუალება გამოვიყენოთ და შემდეგ უკვე მასზე დავიტანოთ.
5: აი,
4: იონაკიდან განცავს გულის
6: ხმას, ისგან დავცავს გულის
5: ხმას. იონაკიდან მაკიაჟთან დაკავშირებით, აი ვქოთ მაკიაჟი უკეთია ხალბატონს და მიდის ამოწეულებაზე და თან უნდა რომ კოღოებისგან თავი დაიცვას. შეიძლება უკვე ვიკუროთ მაკიაჟიდან
6: შეგვიძლია და წაიშვას ჩვენი საშუალებები და
5: შემდეგ დაიწყოს მაკიაჟი.
6: იმიტომ რომ მისი 7 საათიანი მოქმედება უზრუნველყოფს 7 საათის განმავლობაში უწყვეტად რაც არ უნდა დავიტანოთ სახეზე თუ სხეულის მიდამოებზე, ის თავის მოქმედების მექანიზმს ახორციელებს იმ ვადაში, რა ვადაში პრეპარატს აქვს მოქმედების
4: მექანიზმი. და 7 საათი არის საკმაოდ ხანგრძლივი და ამ ფაქტორია, ცოტა მოგვიანებით რომ დაიძინებს ბავშვი დილამდე და ცული რჩება.
5: ამ გიგიცინათ შეგვიძლია ეს ყველა მოგვიანებით ისე მივეცეთ ძილს ხნარად, უკვე ისე რომ არ შეგავს.
4: და შეგვიძლია ნამდვილად.
6: ძალიან
4: დიდი კომფორტია ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ხო ხედავ როგორ შეწუხებული ვარ. ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენს.
6: ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენს და ადრე იყო ეს პრობლემა ზოგადად სეზონური. და ეხლა რატომღაც მწერებმა ზოგადად შეიძლება კოღოები უფრო მეტად სეზონურია, მაგრამ წერების არსებობამ და მათგან გამოწვეულმა დისკომფორტებმა სეზონური სახე დაკარგა.
4: ნებისმიერ
6: სეზონზე არის საშიშროება, ნებისმიერ სეზონზე არის საშიშროება, სეზონების დაკარგვით ისევე როგორც
4: მოგვიშინაობდნენ წერების ზამთარშიც კარგად გრძნობენ თავს.
6: ჩვენი კომპანიის ხარისხს ასევე უზრუნველყოფს ის, რომ აი როცა ბავშვებში თამამად შეიძლება გამოვიყენოთ პროდუქტი. ნებისმიერ შემთხვევაში არის აბსოლუტურად უსაფრთხო და ყველა მშობელს უჩვენებთ თამამად მის გამოყენებას, იმიტომ რომ ბავშვებში განსაკუთრებით უდიდესი დისკომფორტი და უდიდესი გართულების რისკია შემდეგ უკვე ნაკბენები, თუმწერები,
4: ასევე მეორადი
6: ასევე მეორადი ინფექციების, ალერგიული ინფექციების და ყველა იმ დისკომფორტის, რომელიც უკვე შემდეგ ნაკვენები უკვე ბავშვებში იწვევს შეშუპებას, ქაველს, სიმხურვალეს, უძილობას.
4: ძალიან დიდი დისკომფორტი როა ეს კიდე ცალკე აღსანიშნია, იმიტომ რომ ეს გაუთავებელი ქაველი მერე დენას ისხლდენა და
5: ინფექციები როგორც უკვე ახსენეთ, შესაძლოა
4: შეიძლება
5: ამ ბავშვი შეიძლება ითამაშობდეს მიწაში ფიშაში და იმით მოიქალოს შემდეგ და შეიტანოს ბაქტერიებს.
4: კიდევ რას აღნიშნავდი, იცი? ხედავთ რა კარგად ვერყვევი, იმიტომ რომ მართლა მაწუხებს ეს პრობლემა. აი კოღოების საწინააღმდეგო არსებობს რაღაც საშუალებები, რასაც ხან დავანთებთ, ხან რაღაცა სპირალით, სპეციალური ელექტრომოწყობილობებია, რომლებიც უზრუნველყოფს, ვთქვათ, ოთახში არ გაწუხებს. მაინც რაღაცა რისკის ფაქტორს ტოვებს და ჯერერთი დამწვარ სპირალს ძალიან ტოქსიკური და ფანჯარა თუ გავაღე და ყველაფერი გავანიავე, ნუ გასაგებია ზაფხულია, მაგრამ რაღაც ორ პირ განიავებას ითხოვს, რაც კიდევ დამატებით საფრთხის წინაშე მაყენებს, იმიტომ რომ ბავშვი არ გაცივდეს და რაღაცნაირად არ არის კომფორტული ამის თქმა მინდა და როცა 7 საათიანი მოქმედების ხანგრძლივობა აქვს პრეპარატს, თანაც აბსოლუტურად უსაფრთხოა, თანაც არ მიქმნის დისკომფორტს სუნის მხრივაც, რა თქმა უნდა ავირჩევ მას და pure essentials-ზე თუ შეიძლება დამატებით, იცით რა მითხრათ? აი მის მიმართ სანდოობა გასაგებია 70-ზე მეტ ქვეყანაში წარმოდგენილი, მათ შორის არის საქართველო და ვიკითხავდი დიდი სიამოვნებით, არის თუ არა PSP მისი ექსკლუზიური გამავრცელებელი,
6: ესე არის ექსკლუზიური დისტრიბუტორი საქართველოში, პროდუქტის სრული ასორტიმენტი წარმოდგენილია PSP სააფთიაქო ქსელში მთელი საქართველოს მასშტაბით, მხოლოდ PSP სააფთიაქო ქსელში.
4: სხვის პირას ჩაიტანეთ უხვად პროდუქტს.
6: უხვად არის, რომ მოთხოვნა მიწოდება არ დაირღვეს.
5: კი
4: ბატონო, ამატებთ რამეს თამართო, ამით ამოვწროთ დღეს Pure Essentials-ზე საუბარი.
6: ეს იყო მზადარ უპასუხო თქვენ შეკითხვებს, თუ გაქვთ?
4: მე კითხვა არ მიჩნდება, მე არ ჩემაგავაკეთე.
5: ძალიან სასიამოვნოა, ესე იგი, როდესაც ახლა ჩვენ წავალთ შეგულებაში, წავალთ ზღვისპირეთში ან სადაც წერი ყველგან არის, სადაც არ უნდა წავიდეთ, შეგვიძლია თანმიახლოთ აი ეს დამცავი საშუალება, არა მარტო დამცავი, არამედ უკვე თუ მაინც მიუხედავად ამისა წერი მოვიდა ჩვენთან და გვიკვინა, შეგვიძლია უკვე მოვუაროთ ამ ნაკვენს, ისე რომ ზედმეტ ინფექცია და დისკომფორტი არ შევიტანოთ.
4: ეს ფიქრობიც, აი ოჯახის ყველა წევრი რომ გამოიყენებს, ხო? მე მგონი იმ სახლშიც კი არ გაჩერდება ეს წერი.
6: ისეთი მოქმედება ეს. ძალიან საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ არავითარი პროდუქტს, არავითარი შემაწუხებელი სურნელი არ აქვს. არის ძალიან კომფორტული, იმდენად რამდენადაც არ არის რამდენადაც სუნის მიერ მიმართ გრძნობელობა არ უნდა კონდეს მაღალი მომხმარებელს,
4: ხო?
6: არ იწევს არავითარ დისკომფორტს
4: და მაინც, აი მაინც ჩაგეძებით რამე, ვიცით, ხომ არ არის რამე გამონაკლისი, ვისთვისაც არ არის რეკომენდებული მისი მოხმარება.
6: არა, არ არის არავითარი ესეთი კონკრეტული გამონაკლისი, ვისთვისაც არ არის რეკომენდებული პროდუქტის მოხმარება, თუ კონკრეტულად მასში შემავალი 11 სახეობის ეთერზეთი არის, სადაც ახლა ჩაის ეთერზეთია, ციტრონელა არის, ლავანდა არის, გვირილი არის, თუ კონკრეტულად მომხმარებელს მოძიებული არ აქვს რომელიმე მიმართ ინდივიდუალური
4: მომხმარებლობა
6: და ავირიალობა სხვა შემთხვევაში არიწევს არავითარ ალერგიას.
5: არა, იმაში ეს გუდვა ხომ არ არის, მაგალითად აი, როდესაც ალკოჰოლი გაქვს მიწვეული.
6: არავითარი.
5: შეიძლება ალკოჰოლი
4: გაქვს. აი, უბრალოდ არ უნდა აგერიოს ბოთლი.
5: ხო.
4: თან დასალევი არ არის შესაშხურებელი. ჯანმრთელობას გისურვებთ, კარგი დასვენებას, მით უმეტეს დასვენებას შეგარგებს ისეთი პროდუქტი.
5: ანუ რა საინტერესო პროდუქტია?
4: დასვენებას უზრუნველყოფს. აბა რა, ეს იმის პრობლემაა, რომ ამას თუ მოგაშორებს, აი მართლა მაშინ იტყვი, რომ დავისვენე და მზადვარ სამსახურში დავბრუნდეო. აი ასე, მეგობრებო, დღეს დავასრულეთ ჩვენ საუბარი, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ სწორედ ახლა დაიწყოთ ზრუნვა იმაზე, თუ როგორი არჩევანი გააკეთოთ, რაზე შეაჩეროთ ყურადღება, შეგიძლიათ ინფორმაცია გაქვთ. PSP მე მგახლავთ აი ამ ბრენდის ექსკლუზიური შემომტანი და გამავრცელებელი საქართველოში, როგორც თამარმა აღნიშნა, მთელი საქართველოს მასშტაბით, ასე რომ პროდუქტის მოძიებაზე თქვენ ზრუნვა არ დაგჭირდებათ. იცოდეთ, Pure Essential-ი PSP-ში გელოდებათ. ჯანმრთელობას გისურვებთ.
5: აბა ბედნიერად გადავიდეთ, დიდი მადლობა თამარ.
6: დიდი მადლობა მოწვევისა და ყურადღებისათვის. ნახვამდის.
0: ბიუტი სპონსორია პესპე. პესპე. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. შეუცვლელი რომ იყო, ყოველთვის უნდა იცვლებოდე. FM Beauty. ყველაფერი თქვენი სილამაზისთვის.

0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია SOCARGEO. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აიუსა ენერგიით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. გამოგზავნეთ გადაცემის ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.
2: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

0: იმამშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 10-ის ნახევარზე ანა მაშანია წარმოგვიდგენთ. ბათუმში ერთ-ერთ საცხოვრებელ კორპუსში ბუნებრივი აირის ბალონის აალების შედეგად ორი ადამიანი მსუბუქად დაშავდა, როგორც ადგილობრივებმა განაცხადეს. დაშავებულებმა სხეულის სხვადასხვა ნაწილზე მსუბუქი დამტრობები მიიღეს. ისინი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადამ კლინიკაში გადაიყვანა. მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. შემთხვევის ადგილზე სამართალდამცავებთან ერთად საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის მაშველებიც იყვნენ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს თანამდებობის პირების მიერ დეკლარირებული საჩუქრების შესწავლის შედეგებს აქვეყნებს. როგორც ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ ანგარიშია აღნიშნული, 2025 წლის სექტემბრიდან 2026 წლის აპრილამდე პერიოდში 369 თანამდებობის პირმა 24 მილიონი ლარის ოდენობის საჩუქარი მიიღო. ორგანიზაციის ინფორმაციით თანამდებობის პირებმა ფულადი საჩუქრის სახით 11 მილიონი ლარი მიიღეს, ხოლო უძრავი ქონების სახით 12 მილიონი ლარი. ასევე საჩუქრად მიიღეს ავტომობილები, იარაღი და სამკაული. მათ საჩუქრების 60.78% მშობლებისგან მიიღეს. უწყებების მიხედვით ჯამურად ყველაზე მეტი ღირებულების საჩუქარი მიიღო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 2.300.000 ლარი. უძრავი ქონებიდან 48 საცხოვრებელი სახლია, ხოლო 79 მიწისნაკვეთი. 233 თანამდებობის პირმა ჯამურად 11 მილიონი ლარი მიიღო ფულადი საჩუქრის სახით, რაც საშუალოდ ერთ პირზე 57.000 ლარი ამათგან. 28 თანამდებობის პირს 100.000 ლარზე მეტი ოდენობის თანხა აქვს მიღებული. საჩუქრებში დაადეკლარირეს ასევე 28 ავტომობილი და 6 იარაღი. ფულადი საჩუქრის ჯუქების შემთხვევაში საჩუქარი ხშირად დოლარში ან ევროშია მითითებული. ჯამური ღირებულების მიხედვით თანამდებობის პირებმა საჩუქრების 60.78% მშობლებისგან მიიღეს. 4.300.000 ლარის საჩუქრები დაძმისგან, 2.400.000 ლარი ნათესავების, ხოლო 1.300.000 ლარი შვილებისგან. საერთაშორისო გამჭვირვალობა აქვეყნებს იმათი პირის ვინაობას, რომელთაც საანგარიშო პერიოდში დეკლარაციების მიხედვით ყველაზე მეტი ღირებულების საჩუქარი მიიღეს. ესენი არიან: თამარ დოლიძე, დემურ სულაბერიძე, ზურაბ გოზალიშვილი, მიხელ სარჯელაძე, პაატა პატიაშვილი, ხათუნა თოთლაძე, კახაბერ გავაშელი, ნინო მდინარაძე, სანდრო ცაბუტაშვილი, თინათინ მეძმარიშვილი. ამერიკამ ირანის წინააღმდეგ დარტყმების მურინგი რაუდი დაასრულა, რომლის დროსაც ჰორმუზის სრუტესა და სანაპირო ზოლთან ახლოს ათობით სამხედრო სამიზნეზე მიიტანა იერიში. ამის შესახებ ცენტრალური სარდლობის განცხადებაში აღნიშნული, 7-საათიანი ტალღის განმავლობაში ამერიკის გამანადგურებელმა თვითმფრინავებმა, დრონებმა და საზღვაო გემებმა ირანის რაკეტებისა და დრონების ობიექტების საზღვაო შესაძლებლობებისა და სანაპირო თავდაცვის სისტემების წინააღმდეგ ზუსტი საბრძოლო მასალა გამოიყენეს, რათა კიდევ უფრო შეემცირებინა ირანის შესაძლებლობა საფრთხე შეუქმნას კომერციულ გადაზიდვებსა და სამოქალაქო ეკიპაჟებს, დაწერა CENTCOM-მა X-ზე. მანამდე ცნობილი გახდა, რომ ამერიკამ ირანის პორტებისკენ მიმავალი და იქიდან გამომავალი გემების საზღვაო ბლოკადა განაახლა. ზედიზედ მეოთხე ღამე ამერიკა ირანის წინააღმდეგ დარტყმებს ახორციელებს.
1: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPNG წარმოგიდგენთ ბიზნეს ნიუს.
0: ლარის კურს გაგაცნობთ. 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.63 თეთრია, რაც შეეხება ევროს, მისი კურსი 3 ლარით განისაზღვრა. კიდი მოცულად მობძანდით და დაკრიფეთ არინანებს. ბოლო დღეებში სოციალურ ქსელში ამგვარი შინარსის არაერთი პოსტი ქვეყნდება. ფერმერები ამბობენ, რომ მოსავალი ბევრია, უჭირთ გასაღება და ამიტომ ლურჯი მოცვს ფაქტობრივად თვით ღირებულებაზე ნაკლებად. კიდიან კეკრომანი ხილის ასეთ დაბალ ფასს ლურჯი მოცვის ასოციაციაში სეზონზე პროდუქტის არათანაბრად გადანაწილებას და ჭარბ მოსავალს უკავშირებენ. როგორც ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას ასოციაციის პრეზიდენტი თორნიკე ფანჯავიძე აცხადებს, მოცვის შესაძლოა 2-3 კვირაში კვლავ გაძვირდეს. წინა წელთან შედარებით წელს მოსავალი მეტი მოვიდა, დაახლოებით 10.000 ტონა. გასულ წელს დაახლოებით 7.000 ტონა იყო. ხარისხი სრულიად ნორმალურია, წლევანდელი მოსავლის განაცხადა თორნიკე ფანჯავიძე. კითხვაზე, რატომ აბარებენ ბოლო კვირებში ფერმერები პროდუქტს საკმაოდ დაბალ ფასად, ასოციაციის პრეზიდენტის თქმით ამას რამდენიმე მიზეზი აქვს. მიზეზი, რომ წელს ფერმერებს მოცვის გაყიდვა უჭირთ, არის ის, რომ პროდუქტი არ გადანაწილდა სეზონზე თანაბრად. სწორედ ამის გამო დაეცა ფასი. შესაძლოა ყველაზე მნიშვნელოვანი მიზეზი სწორედ ეს იყოს. ნეგატიური ფაქტორი ითამაშა იმანაც, რომ წელს დავამთხვეთ სერბეთს, რუმინეთსა და პოლონეთს, რომლებიც ასევე მოცვის უმსხვილესი მწარმოებლები არიან და აქამდე ჩვენს წარმოებებს კვეთა არ ქონია, განაცხადა ფანჯავიძე. მისი თქმით, მოცვის ფასი კვირის ფასი დგება მთელ მსოფლიოში, ამიტომ შესაძლოა მომდევნო კვირებში პროდუქტი კვლავ გაძვირდეს. რაც შეეხება საექსპორტო ფასს, ფთორნიკე ფანჯავიძის თქმით, ის შემცირებულია. წლამდელი ფასი შეადგენს $25, გასულ წელს კი $6.5 იყო საშუალო ფასი. კონკურენცია გაიზარდა ევროპული მოცვი ევროპის ქვეყნებშივე გვქმის დიდ კონკურენციას და ეს ცუდად დაისახება ფასსაც და მოთხოვნასაც, განაცხადა ასოციაციის პრეზიდენტმა. ეს იყო დღეისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დავბრუნდებით. გმადლობთ, რომ გისმენთ.
1: Business Press News. BPMG წარმოგვიდგენთ Business News.
2: ეს არის რადიო პალიტრა.
3: აღმოაჩინე მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში. გამშვიდობისა პირდაპირ ეთერში რუბრიკა გემრიელია ბრუნდება. სიმინდი ყოველთვის საყვარელი პროდუქტია, მაგრამ რბილი და წვნიანი სიმინდის მომზადება მუხაშულს ვგულისხმობთ, რა თქმა უნდა, ნამდვილად საჭიროებს სწორ ინსტრუქციას. თუ სიმინდს ყიდულობთ ბაზარში ან სუპერმარკეტში, შეგიძლიათ განსაზღვროთ მისი სირბილე და წვნიანი ბუნება მარცვლეულის ფიზიკური თვისებების მიხედვით. ტკბილი და წვნიანი სიმინდი შედარებით მსუბუქია, შესანახად საჭირო სიმინდს კი ექნება ნეიტრალური გემო, ხოლო ძველი

0: ჩაიგდეთ თავსახური და შემოახვიეთ ქსოვილი ან ფოლგა. 20 წუთში სიმინდი დაიწყებს დაორთქვას. ხარშვის დროს სიმინდის მზადყოფნის გადამოწმება შეგიძლიათ რამდენიმე მარცვლეულის გასინჯვით. ეს რჩევები აუცილებლად სცადეთ და შედეგიც გაგაოცებთ.
1: აღმოაჩინე მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მომზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღიურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გეგმავ გზავრობას. Travel.lg-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთები სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Travel.lg-სთან ერთად იწყება. კრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალი და გამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ კრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდეთ კანის პრობლემებისგან. სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, ტბების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: ორი 28 68 68.

0: დიმო მშვიდობის, მოგესალმებით და ვაგრძელებთ მუშაობას. რა თქმა უნდა, ტალღაზა FM 103.9.
1: პატრიოტული რადიო მშვენელებო, ვინც დილიდან ჩვენთან ერთად ხართ, ვინც ახლა შემოგვიერთეთ, ვინც საერთოდ არ მოგისმინეთ არც დღეს და თუნდაც არასდროს, ან საერთოდ არ მოუსმინეთ რადიო პალიტრას არ.
0: ან ახლა არ უსმინეთ.
1: არ უსმინეთ ყველას ისეთ ბედნიერებას, ბედნიერ დღეს, ბედნიერ ზაფხულს და ზოგადად ბედნიერ ცხოვრებას, იმიტომ რომ ბედნიერება, სიკეთე და კარგად ყოფნა ადამიანების არის უმნიშვნელოვანესი. ასევე ერთმანეთისთვის გაზიარება ამ ბედნიერებისა და დადებითი ემოციის. აი ეს მომინდა და მართლა და ყოველთვის რო ესე იყოს. ძნელია ცხოვრებაში მუდამ იყო ბედნიერი, მუდამ იყო კარკასიაზე და სიკეთე აკეთო, მაგრამ რაც ძნელია, ძნელიც იმიტომ არის, რომ კარგია. ხოლე ადვილი არის.
0: მარტივი რომ იყოს.
1: კი ბატონო.
0: ეგრე კარგი კი არ იქნებოდა.
1: კი ბატონო.
0: მეც გისურვებთ ყველაფერს, ყველაფერს კარგს თქვენ, მეგობრებო. ახლა მე რებეკამ ვისაუბრეთ და აღმოვაჩინეთ, რომ რაღაცა მივივიწყეთ ცოტა ასტროლოგია, მიუხედავად იმისა, რომ არ გვაქვს საპარასკეო თემა, ეს ახლა უნდა ითქვას, იმიტომ რომ ახლა
1: მიმდინარე ან არასდროს.
0: ან არასდროს, იმიტომ რომ ეს კვირა მე აღარ განმეორდება 2026 წლის ეს კვირა კონკრეტულად რაღაც პერიოდიდან პერიოდამდე. და მოდი გამოვავლინოთ ამ კვირის სამი ფავორიტი ნიშანი, რომელთა წარმომადგენლებსაც აი 13-დან 19-ამდე პერიოდში ივლისი იგულისხმება, მნიშვნელოვანი ცვლილებები ელის და ნახოთ ვინ არიან ისინი. მიმდინარე კვირა ზოდიაქოს სამი ნიშნის წარმომადგენლებს გარდამტეხ პერიოდს დიდ წარმატებებს უმზადებს. რეტროგრადული პლუტონის გავლენა, ეს როდისღა შემობრუნდა პლუტონია რეტროგრადული. რაცა დაგჩაო.
1: ესეთი ხმა ის სულტანობა.
0: რუსია,
1: რუსია ჩაგდებულია, რუსია.
0: ან იმასავით კარტოფილი დარჩა ტრიფონს და მოაბრუნა ლაგარებელი. საკუთარი ცხოვრების უკეთესობისკენ შესვლის უნიკალური შანსი ეძლევათ. ზოდიაქოს დანარჩენი ნიშნებისთვის ეს პერიოდი მნიშვნელოვანი გადაფასებები, სამომავლო წარმატებისთვის სამზადისის პერიოდია, ამიტომ მათაც გაითვალისწინონ. მხოლოდ ჩვენ კი არა ვართ ფავორიტები. პირველი ვარ მე, კურო.
1: კი ბატონო.
0: მოგონი ამათ იციან რომ კურო ვარ და ყველაფერს შემზე.
1: კურო, კურო უნდა წავიდეს კურორტზე. როდის მიდიხარ კურორტზე?
0: შეგულებაში რომ გავალ მერე.
1: კი ბატონო.
0: მიხვდებით რომ წარსულის უკან ჩამოტოვების და ძველი შეცდომების დასრულების დრო დადგა.
1: ჯოჯოსონი მქონდა?
0: ამ კვირაში და მიხვდე ამას.
1: რომ მიხვდე რა შეცდომები გაქვს და დაასრულე.
0: მე კარგახანია გამოვასწორე ჩემი შეცდომები და აღარ გუშვებ მათ და ვიცი ახლა დიდი და ეს კვირა ვერ მომადგება მაგისთვის. დასაწყისი მქონდა უკვე, პრინციპში უკვე შუაში ვართ. გადამწყვეტი ნაბიჯის გადასადგმელად იდეალური მომენტიაო. ეს ჩაიარა ამან უკვე. ეს ნაბიჯი თქვენ წინაშე სრულად ახალ ჰორიზონტებს გადაშლის, მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს კი ნუ გადადებთ, ახლა მიიღეთო. პერიოდები რომ ეხა არაფერი არ გინდა რა ისეთი გარდამტეხის გადაწყვეტა მაინც და მაინც ახლა ნუ გაიგიჟებ თავს ესე გვერდჩევენ ხოლმე ახლა ზუსტად ეს ის პერიოდი ყოფილა ეს კვირა როცა აი ასეთი რაღაცა მნიშვნელოვანი უნდა გადავწყვეტოთ კუროებმა მორიელებო თქვენ უნდა გამოგავლინოთ აქვე გამოდით სცენაზე მორიელებო თქვენ ცხოვრებაში შინაგანი გარდასახვის პერიოდი იქნება.
1: აი შინაგანად მისახები ხო?
0: გარდაისახე. მიმდინარე მოვლენები, მოულოდნელი აღმოჩენები. იმ ნაბიჯის გადადგმისკენ გიბიძგებთ, რომელსაც ცოტათი უფრთხოდით, ვერ ბედავდით. თუ ამ ცვლილებებს თანამად შეგებებით, საკუთარ ცხოვრებაში ბევრად უფრო ბედნიერ ფურცელს გადაშლით. არ დამანახო, იცოდე?
1: შენი არ დამანახო, ვიდეო.
0: შიში არ დამანახო. უნდა იყოს ძალიან თამამი და ძალიან გაბედული. გაბედული ამ გადაწყვეტრათ,
1: ვიდეობები
0: რომ შემდეგ შენ წაიკითხავ, სულ მეშლება და მერწყულია მესამე ბექა. მკაფიოდ იგრძნობენ მერწყულები, რომ ცხოვრების ჩვეულ რიტმს სასურველი პროგრესი აღარ მოაქვს. დატოვეთ კომფორტის ზონა პერსპექტივებისა და სასიამოვნო სიურპრიზების გასაღებად გადაიქცევა ეს.
1: ისკაზეც წადით მეწყულებო
0: შამპანურსაც დალებ
1: ძალიან დიდი მადლობა ამ ყველაფრისთვის კომფორტის ზონა არ ვიცი მაგრამ სოფლო ჩემპიონატი დატოვა საფრანგეთის ნაკრებმა იმ ვარცოფმა იმ ნაღვარმა იმ ზლავმა რომელსაც ვე მართლა ესე თამაშობდა საფრანგეთი ყველასთან და ყველაფერთან ყველა და ყველაფერი წალიკა
0: და იყო კიდეც გამოკვეთილი
1: ძალიან ინტენსიური ფეხბურთის მოთამაშე იყო საფრანგეთის ნაკრები ამას აქამდე აკეთებდა ბურთით მაგრამ ესპანეთის ნაკრებმა უზრუნველყო ის რომ ბურთის გარეშე დატოვა ეს საფრანგეთის ნაკრები. ანუ აი აიღო ეს ბურთი და დაუმალა და მე ეხლა ინტენსიურადაც რაცა კარდიოები არბენინა საფრანგეთის ნაკრებს კარდიოები არბენინა და გაოგნებული სახით იყურებოდა გინდა დეშამი, გინდა ბაპე და გინდა სვანი და სვანი. მოკლედ ესპანეთის ნაკრებმა გამოაგდო საფრანგეთის ნაკრები ნახევარფინალიდან. საფრანგეთის ნაკრებს დარჩენია ის, რომ დაევადოს დღევანდელი წყვილის წაგებულს, ანუ დღეს საღამოს 11 საათზე თბილისის დროით ითამაშებენ არგენტინა და ინგლისი. მათთან წაგებული საფრანგეთი დაუწყვიდება და მესამე ადგილის ბეთს გადაწყვეტს, ანუ ბრინჯაოს მედლების ბეთს და გამარჯვებულს კი უკვე თავისუფლად დაელოდება ესპანეთის ნაკრები, რომელმაც მოუგო საფრანგეთის ნაკრებს, რასაც ქვია მოუგო, აი გამაკვირვა, გამაოგნა, გამაოცა, რომ როგორ გაანიკრავა რა, აი არ ვიცი, არ ვიცი.
0: რა სტრატეგია შეიმუშავა მწვრთნელმა?
1: ეს არის ტრადიციული სტრატეგია ესპანეთის ნაკრების, რომ ბურთის გარეშე ტოვებს და ტემპს თვითონ აკონტროლებს მოწინააღმდეგეს, მაგრამ გუშინ განსაკუთრებულად კარგად გამოუვიდა ეს ყველაფერი.
0: ანუ რადგან ბურთის გარეშე დატოვა შენ როგორც ამბობ, იყო ძალიან შემტევი ფეხბურთი, ხო?
1: ისე შემტევი, ანუ შემტევი ფეხბურთი იყო, უფრო ბურთი ამათ ქონდა და ტემპს აკონტროლებდნენ, უნდათ შეუტევდნენ, უნდათ ცოტას დაიშენებდნენ და ბურთის პროცენტული ფლობა არ ვიცი არ ჩამიხედავს რამდენი იყო, მაგრამ
0: უამრავი
1: 80 არ იქნებოდა, მაგრამ სადღაც იქნებოდა უამრავი, უამრავი ცოტაზე. აი ესეთი ბურთის ფლობა იყო. რაც შეეხება
0: სიზამს ესპანეთში.
1: ეხლა ესპანეთი დაველოდება გამარჯვებულს არგენტინასა და ინგლისს შორის და ნახოთ თუ
0: ანუ ფინალშია ესპანეთი.
1: ფინალში გავიდა, რა თქმა უნდა, ფინალში 2026 წლის სოფლიო ჩემპიონატის ფინალში.
0: გუშინ არის ეხლა ესპანეთის ნაკრების ვარსკვლავი.
1: იამალი, არა მარტო იამალი, მაგრამ იამალი. არიან სხვა ფეხბურთელებიც, რომლებიც დანი ორმოდან დაწყებული, მიკელ მერინო, ოლიან საბალი, რომელიც მანც მეხუთე გოლი გაიტანა გუშინ და უამრავი სხვა ადამიანი, რომელიც გუნდია ესპანეთი, რაც თავარია არის გუნდი. რაც შეეხება კიდე ერთ ფეხბურთს, გუშინ მე საღამოს გახდით მიხეილ ნესკის სტადიონზე, სადაც იბერი 1999 ეთამაშა ტალინურ ფლორას ესტონურ გუნდს და გამოთიშა იგი ჩემპიონთა ლიგის გათამაშებიდან და გადავიდა მეორე ეტაპზე. ეს მოხდა 2019 წლის შემდეგ პირველად, როდესაც ქართულმა კლუბმა დაძლია ჩემპიონთა ლიგის პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპი. რაც შეეხება თვითონ მატჩს, 2-0 მოიგო პირველი ტაიმი, ჩვენმა გუნდმა მესამე გოლიც გაიტანა და აბსოლუტურად უაზროდ გაუუქმა საჯმა და ვარმა. ესე იგი, აი საჯმა შეიძლება ვერ დაინახა, მაგრამ ვარში ვამოწმებს შეკარი ადამიანო. თამაშგარის გამო გაუუქმეს უმამაზესი გოლი მოთამაშეს, რომელსაც არის ნაჭყებია. უმამაზესი გოლი გაიტანა ამ ბიჭმა, გაუუქმეს ეს გოლი, სულიად უსამართლოდ გაუუქმეს ეს გოლი და შემდეგ მეორე ტაიმზე არ ვიცი რა მოხდა. ჩვენი გუნდი დაიღა, იმიტომ ჩვენ ყველა მოგვიხედა ისე, რომ იბერია შემდეგ წეში გავიდა, ჩვენ ყველა მოგება გვჭირდებოდა, იმიტომ რომ კოეფიციენტები გვაქვს დასაგროვებელი, სამწუხაროდ ჩვენი მსახური გამოსვლების გამო ევროტურნირებში შემდეგში უკვე სამი გუნდი ყოლება 4-ის ნაცვლად და ახლა თუ კოეფიციენტს ავაგროვებთ 26-28-ის გათამაშებაში ისევ 4 გუნდი ყოლება. და 2-2 დამთავრდა, 2 გოლი გაგვიტანეს და ბოლოს მოგვაწვნინეს სპანელები, არ ვიცი დაიღალნენ ჩვენები თუ რა, რა მოხდა, მაგრამ აი ესე ფრედ დამთავრდა ეს თამაში და გავედით შემდეგ წრეში და გეტყვით იმას კიდე, რომ ხვალ ითამაშებენ კონფერენციის ლიგაზე დინამო თბილისი აქ თბილისში, გორის დილა ითამაშებს სან მარინოში და ქუთაისის ტორპედოს დასაკაჩი აქვს 3-0, ის ითამაშებს რამაშენგელიაზე ქუთაისში. მოკლედ
0: ეს იყო სპორტის მიმოხილვა, ეს იყო სპორტის მიმომხილველი ბექაუნიანი, რომელიც ხვალამდე გემშვიდობებით. მეც ხვალამდე გემშვიდობებით.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ორი 23 80 09.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: Charta Digital TV და თვალიადებნები მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: 16 და 17 ივლისს სუფთა სახლში სისუფთავის დღეებია. ვეწვიეთ და მიიღეთ დამატებით 20. ჯამში კი 50%-ამდე ფასდაკლება სარეცხი და საწმენდი საშუალებების სრულ ასორტიმენტზე. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
3: აქცია სენავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი კომ.
1: Аверсис კლინიკის დროით 10 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: შუდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს საათზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. იქ სადაც მედაბოკერია ვართ, მიხეილ სააკაშვილი ხვდება, რომ ვერ გავა манипуляციებით არც სათნოების სიგნალიზებაზე. გვაქვს მოთხოვნილება, შეგვიძლია ბოროტები ვიკოთ და ვთქვათ ის, რაც არის. სამის შესახებ პარტია ფედერალისტების ლიდერმა თამარ ჩერგულეიშვილმა პალიტრ ნიუსის გადაცემა პოლიტიკურ სივრცეში განაცხადა. მისი შეფასებით მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ცდილობს ოპოზიციის დეზორიენტაციას, რომ ვიღაცები აიკრას. სააკაშვილს უნდა ტალახი ისე აიდუდღნოს, რომ მისი პარტია, რომელიც უმძიმეს მდგომარეობაშია და თბილისში საერთოდ არ არსებობს, არ გამოჩინდეს. ამისთვის ჭირდება პარტიების მიწებება. იქ სადაც მედაბოკერია ვართ, ხვდება მიხეილ სააკაშვილი, რომ ვერ გავა манипуляციებით არც სათნოების სიგნალიზებაზე. გვაქვს მოთხოვნილება, შეგვიძლია ბოროტები ვიკოთ და ვთქვათ ის, რაც არის. უხერხული სიმართლე სახეში ავაფაროთ. манипулятор нарциссებს ავთენტური ადამიანების, რომლებსაც პირში თქმა შეუძლიათ ეშინიათ. ურჩევნია მორიდებულებს მიწვდეს, ამიტომ დეზორიენტაციას ცდილობს, რომ ვიღაცები აიკრას, განაცხადა ჩერგოლეიშვილმა. მისივე შეფასებით სააკაშვილის პოლიტიკური რჩევები ეფექტიანი რომ ყოფილიყო, ეს პირველ რიგში მისი პარტიის მდგომარეობაზე აისახებოდა. ჩერგოლეიშვილის თქმით, ნაციონალური მოძრაობა ისე დღეშია, რომ 20 კაცს ვერ მოაგროვებს. გარდა ამისა, ჩერგოლეიშვილმა ოპოზიციურ ალიანსზე ისაუბრა და თქვა, რომ ალიანსი მორიგი აქციისთვის ემზადება, რომელიც შემოდგომაზე გაიმართება. გადამწყვეტ ეტაპზე, როცა რეჟიმი უნდა შეიცვალოს, ერთიანი სია არარელევანტურია. მიხეილ სააკაშვილი, ვიქტორ ყიფიანი, გიორგი გახარია და ჩერგოლეიშვილის ერთიანი სია ველურ სიზმარშიც არ გვესიზმრება, განაცხადა ჩერგოლეიშვილმა. ოპოზიციას აქვს დილემა გადასალახი, არ უნდა გაემიჯნოს სააკაშვილს, არ უნდა აღიაროს ლიდერად. რა ვერ გაიგეს ამ ადამიანებმა, რომ სააკაშვილი არის ასეთი. ან ჩემთან ხართ, ან დავაქცევ ყველაფერს, ჩემს იქით ყველაფერი წყალსაც წაუღია. ამის შესახებ ანალიტიკოსმა ირაკლი მელაშვილმა პალიტრო ნიუსის გადაცემა პოლიტიკურ სივრცეში განაცხადა. მელაშვილის განცხადებით 10 წელია გაერთიანებაზე მიდის საუბარი, თუმცა არ გამოდის და უნდა შეეშვან. მელაშვილის შეფასებით ქართულ ოცნებას ხელისუფლებიდან წასვლა არ შეუძლია და მისი მიზანი ავტორიტარ ხარიზმის დამყარება, რადგან ხელისუფლებიდან წასვლის შემთხვევაში იმდენი აქვთ გაფუჭებული, რომ ციხეები დაივსება. არვეთანხმები, რომ ადამიანებს იმიტომ იჭერენ, რომ ეს არის სავაჭრო, არავითარ ვაჭრობას არ აპირებენ, ისინი აკაპირებენ დიქტატურის დამყარებას. არნაირი ვაჭრობა არ იქნება, პირდაპირ წავლენ ავტორიტარული რეჟიმის დამყარებაზე, ამაც სხვა ამოცანა არ აქვთ განაცხადა მელაშულმა. ჩემს მისაბაძა და საკუთარი მონაწილეობის კადრების ჩასაწერად გაცვივდნენ თელავში, მაგრამ ჩემი მიბაძვა თუ მართლაც სურთ ივანიშვილს ზოოპარკის ბინადრებს უნდა მომბაძონ მთავარში, არ მოიპარონ და ქრთამი არ აიგონ, მაგრამ მაშინ კონკოცები აღარ იქნებიან. ამის შესახებ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხალ სააკაშვილი თელავში მომხდარ წყალდიდობასთან დაკავშირებით წერს. სააკაშვილი თავის განცხადებაში, რომელიც სოციალურ ქსელში გამოქვეყნდა, ოპოზიციასაც აკრიტიკებს და ამბობს, რომ ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსებმა რისკის შესახებ ცოდრის მიუხედავად არატეხეს ამბავი და დაელოდნენ უბედურება მომხდარიყო, რის შემდეგაც სატელევიზიო ეთერში კომენტატორებად იქცნენ. ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიო მიორდანის ვიცე-პრემიერ და საგარეო საქმეთა მინისტრ აიმან საფადისთან შეხვედრისას ირანის მიერ ქვეყანაზე ბოლო დროს განხორციელებული დარტყმები დაგმო და მათ მიუღებელი უწოდა. ინფორმაციას ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი ავრცელებს. ბოლო დღეების განმავლობაში ირანმა არაერთხელ მიიტანა იერიში იორდანიის სამხედრო ინფრასტრუქტურაზე. ირანის არმიამ განაცხადა, რომ სამშაბათს დრონები დარტყმები განხორციელდა იორდანიაში მდებარე ალ-აზრაკის აერო ბაზაზე, სადაც ამერიკის სამხედრო აქტივებია განთავსებული. უკრაინა დაგეგმილი 100-დან პირველ 16 ფაილ ავიაგამანადგურებელ შეუკეთავს. ამის შესახებ უკრაინისა და საფრანგეთის პრეზიდენტების ვოლოდიმირ ზელენსკისა და ემანუელ მაკრონის ერთობლივ განცხადებაში ენათქვა. უკრაინა პირველი 16 თვითმფრინავისა და მათი შეარაღების შეკვეთის შესახებ აცხადებს 100-დან, რომელთა შეძენა 2025 წლის ნოემბერში დაიგეგმა. შესაბამისი დაფინანსება 2026 და 2027 წლების უკრაინის მხარდამჭერი სესხის ტრანშების ფარგლებში იქნება მოთხოვნილი და ასევე დაფინანსების ნებისმიერი სხვა წყაროდან, თქვამია განცხადებაში. ასევე აღნიშნულია, რომ პირველი 4 თვითმფრინავი უკრაინის შეარაღებულ ძალებს გადაეცემა უკრაინელი პილოტებისა და ტექნიკური პერსონალის მომზადების დასრულების შემდეგ, რომელიც საფრანგეთში უკვე 2026 წელს შეიძლება დაიწყოს. საფრანგეთი ასევე უკრაინაში 2026 წლის ბოლომდე ავიაბომბებისა და რაკეტების ლიცენზირებულ წარმოებას დაუშვებს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ნებების მომდინო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 11 საათზე. მადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

პარლამენტის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. 16 ივლისის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ. თვალი როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა, ამოსაოდნელი ბათუმსა და ფოჯი ჰარი 30 გრადუსამდე გათბება, 26 გრადუსია მოსაოდნელი მესტიაში, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. თუ გამოშვებით, ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თელოსა და სიღნაღში 29 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰარი 27 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში მოსაოდნელია 30, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 31.

არის პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsiusი წერტილი.

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: 0809. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე 5-63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზაზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: 16:00-6. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00-6. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00-6.
6: ორი 18-18-18-60. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა „მატრიცა“. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება მატრიცაში.
7: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 10:00 და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 15 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი ევროკი 3 ლარი ღირს. გიმონკა 3 ლარი და 42 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 40

0: 0809 დატესტე სელფის გამოძებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: ვიდეოლოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxas ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
2: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5-5-5-6-5-5-8-8. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური სამედიცინო ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9.97 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით შერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-21-15-10. 577-21-15-15. შერი ავტო ჯორჯია წერტილი ком.
5: +16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
6: +18-78-68. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
6: ყოველ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
6: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: ავტო.
6: სანამ დაგოკოთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე. ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
8: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 11 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: მოგესალმებით, განვაგრძობთ პირდაპირ ეთერში მუშაობას. სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს თანამდებობის პირების მიერ დეკლარირებული საჩუქრების შესწავლის შედეგებს აქვეყნებს, როგორც ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ ანგარიში აღნიშნული. 2025 წლის სექტემბრიდან 2026 წლის აპრილამდე პერიოდში 379-მა თანამდებობის პირმა 24 მილიონი ლარის ოდენობის საჩუქარი მიიღო. ორგანიზაციის ინფორმაციით, ინფორმაციით, თანამდებობის პირებმა ფულადის საჩუქრის სახით 11 მილიონი ლარი მიიღეს, ხოლო უძრავი ქონების სახით 12 მილიონი ლარი. ასევე საჩუქრად მიიღეს ავტომობილები, იარაღი და სამკაული. მათ საჩუქრების 60.78% მშობლებისგან მიიღეს. უწყებების მიხედვით ჯამურად ყველაზე მეტი ღირებულების საჩუქარი მიიღო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 2.3 მილიონი ლარი. 233 თანამდებობის პირმა ჯამურად 11 მილიონი ლარი მიიღო ფულადის საჩუქრის სახით, რაც საშუალოდ ერთ პირზე 57000 ლარია. მათგან 28 თანამდებობის პირს 100000 ლარზე მეტი ოდენობის თანხა აქვს მიღებული. საჩუქრებში დაადეკლარირეს ასევე 28 ავტომობილი და 6 იარაღი. ფულადის საჩუქრის ჩუქების შემთხვევაში საჩუქარი ხშირად დოლარში ან ევროშია მითითებული. პარტია ფედერალისტების ლიდერმა თამარ ჩერგოლეიშვილმა პალიტრის ეთერში სტუმრობისას განაცხადა, რომ იქ, სადაც თავად და ბოკერია მიხელ სააკაშვილი, ხვდება, რომ ვერ გავა მანიპულაციებით. არცათნოების სიგნალიზებაზე გვაქვს მოთხოვნილება, შეგვიძლია ბოროტები ვიყოთ და ვთქვათ ის, რაც არის, დასინა მან. მისი შეფასებით მესამე პრეზიდენტი ცდილობს ოპოზიციის დეზორიენტაციას, რომ ვიღაცეები ბრჭყალებში აიკრას. სააკაშვილს უნდა ტალახი ისე აიდუდღნოს, რომ მისი პარტია, რომელიც უმძიმეს მდგომარეობაშია და თბილისში საერთოდ არ არსებობს, არ გამოჩნდეს. ამისთვის ჭირდება პარტიების მიწებება, მანიპულატორ ნარცისებს, ავთენტური ადამიანების, რომლებსაც პირში თქმა შეუძლიათ ეშინიათ. ურჩევნია უფრო მორიდებულებს მისწვდეს, განაცხადა ჩერგოლეიშვილმა. მისი თქმით, ნაციონალური მოძრაობა ისე დღეშია, რომ 20 კაცს ვერ მოაგროვებს. ჩერგოლეიშვილის ინფორმაციითვე ოპოზიციური ალიანსი შემოდგომაზე მორიგი აქციისთვის ემზადება. ინფორმაციას, რომლის მიხედვით ევროკავშირმა უკრაინასთან და მოლდოვასთან ევროკავშირში გაწევრიან მანებასთან დაკავშირებული მოლაპარაკებების მეექვსე კლასტერი გახსნა, გრიგოლ გეგელია აფასებს. ლილო ძლიერი საქართველოს საგარეო მდივნის თქმით, იმ ფონზე, როდესაც უკრაინა და მოლდოვა წინ მიდიან, საქართველო არის სრულ ჩიხში და იზოლაციაში მოქცეული. გეგელია ფიქრობს, რომ საქართველომ რეალურად დაკარგა ყველა ის შანსი, რაც ისტორიულად ჰქონდა. მისი თქმით, საქართველო გადაიქცა მაჩანჩალა იზოლირებულ სახელმწიფოდ, რომელსაც ამ პოლიტიკის პირობებში არავითარი პერსპექტივა არ გააჩნია. დავკარგეთ მილიარდობით ევრო შემოსავალი, ჩვენი სახელმწიფო და საჯარო სისტემის რეფორმის შანსი, ცივილიზებულ მსოფლიოსთან შეერთების და ამ ოჯახში ყოფნის შანსი, რაც გამოიხატება ეკონომიკურ წინსვლაზე, თითოეული ქართობის ცხოვრების სტანდარტზე, ჩვენი ქვეყნის არსზე, იდენტობაზე, რაობაზე, მომავალზე, ასე ფიქრობს გეგელია. რაც ეხება უცხოეთში განვითარებულ მოვლენებს, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ადმინისტრაციის წევრებთან ერთად ირანში სტრატეგიულ ობიექტებზე ახალი მასშტაბური დარტყმების განხორციელების გეგმები განიხილა. დონალდ ტრამპი მზად არის ესკალაციისთვის, რათა ირანს ისეთი მასშტაბის ზიანი მიაყენოს, რომ თეირანმა ჰორმუზის სრუტე გახსნას და ბირთვულ საკითხებთან დაკავშირებით დათმობებზე წავიდეს. ისრაელი ნებისმიერი სცენარისთვის მზად არის, ამ განცხადებას ისრაელის პრემიერ მინისტრი აკეთებს. ნეთანიაჰუ ხოსკმით, ირანის მიერ ისრაელის ტერიტორიაზე დარტყმას ძლიერი პასუხი მოყვება. მისი თქმით, ისრაელმა ირანს ბოროტების ღერცთან დაპირისპირებისას დაამტკიცა, რომ მასზე თავდასხმა მძიმე საფასურის გადახდის გარეშე შეუძლებელია. რუსულმა ძალებმა უკრაინის ქალაქ ოდესას დაარტყეს, რის შემდეგაც 3 ადამიანი დაიღუპა. ოდესის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი სერგეი ლისაკის თქმით, დაშავდა 3 ადამიანი. თავდასხმის შედეგად ქალაქში საცხოვრებელი შენობები დაზიანდა. უკრაინის შერეღებული ძალების საჰაერო ძალების ცნობითვე 15 ივლისის ღამეს რუსულმა ძალებმა უკრაინას 2 მართვადი რაკეტით და 122 უპილოტო საფრენი აპარატით შეუტიეს. უკრაინის საჰაერო თავდაცვის სისტემებმა 101 დრონის ჩამოგდება მოახერხეს. ახლახან ჩავედი კიევში, ეს ჩემი მე-11 ვიზიტია საომარ მდგომარეობაში მყოფ უკრაინაში, ამბობს ფონ დერ ლაიანი. და ამის შესახებ ის სოციალურ პლატფორმა X-ზე წერს. ევროკომისიის პრეზიდენტი ამბობს, რომ ეს მისთვის განსაკუთრებული მომენტია. მდგომარეობა მის სასარგებლოდ იცვლება. ეს განსაკუთრებული მომენტია. უკრაინამ ძლიერი სამხედრო იმპულსი შექმნა, ამბობს ლაიანი. მისი თქმით, გამოაცხადებს ახალ ინიციატივებს, რომლებიც ევროკავშირის და უკრაინის თავდაცვის ინდუსტრიების ინტეგრაციას მოახდენს. ჩვენ ასევე განვიხილავთ ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხს და მომავალი ზამთრისთვის მზადებას, განმარტა ლაიანმა. მადლობთ, რომ გვისმენთ. ასეთი იყო 11 საათისთვის განვითარება.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 16 ივლისის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ. თვალი როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა, ამოსაოდნელი ბათუმსა და ფოჩიჰარი 30 გრადუსამდე გათბება, 26 გრადუსია მოსაოდნელი მესტიაში, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. თუ გამოშვებით, ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თელოსა და სიღნაღში 29 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰარი 27 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში მოსაოდნელია 30, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. Midea's, Chiki's, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილიჯი.
1: რეალური დრო და სივრცე. ტანღაზე 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. თეოთხევადი საპონი 400 მილილიტრი 4 ლარი და 99 თეთრი. სპლატი კბილის პასტა 100 მილილიტრი 5 ლარი და 59 თეთრი. მონდათ მისაღებავი 5 ლარი და 99 თეთრი. ვერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამით 16 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 15 ივლისის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: სწრაფად დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: შეიძინე კოკა-კოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკა-კოლასთან ერთად.
4: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ანდრეთ ბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რეკლამა 2018 18 78. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: მკურნალი რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულსიმშვიდე.

0: 2-23-80-09.
1: ნუ დაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ჩარტა დიჯიტალ დემი და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
4: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
6: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
7: რეკლამა. რადიო
8: 2-18-78-70.
9: გაიგვიძე!
1: დილის პალიტრა იწყება.
10: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
8: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
1: მუსიკალური ისტორიები.
11: დიდი სტუმრიანობა.
12: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
11: დავგეგმოთ დღე ერთად.
13: გამოყევი ტალღაზე
11: FM 103-ზე.
8: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
14: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდროთა თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
15: ავერსის კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.
1: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
8: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
16: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ, დღეს არის 15 ივლისი, 4 შაბათი, წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას რადიო პალიტრის ეთერში კი ახლა მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
1: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
16: დავიწყოთ ბეჭდური მედიის სიახლეებით, სადაც უამრავი საინტერესო მასალა შეგხვდებათ. ბეჭდური მედია ვგულისხმობ გაზეთი რეზონანსი და გაზეთი ახალი თაობა. შემდეგ კი პორტალებზე გადავინაცვლებთ და რამდენიმე საინტერესო და ძალიან პოპულარული ვებგვერდის უახლეს მასალებსაც გადავავლებთ თვალს. დავიწყოთ რეზონანსით. ოპოზიციის მუდმივი დილემა: შეთანხმდებიან თუ არა პარტიები არჩევნებში მონაწილეობის შესახებ. მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიცია ბოიკოტს გამორიცხავს და არჩევნებისთვისაც ემზადება გაურკვეველია რა ფორმით და წინაპირობებით მიიღებს ის არჩევნებში მონაწილეობას. ერთიანობისა და საერთო სტრატეგიის არარსებობის ფონზე ნაწილი წინასწარ პოლიტიკურ დიალოგს ითხოვს მეორე მხარე პროტესტს, ფინანსურ გამჭვირვალობას, მკაცრი ექვსპუნქტიანი გეგმის შესრულებას, მიიჩნევს საარჩევნო ყუთებთან გასვლის წინაპირობად. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ნიკა ობოლაძე რეზონანსთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ აუცილებელია პოლიტიკური დიალოგი, რისი სურვილიც ოპოზიციას არ აქვს. მისივე აზრით, ამის გარეშე ოპოზიცია არჩევნებზე მოუმზადებელი გავარაც მათთვის კატასტროფა იქნება. რაც შეეხება დანარჩენი ოპოზიციონერების პოზიციებს, ამასთან დაკავშირებით მე მათი მხრიდან ამ შეთანხმებაზე მუშაობის სურვილს ვერ ვხედავ, მიუხედავად იმისა, რომ არ მომისმენია სხვა რეალური გზა, აბარაზე უნდა ვიმუშაოთ სვამს კითხვას პოლიტიკოსი. ასევე გაზეთში წაიკითხეთ, საქართველოს არც ხორბალი გაუძვირდება და არც დეფიციტი შეექმნება. ოცნების მწვავე რეაქცია კაია კალასის განცხადებაზე, ეს აქტუალური თემა იყო დღის განმავლობაში. გუშინ მიმოხილვებს შეხვდებით დღევანდელ პრესაშიც, რა თქმა უნდა, გამოხმაურებების სახით და აქვე მოდით გადავაგვოთ თვალი სწორედ ამ თემასაც. სადაც არის თავდასხმა, იქ აუცილებლად იქნება პასუხი ცოცნების რეაქციები. ევროკავშირსა და საქართველოს შორის კომუნიკაციის არხები პრაქტიკულად გაუქმებულია. ბრიუსელი ისევ ცდილობს გვერდი აუაროს საქართველოს ხელისუფლებას და პირდაპირ ქართველ ხალხთან გამართოს დიალოგი. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის მიერ გაჟღერებულ ამ სტრატეგიულ იზოლაციას თბილისმა სუვერენიტეტის უგულებელ ყოფა და აბსურდი უწოდა. შავი ზღვის სტრატეგიაა, რომელიც გასულ წელს შევიმუშავეთ. სტრატეგია უბრალოდ არსებობს უკვე, ახლა მისი განხორციელების ეტაპზე ვიმყოფებით. ამ პროცესში, რა თქმა უნდა, შავი ზღვის გარშემო მდებარე სხვადასხვა ქვეყანა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. ამჟამად სირთულეები გვაქვს საქართველოსთან ურთიერთობებში, მთავრობასთან კავშირი პრაქტიკულად არ გვაქვს, არც მისი მხარდაჭერა გვსურს, ჩვენ გვსურს ქართველი ხალხის მხარდაჭერა. შალვა პაპუაშვილი გამოეხმაურა ამ თემას. იქნება თავდასხმა ბრიუსელის ნებისმიერი წარმომადგენლის მხრიდან ქართველ ხალხზე, იქნება ადეკვატური პასუხი ნებისმიერ ასეთ თავდასხმაზე. ვიცე-პრემიერის საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორიშვილის თქმით, საქართველო ვერ გაჩუმდება, როცა ქართველი ხალხის დემოკრატიული არჩევანი არის უგულვებელ ყოფილი. შანტაჟი მუქარა, ჩვენ მხოლოდ ამას ვხედავთ ბოლო დროის განმავლობაში, გარკვეული დროის გარკვეული ევროპელი პოლიტიკოსების მხრიდან. ეს დამოკიდებულება კატეგორიულად მიუღებელია, ეს კახა კალაძემ განაცხადა. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გურდულაძე თვლის, რომ კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ ევროკავშირი ცივილიზაციის უფსკრულის პირას დგას, რაც შეეხება შავი ზღვის რეგიონზე თანამშრომლობას. წესით ევროკავშირის ქვეყნებს საქართველოს მიმართ პრაგმატული მიდგომა უნდა ჰქონდეთ, რადგან ქვეყანას განსაკუთრებით შუა დერეფანში მნიშვნელოვანი როლი აქვს. აი ესეთი ერთხმად ერთ პოზიციაზე გაჟღერებული განცხადებები და კომენტარები კაია კალასის ამ წინადადებასთან დაკავშირებით. ახლა კი გავაგრძელოთ და გავაგრძელოთ გერმანიაში განვითარებული მოვლენებით. პარტიის ალტერნატივა გერმანიისათვის რეიტინგული რეკორდები ემუქრება თუ არა გერმანიას ულტრამემარჯვენეთა ტრიუმფი სექტემბრის არჩევნებზე. გერმანიაში ეკონომიკური სტაგნაციითა და მიგრაციული კრიზისით გამოწვეული უკმაყოფილების ფონზე ულტრამემარჯვენე პარტიის ალტერნატივა გერმანიისათვის რეიტინგმა ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია. მიუხედავად მასობრივი დეპორტაციის სკანდალური გეგმისა, ვარაუდობენ, რომ ამ პარტიას სექტემბრის რეგიონულ არჩევნებში დიდი წარმატება ელის, თუმცა არის გარკვეული წინააღმდეგობებიც, რომლებიც მის შესაძლო აკრძალვას გულისხმობს. ამ ზარდი ტრენდის უკან რამდენიმე ძირითადი ფაქტორი დგას: მთავრობისადმი უკმაყოფილება, კანცლერ ფრიდრიხ მერცის კოალიციური მთავრობის რეიტინგი საზოგადოებაში უკიდურესად დაბალია, ეკონომიკური სტაგნაცია, ეს უკვე მეორე მიზეზია, მაღალი ფასები, მმართველი კოალიციის შიდა დაპირისპირება ბიუჯეტსა თუ რეფორმებზე ამომრჩევლს ალტერნატიული ძალებისკენ უბიძგებს. არის თუ არა ეს ალტერნატივა გერმანიისთვის? ეკონომიკური კრიზისი და ინდუსტრიული დაღმავლობა გერმანიის უმსხვილეს ტრადიციულ საწარმოო სექტორს, განსაკუთრებით ავტოინდუსტრიას, მძიმე პერიოდი უდგას ენერგორესურსების გაძვირებისა თუ მწვანე გარდამავალ გეგმებზე იძულებითი გადასვლის გამო. ალტერნატივა გერმანიისთვის აქტიურად იყენებს ამ თემას და ამომრჩეველს ელიტების მიერ ინდუსტრიის განზრახ განადგურების ნარატივს სთავაზობს. ამ პარტიამ შეძლო სერიოზული გავლენის მოპოვება ახალგაზრდა თაობაშიც, ციფრულ პლატფორმებზე, განსაკუთრებით TikTok-ზე, მათმა მიზან მიმართულმა კამპანიებმა ახალბედა ამომრჩეველთა მხარდაჭერას, საგრძნო მხარდაჭერა გაზარდა საგრძნობლად. განსაკუთრებით მაღალი 40%-მდე რეიტინგი აქვს აღმოსავლეთ გერმანიის მიწებზე, საქსონია-ანჰალტში მაგალითად, სადაც წელს დაგეგმილ არჩევნებზე არამარტო პირველი ადგილის, არამედ უმრავლესობის მოპოვების რეალური შანსიც აქვს. ნახოთ, სექტემბერიც მალე მოვა. ქართული ამერიკული ფეხბურთის სახე, საქართველოს ეროვნული ნაკრების კაპიტანი და ტიტანების დამფუძნებელი თორნიკე ხიდეშელი გაზეთში რეზონანსი. საქართველოში ამერიკული ფეხბურთი ჯერ კიდევ განვითარების ეტაპზე მყოფი სპორტის სახეობაა, თუმცა უკვე ხავს მესვეურები, რომლებმაც მისი პოპულარიზაცია და განვითარება საკუთარ მისიად აქციეს. მათ შორის განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს თორნიკე ხიდეშელს, საქართველოს ამერიკული ფეხბურთის ეროვნული ნაკრების კაპიტანს, ამერიკული ფეხბურთის კლუბ ტიტანების დამფუძნებელს, მთავარ მწვრთნელსა და გუნდის კაპიტანს. ლიდერი მოედანზე და მის მიღმა მომავლის ხედვა და ასევე მომავალი აქვს თუ არა ამ სპორტს საქართველოში, წაიკითხეთ გაზეთში რეზონანსი. ახლა კი გადავინაცვლოთ გაზეთზე ახალი თაობა. ვინაჩუკა ჯანდაცვის მინისტრს მიხეილ სარჯველაძეს 500,000 ლარი. თანამდებობის პირებმა 8 თვეში 24 მილიონი ლარის საჩუქრები მიიღეს. სასამართლომ გოგა ხაინდრავას სარჩელი დააკმაყოფილა და ტელეკომპანია ფორმულა მორალური ზიანის მიყენების გამო 10,000 ლარით დააჯარიმა. 1000 ლარის საქონელი ბუნკერში ჩამიყარეს, ჩუმად მოგვეპარნენ, ჩუმად გვიჭერდნენ და ისე გვართმევდნენ. სადწავლენ ეგრეთ წოდებული დეზერტირების ბაზართან მომუშავე გარემო ვაჭრეები, ახლა ეს ძალიან აქტუალური კითხვაა. თბილისის მერიას გაუვა თუ არა ეს მავნებლობა, გაშუაშია დოქები. დეტალურად ამის შესახებ არის ახალ თაობაში დღეს საუბარი და შეგიძლიათ რა თქმა უნდა წაიკითხოთ კიდეც. ასევე დავა კონკრეტებ ახლა თანამდებობის პირებისთვის საჩუქრად გადაცემული თანხის ოდენობას და დავა კონკრეტებ იმასაც თუ ვინ, სად და ვითარებაში აჩუქა ჯანდაცვის მინისტრს მიხეილ სარჯველაძეს 500,000 ლარი საერთაშორისო გამჭვირვალე

0: 233-მა თანამდებობის პირმა ჯამურად 11 მილიონი ლარი მიიღო ფულადი საჩუქრის სახით, საშუალოდ ერთ პირზე 57000 ლარი, 28 თანამდებობის პირს 100000 ლარზე მეტი ოდენობის თანხა აქვს მიღებული, საჩუქრებში დადეკლარირებულია 28 ავტომობილი და ასევე 6 იარაღი. რომელი უწყების წარმომადგენლები იღებენ ყველაზე მეტ საჩუქარს? ამაზეც აქვს ინფორმაცია ორგანიზაციას საერთაშორისო გამჭვირვალობა. ყველაზე მეტი ჯამური ღირებულების საჩუქრები შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა მიიღეს. საქართველო წერს რომ შსსს მოხვება საგარეო საქმეთა სამინისტრო, რომლის თანამშრომლებმაც ჯამში 2 მილიონი ლარი საჩუქრები მიიღეს, შემდეგ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, სადაც 9 თანამშრომელმა ჯამში 1.600.000 ლარის ღირებულების საჩუქრები მიიღო. აქ სახელები და გვარებიც არის ჩამოთვლილი, თუ ვის რა საჩუქარი ერგო. მიხეილ სარჯველაძეს ჯანდაცვის მინისტრს 500.000 ლარი, ხათუნა თოთლაძე 408.000 ლარი საგარეო საქმეთა სამინისტროს მინისტრი ის მოადგილე, კახაბერ გავაშელი, ნინონ მდინარაძე, საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის პრეზიდიუმის წევრი, სანდრო ცაბუტაშვილი, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის საზღვრის მართვისა და კოორდინირების მთავარი სამმართველოს უფროსი, ახლა უკვე ყოფილი. ჩამონათვალი გრძელდება, შეგიძლიათ დეტალები გაზეთ ახალთაობაში იხილოთ. ახლა კი პოლიტიკური თემები. თბილისის მერიას არ უნდა გაუვიდეს ეს მავნებლობა, რიყის დოქებს ანგრევენ, წუხს რომან გოცირიძე. თბილისის მერიამ გასაამის ნებართვა, მიზეზად კი ტერიტორიაზე სასტუმროს და კაზინოს მშენებლობა სახელდება. ალეკო ელისაშვილი პოლიტიკური შურისძიების მსხვერპლია, ინტერვიუ ლევან ლორთქიფანიძესთან. ჩვენ ვართ ჰაერში გამოკიდებული ქვეყანა, რომელიც ვერაფერს ვერ აგვარებს. პოლიტოლოგი პასუხობს ახალი თაობის კითხვებს პოლიტიკურად აქტუალურ თემებს დაკავშირებით. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი კაია კალასი თვლის, რომ უცნება არ არის ევროკავშირის მოკავშირე. რას ფიქრობს ამაზე ანალიტიკოსი? საქართველო არის უმძიმესი საგარეო პოლიტიკური ვითარების მქონე ქვეყანა, ინსტიტუციურად არავის მოკავშირე აღარ არის უკვე, რუსეთთან ინსტიტუციური კავშირი არ გვაქვს, რადგან დიპლომატიური კავშირები არ გვაქვს. ახლო აღმოსავლეთსა და ცენტრალურ აზიაში ვიზიტები სულ არნიშნავს იმას, რომ შენ ვიღაცის მოკავშირე ხარ. ჩვენ ვართ ჰაერში გამოკიდებული ქვეყანა, რომელიც ვერავისთვის, ვერაფერს, ვერავისთან ვერაფერს აგვარებს, განუცხადა ახალთაობას ლევან ლორთქიფანიძემ. ახლა კი ონლაინ სივრცე, ის პორტალები, რომლებსაც საინტერესო მასალები აქვს გამოქვეყნებული, რა თქმა უნდა იქნება ჩვენი ინტერესის ობიექტი. გველოდება ისეთი თავსხმა წვიმების, რომლებმაც შესაძლოა გაგვაკვირვონ, ზაფხული კი გამორჩეულად ცხელი იქნება. ამბები ჯიზე, პროგნოზი, კლიმატის ცვლილება, გამოწვეული პრობლემები მსოფლიოს გამოწვევაც არის, რა თქმა უნდა. სპეციალისტები როგორც ამბობენ, ეს არის შეუქცევადი პროცესი. ილიაონის პროფესორი, დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტის სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის დირექტორი ლაშა სუხიშვილი ურბანულ წყალდიდობას უწოდებს იმას, რაც ახლა გვაქვს და რასაც ველოდებით. წვიმას დახვდა წყალგაუმტარი ზედაპირი, ასფალტი, ამიტომაც სადრენაჟე სისტემების განვითარება ქალაქისთვის არის მნიშვნელოვანი. რა პრობლემების წინაშეა ზოგადად ქვეყანა და კონკრეტულად თბილისიც? გადავინაცვლოთ ბომონდ ჯიზე. პენელოპე კრუსი ხავიერ ბარდემთან 15-წლიანი ჰარმონიული ქორწინების საიდუმლოებაზე ამახვილებს ყურადღებას გამოცემა Invite-თან. People E10-თან ბოლო ინტერვიუში ითქვა ძალიან საინტერესო რამ, ასე რომ წაიკითხეთ ეს ინტერვიუ ქართულად, რა თქმა უნდა. ბომონდ ჯიზე ბოლოს კი მკურნალი ჯისაც ეწვიეთ და გადახედეთ ინფორმაციას, რატომ არ მუშაობს თევზის ქონი და როგორ დაიმსხვრა ალცჰაიმერის პრევენციის ძალიან პოპულარული მითი მკურნალი ჯი. ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს, მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
2: პრესთაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 107.9-ზე.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 15 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი ევრო კი 3 ლარი ღირს. კირვანკა 3 ლარი და 42 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 40

0: 2-23-80-09.
1: იფრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
2: ეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს. შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. ული მიტოთ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555658588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზაზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
6: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენ.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
8: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10, 577-81-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი ქომ.
9: Radio Palitras Ethersi, rubrica Matrica. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Matricashi.
10: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
2: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
11: Radio Palitris საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგზობს მუშაობას ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. ლაქირნობის დღესასწაულთან დაკავშირებით სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე წირვა ზუგდიდში აღავლენს. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსი ბიჭვინთის და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი შიო მესამე ზუგდიდის ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის სახელობის საკათედრო ტაძარში უკვე მივიდა, სადაც სადღესასწაულო წირვას აღავლენს. 15 ივლისს აღნიშნება ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის პატიოსანი სამოსელის დადების დღესასწაული ლაქირნობა. ამ დღეს ზუგდიდში ღვთისმშობლის კვარცს მუზეუმიდან გადააბრძანებენ ლაქერნის ღვთისმშობლის ხატის ტაძარში, სადაც აღესრულება სადღესასწაულო ღვთისმსახურება და მომლოცველებს მთელი დღის განმავლობაში აქვთ შესაძლებლობა პატივი მიაგონ მას. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი დოჰაში იმყოფება. მიხეილ ყაველაშვილი კატარის სახელმწიფოს ემირ შეიხ თამიმ ბინ ჰამად ალ თანი შეხვდება და კატარის სახელმწიფოს ყოფილი ემირის გარდაცვალების გამო სამძიმარს გამოუცხადებს. სამწუხაროდ ეუთოს აღმოჩნდა ჩართული იმ კოორდინირებულ პროცესში, რომლის მიზანია ქართულ ხალხზე თავდასმა, ქართული ხალხის მიერ გამოხატულ ნებასთან დაპირისპირება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა. მისი თქმით, ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუციის განხილვასაც კი არ აქვს აზრი, იქიდან გამომდინარე, რომ მთლიანად სისრულით და ცილისწამებით არის გაჟღენთილი. კობახიძის თქმით, ეს დოკუმენტი ტრადიციულ ევროპულ სტანდარტებს არაფრით აკმაყოფილებს. არის ხოლმე შემთხვევები, შესაძლოა საერთოდ აზრი არ აქვს დისკუსიას, არის მარტივი პოლიტიკური დაკვეთები და ამ შემთხვევაში უკვე ეუთო აღმოჩნდა ასეთი დაკვეთის შემსრულებელი. აბსოლუტურად ყვილებზე აგებული მთელი ეს დოკუმენტი, რომელიც დაამტკიცა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ. ეს იყო ჯო უილსონის ინიციატივა, რომელიც დაამტკიცა ასამბლეის ხდომაზე. დღეს უკვე რა არის ევროპული სტანდარტი? ამაზე საუბარი ძალიან რთულია, იქიდან გამომდინარე, რომ ევროპულმა ბიუროკრატიამ დაამტკიცა და ამკვიდრა სიცრუის უკვე სრულიად ახალი სტანდარტი, რაც ძალიან დასანანი და სამწუხაროა. ეუთოს ბოლო რეზოლუციას არის ამ ახალი დადგენილი სტანდარტის კიდევ ერთი გამოხატულება, რაც ძალიან დასანანია, კიდევ ერთხელ აღნიშნა კობახიძე. პრემიერის თქმით, ევროპული ბიუროკრატია სრულ აბსურდშია შესული. სამ მაშინ, როცა საქართველო უზრუნყოფს 7 ქვეყნის შავ ზღვასთან კავშირ, შავი ზღვის საკითხებს საქართველოს გარეშე განიხელავენ. კობახიძის თქმით, ევროპული ბიუროკრატია საუბრობს ქართულ ხალხზე ცალკე და ხელისუფლებაზე ცალკე. მაშინ, როდესაც ქართულმა ხალხმა საქართველოს ხელისუფლება ძალიან მყარად გამოუცხადა ნდობა. არჩევნებში ხელისუფლება 1.1 მილიონ მეტი ამურჩევლის ხარდაჭერა მიიღო. ეს ქართული ხალხისგან ძალიან ძლიერ ხარდაჭერას ნიშნავს. როდესაც ასე დროს ცდილობენ, რომ ქართული ხალხი და ხელისუფლება ერთმანეთისგან ხელოვნურად განაცალკეონ, ეს ის მიდგომაა, რასაც მანამდე ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ ვიცნობდით, როცა რუსეთის ფედერაცია საქართველოს სუვერენიტეტს საქართველოს ტერიტორიების 20% მიმართ არცნობს. ახლა ვხედავთ, რომ კაია კალასი საქართველოს სუვერენიტეტს არ აღიარებს საქართველოს ტერიტორიის 100% მიმართ, რაც ევროპული ბიუროკრატიისთვის ღიმილის მომგვრელი და ძალიან ტრაგიკული მოვლენაა, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. ჩეხება სხვა საკითხებს. მთელი ქვეყნის მასშტაბით ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 121 პირი დააკავეს. მათ შორის ნარკორეალიზაციის სქემაში სხვადასხვა ფორმით ჩართული 59 პირია. ინფორმაცია ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა დავით კიკნაძემ ბრიფინგზე გააჟღერა. მისივე თქმით, დაკავებულებს შორის არიან როგორც საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. მისივე განცხადებით, ჩხრეკის შედეგად ამოღებულია სხვადასხვა სახის განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები და ფსიქოტროპული ნივთიერებები, მათ შორის მეტადონი, ალფა პივიპი, კოკაინი, კეტამინი, ბუპრენორფინი, მარიხუანა და მცენარე კანაფი და სხვა. პოლიციამ მოსამართლის განჩინების საფუძველზე რამდენჯერმე განახორციელა ნარკოტიკული საშუალებების საკონტროლო შესყიდვა და აღნიშნული შესყიდვის ფარული აუდიო-ვიდეო ჩაწერა. საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში აცხადებენ, რომ ბრიტანეთის მოქალაქეს მეთიუ როი დესმონს, რომელსაც საქართველოში დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები და ფსიქოტროპული ნივთიერებები შემოჰქონდა, დაკავებისას არ წარმოუდგენია არავითარი სამედიცინო ცნობა იმის შესახებ, რომ სამი სხვადასხვა დასახელების და ამ ოდენობის ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული საშუალებები ექიმის მიერ ჰქონდა დანიშნული. რაც შეეხება თბილისის საქალაქო სასამართლოში არსებითი განხილვის ეტაპზე დაცვის ხარის მიერ წარმოუდგენელ დიდ ბრიტანეთში გაცემულ სამედიცინო სამედიცინო ცნობას. პროკურატურის განმარტებით მისი ნამდვილობა გამოძიების მიერ ამ ეტაპზე დადგენილი არ არის. პროკურატურაში ასევე აცხადებენ, რომ საპროცესო შეთანხმებაზე მოლაპარაკება მეთიუროი დესმონდის და მისი ადვოკატის მოთხოვნის საფუძველზე დაიწყო და ჯარიმის თანხის ოდენობაც მათ მიერვე მოლაპარაკებების ეტაპზე უწყებისთვის იყო შეთავაზებული. დედაქალაქის მერის კახა კალაძის განცხადებით, დიდი დიღმიდან მეტროსადგურ დიდუბესთან დამაკავშირებელ ტრამვაის ხაზს თურქეთში რეგისტრირებული ერთობლივი საწარმო ემრე რეი ნიოქსელ იერკი მოაწყობს. შესაბამისი განცხადება კახა კალაძემ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე გააკეთა. როგორც მან განმარტა, ტენდერში მონაწილეობა 4 მსხვილმა კომპანიამ მიიღო, რომელთაგან 3 თურქეთში, 1 კი ჩინეთშია რეგისტრირებული. კალაძის თქმით, პროექტი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 36 თვეში უნდა დასრულდეს. რაც შეეხება ტრამვაის ხაზს, ის დაიწყება დიდი დიღმის მესამე და მეოთხე მიკრორაიონების შერწყმის მიმდებარე ტერიტორიიდან და დავით აღმაშენებლის ხეივნისა და დიღმის მასივის გავლით დაუკავშირდება მეტროსადგურ დიდუბის მიმდებარე ტერიტორიას. დავითარება ამ დროისთვის კახეთში, კახეთის მხარის სახელმწიფო რწმუნებულის პლატონ კალმახელიძის ინფორმაციის სტიქის შემდეგ გაწმენდითი სამუშოები ამ დროისთვის სამ ლოკაციაზე მიმდინარეობს. მოვლენების ეპიცენტრიდან ძირითადი მასა უკვე გატანილია. დეტალებს ჩვენ უკვე გაგაცნობთ 16 საათზე, როდესაც ერთად გავეცნობთ თუ რა ხდება რეგიონებში. რაც შეეხება 12 საათიან გამოშვებას, ის დასრულებულია. პირდაპირ ეთერში კვლავ შევხვდებით 13 საათზე.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. 16 ივლისის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუბლიანობა, ამოსაოდნელი ბათუმსა და ფოჩიჰარი 30 გრადუსამდე გათბება, 26 გრადუსი ამოსაოდნელი მესტიაში, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25 გრადუსი დაფიქსირდება სითბომ. თუ გამოშვებით, ხრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თელოსა და სიღნაღში 29 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰარი 27 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში მოსაოდნელია 30, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გაცხობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცხობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.

0: 6-9.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: Twitch დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-25-25.
5: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: რეკლამა 2:18:18:60
6: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
0: SMGD, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. SMGD, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე, განმეორებით შაბათს 12:30-ზე, კვირას კი 18:30-ზე. SMGD ჯოლით. ბედნიერი დასვენება. FMGD-ის გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
7: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
8: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ, დღეს არის 15 ივლისი, 4 შაბათი, წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას რადიო პალიტრის ეთერში. კი ახლა მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
7: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
8: დავიწყოთ ბეჭდური მედიის სიახლეებით, სადაც უამრავი საინტერესო მასალა შეგხვდებათ. ბეჭდური მედია გულისხმობ გაზეთი რეზონანსი და გაზეთი ახალი თაობა. შემდეგ კი პორტალებზე გადავინაცვლებთ და რამდენიმე საინტერესო და ძალიან პოპულარული ვებგვერდის უახლეს მასალებსაც გადავავლებთ თვალს. დავიწყოთ რეზონანსით. ოპოზიციის მუდმივი დილემა: შეთანხმდებიან თუ არა პარტიები არჩევნებში მონაწილეობის შესახებ. მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიცია ბოიკოტს გამორიცხავს და არჩევნებისთვისაც ემზადება გაურკვეველია რა ფორმით და წინაპირობებით მიიღებს ის არჩევნებში მონაწილეობას. ერთიანობისა და საერთო სტრატეგიის არარსებობის ფონზე ნაწილი წინასწარ პოლიტიკურ დიალოგს ითხოვს მეორე მხარე პროტესტს, ფინანსურ გამჭვირვალობას, მკაცრი ექვსპუნქტიანი გეგმის შესრულებას მიიჩნევს საარჩევნო ყუთებთან გასვლის წინაპირობად. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ნიკა ობოლაძე რეზონანსთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ აუცილებელია პოლიტიკური დიალოგი, რისი სურვილიც ოპოზიციას არ აქვს. მისივე აზრით, ამის გარეშე ოპოზიცია არჩევნებზე მოუმზადებელი გავარაც მათთვის კატასტროფა იქნება. რაც შეეხება დანარჩენი ოპოზიციონერების პოზიციებს, ამასთან დაკავშირებით მე მათი მხრიდან ამ შეთანხმებაზე მუშაობის სურვილს ვერ ვხედავ, მიუხედავად იმისა, რომ არ მომისმენია სხვა რეალური გზა, აბარაზე უნდა ვიმუშაოთ სვამს კითხვას პოლიტიკოსი. ასევე გაზეთში წაიკითხეთ, საქართველოს არც ხორბალი გაუძვირდება და არც დეფიციტი შეექმნება. ოცნების მწვავე რეაქცია კაია კალასის განცხადებაზე, ეს აქტუალური თემა იყო დღის განმავლობაში. გუშინ მიმოხილვებს შეხვდებით დღევანდელ პრესაშიც, რა თქმა უნდა, გამოხმაურებების სახით და აქვე მოდით გადავაბლოთ თვალი სწორედ ამ თემასაც. სადაც არის თავდასხმა, იქ აუცილებლად იქნება პასუხი ცოცნების რეაქციები. ევროკავშირსა და საქართველოს შორის კომუნიკაციის არხები პრაქტიკულად გაუქმებულია. ბრიუსელი ისევ ცდილობს გვერდი აუაროს საქართველოს ხელისუფლებას და პირდაპირ ქართველ ხალხთან გამართოს დიალოგი. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის მიერ გაჟღერებულ ამ სტრატეგიულ იზოლაციას თბილისმა სუვერენიტეტის უგულებელ ყოფა და აბსურდი უწოდა. შავი ზღვის სტრატეგიაა, რომელიც გასულ წელს შევიმუშავეთ. სტრატეგია უბრალოდ არსებობს უკვე, ახლა მისი განხორციელების ეტაპზე ვიმყოფებით. ამ პროცესში რა თქმა უნდა შავი ზღვის გარშემო მდებარე სხვადასხვა ქვეყანა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. ამჟამად ცირთულეები გვაქვს საქართველოსთან ურთიერთობებში, მთავრობასთან კავშირი პრაქტიკულად არ გვაქვს, არც მისი მხარდაჭერა გვსურს, ჩვენ გვსურს ქართველი ხალხის მხარდაჭერა. შალვა პაპუაშვილი გამოეხმაურა ამ თემას. იქნება თავდასხმა ბრიუსელის ნებისმიერი წარმომადგენლის მხრიდან ქართველ ხალხზე, იქნება ადეკვატური პასუხი ნებისმიერ ასეთ თავდასხმაზე. ვიცე-პრემიერის საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკაბოჭორიშვილის თქმით, საქართველო ვერ გაჩუმდება, რომ საქართველი ხალხის დემოკრატიული არჩევანი არის უგულებელ ყოფილი. შანტაჟი მუქარა, ჩვენ მხოლოდ ამას ვხედავთ ბოლო დროის განმავლობაში, გარკვეული დროის გარკვეული ევროპელი პოლიტიკოსების მხრიდან ეს დამოკიდებულება კატეგორიულად მიუღებელია. ეს კახა კალაძემ განაცხადა. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გურდულაძე თვლის, რომ კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ ევროკავშირი ცივილიზაციის უფსკრული სპირას დგას, რაც შეეხება შავი ზღვის რეგიონზე თანამშრომლობას. წესით ევროკავშირის ქვეყნებს საქართველოს მიმართ პრაგმატული მიდგომა უნდა ჰქონდეთ, რადგან ქვეყანას განსაკუთრებით შუა დერეფანში მნიშვნელოვანი როლი აქვს. აი ესეთი ერთხმად ერთ პოზიციაზე გაჟღერებული განცხადებები და კომენტარები კაია კალასის ამ წინადადებასთან დაკავშირებით. ახლა კი გავაგრძელოთ და გავაგრძელოთ გერმანიაში განვითარებული მოვლენებით. პარტიის ალტერნატივა გერმანიისათვის რეიტინგული რეკორდები ემუქრება თუ არა გერმანიას ულტრამემარჯვენეთა ტრიუმფი სექტემბრის არჩევნებზე. გერმანიაში ეკონომიკური სტაგნაციითა და მიგრაციული კრიზისით გამოწვეული უკმაყოფილების ფონზე ულტრამემარჯვენე პარტიის ალტერნატივა გერმანიისათვის რეიტინგმა ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია. მიუხედავად მასობრივი დეპორტაციის სკანდალური გეგმისა, ვარაუდობენ, რომ ამ პარტიას სექტემბრის რეგიონულ არჩევნებში დიდი წარმატება ელის, თუმცა არის გარკვეული წინააღმდეგობებიც, რომლებიც მის შესაძლო აკრძალვას გულისხმობს. ამ ზარდი ტრენდის უკან რამდენიმე ძირითადი ფაქტორი დგას: მთავრობისადმი უკმაყოფილება, კანცლერ ფრიდრიხ მერცის კოალიციური მთავრობის რეიტინგი საზოგადოებაში უკიდურესად დაბალია, ეკონომიკური სტაგნაცია, ეს უკვე მეორე მიზეზია, მაღალი ფასები, მმართველი კოალიციის შიდა დაპირისპირება ბიუჯეტსა თუ რეფორმებზე ამომრჩევლს ალტერნატიული ძალებისკენ უბიძგებს. არის თუ არა ეს ალტერნატივა გერმანიისთვის? ეკონომიკური კრიზისი და ინდუსტრიული დაღმავლობა გერმანიის უმსხვილეს ტრადიციულ საწარმოო სექტორს, განსაკუთრებით ავტოინდუსტრიას, მძიმე პერიოდი უდგას. ენერგორესურსების გაძვირებისა თუ მწვანე გარდამავალ გეგმებზე იძულებითი გადასვლის გამო ალტერნატივა გერმანიისთვის აქტიურად იყენებს ამ თემას და ამომრჩეველს ელიტების მიერ ინდუსტრიის განზრახ განადგურების ნარატივს სთავაზობს. ამ პარტიამ შეძლო სერიოზული გავლენის მოპოვება ახალგაზრდა თაობაშიც, ციფრულ პლატფორმებზე პლატფორმებზე, განსაკუთრებით TikTok-ზე, მათმა მიზან მიმართულმა კამპანიებმა ახალბედა ამ მრჩეველთა მხარდაჭერას, საგრძნობ მხარდაჭერა გაზარდა საგრძნობლად. განსაკუთრებით მაღალი 40%-მდე რეიტინგი აქვს აღმოსავლეთ გერმანიის მიწებზე, საქსონია-ანჰალტში მაგალითად, სადაც წელს დაგეგმილ არჩევნებზე არამარტო პირველი ადგილის, არამედ უმრავლესობის მოპოვების რეალური შანსიც აქვს. ნახოთ, სექტემბერიც მალე მოვა. ქართული ამერიკული ფეხბურთის სახე, საქართველოს ეროვნული ნაკრების კაპიტანი და ტიტანების დამფუძნებელი თორნიკე ხიდეშელი გაზეთში რეზონანსი. საქართველოში ამერიკული ფეხბურთი ჯერ კიდევ განვითარების ეტაპზე მყოფი სპორტის სახეობაა, თუმცა უკვე ხავს მესვეურები, რომლებმაც მისი პოპულარიზაცია და განვითარება საკუთარ მისიად აქციეს. მათ შორის განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს თორნიკე ხიდეშელს, საქართველოს ამერიკული ფეხბურთის ეროვნული ნაკრების კაპიტანს, ამერიკული ფეხბურთის კლუბ ტიტანების დამფუძნებელს, მთავარ მწვრთნელსა და გუნდის კაპიტანს. ლიდერი მოედანზე და მის მიღმა მომავლის ხედვა და ასევე მომავალი აქვს თუ არა ამ სპორტს საქართველოში, წაიკითხეთ გაზეთში რეზონანსი. ახლა კი გადავინაცვლოთ გაზეთზე ახალი თაობა. ვინაჩუკა ჯანდაცვის მინისტრს მიხეილ სარჯველაძეს 500,000 ლარი. თანამდებობის პირებმა 8 თვეში 24 მილიონი ლარის საჩუქრები მიიღეს. სასამართლომ გოგა ხაინდრავას სარჩელი დააკმაყოფილა და ტელეკომპანია ფორმულა მორალური ზიანის მიყენების გამო 10,000 ლარით დააჯარიმა. 1000 ლარის საქონელი ბუნკერში ჩამიყარეს, ჩუმად მოგვეპარნენ, ჩუმად გვიჭერდნენ და ისე გვართმევდნენ. სადწავლენ ეგრეთ წოდებული დეზერტირების ბაზართან მომუშავე გარემო ვაჭრეები, ახლა ეს ძალიან აქტუალური კითხვაა. თბილისის მერიას გაუვა თუ არა ეს მავნებლობა, რა შუაშია დოქები. დეტალურად ამის შესახებ არის ახალთაობაში დღეს საუბარი და შეგიძლიათ რა თქმა უნდა წაიკითხოთ კიდეც. ასევე დავა კონკრეტებ ახლა თანამდებობის პირებისთვის საჩუქრად გადაცემული თანხის ოდენობას და დავა კონკრეტებ იმასაც თუ ვინ, სად და ვითარებაში აჩუქა ჯანდაცვის მინისტრს მიხეილ სარჯველაძეს 500,000 ლარი. საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველო აცხადებს, რომ აგრძელებენ თანამდებობის პირების მიერ დეკლარირებული საჩუქრების შესწავლას და ამ მონაცემების მიხედვით ორგანიზაცია ამბობს, რომ 2025 წლის სექტემბრიდან 2026 წლის აპრილამდე პერიოდში 369-მა თანამდებობის პირმა 24 მილიონი ლარის ოდენობის საჩუქარი მიიღო. რა სახის საჩუქრებს იღებენ თანამდებობის პირები საინტერესოა. ყველაზე ხშირად უძრავი ქონების სახით თურმე საჩუქრებს. ორგანიზაცია აცხადებს, რომ ამ პერიოდში, რაც იყო საუბრაზეც იყო საუბარი 25 წლის სექტემბრიდან 26 წლის აპრილამდე, ასმა პირმა ჯამში 12 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების უძრავი ქონება მიიღო. უძრავი ქონებიდან 48 საცხოვრებელი სახლია, 69 მიწის ნაკვეთი. 233-მა თანამდებობის პირმა ჯამურად 11 მილიონი ლარი მიიღო ფულადი საჩუქრის სახით, საშუალოდ ერთ პირზე 47,000 ლარი. 28 თანამდებობის პირს 100,000 ლარზე მეტი ოდენობის თანხა აქვს მიღებული. საჩუქრებში დადეკლარირებულია 28 ავტომობილი და ასევე 6 იარაღი. რომელი უწყების წარმომადგენლები იღებენ ყველაზე მეტ საჩუქარს, ამაზეც აქვს ინფორმაცია ორგანიზაციას საერთაშორისო გამჭვირვალობა. ყველაზე მეტი ჯამური ღირებულების საჩუქრები შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა მიიღეს. საქართველო წერს რომ შსსს მოხვება საგარეო საქმეთა სამინისტრო, რომლის თანამშრომლებმაც ჯამში 2 მილიონი ლარის საჩუქრები მიიღეს, შემდეგ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, სადაც 9 თანამშრომელმა ჯამში 1,600,000 ლარის ღირებულების საჩუქრები მიიღო. აქ სახელები და გვარებიც არის ჩამოთვლილი, თუ ვის რა საჩუქარი ერგო. მიხეილ სარჯველაძეს ჯანდაცვის მინისტრს 500,000 ლარი, ხათუნა თოთლაძე 408,000 ლარი საგარეო საქმეთა სამინისტროს მინისტრი მოადგილე, კახაბერ გავაშელი ნინონ მდინარაძე საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის პრეზიდიუმის წევრი, სანდრო ცაბუტაშვილი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის საზღვრის მართვისა და კოორდინირების მთავარი სამმართველოს უფროსი, ახლა უკვე ყოფილი. ჩამონათვალი გრძელდება, შეგიძლიათ დეტალები გაზეთ ახალ თაობაში იხილოთ. ახლა კი პოლიტიკური თემები. თბილისის მერიას არ უნდა გაუვიდეს ეს მავნებლობა, რიყის დოქებს ანგრევენ, წუხს რომ ანგოცირ ჭიჭერიძე თბილისის მერიამ გასცა ამის ნებართვა, მიზეზად კი ტერიტორიაზე სასტუმროს და კაზინოს მშენებლობა სახელდება. ალეკო ელისაშვილი პოლიტიკური შურისძიების მსხვერპლია. ინტერვიუ ლევან ლორთქიფანიძესთან. ჩვენ ვართ ჰაერში, გამოკიდებული ქვეყანა, რომელიც ვერაფერს ვერ აგვარებს. პოლიტოლოგი პასუხობს ახალი თაობის კითხვებს პოლიტიკურად აქტუალურ თემებთან დაკავშირებით. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი კაია კალასი თვლის, რომ უცნება არ არის ევროკავშირის მოკავშირე. რას ფიქრობს ამაზე ანალიტიკოსი? საქართველო არის უმძიმესი საგარეო პოლიტიკური ვითარების მქონე ქვეყანა, ინსტიტუციურად არავის მოკავშირე აღარ არის უკვე. რუსეთთან ინსტიტუციური კავშირი არ გვაქვს, რადგან დიპლომატიური კავშირები არ გვაქვს. ახლო აღმოსავლეთსა და ცენტრალურ აზიაში ვიზიტები სულ არ ნიშნავს იმას, რომ შენ ვიღაცის მოკავშირე ხარ. ჩვენ ვართ ჰაერში გამოკიდებული ქვეყანა, რომელიც ვერავისთვის ვერაფერს ვერავისთან ვერაფერს აგვარებს. განუცხადა ახალთაობას ლევან ლორთქიფანიძემ. ახლა კი ონლაინ სივრცე, ის პორტალები, რომლებსაც საინტერესო მასალები აქვს გამოქვეყნებული, რა თქმა უნდა იქნება ჩვენი ინტერესის ობიექტი. გველოდება ისეთი თავსხმა წვიმების, რომლებმაც შესაძლოა გაგვაკვირვონ, ზაფხული კი გამორჩეულად ცხელი იქნება. ამბები ჯიზე, პროგნოზი, კლიმატის ცვლილება, გამოწვეული პრობლემები, მსოფლიოს გამოწვევაც არის, რა თქმა უნდა. სპეციალისტები როგორც ამბობენ, ეს არის შეუქცევადი პროცესი. ილიაონის პროფესორი, დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტის სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის დირექტორი ლაშა სუხიშვილი ურბანულ წყალდიდობას უწოდებს იმას, რაც ახლა გვაქვს და რასაც ველოდებით. წვიმას დახვდა წყალგაუმტარი ზედაპირი, ასფალტი, ამიტომაც სადრენაჟე სისტემების განვითარება ქალაქისთვის არის მნიშვნელოვანი. რა პრობლემების წინაშეა ზოგადად ქვეყანა და კონკრეტულად თბილისიც? გადავინაცვლოთ ბომონდ ჯიზე. პენელოპე კრუსი ხავიერ ბარდემთან 15-წლიანი ჰარმონიული ქორწინების საიდუმლოებაზე ამახვილებს ყურადღებას გამოცემა Invite-თან. People E@-თან ბოლო ინტერვიუში ითქვა ძალიან საინტერესო რამ, ასე რომ წაიკითხეთ ეს ინტერვიუ ქართულად, რა თქმა უნდა. ბომონდ ჯიზე ბოლოს კი მკურნალიჯისაც ეწვიეთ და გადახედეთ ინფორმაციას, რატომ არ მუშაობს თევზის ქონი და როგორ დაიმსხვრა ალცჰაიმერის პრევენციის ძალიან პოპულარული მითი კურნალიჯი. ასეთი იყო პრეს ტაიმი დღეს. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
9: პრეს ტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
10: პრეს ტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM ასამსა და ცხრაზე.
9: რადიო პარტია 2-83-80-09.
11: ჩართე დიჯიტალ TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12-12.
9: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისულდება მაისური და ხარშებოჭილი? ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
12: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრის საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ის მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
13: 16 და 17 ივლისს სუფთა სახლში სისუფთავის დღეებია. რეზვიეთ და მიიღეთ დამატებით 20. ჯამში კი 50%-ამდე ფასდაკლება სარეცხი და საწმენდის საშუალებების სრულ ასორტიმენტზე. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ ბანკურზე www.ch.gr.
14: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
15: Reklama Radio 18 69 18 60.
16: Авто.
15: Станем так окот. Могуснет FM 103-ზე. Авторубрики спонсория Toyota Center Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
16: Авторубрики спонсория Sun Motors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
15: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Aversis Clinic Street 12 საათი და 30 წუთია.
16: Авто.
15: Станем так окот. Могуснет FM 103-ზე. Авторубрики спонсория Toyota Center Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
16: Авторубрики спонсория Sun Motors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
17: მოგესალმებით მეგობრებო. ჩვენ უსმენთ საავტომობილო რუბრიკას და დღეს ვისაუბრებთ ბრენდებზე, რომლებიც ოდესღაც ავტოინდუსტრიის ლიდერები, ნოვატორები და სტილის განსაზღვრელები იყვნენ, მაგრამ ისინი არ დაინდო ჟამთაცვლამ. გაუნდობელმა კონკურენციამ და გლობალიზაციის მიერ ნაკარნახებმა უნიფიკაციამ, ოპტიმიზაციამ შეიწირა ისინი. აქ გაიჟღერებს სახელები, რომლებიც მილიონობით ადამიანს დღემდე ნოსტალგიას უჩენს. დაიწყოთ ამერიკული ავტოწარმოების ერთ-ერთ ყველაზე ხმაურიანი სახელით, პონტიაკით. პონტიაკი General Motors-ის სპორტული და შედარებით ხელმისაწვდომი ბრენდი იყო. წინა საუკუნის 60-იან და 70-იან წლებში პონტიაკ GTO ნამდვილ ქუჩის მოძრავი იყვებოდა და ბევრის აზრით სწორედ მან შექმნა Muscle Car-ის კულტურა ამერიკაში. ასევე ლეგენდარული იყო Firebird Grand Am, მანქანა, რომელიც კინოს წყალობით გახდა პოპულარული. მაგრამ 2008 წლის ფინანსურმა კრიზისმა ყველაფერი შეცვალა. General Motors-მა ხარჯების შემცირება დაიწყო და 2010 წელს პონტიაკი ოფიციალურად გააუქმა. მიზეზი იყო გაყიდვების ვადნა და ბრენდის იდენტობის დაკარგვა. შემდეგია პლიმუთი. Chrysler-ის ხალხური ავტომობილი. 50-იან და 60-იან წლებში პლიმუთი ამერიკის ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი ბრენდი იყო. ყველაზე ცნობილი მოდელი უდავოდ პლიმუთ ბარაკუდა. ეს იყო Dodge Challenger-ის ნათესავი და ამერიკული Muscle Car-ის ეპოქის ერთ-ერთი ყველაზე აგრესიული მანქანა. წინა საუკუნის 90-იან წლებში ბრენდმა პოპულარობა დაკარგა. Chrysler-ს უკვე Dodge-ი და Jeep-ი ხავდა და პლიმუთი ზედმეტი გახდა მისთვის. საბოლოოდ 2001 წელს ბრენდი დახურეს. ახლა კი ოლდსმობილი, ბრენდი, რომელიც ამერიკაში ერთ-ერთი უძველესი ავტომწარმოებელი იყო. ოლდსმობილი არსებობდა ჯერ კიდევ მაშინ, როცა Henry Ford-ი Model T-ზე მუშაობდა. ოლდსმობილ ქათლასი ამერიკის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი ავტომობილია წინა საუკუნის 70-იან წლებში. ეს მანქანა ყველგან ჩანდა. მაგრამ პრობლემა ისევ იდენტობა გახდა. ახალგაზრდები სპორტულ მანქანებს ირჩევდნენ. უფროს თაობა კი კადილაკისკენ მიდიოდა. ოლდსმობილი შუაში დარჩა და 2004 წელს General Motors-მა ის დახურა. ევროპაში გადავინაცვლოთ და გავიხსენოთ Saab. შვედური ბრენდი, რომლის ისტორიაც თვითმფრინავების გამოშვებით დაიწყო და მას მალევე ავტომობილების განყოფილებაც დაემატა. ამიტომაც Saab-ის მოდელები ყოველთვის განსხვავებული იყო. Saab 900 Turbo დღემდე საკულტო ავტომობილად ითვლება. უსაფრთხო, უცნაური დიზაინით და ძლიერი ტურბოძრავით. მაგრამ Saab-ს ფინანსური პრობლემები მუდმივად ჰქონდა. მას General Motors-ის მფლობელობის პერიოდმაც ვერ უშველა. საბოლოოდ 2011 წელს Saab-ის მსუბუქი ავტომობილების განყოფილება დაიხურა. Saab დღემდე უშვებს საპირთო ავტომობილებს და ავტობუსებს. Mercury Ford-ის პრემიუმ ბრენდი იყო. რაც საშუალო Ford-სა და Luxury Lincoln-ს შორის. ერთ დროს Mercury Cougar-ი
18: და Grand Marquise ძალიან პოპულარული მანქანები იყო ამერიკაში. თუმცა დროთა განმავლობაში მეგიურისა და Ford შორის განსხვავება თითქმის განკარგა. მოხარებელი ვერ ხვდებოდა რატომ უნდა ეყიდა Mercury, თორსა თითქმის იგივე მოდელი Ford-ის ბრენდით გასილებით იაფიღილდა. შედეგად 2011 წელს Mercury გაქრა. ახლა კი ცოტა უფრო შორეულ წარსულში გადავინაცვლოთ. სტუდიებეკერი ჯერ კიდევ ცხენშებულ ეტლებს აწარმოებდა, სანამ მანქანების ეპოქა დაიწყებოდა. სტუდიებეკერ ავანტი თავისი დროისთვის ფუტურისტული დიზაინის ავტომობილი იყო. იმდენად განსხვავებული, რომ დღესაც თანამედროვე ჩანს. მაგრამ პატარა კომპანიას დიდ ამერიკულ კომპანიებთან ბრძოლა გაუჭირდა. ფინანსური კრიზისები, მაღალი ხარჯები და დაბალი გაყიდვები. და 1967 წელს სტუდიებეკერის ისტორია დასრულდა. NSU, გერმანული NSU, განსაკუთრებით ინოვაციებით გამოირჩეოდა. მათ სოფლიოში ერთ-ერთმა პირველებმა შექმნეს როტორული ძრავის ავტომობილი. NSU RO-80. ტექნოლოგიური სასწაული იყო. საოცარი აეროდინამიკითა და უნიკალური ძრავით, მაგრამ სწორედ ამ ძრავამ დაუბა კომპანია. როტორული სისტემა ხშირად ფუჭდებოდა. საგარანტიო ხარჯები იზრდებოდა და საბოლოოდ NSU Volkswagen Group-მა შეიძინა. მოგვიანებით ის აუდიში გადაიზარდა, რომელიც თავის მხრივ გერმანული ხორხის მემკვიდრეა. და ბოლოს American Motor Company, ანუ AMC. ეს იყო ამერიკული ავტოინდუსტრიის ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური და გაბედული კომპანია. მაშინ როცა Ford, Chevrolet, Chrysler უზარმაზარ მანქანებს ქმნიდნენ, AMC შედარებით პატარა ეკონომიურ და განსხვავებულ მოდელებზე აკეთებდა აქცენტს. მათი ყველაზე ცნობილი ავტომობილები იყო AMC Javelin და განსაკუთრებით Jeep Cherokee, რადგან სწორედ AMC ფლობდა Jeeps. AMC-ის ხშირად არ ხოფნიდა ფინანსური რესურსი დიდ კონკურენტებთან ჭიდილში, თუმცა ინოვაციური იდეებით მაინც ახერხებდა ყურადღების მიქცევას. წინა საუკუნის 80-იან წლებში პრობლემები გაიზარდა და საბოლოოდ 1987 წელს Chrysler-მა კომპანია შეიძინა. AMC გაქრა, მაგრამ Jeep-ის ბრენდი სწორედ მისი მემკვიდრეობაა დღესაც. ავტომობილების ისტორია გვაჩვენებს, რომ წარმატება ზღვებითია. ბრენდები, რომლებიც ოდესღაც წარმატების ზენიტში იმყოფებოდნენ, რამდენიმე არასწორი გადაწყვეტილების, ფინანსური კრიზისის ან ბაზრის ცვლილების გამო გაქრნენ. მაგრამ მათი ლეგენდარული მოდელები დღემდე ცოცხლობენ ავტოშოუებში, კოლექციონერების ავტოფარეხებში და ყველაზე მთავარ ადგილას ავტომოპარულების ბულებში. აქ დაგემშვიდობებით და მოგვიწოდებთ. სიფრთხილით და პასუხისმგებლად მართეთ ავტომობილები.
19: ავტო.
20: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
19: ავტორუბრიკის სპონსორია Samodos. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. თავგაზე 103. რადიო პალიტრა. სპორტის სიახლე.
21: ესპანეთის ეროვნულმა ნაკრებმა მსოფლიოს ჩემპიონატის ნახევარფინალში საფრანგეთი ანგარიშით 2-0 დაამარცხა და ისტორიაში მეორედ ფინალში თამაშის უფლება მოიპოვა. ლუის დელ ფუენტეს გუნდმა თამაშის მსვლელობა თითქმის სრულად აკონტროლა და მეტოქეს რეალური შანსების შექმნის შესაძლებლობა იშვიათად მისცა. მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალურ სტატისტიკაში საფრანგეთს კარში 3 ზუსტი დარტყმა დაუგროვდა, მათგან 2 უკვე კომპენსირებულ დროში. უსმან დემბელეს დარტყმებზე დაფიქსირდა, როდესაც მატჩის ბედი უკვე ოქტომბრივად გადაწყვეტილი იყო. დიდიე დეშამმა მეოთხე ფინალთან შედარებით სასტარტო შემადგენლობაში 2 ცვლილება განახორციელა. ტრავმის შემდეგ ძირითადში დაბრუნდა ორელიან ჩუამენიმ, ხოლო დეზირე დუეს ნაცვლად შეტევაში ბრედლი ბარკოლამ დაიწყო. ესპანეთის მთავარმა მწვრთნელმა ლუის დელა ფუენტემ გამარჯვებული შემადგენლობა უცვლელი დატოვა. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი მიკელ მერინოს ან პედრის ძირითადში გამოჩენას ელოდა, ორივე ფეხბურთელი შეხვედრას სათადარიგოთა სკამიდან შეხვდა. პირველი ტაიმის სათამაშო უპირატესობით ესპანეთ ის ნაკრებმა ჩაატარა. ლამინ იამალის წინააღმდეგ საჯარიმოში წესების დარღვევის შემდეგ დანიშნული პენალტი მიკელ ოიარზაბალმა ზუსტად შეასრულა და ტურნირზე თავისი მე-5 გოლი გაიტანა.

0: ივერია 1999-მა ჩემპიონთა ლიგის პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპზე ესტონეთის ჩემპიონი ფლორა ორ მატჩიან დაპირისპირებაში დაამარცხა და ევროთასებზე ასპარეზობა გააგრძელა. ტალინში მოპოვებული მინიმალური სხვაობით გამარჯვების შემდეგ მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გამართული საპასუხო შეხვედრა 2-2 დასრულდა, რაც საქართველოს ჩემპიონისთვის საკმარისი აღმოჩნდა შემდეგ ეტაპზე გასასვლელად. ანდრეი დემჩენკოს გუნდმა განსაკუთრებით პირველი ტაიმი ორგანიზებულად ჩაატარა, აკონტროლებდა ბურთს და შეტევებიც გააზრებულად განავითარა. კიდევ ერთხელ გამოიჩინა თავი ნიკა სიხარულიშვილმა, რომელმაც საკვალიფიკაციო ეტაპზე შედეგიანი თამაში განაგრძო. მეორე ნახევარფინალში ფლორამ ტემპს მოუმატა და ორი გოლის გატარა შეძლო, თუმცა საერთო ანგარიში უპირატესობა ქართველებმა შეინარჩუნეს. ამ გამარჯვებით იბერია 1999-მა კონფერენს ლიგის საკვალიფიკაციო პლეი-ოფი გაინახდა, ხოლო ჩემპიონთა ლიგის მომდევნო საკვალიფიკაციო ეტაპზე გაცილებით ძლიერი მეტოქე ბრატისლავის „სლოვანი“ ელოდება. მსოფლიო ჩემპიონატის ნახევარფინალში ინგლისისა და არგენტინის დაპირისპირება კიდევ ერთხელ განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს. ამ ორი ქვეყნის საფეხბურთო მეტოქეობა 10 წლეულებს ითვლის და მხოლოდ სპორტულ ასპარეზობას არ უკავშირდება. მსოფლიო ჩემპიონატებზე მათი შეხვედრები არაერთხელ გამხდარა სკანდალისა და ისტორიული ეპიზოდების მიზეზი. 1966 წლის დაძაბული მეოთხე ფინალიდან 1986 წლის მარადონას ლეგენდარულ გოლამდე და უკვე 98 წლის დრამატულ პლეი-ოფამდე. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ფავორიტად ინგლისს მიიჩნევს, არგენტინის გამოცდილება, ხასიათი და დიდი მატჩების ჩატარების უნარი ამ შეხვედრას სრულიად განსხვავებულ მნიშვნელობას ანიჭებს. განსაკუთრებული ყურადღება კი მოედნის ცენტრში დაპირისპირებასა და ტაქტიკურ ბრძოლაზე იქნება გამახვილებული, სადაც ორივე ნაკრების მთავარი ძალა სწორედ ნახევარდაცვა. აღნიშნული ნაკრების დაპირისპირება დღეს თბილისის დროით 23 საათზე დაიწყება.
1: სპორტის სიახლე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვეიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვეიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. ხოლო ტრეცერტილიჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილიჯისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: რეკლამაში 2018-68-68-60 სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
2: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში.
4: ეს თავარია ზუსტად 6 დრო სანდო. აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები, ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
2: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პანტრის ეთერში. ასანი ასანი დაცხრა. შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25:00-ზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი.

300.

ფლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ფლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრულ ვალუტასთან მიმართებაში 15 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი ევროკი 3 ლარი ღირს. გივანქა 3 ლარი და 42 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 40

0-6-23-09-09. დატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთპირიანი ყველაფერი მიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.

0: მეტრო სამისი არაგველი. Телефоны 2-7-5-5-8-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 73-73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცეს კაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით.

0: მაისკაიქ თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური სამედო ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
1: ში ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდო.
2: აქცია სენავტოსაგან. შეიძლება 0%-იანი თანამონაწილეობით შეიძლება უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10. 577-81-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილიკომ.
3: Простоими. Добучмут твой дро. Да чуй гагасхут гайбечнеба прессис курслебзе. Теори темеби. Нишмовани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
1: Пресайми. Ховел самшаутрес. Ацаца да тхутбицуце.

0: არის თაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზორა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე გაგზავნიზე სვანი ზონა რადიო პარიზის ეთერში. სვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
1: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: თბილისის დროით 13 საათია, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ, გაგაცნობთ ახალ ამბებს. დედაქალაქის მერის განცხადებით, მას შემდეგ, რაც კლდანის რაიონში მეტროსადგურ სარაჯიშვილსა და მინდელის სახელობის ხიდის, ეგრეთ წოდებული შეშელიძეს მიმდებარედ ავტობუსის ზოლი მოეწყო, მუნიციპალური ტრანსპორტის გადაადგილება მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა. როგორც კახაკალაძემ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე აღნიშნა, გადაადგილების ახალი სქემა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურების გაუმჯობესებისა და საგზაო უსაფრთხოების დაცვის მიზნით დაწესდა. მით აღნიშნულ ტერიტორიაზე ავტობუსის ზოლის მოწყობის გარეშე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მგზავრების კომფორტულად გადაყვანა ვერ მოხერხდებოდა. კალაძის განცხადებით, სატრანსპორტო ცვლილების შედეგად არსებული ქაოსური მოძრაობა დარეგულირებულია, თუმცა რჩება პრობლემური მონაკვეთი და მუნიციპალიტეტი უახლოეს მომავალში კონკრეტულ გადაწყვეტილებას აქაც მიიღებს. დედაქალაქის მერის კახაკალაძის განცხადებით, დიდი დიღმიდან მეტროსადგურ დიდუბესთან დამაკავშირებელ ტრამვაის ხაზს თურქეთში რეგისტრირებული ერთობლივის საწარმო მოაწყობს. განცხადება კალაძემ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე გააკეთა. როგორც მან განმარტა, ტენდერში მონაწილეობა 4 მსხვილმა კომპანიამ მიიღო, რომელთაგანაც 3 თურქეთში, 1 კი ჩინეთშია რეგისტრირებული. კალაძის თქმით, პროექტი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 36 თვეში უნდა დასრულდეს. რაც შეეხება ტრამვაის ხაზს, ის დაიწყება დიდი დიღმის მესამე და მეოთხე მიკრორაიონების შერწყმის მიმდებარე ტერიტორიიდან და დავით აღმაშენებლის ხეივნის და დიღმის მასივის გავლით დაუკავშირდება მეტროსადგურ დიდუბის მიმდებარე ტერიტორიას. პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებების საფუძველზე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა, შენახვის და საქართველოში უკანონო ჩემოტანის ფაქტზე ბრალდებულს 16 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებები დადასტურდა, რომ ბრალდებულმა უკანონო შეიძინა და შეინახა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება კოკაინის ფუძის შემცველი ნივთიერებები, რომელიც 2025 წლის 13 ნოემბერს საფის გამშვები პუნქტიდან საქართველოში უკანონო შემოიტანა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ სრულად გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და ჯგუფურად დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა, შენახვის და რეალიზაციის ფაქტებზე 3 ბრალდებული დამნაშავეცნო. სასამართლომ სასჯელის სახით და ზომად 2 პირს 18 წლით, ხოლო ერთ პირს 17 წლის თავისუფლების აღკვეთა განუსაზრა. სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებები დადასტურდა, რომ ბრალდებულები უკანონოდ ინახავდნენ დიდი ოდენობით ნარკოტიკულ საშუალება ალფა PVP-ს, რომელიც 3 ეტაპად უკანონოდ გაასაღეს. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ თევზის შესაბოლ საწარმო პროცესი შეუჩერა, ინფორმაცია სურსათის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. სურსათის ეროვნული სააგენტოს თბილისის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა სახელმწიფო კონტროლი განახორციელეს თევზის შესაბოლ საწარმოში ŠPS კობი თევზი, მისამართი გახლავთ თბილისი ქიზიყის ქუჩა ნომერი 62. შემოწმებისას გამოვლინდა კრიტიკული და არაკრიტიკული შეუსაბამობები. ვადაგასული სურსათი, ჰიგიენური ნორმების, ეტიკეტირების და მიკვლევადობის წესების დარღვევა. გარდა ამისა, ბიზნეს ოპერატორი ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში რეგისტრაციის გარეშე საქმიანობდა. კანონმდებლობის შესაბამისად, ბიზნეს ოპერატორი დაჯერიმდა და შეუსაბამობების გამოსწორებამდე საწარმო პროცესი შეუჩერდა. პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის რადოსლავ სიკორსკის განცხადებით, რუსეთის შესაძლოა უკრაინელი დრონების გამოყენებით ცრუ დროშის ოპერაციას ამზადებდეს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტის დროს პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დაადასტურა, რომ პოლონეთი მსგავს რუსულ პროვოკაციას ელის. პუტინმა დაახლოებით ერთი თვის წინ მსგავსი რამ თქვა. მან განაცხადა, თუ ნატოს წევრი ქვეყანა თავს დაგოსმება, ვუპასუხებთ, ამიტომ ვარაუდობთ, რომ ის აპირებს უკრაინული დრონების მომზადებას და მათ გამოყენებას ნატოს წევრ ქვეყანაზე ან რუსეთზე თავდასხმისთვის, შემდეგ კი ასეთი თავდასხმისთვის საპასუხო ზომების მიღებას. განმარტა სიკორსკი, ის ფიქრობს, რომ პუტინი სასოწარკვეთილია და ომს აგებს. შესაძლოა რუსეთმა ლიეტუვის კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმა განახორციელოს. ეს განცხადება კი ლიეტუვის პრეზიდენტმა გააკეთა. გიტანას ნაუსედას თქმის, სადაზვერო ინფორმაცია არსებობს, რომელიც იმაზე მიუთითებს, რომ შესაძლოა რუსეთი პოლონეთში ან ბალტიისპირეთის ქვეყნებში პროვოკაციებს ამზადებდეს, რათა ნატოს ერთიანობა გამოსცადოს. მისი თქმით, ინფორმაცია კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე წერტილოვან კინეტიკურ ოპერაციებს შეეხება და არა მასშტაბურ მოქმედებებს. ნაუსედამ აღნიშნა, რომ საფრთხის გამო ლიეტუამ კრიტიკული სატრანსპორტო და ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის დაცვა გააძლიერა. და ბოლოს, ამერიკელმა სენატორებმა რუსეთის წინააღმდეგ ლინ სიგრემის მიერ შემუშავებული სანქციების კანონპროექტის განახლებული ვერსია წარადგინეს. რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების კანონპროექტს, რომლის ინიციატორიც გარდაცვლილი სენატორი გრემი იყო, კონგრესში ორ პარტიული მხარდაჭერა აქვს და ტარიფების გამოყენებას ითვალისწინებს ჩინეთის და ინდოეთის წინააღმდეგ, რათა მათ რუსეთის ენერგო რესურსებზე დამოკიდებულება შეამციროს. კანონპროექტის განახლებული ვერსია რუსული ნავთობისა და ბუნებრივი აირის იმპორტიორი მესამე ქვეყნებისთვის, კერძოდ ხუთი უმსხვილესი იმპორტიორისთვის 100%-მდე ტარიფებს ითვალისწინებს, მაშინ როდესაც კანონპროექტის თავდაპირველი ვარიანტი 500%-მდე ტარიფებს მოიცავდა. ეს იყო ჩემხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრესნიუსის მასალებზე დაყრდნობით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 16 ივლისის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუბლიანობა, ამოსაოდნელი ბათუმსა და ფოჩი ჰარი 30 გრადუსამდე გათბება, 26 გრადუსი ამოსაოდნელი მესტიაში, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25 გრადუსი დაფიქსირდება სითბომ. თუ გამოშვებით, ხრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თელოსა და სიღნაღში 29 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰარი 27 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში მოსაოდნელია 30, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 31 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილიჯი. Steve Jobs-ი ცნობილი იყო თავისი რადიკალური მინიმალიზმით. მას არ უყვარდა ზედმეტი ნივთები, თუმცა მის სახლში იყო ერთი გამონაკლისი და ეს იყო უზარმაზარი ბიბლიოთეკა. ჯობსი პრეტენზიული მკითხველი იყო. არ კითხულობდა ყველაფერს, ირჩევდა მხოლოდ იმ წიგნებს, რომლებიც აზროვნებასა და ხედვას აყალიბებდა. მისი ყოველი დილა რიტუალით იწყებოდა: ყავა და წიგნი, რაც მას დღის განმავლობაში შემოქმედებითი ენერგიით მოხდავდა. ჯობსისთვის წიგნი იყო საშუალება გასაუბრებოდა ისტორიის უდიდეს მოაზროვნეებს ყოველგვარი შუამავლის გარეშე. ამბობდა: წიგნი ფენომენალური რამ არის. მიძლია წავიკითხო ის, რაც არისტოტელემ ან პლატონმა დაწერეს პირდაპირ, ყოველგვარი ინტერპრეტაციის გარეშე. ის მიიჩნევდა, რომ კითხვა იყო ის ერთადერთი რამ, რამაც იგი გადაარჩინა და გზა გაუკვალა წარმატებისკენ. წელიწადში მინიმუმ 50 წიგნს კითხულობდა, თუმცა ამბობდა: მრავალი წიგნის კითხვა არაა საჭირო, მთავარია აირჩიო სწორად. ჯობსის ფილოსოფიით არსებობს სიგნები, რომლებიც ცვლიან შენი ფიქრის სტილს და მათ შემდეგ შეუძლებელია დაბრუნდე წარსულში. შენი ცვლები უკეთესობისკენ. ის ხშირად იმეორებდა, რომ ინოვაცია მოდის ადამიანებისგან, რომლებსაც დიდი გამოცდილება აქვთ. კითხვა კი ამ გამოცდილების უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. ყველაზე ჭკვიანი ადამიანები, ვისაც კი ვიცნობ, მუდმივად კითხულობენ. ეს იყო მისი დაკვირვება, რომელიც Apple-ის შემოქმედებით პროცესში ასახა.
1: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი, ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040.

0: 0-3-83-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775588. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: ეგმაო გზავრობას. Trezertelegise საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძინე ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trezertelegistan ერთად იწყება. მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. ფინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განის სიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ფინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით განის პრობლემებისგან.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, გაზგოლის, ტვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
0: მკურნალი.
5: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე. FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს გიგის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. Aversis კლინიკის დროით 13:20.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 15 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი ევროკის 3 ლარი ღირს. გიმონკა 3 ლარი და 52 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრი. Looking at my

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Manchli Kia არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხისთვეა. Toyota Center Tbilisi თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმოჩენების ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცანთ ინსტიტუციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
7: რეკლამა. Радио Барри
8: 2-18-78-60.

0: დილის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103-ზე.
0: Aversis Clinic Street 14 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგზობს მუშაობას ახალამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. დაანგრია თქვენ მასაკებარმა რუსეთიულმე მოღალატე ქართულმა ოცნებამ მთელი დიპლომატიური ძალისხმევა დასავლეთთან ურთიერთობაში. ამის შესახებ ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა თაზო დათუნაშვილმა პალიტრის ეთერში განაცხადა. მისი შეფასებით რუსეთ საქართველოს ტერიტორიების გაფორმება უნდა ის, რასაც ირაკლი ყობახიძე აკეთებს, ეს არის ცვიერი მოღალატის მღავილი. ეს არის ცვედანი, იმპოტენტური დამოკიდებულება პოლიტიკური პროცესისადმი, გეოგრაფიას რომ ვითვალისწინებ, იმიტომ მინდა ევროპაში, იმიტომ გვინდა იმ კავშირის წევრი ვიყოთ, რომელიც მსოფლიოს უმსხვილესი ეკონომიკა არის, მშვიდობისა და უსაფრთხოების გარანტი არის. ამიტომ მინდა ვიყო იქ, რომ ამბოროტების იმპერიამ და ქვემოთ შეშლილი ტერორისტების რეჟიმმა წიხლი არ მომაჭიროს, როგორც დღეს მაჭერს, განაცხადა დათუნაშვილმა. მისი თქმით, ხელისუფლებას არც რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინის სემს პატივს და საქართველოს ანექსიას აგრძელებს. ევროკავშირი არ მიგვიღებს ისეც, როგორც ამას ქართული ოცნება სთავაზობს. ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ არ სჭირდება ასეთი საქართველო არავის. ეს განცხადება კი ევროპელი დემოკრატების გენერალურმა მდივანმა მამუკა გამყრელიძემ პალიტრის ეთერში გააჟღერა. გამყრელიძემ უკრაინასა და მოლდოვასთან გაწევრიანების მოლაპარაკებების მეექვსე კლასტერის გახსნა შეაფასა. ამავე დროს გამოეხმაურა ქართული ოცნების წარმომადგენელთა შეფასებებს იმაზე, რომ უკრაინასა და მოლდოვას ევროკავშირში გაწევრიანება საკუთარ არის სუვერენიტეტის დათმობის ხარჯზე უწევთ. კონკრეტულად მახსნა, რატომ არ წარმოადგენს პრობლემას მოლდოვის რუმინეთთან შესაძლო გაერთიანება, რასაც საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები მოლდოვის სახელმწიფოს გაუქმებად მიიჩნევენ. მოლდოვა და რუმინეთი არის ერთი და იგივე ერი, როგორც კახეთი და გურია. ერთსა და იმავე ენაზე საუბრობენ, ერთი ხალხია, ერთი გენეტიკით და ერთი მენტალიტეტით. ამიტომ ის, რომ მათი გაერთიანება შესაძლებელია მოხდეს, ეს დასაშვებია. უკრაინის საკითხი გაცილებით უფრო რთულად მეჩვენება. უკრაინას ოკუპირებული ტერიტორიები აქვს და იმ ტერიტორიებთან ერთად უნდა მიიღოს ევროკავშირმა, იმიტომ რომ არავინ არ ცნობს მათ რუსეთის ტერიტორიებიდან. ამიტომ ეს საკითხი ძალიან რთულად იქნება გადასაწყვეტი. რა შეგეხება ჩვენ, უნდა დავსვათ კითხვა ხელისუფლებას, უნდა ევროკავშირში შესვლა. იქ გაწევრიანება არის ვალდებულებები, პასუხისგებლობა გარკვეულ საკითხებზე, პირველ რიგში კანონის დაცვაზე, სამართლიანობაზე და ასე შემდეგ. ეს კი ქართულ ოცნებას არ აწყობს. რაში ჭირდება ქართულ ოცნებას, რომ თავის თავზე აიკიდოს რაღაც ვალდებულებები? ამიტომაც იძახიან, მიგვიღეთ ისეთი, როგორიც ვართო. ასეც კი ნამდვილად არ მიიღებენ, განაცხადა გამყრელიძე. პრემიერ-მინისტრის თქმით, ევროპული ბიუროკრატია სრულ აბსურდშია შესული. ირაკლი ყობახიძე ამბობს, რომ მაშინ, როცა საქართველო უზრუნველყოფს 7 ქვეყნის შავ ზღვასთან კავშირს, შავი ზღვის საკითხებს საქართველოს გარეშე განიხილავენ. მისი თქმით, ევროპული ბიუროკრატია საუბრობს ქართულ ხალხზე ცალკე და ხელისუფლებაზე ცალკე მაშინ, როდესაც ქართულმა ხალხმა საქართველოს ხელისუფლებას ძალიან მყარად გამოუცხადა ნდობა. როდესაც ასე დროს ცდილობენ, რომ ქართული ხალხი და ხელისუფლება ერთმანეთისგან ხელოვნურად განაცალკეონ, ეს ის მიდგომა, რასაც მანამდე ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ ვიცნობდით, როცა რუსეთის ფედერაცია საქართველოს სუვერენიტეტს საქართველოს ტერიტორიების 20%-ის მიმართ არ ცნობს. ახლა ხედავთ, რომ კაია კალასი საქართველოს სუვერენიტეტს არ აღიარებს საქართველოს ტერიტორიის 100%-ის მიმართ, რაც ევროპული ბიუროკრატიისთვის ღიმილის მონგრელი და ძალიან ტრაგიკული მოვლენაა, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. სამწუხაროდ დეუთოს აღმოჩნდა ჩართული იმ კოორდინირებულ პროცესში, რომლის მიზანია ქართულ ხალხზე თავდასმა, ქართული ხალხის მიერ გამოხატულ ნებასთან დაპირისპირება, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. ირაკლი კობახიძის თქმით, დეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუციის განხილვასაც კი აზრი არ აქვს, იქიდან გამომდინარე, რომ მთლიანად სიცრუით და ცილისწამებით არის გაჟღერებული. კობახიძის თქმით, ეს დოკუმენტი ტრადიციულ ევროპულ სტანდარტებს არაფრით აკმაყოფილებს, აბსოლუტურად ტუილებზე აგებული მთელი ეს დოკუმენტი, რომელიც დაამტკიცა ევროპის საპარლამენტო ასამბლეამ, ის იყო ჯო უილსონის ინიციატივა, რომელიც დაამტკიცა ასამბლეის ხდომაზე. დღეს უკვე რა არის ევროპული სტანდარტი, ამაზე საუბარი ძალიან რთულია, იქიდან გამომდინარე, რომ ევროპულმა ბიუროკრატია დაამკვიდრა სიცრუის უკვე სრულიად ახალი სტანდარტი, რაც ძალიან დასანანია და სამწუხაროა, დასინა ირაკლი კობახიძე. ქუთაისში ოსელიანის ქუჩაზე კორპუსის მშენებლობისას მომხდარ ნგრევას ერთი პირი ემსხვერპლა. გარდაცვლილია 30 წლამდე მამაკაცი. მისი ცხედარი მაშველებმა ჩამონგრეული რკინის კონსტრუქციიდან უკვე ამოიყვანეს. არსებული ინფორმაციით, ადგილზე ბეტონის საფარის დასხმა მიმდინარეობდა, კონსტრუქციამ ვერ გაუძლო და ჩამოიშალა. კორპუსის სამშენებლო სამუშაოებს შპს გრადოს გრუპ მაუდი ასრულებს. ოსელიანის ქუჩაზე რჩებიან მაშველები და საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლები. მადლობ, რომ გვისმენთ. ეს რადიო პალიტრაა.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ციფრში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 16 ივლისის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა, ამოსაოდნელი ბათუმსა და ფოჩი ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, 26 გრადუსია მოსაოდნელი მესტიაში, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25 გრადუსი დაფიქსირდება სითბომ. თუ გამოშვებით, ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თელოსა და სიღნაღში 29 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში მოსაოდნელია 30, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 31 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. თავდაცვა 103.5.

0: 0809 მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ნების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
5: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ისეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: სპორტის სიახლე. ესპანეთის ეროვნულმა ნაკრებმა მსოფლიოს ჩემპიონატის ნახევარფინალში საფრანგეთი ანგარიშით 2-0 დაამარცხა და ისტორიაში მეორედ ფინალში თამაშის უფლება მოიპოვა. ლუის დელ ფუენტეს გუნდმა თამაშის მსვლელობა თითქმის სრულად აკონტროლა და მეტოქეს რეალური შანსების შექმნის შესაძლებლობა იშვიათად მისცა. მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალურ სტატისტიკაში საფრანგეთს კარში 3 ზუსტი დარტყმა დაუგროვდა, მათგან 2 უკვე კომპენსირებულ დროში. უსმან დემბელეს დარტყმებზე დაფიქსირდა, როდესაც მატჩის ბედი უკვე ფაქტობრივად გადაწყვეტილი იყო. დიდიე დეშამმა მეოთხე ფინალთან შედარებით სასტარტო შემადგენლობაში 2 ცვლილება განახორციელა. ტრავმის შემდეგ ძირითადში დაბრუნდა ორელიან ჩუამენი, ხოლო დეზირე დუეს ნაცვლად შეტევაში ბრედლი ბარკოლამ დაიწყო. ესპანეთის მთავარმა მწვრთნელმა ლუის დელ ფუენტემ გამარჯვებული შემადგენლობა უცვლელი დატოვა. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი მიკელ მერინოს ან პედრის ძირითადში გამოჩენას ელოდა, ორივე ფეხბურთელის შეხვედრას სათადარიგოთა სკამიდან შეხვდა. პირველი ტაიმის სათამაშო უპირატესობით ესპანეთის ნაკრებმა ჩაატარა. ლამინ იამალის წინააღმდეგ საჯარიმოში წესების დარღვევის შემდეგ დანიშნული პენალტი მიკელ ოიარზაბალმა ზუსტად შეასრულა და ტურნირზე თავისი მეხუთე გოლი გაიტანა. ამის შემდეგ საფრანგეთს კიდევ ერთი პრობლემა შეექმნა. ტრავმის გამო მოედანი უილიამ სალიბამ დატოვა. შესონებამდე ფრანგებმა კარში ზუსტად ვერც ერთხელ დაარტყეს, ხოლო ესპანეთის ერთადერთი ზუსტი დარტყმა სწორედ პენალტი აღმოჩნდა. მეორე ტაიმში თამაშის სურათი მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა. ესპანეთი კვლავ აკონტროლებდა ბურთსა და ტემპს, რასაც პედრო პოროს გოლიც მოხვა, რომელიც დანი ოლმოს გადაცემის შემდეგ გავიდა. მოგვიანებით ლამინ იამალმაც მოახერხა მეტოქის კარის აღება, თუმცა ვიდეო რეფერის შარევის შემდეგ გოლი თამაშ გარის გამო გაუქმდა. საფრანგეთმა რეალური საგოლე მომენტი მხოლოდ ერთხელ შექმნა, როდესაც დეზირე დუემ ახლო მანძილიდან დაარტყა, თუმცა მეკარე უნაი სიმონმა საიმედო დიამაშა. საბოლოოდ ესპანეთმა დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვა და 19 ივლისს ნიუ-იორკში მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში ინგლისისა და არგენტინის ნახევარფინალური წყვილის გამარჯვებულს დაუპირისპირდება. იბერია 1999-მა ჩემპიონთა ლიგის პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპზე ესტონეთის ჩემპიონი ფლორა ორ მატჩიან დაპირისპირებაში დაამარცხა და ევროთასებზე ასპარეზობა გააგრძელა. ტალინში მოპოვებული მინიმალური სხვაობით გამარჯვების შემდეგ მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გამართული საპასუხო შეხვედრა 2-2 დასრულდა, რაც საქართველოს ჩემპიონისთვის საკმარისი აღმოჩნდა შემდეგ ეტაპზე გასასვლელად. ანდრეი დემჩენკოს გუნდმა განსაკუთრებით პირველი ტაიმი ორგანიზებული ჩაატარა, აკონტროლებდა ბურთს და შეტევებიც გააზრებულად განავითარა. კიდევ ერთხელ გამოიჩინა თავი ნიკა სიხარულიშვილმა, რომელმაც საკვალიფიკაციო ეტაპზე შედეგიანი თამაში განაგრძო. მეორე ნახევარფინალში ფლორამ ტემპს მოუმატა და ორი გოლის გატანა შეძლო, თუმცა საერთო ანგარიში უპირატესობა ქართველებმა შეინარჩუნეს. ამ გამარჯვებით იბერია 1999-მა კონფერენს ლიგის საკვალიფიკაციო პლეი-ოფი გაინახდა, ხოლო ჩემპიონთა ლიგის მომდევნო საკვალიფიკაციო ეტაპზე გაცილებით ძლიერი მეტოქე ბრატისლავის სლოვანი ელოდება. მსოფლიო ჩემპიონატის ნახევარფინალში ინგლისისა და არგენტინის დაპირისპირება კიდევ ერთხელ განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს. ამ ორი ქვეყნის საფეხბურთო მეტოქეობა 10 წლეულებს ითვლის და მხოლოდ სპორტულ ასპარეზობას არ უკავშირდება. მსოფლიო ჩემპიონატებზე მათი შეხვედრები არაერთხელ გამხდარა სკანდალისა და ისტორიული ეპიზოდების მიზეზი. 1966 წლის დაძაბული მეოთხე ფინალიდან 1986 წლის მარადონას ლეგენდარულ გოლამდე და უკვე 98 წლის დრამატულ პლეი-ოფამდე. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ფავორიტად ინგლისს მიიჩნევს, არგენტინის გამოცდილება, ხასიათი და დიდი მატჩების ჩატარების უნარი ამ შეხვედრას სრულიად განსხვავებულ მნიშვნელობას ანიჭებს. განსაკუთრებული ყურადღება კი მოედნის ცენტრში დაპირისპირებასა და ტაქტიკურ ბრძოლაზე იქნება გამახვილებული, სადაც ორივე ნაკრების მთავარი ძალა სწორედ ნახევარდაცვაა. აღნიშნული ნაკრების დაპირისპირება დღეს თბილისის დროით 23 საათზე დაიწყება.
1: სპორტის სიახლეები.

0: 80.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მიდეელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხარ ჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00 და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00 და 20 წუთზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად. დაგმოძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადაურჩინოთ მისი ცხრა. ყოველ სამშაბათს 16:00 და 20:00-ზე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
4: ვანი ზონა.
3: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ავერსის კლინიკის დროით 14:20.

0: Latino Musica. Radio Palitra Setashi.
1: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. თავგაზე 103.9. Radio Palitra.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 15 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი ევრო კი 3 ლარი ღირს. კივონკა 3 ლარი და 42 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 40

0: 80.09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის უბიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზეფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბიტოთ აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555 5688888. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: პროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. Программа Гагаусс. Камера сервиса инструкция с водителем моменების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: Charta Digital TV და თვალიადებნენ მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: კომპანია Sun Motors ითავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაბლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 43 25 25.
6: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
7: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი.com.
8: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი დავღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: Aversis კლინიკის დროით 15 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: კონსუმენტ რადიო პალიტრას თბილისის დროით 15 საათია. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. ერთადერთი საფრთხე ის არის, რომ როდესაც აგენტურა ერთიანდება, ეს ცუდია საერთო ჯამში, მაგრამ როდის დაიშალდნენ, როდის არიყვნენ ერთიანი. ქალბატონი სალომე ახლა სხვაგან არის და გვარამია და ჩერგოლეიშვილი სადმე სხვაგან არიან, ისევ ისე არიან ერთიანი, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ გაერთიანებულ ოპოზიციაზე და მასთან დაკავშირებულ საფრთხეებზე. შალვა პაპუაშვილის შეფასებით, ოპოზიციის გაერთიანება არარაიმე პროცესი, არამედ აგენტურის გაერთიანება. ეს არის დავალებით მოქმედი ადამიანების ჯგუფი, დავალებენ, რომ ერთად გამოჩნდნენ კამერასთან და ერთად გამოჩნდებიან, დავალებენ, რომ ცალ-ცალკე გამოჩნდნენ, ცალ-ცალკე გამოჩნდებიან, დასინა პაპუაშვილმა. პარლამენტის თავმჯდომარემ მეხუთე პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის განცხადება შეაფასა, სადაც ზურაბიშვილმა თქვა, რომ ოპოზიციური ლიდერების დაპატიმრება ოპოზიციის დაშლის მცდელობა. დამნაშავე უნდა იჯდეს ციხეში, ვინც დანაშაულს ჩადის, ის უნდა იჯდეს ციხეში, ეს არის კანონის უზენაესობის მთავარი პრინციპი. აბა სხვანაირად როგორ უნდა დანაშაული ჩაიდინონ და პასუხისგება არ დადგეს, ასეთი ქვეყანა თუ უნდა წავიდნენ სადმე სხვაგან, განაცხადა პაპუაშვილმა. ევთო საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებულ რეზოლუციაზე საუბრისას პარლამენტის თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ ამ რეზოლუციაზე რეაქციით ქართული ხალხის თვალში ევთო დარტყმა მიაყენა საკუთარ რეპუტაციას, ამიტომ ევთოს აქვს ბევრი გასაკეთებელი იმისთვის, რომ ქართული ხალხის თვალში ეს რეპუტაცია აღედგინოს. პაპუაშვილის თქმით, დღეს ფაქტობრივად ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციას დაკარგული აქვს საკუთარი ფუნქცია. ასე უხუჭავდნენ თვალს უსამართლო დამოკიდებულებებს, საერთაშორისო ორგანიზაციების პოლიტიკურ იარაღად გამოყენებას და მივედით სადაც ვართ დღეს. დღეს ომები ისე იწყება, რომ არავინ ეკითხება არც რომელიმე ორგანიზაციას და საერთაშორისო სამართალს ეფუძნება ზოგადად დღეს სამყაროში მიმდინარე მოვლენები. რეზოლუციით ევთომ გააყალბა თავისივე დასკვნა. ერთი წერია საარჩევნო დასკვნაში, მეორე რეზოლუციაში. ამ დასკვნით კიდევ ერთხელ აღმოჩნდა, რომ ჯო უილსონს ერთი ჩვეულებრივი ლობისტის დონეზეა დასული ამხელა საპარლამენტო ასამბლეა. ჩვენი რა ინტერესია, რომ მქონდეს მჭიდრო და განსაკუთრებული ურთიერთობა იმ ხალხთან და იმ ჯგუფებთან, რომელსაც აქვთ ერთადერთი რამ მისნად დასახული, როგორმე ყველანაირი მანქანებით დააზიანოს ჩვენი ხალხი, განაცხადა პაპუაშვილმა. შალვა პაპუაშვილმა კომენტარი გააკეთა ალეკოლისაშვილის ადვოკატის გიორგი რეხვიაშვილის განცხადებაზე, რომელმაც პაპუაშვილი ელისაშვილის დემონიზებაში დაადანაშაულა და თქვა, რომ სიცრუეა შალვა პაპუაშვილის მიერ გაკეთებული განცხადება, თითქოს ალეკოლისაშვილმა ავტომატები შეიძინა, რათა დანაშაული ჩაედინა. ტერორიზმის ჩადენაში მხილებულ ადამიანს რა რეპუტაცია უნდა შეელახოს, ცოტა გაუგებარია, ასეთი კითხვა დასვა პარლამენტის თავმჯდომარემ. შალვა პაპუაშვილის თქმით, ჯობდა ადვოკატს ალეკოლისაშვილისთვის აეხსნა, რა დანაშაული ჩაედინა და გამოძიებასთან ეთანამშობლა. დანაშაული სასამართლომ დაადასტურა ამას, რომ სასჯელი მოყვებოდა, მგონი თვითონაც კარგად ხვდებოდა, დასინა პაპუაშვილმა. კოალიცია ცნობისთვის ერთ-ერთ ლიდერს ურა ჯაფარიძეს მანქანა დაეჯახა. როგორც თავა ჯაფარიძე სოციალურ ქსელში წერს, შემთხვევა სკუტერით გადაადგილებისას მოხდა. სკუტერზე მანქანა დამეჯახა, კარგად ვარ, მოტეხილობა არ მაქვს, დაჟილვილობები მხოლოდ ტვინის შერყევა მაქვს და რაღაცები არ მახსოვს. კლინიკაში ვარ კვლევებზე. პოლიცია მოვიდა, ამოვიღებთ კამერებსო. სად მოხდა, ვინ იყო იქ, რა მოხდა, არაფერი მახსოვს ჯერ. PSC კეთილს და ბოროტს ისე ვარჩევ, წერს ურა ჯაფარიძე. პოლიტიკოს გამოკვლევები კლინიკა მედიკლაბში უტარდება. იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორი პროფესორი ივანე ჩხაიძე ზაფხულის სეზონზე თავდაცვის მიზნით მოსახლეობას რეკომენდაციებით მიმართავს. პროფესორი განმარტავს, მოქალაქებმა რა რეკომენდაციები უნდა გაითვალისწინონ ინფექციების თავიდან არიდების მიზნით, როგორც ზღვის, ისე მთის კურორტზე დასვენების დრო. თუ გყავთ 1 წლამდე ასაკის ბავშვი, ზღვის კურორტი თქვენი არჩევანი არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ამ ასაკობრივ ჯგუფში მზის ხივების პირდაპირი ზემოქმედება არის ძალიან მაღალი რისკი. შემცველი. თუ ბავშვის ასაკი 1 წელზე მეტია, შეგიძლიათ არჩევანი გააკეთოთ როგორც ზღვის, ისე მთის კურორტის სასარგებლოდ. მეორე, რისკი გვაქვს ნაზლავური ინფექციების, კუჭ-ნაზლავის ინფექციების და აქედან გამომდინარე ძირითადი აქცენტი უნდა გაკეთდეს პროდუქტების შენახვაზე, შესაბამის თერმულ დამუშავებაზე, ხილისა და ბოსტნეულის აუცილებლად გამდინარე წყლის ქვეშ გარეცხვაზე, ასევე გათვალისწინებული უნდა იყოს ხელების დაბანის წესი. მესამე, აუზით სარგებლობის შემთხვევაში ყურადღება უნდა მიაქციოთ ყველა ის ადამიანი, რომელიც აუზით სარგებლობს, აუში ჩასვლის წინ იღებს შხაპს. და მეხუთე, კანის დაცვა სხვადასხვა მწერებისგან, დამწრობისგან კანის დაცვა აუცილებელია როგორც მთაში, ისე ზღვაზე. ყველაზე უსაფრთხოა 11 საათამდე და საღამოს 17 საათის შემდეგ ზღვის სარგებლობა და ზღვის აბაზანების მიღებაც. ასეთი განმარტება გააკეთა ჩხაიძემ. არ მაქვს ინფორმაცია, რომ ტკიპის კბენის შემთხვევები გახშირებულია, ტკიპას არ ახასიათებს აფეთქება. შემთხვევის მატება საბედნიეროდ არც შარშან დაფიქსირებულა, განაცხადა ივანე ჩხაიძემ. მისი თქმით, ტკიპის კბენის შემთხვევები მომატებული რომ იყოს, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი განცხადებას გავრცელებდა ამის თაობაზე. ივანე ჩხაიძე ტკიპის კბენის თავიდან აცილების მიზნით მოსახლეობას რეკომენდაციებით მიმართავს და ამბობს, რომ აუცილებელია მთაში ან მინდორში სეირნობისას კანი ტან საცვლით მაქსიმალურად დაცული იყოს. მალო ყურადღებისთვის რეგიონული ამბებით პირდაპირ ეთერს უბრუნდებით 16 საათზე.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.
1: 16 ივლისის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა, ამოსაოდნელი ბათუმსა და ფოჩი ჰარი 30 გრადუსამდე გათბება, 26 გრადუსი ამოსაოდნელი მესტიაში, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. თუ გამოშვებით, ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თელოსა და სიღნაღში 29 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰარი 27 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში მოსაოდნელია 30, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 20

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.
1: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. თავდაცვა 103.9. რადიო პალიტრა.

0: 0-3-80-09.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში.
2: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: MySky-ს თავაზობთ გასაჭირო ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე, ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვეგამოყენებიდან.
6: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
7: ორი 18 18 18. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 0-6-03-09-09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები, დასამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: PIPKIN 7333 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: გამარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯისთან ერთად.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
5: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10, 577-81-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი კომ.
6: Радио Палитра. Журнал Ожехис Мкурнали. Да Мкурнали Джир წარმოგიდგენთ გადაცემას Мкурнали. Висмине ყოველთ შაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Радио Мкурнали. Твоя шансах исхобებისთვის.
7: გადაცემა Мкурнали სპონსორია Корвалджи. Корвалджи. შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე.

0: ენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. აბერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.

this time. Laris kursi. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 15 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი ევროკის 3 ლარი ღირს. კივონკა 3 ლარი და 42 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 40

0: 80.09. Strafa gamarchet kirili dollarenis tabletit angelit dollarenis tableti sauketeso tavis kbilis kivilisas sportuli da sagzao traumis neurologievis atletebis reumatizmisa da temperaturis matebisas dollarenis geli efektoria saxsrebisa da kontrolis kivilis dros gamqedebisas gaitsan instruksias kredit momenebis shesakheb detalur informatsiis misagebat mirtet ekims
1: developeruli kompania metropoli kmis saxlebs romlebits tken chaifikret tbilisis tsentraluri blebshi kataradisa da ortajalis mraval profilor proyektebshi binis shezena shesazrebelia tveshi 980 17 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: ორი 88 78 60 სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
4: ის უკავარია ზუსტად 6 დრო სანდო. აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
3: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პამიტრის ეთერში. ასანი 103.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
3: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: Пристаями. Добутьмут თქვენი დრო და ჩვენ გადასრულთ რაიმე ჩნება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
3: Пристаями. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Пристаими спонсория Чичуების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
7: ავტო.
8: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
3: რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
7: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ამდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 16 საათია. რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ. ყოველ სამშაბათ დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან, მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში? ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103-ზე.
9: რეგიონული სიახლეებით უბრუნდებით პირდაპირ ეთერს, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. ქუთაისში იოსელიანის ქუჩაზე კორპუსის მშენებლობისას მომხდარ ნგრევას ერთი პირი ემსხვერპლა გარდაცვლილია 30 წლამდე მამაკაცი. მისი ცხედარი მაშველებმა ჩამონგრეული რკინის კონსტრუქციიდან უკვე ამოიყვანეს. არსებული ინფორმაციით ადგილზე ბეტონის საფარს ასხამდნენ, კონსტრუქციამ ვერ გაუძლო და ჩამოიშალა. კორპუსის სამშენებლო სამუშაოებს შპს გრადუს გრუპ მაუდი ასრულებს. იოსელიანის ქუჩაზე მაშველები და საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ. კასპიკავდის ხევის გზაზე ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა, რის შედეგადაც 19 წლის გოგო დაიღუპა. არსებული ინფორმაციით ავტომანქანის მძღოლმა, სადაც გოგო ნაიჭდა, მართვა ვერ უზრუნველყო, რის გამოც სავალი ნაწილიდან გადავიდა და მიწის გორაკს შეეჯახა. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, ავტომანქანის მძღოლი დაკავებულია. მოხდართან დაკავშირებით გამოძიება მიმდინარეობს მუხლით, რომელიც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. ბათუმში ერთ-ერთ საცხოვრებელ კორპუსში ბუნებრივი აირის ბალონის აალების შედეგად ორი ადამიანი მსუბუქად დაშავდა. როგორც ადგილობრივებმა განაცხადეს, დაშავებულებმა სხეულის სხვადასხვა ნაწილზე მსუბუქი დამწვრობები მიიღეს. ისინი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადამ კლინიკაში გადაიყვანა. მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. შემთხვევის ადგილზე სამართალდამცველებთან ერთად საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის მაშველებიც იყვნენ მობილიზებული. შემთხვევა გუშინ მოხდა. ხაშური საკრებულოს თავმჯდომარის ყოფილ მოადგილეს ლევან გამრეკელს, რომელსაც ორგანიზებული ჯგუფის მიერ დიდი ოდენობით ქურდობას ედავებოდნენ, ახკვეთის ღონისძიების სახით შეფარდებული პატიმრობა 10,000 ლარიანი გირაოთი შეეცვალა. იმავე რაოდენობის გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლდნენ მასთან ერთად დაკავებული კიდევ ორი პირი, პატანოზაძე და რომან მეტივიშვილი. ბრალდებულ ლევან გამრეკელს ახკვეთის ღონისძიება, პატიმრობა, გირაოთი მიყენებული ზიანის სრულად დანაზღაურების სანაცვლოდ შეეცვალა. ბრალდებულმა ამ ეტაპზე უკვე დაფარა მიყენებული ზიანიდან 2,000,000 ლარი, რაც შეეხება მიყენებული ზიანის თანხის ნაწილს. ბრალდებულს ასანაზღაურებლად მიეცა კონკრეტული დრო. ასევე აღსანიშნავია, რომ ბრალდებულ ლევან გამრეკელის უძრავ-მოძრავი ქონება და ანგარიშები დაღადაღებულია. ლევან გამრეკელის და მასთან ერთად დაკავებული კიდევ ორი პირი სისხლის სამართლის საქმე არსებითი განხილვის ეტაპზეა. სამივე მათგანი 2025 წლის ნოემბერში დააკავეს. გამოძიების ინფორმაციით გამრეკელი ნუზაძესთან და მეტივიშვილთან ერთად 2023 წლებში ფარულად დაეუფლა შიდა ქართლის რეგიონის ტერიტორიაზე არსებულ 5,000,000 ლარის ღირებულების სახელმწიფოს კუთვნილ მილსადენებს, რის შედეგადაც სახელმწიფოს დიდი ოდენობით მატერიალური ზიანი მიადგა. მთელი ქვეყნის მასშტაბით ნარკო დანაშაულის ბრალდებით 121 პირი დააკავეს, მათ შორის ნარკო რეალიზაციის სქემაში სხვადასხვა ფორმით ჩართული 59 პირია. დაკავებულებს შორის არიან როგორც საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. აქვე გეტყვით, რომ მიმდინარე წლის 6 თვის სტატისტიკური მონაცემებით ნარკო დანაშაულის ბრალდებით პასუხისგებაში მიეცა 5,000-მდე პირი, მათ შორის ნარკო რეალიზაციაში სხვადასხვა ფორმით ჩართული 1,000-მდე პირია. გასული წლის ანალოგიურ პერიოდ თან შედარებით ნარკო დანაშაულის ბრალდებით პასუხისგებაში მიცემული პირების რაოდენობა 85%-ითაა გაზრდილი.
10: ახალი ამბები რეგიონები.
9: გამარჯვებულ გამოშვებას კახეთის მხარის სახელმწიფო რწმუნებულის პლატონ კალმახელიძის ინფორმაციით, სტიქიის შემდეგ აწმენდითი სამუშაოები ამ დრომდე მიმდინარეობს, კონკრეტულად კი სამ ლოკაციაზე. მოვლენების ეპიცენტრიდან ძირითადი მასა უკვე გატანილია. სოფელი გულგულავარდის სოფლის მიმდებარედ კეთდება ნაპირდამცავი გაბიონი იმისთვის, რომ 2 კილომეტრიან კრიტიკულ მონაკვეთზე აღარ შეუქმნა საფრთხე. პირველ რიგში სასოფლო სამეურნეო სავარგულებს, ასევე ცოცხალი ძალით გრძელდება დახმარება კომერციული ობიექტების, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფების გაწმენდისთვის. მნიშვნელოვანია ის, რომ სამ სოფელზე კისისხევს, წინანდალს და ვარდისუბანს შეზღუდვით მიეწოდება. წყალი მიმდინარეობს სამუშაოები, რათა სათავე ნაგებობები მოწესრიგდეს და აღდგეს სრულყოფილი წყალმომარაგება. რაც შეეხება ბუნებრივ აირს და ელექტროენერგიას, თელავში პირველივე დღეებიდან მოწესრიგებული იყო და კომუნალური სერვისების მიწოდება, განაცხადა პლატონ კალმახელიძე. თელავი დაშენებულია ისეთ ფენებსა და ქანებზე, რომელიც ღვარცობს აქვს ჩამოტანილი, ამიტომ მან სტიქია განმეორდება აუცილებლად, ამბობს დედამიწის შემსწავლელი ინსტიტუტის გეოგრაფიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ლაშა სუხიშვილი. ის იმყოფებოდა პალიტრის ეთერში და ამ საკითხზე ისაუბრა. მან აღნიშნა, რომ არხმა იმუშავა კარგად, მაგრამ ზედამ არხზე, ასევე ჯებირებზე დაშენებულია ნაგებობები და სამწუხაროდ უნდა ვთქვა, რომ ყოველთვის ასეთი იღბლიანები ვერ ვიქნებით. მსგავსი სტიქია კიდევ განმეორდება, დასინა ლაშა სუხიშვილმა. მანვე მდინარე დურუჯი გაიხსენა და თქვა, რომ ის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ღვარცოფული მდინარეა და დურუჯის ღვარცობის შესაძლოა უფრო ხშირადაც ხდებოდეს, ვიდრე თელავის ხევის ადიდება. გეოლოგმა სუხიშვილმა პრევენციის რეკომენდაცია გასცა: სჯობს პრევენციაზე ვიფიქროთ, ვიდრე 7ჯერ მეტი დაიხარჯოს ხოლმე მერე რეაგირებაზე, ამბობს ის. და ბოლოს, ვლაქერნობის დღესასწაულთან დაკავშირებით სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ მაშიო მესამემ ზუგდიდში ღვთისმშობლის ხატის სახელობის საკათედრო ტაძარში წირვა აღავლინა.
10: საათის ბოლო სიახლეებს.
9: შეხება საათის ბოლო სიახლეებს ის ასეთია: საქართველოს პრეზიდენტი დოჰაში იმყოფება. ოპოზიციური ალიანსი შემოდგომაზე მორიგი აქციისთვის ემზადება. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს თანამდებობის პირების მიერ დეკლარირებული საჩუქრების შესწავლის შედეგებს აქვეყნებს. 2025 წლის სექტემბრიდან 2026 წლის აპრილამდე პერიოდში 379 თანამდებობის პირმა 24 მილიონი ლარის ოდენობით საჩუქარი მიიღო და კიდევ ერთი ინფორმაცია: დიდი დიღბიდან მეტროსადგურ დიდუბესთან დამაკავშირებელ ტრამვაის ხაზს თურქეთში რეგისტრირებული ერთობლივი საწარმო მოაწყობს. მადლობთ ყურადღებისთვის, წინ ელოდებათ გადაცემა მკურნალი.
10: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან, მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში? ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 16 ივლისის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა, ამოსაოდნელი ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, 26 გრადუსი ამოსაოდნელი მესტიაში, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25 გრადუსი დაფიქსირდება სითბომ. თუ გამოშვებით, ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თელოსსა და სიღნაღში 29 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში მოსაოდნელია 30, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 21.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი.gr

0: 0-3-80-09.
1: მუდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. Max Therm-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Therm-ის ფილიალებში.
2: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმსაც.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებნა მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12-12.
6: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი. მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: 16 და 17 ივლისს სუფთა სახლში სისუფთავის დღეებია. ვეწვიეთ და მიიღეთ დამატებით 20. ჯამში კი 50%-ამდე ფასდაკლება სარეცხი და საწმენდი საშუალებების სრულ ასორტიმენტზე. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
5: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.

0: რადიო კურნალი, თქვენი ჩანსაღი ცხოვრებისთვის.
1: გადაცემა კურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე.
2: მაშასე მოგესალმებით ყველას. დღეს 4 შაბათია და რადიო პალიტრის ეთერშია გადაცემა მკურნალი, რომელსაც ტრადიციულად წარუძღვები მე, გადაცემის წამყვანი თამთა ასათიანი. ისევე როგორც ყოველ 4 შაბათს, ჩვენ დღესაც ძალიან საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ და გარდა იმისა, რომ მოგვისმენთ ტალღაზე FM 103.9, ამას გარდა გაქვთ შესაძლებლობა, რომ გვიყუროთ კიდეც სოციალური ქსელის მეშვეობით, უკი საძიებო ველში აკრებთ რადიო პალიტრას, თქვენ ავტომატურად აღმოჩნდებით ჩვენი Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე, სადაც შეგეძლებათ გვიყუროთ, გვისმინოთ, ლაივ რეჟიმში შეიტყოთ ის სიახლეები, რაზეც დღეს ვისაუბრებთ და კითხვების და დაინტერესების შემთხვევაში დაგვიტოვოთ კიდეც ეს კითხვები. მაშასე, ძალიან საინტერესო თემა, რომელზეც დღეს ვისაუბრებთ, ეს არის ზაფხული, დასვენებისა და მოგზაურობის აქტიური ცხოვრების სეზონია და მეთანხმებით ალბათ, თუმცა სწორედ ამ პერიოდში მნიშვნელოვნად იზრდება კუჭნაწლავის სისტემასთან დაკავშირებული სხვადასხვა ჩივილის სიხშირეც. ეს არის კვების რეჟიმის ცვლილება, ახალი გარემო მოგზაურობა, სიცხე და ზოგჯერ საკვების შენახვის პირობების დარღვევა, რაც ხშირად ხდება ისეთი პრობლემების მიზეზი, როგორიცაა მუნელების გაძნელება, შებერილობა, დიარეა ან ყაბზობა, ნაწლავური მიკრობიოტის ბალანსის დარღვევა, გულის რევა, ღებინება და სხვა. ზაფხულში ასევე ხშირია საკვების ინტოქსიკაციის შემთხვევებით და სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, თუ როგორ მოვემზადოთ ზაფხულის სეზონისთვის, როგორ დავიცვათ ჩვენი ჯანმრთელობა და რა ნაბიჯები უნდა გადავიდეთ თქოს, თუ მსგავსი სიმპტომები მაინც განვითარდა. ხშირად პაციენტებს აინტერესებთ, რა უნდა ჰქონდეთ სამოგზაურო აფთიაქში და როგორ შეინარჩუნონ კუჭნაწლავის სისტემის ნორმალური ფუნქციონირება, როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ მოგზაურობის დროს. დღეს განსაკუთრებულ ყურადღებას გავამახვილებთ სწორედ საჭვლის მონელების პროცესზე, ნაწლავის მიკრობიომის მნიშვნელობაზე და მოგზაურობასთან დაკავშირებულ კუჭნაწლავის პრობლემებზე. სწორედ ამ საკითხებზე სასაუბროდ დღეს ჩვენთან ერთად არიან ფარმაცევტული კომპანია GM Pharma's პროდუქციის მენეჯერი თამარ ნანობაშვილი და სააფთიაქო გაყიდვების მენეჯერი ჟანა მაღლაკელიძე, რომლებიც გვესაუბრებიან ზაფხულის სეზონზე განსაკუთრებით აქტუალურ თემაზე, პრაქტიკულ რეკომენდაციებსა და იმ შესაძლებლობებზე, რომლებიც მომხმარებლებს ამ პერიოდში აქვთ. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ყოველთვის ძალიან გვახარებს ხოლმე თქვენი სტუმრობა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვან სიახლეს ვიგებთ ხოლმე თქვენგან და დარწმუნებული ვარ, ასე იქნება ამჯერადაც და თამარ, თქვენგან დავიწყებ მაშინ საუბარს და შემდგომ გადავინაცვლებ უკვე ჟანასთან. მოდით დავიწყოთ თავარი კითხვით. რეალურად ვიცით, რომ ზაფხულში იზრდება კუჭნაწლავის ჩივილები, თუმცა არ ვიცით, რატომ იზრდება ხშირ შემთხვევაში ზაფხულის პერიოდში, რა ფაქტორები უწყობს ყველაზე მეტად ამას ხელს.
3: მოგესალმები, მივესალმები თქვენს მსმენელს და მაყურებელს. თქვენ შესავალ სიტყვაში თამთა ძალიან კარგად ჩამოთვალეთ პრინციპში ის რისკის ფაქტორები, რაც ზრდის ხოლმე ზაფხულში რისკებს კუჭნაწლავის ტრაქტის მხრივ სხვადასხვა ჩივილების გამოვლენის, ხო? როშევა ჯამოთ და ჩვენი მსმენელისაც უფრო გასაგები იყოს ვიტყვი, რომ ეს მიზეზები რამოდენიმე ჯგუფად შეიძლება დავყოთ. პირველი, ეს არის კვებითი ესე ვთქვათ ფაქტორები, რომელიც ზაფხულში თავისებურება აქვს ზაფხულის კვებას, იმიტომ რომ ეს არის სეზონი, როცა ჩვენ ძალიან ბევრ უმხილს, ბოსტნეულს მივირთმევთ და ძალაუნებურად კვების ესეთი რაციონი იწვევს ხოლმე სხვადასხვა ტიპის ცვლილებებს ჩვენ კუჭნაწლავის ტრაქტში. გარდა ამისა, ზაფხულში ძალიან მნიშვნელოვანი არის, წლის ყველა სეზონზე მნიშვნელოვანია, მაგრამ ზაფხულში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საკვები პროდუქტების შენახვის პირობების დაცვა, იმიტომ რომ გარემოს მაღალი ტემპერატურა, სიცხე, მაღალი ტენიანობა, აი ასეთ პირობებში სწრაფად მიმდინარეობს ხოლმე საკვებში ლპობითი პროცესები, ხო, მალფუჭებადი პროდუქტები იქნება თუ არამალფუჭებადი, დაჩქარებული არის იქ აი ეს ლპობითი პროცესები, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პროდუქტი კარგად შევინახოთ და თუ დავარღვიეთ შენახვის პირობები და ისეთი პროდუქტი მივირთვით, ამანაც შეიძლება გამოიწვიოს კუჭნაწლავის მხრივ სხვადასხვა ჩივილების განვითარება. გარდა ამისა, მაღალი ტემპერატურა ვახსენეთ და ზაფხულში მზიანი დარი ყოველას გვიხარია და მათ შორის აღმოჩნდა, რომ ასეთი ამინდი და ასეთი ჰავა ძალიან სასარგებლო და ისე ვთქვათ, ხელსაყრელი გარემო არის ბევრი გამომწვევის გამრავლებისთვისაც. ბაქტერიები იქნება ეს ვირუსები თუ პარაზიტები, აი ასეთ მაღალ ტემპერატურაზე და მაღალ ტენიანობაში ძალიან კომფორტულად გრძნობენ თავს, ისინი ძალიან სწრაფად მრავლდებიან ასეთ გარემოში და შესაბამისად ზაფხულში ხოლმე იმიტომ არის, რომ იფეთქებს ხოლმე ნაწლავური ინფექციები, რაღაცა ეპიდემიური აფეთქებები შეიძლება რომ გქონდეს ხოლმე განსაკუთრებით საკურორტო ზონებში, ხო? სწორედ ეს იწვევს ამასაც და ასევე მოგზაურობა ვახსენეთ. ჩვენ დაუცებად უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, რომ მოგზაურობის დროს წარმოქმნილი კუჭნაწლავის პრობლემები ერთის მხრივ უკავშირდება შეცვლილ ჰაერს, საკვებს, წყალს და აკლიმატიზაციას, რასაც ვეძახით ჩვენ, და მეორეს მხრივ აღმოჩნდა, რომ ეს ჰავის და ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ეს იყოს სარტყელის ცვლილებაც, ხომ, გეოგრაფიული მოგზაურობის, ესე ვთქვათ, ცვლილებიდან გამომდინარე, თუ ჩვენ ქვეყნის გარეთ მოგზაურობთ, ეს დღეღამური ცირკადული რიტმის ცვლილება, ეს არის სტრესი ჩვენი ორგანიზმისთვის და კუჭნაწლავის ტრაქტი და მათ შორის ნაწლავური მიკრობიოტა, ახსენეთ თქვენ, არის ძალიან მგრძნობიარე მსგავსი ტიპის ცვლილებების დროს, ძალიან სენსიტიური და აი ამ მოგზაურობაზე როგორც სტრესზე მიკრობიოტა პასუხობს, ასე ვთქვათ, გარკვეული რეაქციით და ეს ხშირად არის ხოლმე სწორედ აი სასარგებლო ბაქტერიების, ესე ვთქვათ, შემცირება და რიგით არასასარგებლო ბაქტერიების მომატება, ანუ ბალანსის დარღვევა ნაწლავური მიკრობიოტის, რაც ასევე ვლინდება ხოლმე იმ ჩივილებით, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ხო, შეიძლება იყოს დიარეა, ანუ ფაღარეთი, ყაფზობა, პირიქით შეკრულობა, შებერილობა, გულძმარვა, დისკომფორტი ჭამის შემდეგ, სიმძიმე და სხვა.
2: კი ბატონო, ძალიან საინტერესოა. ნამდვილად, ჟანა, თქვენთან გადმოვალ ხო კითხვით, თქვენ როგორც საფთიაქო გაყიდვების მენეჯერმა ალბათ ყველაზე კარგად იცით აფთიაქში შემოსული მომხმარებლის ქცევა, ხო? აი ზაფხულის პერიოდში ძირითადად რა ტიპის პროდუქცია გაზრდილი მოთხოვნა?
4: თამთა, მოგესალმები კიდევ ერთხელ თქვენს მსმენელს მივესალმები. და უნდა ვთქვა გულწრფელად, რომ ქართულ მოსახლეობას და ზოგადად ჩვენ ქართველებს არ გვიყვარს ეგრეთ წოდებული პროფილაქტიკა, პრევენცია და როდესაც რაღაც გვაწუხებს, მხოლოდ მაშინ მივდივართ ან ექიმთან, ან აფთიაქში, ფარმაცევტთან ვკითხავ რჩევებს. თუმცა ზაფხული არის ისეთი შემთხვევა, როდესაც აუცილებლად ყველა წინასწარ ემზადება და სამოგზაურო აფთიაქისთვის არჩევს იმ პროდუქტებს, რომელიც დასჭირდება მას ქვეყნის გარეთ იქნება ეს თუ ქვეყნის შიგნით მოგზაურობისას. ვინაიდან გვინდა რომ დაგეგმილი შეუბლება კარგად გავატაროთ, ხო? ამიტომ წინასწარ ყოველთვის ვემზადებით და ყოველთვის გვაქვს ჩემოდანში საფთიაქო ჩანთა, სადაც აუცილებელი პროდუქტებია. ესენი აუცილებლად უნდა იყოს ტკილგამოყუჩებელი, ციცხის დამწევი, ალერგიის საწინააღმდეგო, კუჭნაწლავის სამკურნალო საშუალებები, ანტისეპტიკები და ასე შემდეგ. აუცილებელ ფაქტორს წარმოადგენს რა, რომ ეს პროდუქტები, რომელიც ჩვენს საფთიაქო ჩანთაში იქნება მოთავსებული, შენახვის განსაკუთრებულ პირობებს არ უნდა საჭიროებდეს. ჩვენ ვიცით, რომ ზოგიერთ კუჭნაწლავის სამკურნალო საშუალებას მაგალითად მაცივ არ ისჭირდება. ასეთ შემთხვევაში ის სატრანსპორტო არ არის, ხომ, კარგად ტრანსპორტირებადი, ვერ დავიცავ შენახვის განსაკუთრებულ პირობებს. ასეთ შემთხვევაში მას არ ვათავსებთ არცეთ შემთხვევაში საფთიაქო ჩანთაში. ჩვენს პროდუქტებს, რომელსაც ცოტა მოგვიანებით წარმოგიდგენთ, ფაქტობრივად არც ერთ პროდუქტს არ ჭირდება მაცივ არის, ამიტომ ის საფთიაქო ჩანთაში ეს არის განკუთვნილი. და მეორე მნიშვნელოვანი ქცევა, რაც უკვე მომხმარებლის უკვე მოთხოვნიდან გამომდინარე და დიდი ხნის დაკვირვებიდან გამომდინარე, ჩვენ ხედავთ, რომ მომხმარებელი ირჩევს იმ პროდუქტს, რომელიც მაგალითად ერთი პროდუქტი ოჯახის ყველა წევრისთვის შეიძლება რომ გამოიყენონ. ესეთია ლაქტოჯიფორტე. ჩვენი მოსახლეობა მას ძალიან კარგად იცნობს. ეს არის ნაწლავის მიკრობიოტის ბალანსის შესანარჩუნებელი საშუალება და მაგალითად ლაქტოჯიფორტე, რომელიც ნულითვიდან გამოიყენონ ნება მოზრდილებში და ასე შემდეგ, ერთი პროდუქტია, რომელიც აუცილებლად უნდა გვედოს ჩვენს საფთიაქო ჩანთაში.
2: კი, ნამდვილად ასეა, დაგეთანხმებით. ასევე თამარ, თქვენ მინდა გითხოთ, ბოლო წლებში ძალიან ხშირად ვსაუბრობთ ნაწლავურ ფლორაზე, ხო? აი ზოგადად თუ შეგიძლიათ რომ მაგახსნათ, რა მნიშვნელობა აქვს მოგზაურობის პერიოდში ნაწლავის მიკრობიოტის დაცვას?
3: კი ბატონო, ნაწლავის მიკრობიოტის დაცვას მნიშვნელობა აქვს პრინციპში წლის ყველა სეზონზე. უბრალოდ ეხლა ვართ ისეთ პერიოდში, როცა განსაკუთრებულად აქტუალური მოგზაურობაა და ამიტომ ვამახვილებთ ამაზე ყურადღება, თორემ რეალურად ნაწლავური მიკრობიოტა დღეს აღარ განიხილება როგორც საჭირის მომნელებელი სისტემის ერთი ცალკეული კომპონენტი და მხოლოდ საკვების მომნელებაში იღებდეს მონაწილეობას. დღეს ასე აღარ ვუყურებთ ნაწლავურ მიკრობიოტას, მას გავლენა აქვს ჩვენს იმუნიტეტზე, ჩვენს მენტალურ ჯანმრთელობაზე, კანის ჯანმრთელობაზე, მრეწველობაზე და ასე შემდეგ, ხო? ზაფხულში განსაკუთრებულად ჭირდება მოვლა და დაცვა ნაწლავურ მიკრობიოტას სწორედ იმ რისკ ფაქტორებიდან გამომდინარე, რაც დასაწყისში ვახსენეთ, ხო? იმიტომ რომ ზაფხულია, უცხო ხილს, უცხო კერძებს, ახალ ხილს, ახალ ბოსტნეულს ბევრს სინჯავთ, მომატებულია ნაწლავური ინფექციების რისკიც, ამიტომ განსაკუთრებული ზრუნვა ნაწლავურ მიკრობიოტას ზაფხულში ნამდვილად ჭირდება და აქედან გამომდინარე სწორედ ამიტომ იზრდება ხოლმე ამ სეზონზე ამ ტიპის პროდუქტებზე, ეს არის პრობიოტიკები, რომლებიც შეიცავენ აი ამ მეგობარ ბაქტერიებს, ესე თქვა, და სიმბიოტიკებია კიდევ ისეთი პროდუქტები, რომელიც მეგობარ ბაქტერიებთან ერთად შეიცავს მათთვის საკვებნიადაცაც, რომ უფრო სწრაფად გამრავლდეს ისინი და ზაფხულში ნამდვილად იზრდება ამ ტიპის პროდუქტებზე, სიმბიოტიკებზე და პრობიოტიკებზე მოთხოვნა.
2: კი ბატონო, ასევე ხშირად აღნიშნავენ ხოლმე ადამიანები, რომ მოგზაურობისას ან თუნდაც კვების რეჟიმის სრულების ფონზე უჩდებათ შებერილობა, ეს იქნება სიმძიმის შეგრძნება, მონელების პრობლემა და ასე შემდეგ. აი ამის უკან რა დგას რეალურად?
3: ამის უკან ერთი მხრივ, როგორც ჩვენ ვახსენეთ, დგას ნამდვილად კვებითი თავისებურებები, რაც ამ სეზონს ახასიათებს, განსაკუთრებით თუ ჩვენ საზღვარგარეთ მოგზაურობთ და უცხოურ დელიკატესებს ინჯავთ, რაც არ არის ჩვეული ჩვენი კუჭნაწლავისთვის და ჩვენი ფერმენტული სისტემისთვის, და მეორეს მხრივ თავად თვითონ აი ფრენაც, როგორც ასეთი, ხო, ატმოსფერული წნევის ცვალებადობა, რომელიც თვითფრენავში აუცილებლად არის, აღმოჩნდა, რომ არის ხოლმე განმაპირობებელი ფაქტორი შებერილობის განვითარების, იმიტომ რომ ნაწლავში ეს თავისუფალი აირის ბუშტუკები უფრო ადვილად გამოიყოფა ატმოსფერული წნევის შემცირებასთან ერთად და აქედან გამომდინარეობს სწორედ ის, რომ ძალიან ხშირად აი ფრენის დროს შეიძლება საერთოდ არაფერი არ მივირთვათ, მაგრამ აღმოაჩინოთ, რომ მუცელი განსაკუთრებულად შეგვაბერა და ამ დისკომფორტმა განსაკუთრებულად შეგვაწუხა.
2: და აი თუ ადამიანს უკვე განუვითარდა ამ შემთხვევაში კუჭნაწლავის გარკვეული დისკომფორტი, პრობლემა, რა არის პირველი ნაბიჯი, რაც უნდა გადავდგათ და როდის დგება უკვე საჭიროება, რომ მიმართოთ ექიმს?
3: კი ბატონო, კუჭნაწლავის ტრაქტის ისეთი მარტივი ჩივილების სამართავად, როგორც ჩვენ ვახსენეთ, ხო, მაგალითად შებერილობა, დისკომფორტი, ხმაურიანი მუცელი, გულზმარვა და ასე შემდეგ, არსებობს სამკურნალო და საპროფილაქტიკო საშუალებები, რომლებიც თუ ჩვენ სამოგზაურო აფთიაქში გვაქვს, ისინი ძალიან კარგად დაგვეხმარება სიმპტომური მკურნალობისთვის, რომ აი ამ სიმპტომს უცებ, ესე ვთქვათ, შევებრძოლოთ და დისკომფორტი ძალიან სწრაფად მოიხსნათ. თუმცა არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ კუჭნაწლავის ტრაქტის მარტივი სიმპტომების მიღმა შეიძლება არსებობდეს უფრო რთული ნიშნებიც, უბრალოდ საყურადღებო ნიშნები, რომელიც არ უნდა გამოგრჩეს. საყურადღებო ნიშნებში მოიაზრება მუცლის მწვავე ხასიათის ტკივილი და აუცილებელია ამ დროს კონსულტაცია არ გადავდოთ ექიმთან, იმიტომ რომ შეიძლება ქირურგიული პათოლოგია იყოს გამოსარიცხი. ასევე ესეც საგანგაშო ნიშნებს მიეკუთვნება ხოლმე სისხლიანი განავალი და გახანგრძლივებული ღებინება და დიარეა. გახანგრძლივებული ღებინების და დიარეის გვეშინია განსაკუთრებით მცირე ასაკის ბავშვებში და ხანდაზმულებში, იმიტომ რომ ეს არის ორი ისეთი, ასე ვთქვათ, მდგომარეობა, როცა ძალიან სწრაფად შეიძლება ორგანიზმი ელექტროლიტების განდაწყლისგან, ესე ვთქვათ, დაიცალოს, გამოიფიტოს, რასაც დეჰიდრატაციას ეძახით, ანუ გაუწყლოებას, და ეს შეუქცევად პროცესებში რომ არ გადაიზარდოს, ამიტომ აუცილებელია, რომ ღებინების და დიარეის დროსაც ძალიან სწრაფად ჩავერიოთ და სწრაფად დავიწყოთ, ვთქვათ, იგივე სარეჰიდრატაციო, ანუ სითხით შემავსებელი საშუალებებით, ესე ვთქვათ, დახმარება ორგანიზმის.
2: კი ბატონო, ძალიან საინტერესო თემაა, ხო, მცირე სარეკლამო პაუზის დრო გვაქვს ეთერში, რეკლამის შემდეგ ჩვენ დავბრუნდებით კვლავ ჩვენ სტუმრებთან ერთად, განვაგრძობთ საუბარს, ასე რომ უნდა დაგვალოდოთ სულ რამდენიმე წუთით.

0: 0-3-83-09.
1: იპრინე ერასტანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასტანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775588. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. MySky-ს თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი კომ.
4: ორი 18-68-68-10.
1: Пристаями. Добутьмет ткуни дро, да чуэн гагацхурт райбечнеба прессис пурцлэмзе. Теори темеби, нишнуовани акцентеби, саинтересу респондентеби, анализи, да аргументеби.
4: Пристаями. Ховыл самшаудрес, аца-аца дат хутбунцутзе. Гадме 2.

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პაიპის ეთერში, FM 103.9-ზე.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ 4 შაბათს დილის პაიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია.
2: რადიო კურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა კურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულსიმშვიდე.
2: რადიო პალიტრა

0: Radio Kurnali, თქვენ ჩანსაღიცხოვრებისთვის.
1: გადაცემა Kurnalis სპონსორია Korvalji. Korvalji, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე. მაშასაც კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას. რეკლამის შემდეგ ჩვენ ვაგრძელებთ რესაკურველია გადაცემა მკურნალს, რომლის მოსმენაც თქვენ შეგიძლიათ ტალღაზე FM 103.9. ამას გარდა შესაძლებლობა გაქვთ, რომ გვიყუროთ კიდე სოციალურ ქსელში, თუ კი საძიებო ველში რადიო პალიტრას აკრებთ, თქვენ აღმოჩნდებით ჩვენს ოფიციალურ გვერდზე, სადაც ლაივ რეჟიმში შეგიძლიათ რომ გვიყუროთ, გვისმინოთ და ძალიან საინტერესო თემებზე მიიღოთ ამომწურავი პასუხები. დღეს ჩვენთან სტუმრად იმყოფებიან საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია GM Pharma საფთიაქო გაყიდვის მენეჯერი ჟანა მოღლაკელიძე და პროდუქციის მენეჯერი თამარ ნანობაშვილი. ზაფხულის სეზონზე ვსაუბრობდით იმ დისკომფორტზე, რაც ჩვენს კუჭნაწლავს ახლავს ზაფხულის პერიოდში და მივიღეთ ძალიან საინტერესო რეკომენდაციები, თუმცა ჯერ კიდევ გვაქვს კითხვები და ჟანა თქვენგან დავიწყებ ამჯერად რეკლამის შემდეგ საუბარს. ზაფხულის სეზონზე GM Pharma-მ სპეციალური კამპანიაც წამოიწყო, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი. თუ შეგვიძლია რომ უფრო დეტალურად ვისაუბროთ, რეალურად რას მოიცავს ეს შეთავაზება?
2: ნამდვილად თამთა, ჩვენ ყოველთვის ჩვენს ერთგულ მომხმარებელს სხვადასხვა ტიპის კამპანიებს ვთავაზობთ. ზაფხულში რასაკვირველია კუჭნაწლავის გასტროენტეროლოგიურ მიმართულებაზე გვაქვს ეს კამპანია, რომელიც 6 ივლისს დაიწყო და 17 ივლისს ივლისის ჩათვლით გაგრძელდება. ბოლო დღე გახლავთ 17 ივლისი, რაც მოიცავს სხვადასხვა ტიპის შეთავაზებებს PSP სააფთიაქო ქსელში. მაგალითად, ლაქტოჯი ფორტეა ვახსენეთ ჩვენ პირველ ბლოკში, რომელიც გახლავთ კუჭნაწლავის ბალანსის შესანარჩუნებელი საშუალება, რომელზეც მიმდინარეობს 1+1 შეთავაზება. ერთი კოლოფის შეძენის შემთხვევაში მეორე კოლოფს მომხმარებელი მიიღებს საჩუქრად. ოჯახის ყველა წევრისთვის არის ეს პროდუქტი, როგორც უკვე ვთქვით, და ნამდვილად სააფთიაქო ჩანთაში ჩასადები პროდუქტი გახლავთ. კრეზამი, რომელიც არის ფერმენტი, ეს უკვე საკვების უკეთესად მონელებისთვის, ცილების, ცხიმების, ნახშირწყლების უკეთესად მონელებისთვის, ჩვენ როცა მოგზაურობთ ქვეყნის შიგნით, იქნება თუ ქვეყნის გარეთ სხვადასხვა ტიპის პროდუქტებს სინჯავთ,

0: გადადგეს გაუწყვეობა და ბავშვებში განსაკუთრებით სწრაფად მიმდინარეობს ეს პროცესი. ამიტომ კოლერინი ჰიდრო ნამდვილად არჩევის პროდუქტი გახლავთ. აკეტის ფორმით არის, რომელიც 1 წლიდან გამოიყენება, 1 წლიდან ნები ყველა ასაკში, დიარეის კუპირებასაც ახდენს და ელექტროლიტურ ბალანსსაც აღადგენს ჩვენ თუ პატარების ორგანიზმში. დიალაქს რაც შეეხება, დიალაქის ბრენდი, ეს არის შებერილობის საწინააღმდეგო და მეტეორიზმის. ესეც ერთ-ერთი გავრცელებული პრობლემა გახლავთ, შებერილობა. თამარმა კარგად ისაუბრა, იცნევათ ეს ხვაობა, როგორ შეიძლება გამოიწვიოს შებერილობა, ხო, განსაკუთრებით თვითმფრინავში მოგზაურობის შემთხვევაში. სულ რომ არაფერი გქონდეს მირთმეული. ამიტომ დიალაქის ერთ-ერთი პროდუქტი გახლავთ, სააფთიაქო ჩანთის პროდუქტი, რომელზეც მიმდინარეობს 40%-იანი ფასდაკლება, ლაქტოჯი კიცეთ 40%-ამდე ფასდაკლება, კოლერინზე და კოლერინ ჰიდროზეც ასევე 40%-ამდე ფასდაკლება გახლავთ PSP სააფთიაქო ქსელში. ანასპანს რაც შეეხება, ეს არის სპაზმის მომხსნელი, ბოდიშით მუცლის ღრუ სპაზმის მომხსნელი საშუალება, რომელიც 15 წუთში იწყებს მოქმედებას და მისი მოქმედება გრძელდება საკმაოდ დიდხანს, ხომ დღეში შეიძლება 2-3 აბის მიღება. რაც შეეხება რეოკონს, რეოკონი გახლავთ ფერმენტი ასევე, რომელიც უნიკალური მადგენლობის არის და რატომ 4 მოქმედება აქვს მას გარდა ტრადიციულ ცილების ცხიმების და ნახშირწყლების მონელების ახელს უწყობს ასევე უჯრედისის დაშლას. რას ნიშნავს ეს მარტივად რომ ავხსნა? აი იმ მომხმარებლებს, რომლებიც მიირთმევენ მაგალითად დიდი რაოდენობით ბოსტნეულს ან ხილს. ამ შემთხვევაში მცენარეული ბოჭკოს ათვისებას რეოკონი ძალიან სწრაფად უზრუნველყოფს და შებერილობასაც ხსნის. და ბოლო პროდუქტი ეს გახლავთ ფოსფრაჯი, რომელზეც აუცილებლად ხაზ გასმეწონდა თქვა. ისეთი ეს არის სტიკში მოთავსებულია, ეს არის გულძმარვის საწინააღმდეგო საშუალება, რომელიც ერთ-ერთ გავრცელებულ ფორმას წარმოადგენს ასევე. ერთ სტიკში მოთავსებულია ერთჯერადი დოზა. ძალიან მარტივია, თავის მოხსნის შემთხვევაში პირდაპირ შეგვიძლია მივიღოთ გულზმარვის დროს და იმდენად კომპაქტურია, რომ ეს არა მხოლოდ მოგზაურობის შემთხვევაში მუდმივად შეგიძლიათ ჩანთით ყოველთვის გქონდეს. როგორც თქვი, ლაქტოჯი ფორტეზე და კრეზამზე 1+1 შეთავაზება მიმდინარეობს. ყველა დანარჩენ პროდუქტზე, რაც ჩამოთვალე და მათ შორის ფოსფატჯიზეც, მიმდინარეობს 40%-ამდე ფასდაკლება PSP-ს სააფთიაქო ქსელში, რა თქმა უნდა, მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: გაწონებულია, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ისარგებლებს ამ შეთავაზებით და თამარ შევაჯამოთ ბოლოს რაღაცნაირად. რა სამი მთავარი რჩევა გექნებოდათ ჩვენი მაყურებლებისთვის და მსმენელებისთვის, რომლებიც ახლა ემზადებიან სამოგზაურო და ასეთი ალბათ ძალიან ბევრია ისეთი პერიოდია, რომ უამრავი ადამიანი ემზადება ახლა მოგზაურობისთვის და თუნდაც ქალაქგარეთ გასვლისთვის?
2: კი ბატონო, პირველი ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ვურჩევდით თქვენს მსმენელს, რომ არ დაიზაროს წინასწარ ამ სამოგზაურო აფთიაქის მომარაგება, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ძნელია, როცა უცხო ქალაქში, უმეტეს უცხო ქვეყანაში შეუცებ რაღაცა ჯანმრთელობის პრობლემა გაქვს, ყოველთვის კომფორტულია თუ თან გაქვს სამკურნალო თუ საპროფილაქტიკო საშუალება. ამიტომ ძირითად, ესე ვთქვათ, სამზადისთან ერთად სააფთიაქო ჩანთის მომზადებასაც გარკვეული დრო უნდა დავუთმოთ, რომ მეორე უფრო მშვიდად გავატარო ჩვენი საშუალებო პერიოდი. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი რჩევა იქნება, მე ვახსენე და ჟანამაც ხაზი გაუსვა დეჰიდრატაციის, ანუ გაუწყლოების მომენტს, რომელიც ძალიან ხშირად ზაფხულში თუ დიარეა გვაქვს, ან ღებინება გვაქვს და ისედაც მაღალია ტემპერატურა და აღრთქლებაც სხეულიდან ძალიან მაღალია და სწრაფად ხდება დეჰიდრატაცია, სწრაფად ვითარდება ვიდრე მაგალითად ზამთარში, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი სააფთიაქო ჩანთაში ყოველთვის გამოინახოს ადგილი ელექტროლიტებისთვის და დიარეის საწინააღმდეგო საშუალებისთვის, რომ სწრაფად მოხდეს ერთის მხრივ ფაღარათის, ესე ვთქვათ, შეჩერება და მეორის მხრივ დეჰიდრატაციისგან დაცვა. და ჩვენ ვისაუბრეთ ასევე ნაწლავურ მიკრობიოტაზე და ეს იქნება კიდევ ერთ-ერთი რჩევა, რომ აუცილებლად თან გავიყოლოთ ჩვენი მეგობარი ბაქტერიები, პრობიოტიკები და სიმბიოტიკი, მაგალითად ლაქტოჯი ფორტე მოძილებისთვის და ლაქტოჯი კიცი ბავშვებისთვის, რომ ეს ნაწლავური მიკრობიოტა ჩვენი მოგზაურობის პერიოდში იყოს დაბალანსებული და დაცული. და კიდევ ერთი რჩევა, კარგი განწყობის გამოყენება არ გავიყოლოთ, არ დავივიწყოთ, ესე ვთქვა, თან მოგზაურობა.
1: ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია ნამდვილად. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, როგორც ყოველთვის ძალიან საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი და მადლობა, რომ ესეთი დეტალური ინფორმაცია მოგვაწოდეთ ამ პერიოდთან დაკავშირებით. რაც თავარია, დაგოკვალიანეთ, როგორ გადავიაროთ მარტივად და მსუბუქად ეს პრობლემები და დისკომფორტი, რაც კუჭნა წლავს აქვს ხოლმე ზაფხულის მიმდინარეობისას. და მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ სტუმრობისთვის. შევახსენოთ, მოდით, ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელს, რომ საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია GM Pharma საფთიაქო აპიდების მენეჯერი ჟანა

დისკურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრულ ვალუტასთან მიმართებაში 15 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი ევროკი 3 ლარი ღირს გივონკა 3 ლარი და 42 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 40

0: 9. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაუწევს. გამოგონებს გაზეთის ინსტიტუციას გარდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გეგმავ გზავრობას. Recertology-ზე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Recertology-სთან ერთად იწყება. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00.
4: Radio 2 18 18 60. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.

0: ტურის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუბრისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
0: ავტო.
2: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: Aversis Clinic Street 17 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენი პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: გესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება 17 საათზე მე მარია ბუკია ვარ გეყვებით ახალ ამბებს. ყველა საცრულებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაგერჩი ჯაფარიძე რომელსაც სკუტერით მოძრაობისას მანქანა დაეჯახა საგზაო შემთხვევის შედეგად მიღებულ დაზიანებებს განმარტავს. როგორც ზურაგერჩი აცხადებს აღენიშნება დაჟიჟილობა ტვინის შერყევა, თუმცა მისივე თქმით სერიოზული სანერვიულო არაფერი არ აქვს. არაფერი ისეთი სანერვიულო არ არის. სკუტერით მივდიოდი, დამეჯახა მანქანა, ჩამიჭრა, ნელა მივდიოდი, ცოტა ხანი ვიფორთხიალე, ამიტომ ბევრი დაჟიჟილობა და კანი მაქვს ატყვეებული ტვინის შერყევის. ბავშვია პატარა ანმზის პერიოდი მაქვს. რაღაც მომენტები არ მახსოვს, მაგრამ მე მგონი ნელ-ნელა მაგასაც ვიბრუნებ, განაცხადა ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე. პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერმა ბერდიას იჭინავა მეუთო საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებულ რეზოლუციასთან დაკავშირებით ქართული ეცნების შეფასებები გააკრიტიკა სიჭინავას განცხადებით ეუთო საქართველოს არაღიარების პოლიტიკისა და ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მონაწილეა, ამიტომ ორგანიზაციის კრიტიკა ქვეყნის ინტერესებს აზიანებს. მისი თქმით ხელისუფლება საერთაშორისო პარტნიორების კრიტიკით არის დაკავებული ნაცვლად იმისა, რომ ეუთოს რეკომენდაციები გაითვალისწინოს. ქართული ეცნების დეპუტატის ლევან მეჭავარიანის განცხადებით კი ხელისუფლება მზად არის ბრიუსელთან ურთიერთობების განახლებისთვის, თუმცა ეს მისი თქმით სამართლიანობისა და ურთიერთპატივისცემის პრინციპებზე უნდა იყოს დაფუძნებული. მეჭავარიანმა აღნიშნა, რომ ევროკავშირი საქართველოსთან დიალოგის დაწყება ადრე თუ გვიან მოუწევს. ჩვენ ვცდილობთ ბრიუსელს სახე შევანარჩუნებინოთ, ვინაიდან მათ ძალიან კარგად აქვთ შეტოპილი და არ ეციან უკან როგორ გამოვიდნენ დრო არითმეს. ევროკავშირში საქართველო იმეზე მეტად სჭირდება, ვიდრე საქართველოს ევროკავშირი და მათ ადრე თუ გვიან მოუწევს ჩვენთან დასწრნენ და საუბარი დაიწყონ, განაცხადა მაჭავარიანმა. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი არასამთავრობო ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშს გამოეხმაურა, რომლის მიხედვითაც 2025 წლის სექტემბრიდან 2026 წლის აპრილამდე პერიოდში 374 თანამდებობის პირმა დეკლარაციებში ჯამში 24 მილიონი ლარის ღირებულების საჩუქრები ასახა. პაპუაშვილის განცხადებით საუბარია კანონით დეკლარირებულ საჩუქრებზე და არალეგალურ შემოსავალზე. თუ კი რაიმე არის არალეგალური შემოსავალი, მაშინ მის დეკლარირებას არავინ მოახდენდა. კი დეკლარაციაში არანაირად იქნება ის არალეგალური შემოსავალი, განაცხადა პაპუაშვილმა. პარლამენტის თავმჯდომარის შეფასებით ოპოზიცია მონაცემების ინტერპრეტირება საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას ცდილობს. ამჟამად უკრაინა წელიწადში 10 მილიონ დოლარს აწარმოებს და ამაჩვენებლის გაფორმებას გეკმაოს. უკრაინული მედიის ინფორმაციით ამის შესახებ პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ კიევში უკრაინის სახელმწიფოებრიობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე განაცხადა. მისი თქმით, როცა წელიწადში მილიონი დრონის წარმოების გეკმა გამოაცხადა, ამ განცხადებასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი სკეპტიციზმი არსებობდა. ევროკავშირი და უკრაინა დრონების შეთანხმებას გააფორმებენ. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა კიევში უკრაინის სახელმწიფოებრიობის დღესადმის ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. კიევში გამართულ ღონისძიებაზე უკრაინის პრეზიდენტმა ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი ევროპის ორდენი დააჯილდოვა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 18 საათზე დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 16 ივლისის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ. თვალი როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა, ამოსაოდნელი ბათუმსა და ფოჩი ჰარი 30 გრადუსამდე გათბება, 26 გრადუსია მოსაოდნელი მესტიაში, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. თუ გამოშვებით, ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თელოსა და სიღნაღში 29 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰარი 27 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში მოსაოდნელია 30, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 31 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილიჯი.
1: რეალური დრო და სივრცე. ტალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: მუდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
5: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
6: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
7: FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
8: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
9: სპორტის სიახლე.
10: ესპანეთის ეროვნულმა ნაკრებმა მსოფლიოს ჩემპიონატის ნახევარფინალში საფრანგეთი ანგარიშით 2-0 დაამარცხა და ისტორიაში მეორედ ფინალში თამაშის უფლება მოიპოვა. ლუის დე ლა ფუენტეს გუნდმა თამაშის მსვლელობა თითქმის სრულად აკონტროლა და მეტოქეს რეალური შანსების შექმნის შესაძლებლობა იშვიათად მისცა. მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალურ სტატისტიკაში საფრანგეთს კარში 3 ზუსტი დარტყმა დაუგროვდა, მათგან 2 უკვე კომპენსირებულ დროში. უსმან დემბელეს დარტყმებზე დაფიქსირდა, როდესაც მატჩის ბედი უკვე ფაქტობრივად გადაწყვეტილი იყო. დიდიე დეშამმა მეოთხედ ფინალთან შედარებით სასტარტო შემადგენლობაში 2 ცვლილება განახორციელა. ტრავმის შემდეგ ძირითადში დაბრუნდა ორელიან ჩუამენიმ, ხოლო დეზირე დუეს ნაცვლად შეტევაში ბრედლი ბარკოლამ დაიწყო. ესპანეთის მთავარმა მწვრთნელმა ლუის დე ლა ფუენტემ გამარჯვებული შემადგენლობა უცვლელი დატოვა. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი მიკელ მერინოს ან პედრის ძირითადში გამოჩენას ელოდა, ორივე ფეხბურთელის შეხვედრას სათადარიგოთა სკამიდან შეხვდა. პირველი ტაიმის სათამაშო უპირატესობით ესპანეთ ის ნაკრებმა ჩაატარა ლამინ იამალის წინააღმდეგ საჯარიმოში წესების დარღვევის შემდეგ დანიშნული პენალტი მიკელ ოიარზაბალმა ზუსტად შეასრულა და ტურნირზე თავისი მეხუთე გოლი გაიტანა. ამის შემდეგ საფრანგეთს კიდევ ერთი პრობლემა შეექმნა. ტრავმის გამო მოედანი უილიამ სალიბამ დატოვა. შესონებამდე ფრანგებმა კარში ზუსტად ვერც ერთხელ დაარტყეს, ხოლო ესპანეთის ერთადერთი ზუსტი დარტყმა სწორედ პენალტი აღმოჩნდა. მეორე ტაიმში თამაშის სურათი მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა. ესპანეთი კვლავ აკონტროლებდა ბურთსა და ტემპს, რასაც
11: პედრო პოროს გოლიც მოხვა, რომელიც დანი ოლმოს გადაცემის შემდეგ გავიდა. მოგვიანებით ლამინ იამალმაც მოახერხა მეტოქის კარის აღება, თუმცა ვიდეო რეფერის შარევის შემდეგ გოლი თამაშ გარის გამო გაუქმდა. საფრანგეთმა რეალური საგოლე მომენტი მხოლოდ ერთხელ შექმნა, როდესაც დეზირე დუემ ახლო მანძილიდან დაარტყა, თუმცა მეკარე უნაი სიმონმა საიმედო დაიმარცხა. საბოლოოდ ესპანეთმა დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვა და 19 ივლისს ნიუ-იორკში მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში ინგლისისა და არგენტინის ნახევარფინალური წყვილის გამარჯვებულს დაუპირისპირდება. იბერია 1999-მა ჩემპიონთა ლიგის პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპზე ესტონეთის ჩემპიონი ფლორა ორ მატჩიან დაპირისპირებაში დაამარცხა და ევროთასებზე ასპარეზობა გააგრძელა. ტალინში მოპოვებული მინიმალური სხვაობით გამარჯვების შემდეგ მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გამართული საპასოხო შეხვედრა 2-2 დასრულდა, რაც საქართველოს ჩემპიონისთვის საკმარისი აღმოჩნდა შემდეგ ეტაპზე გასასვლელად. ანდრეი დემჩენკოს გუნდმა განსაკუთრებით პირველი ტაიმი ორგანიზებული ჩაატარა, აკონტროლებდა ბურთს და შეტევებიც გააზრებულად განავითარა. კიდევ ერთხელ გამოიჩინა თავი ნიკა სიხარულიშვილმა, რომელმაც საკვალიფიკაციო ეტაპზე შედეგიანი თამაში განაგრძო. მეორე ნახევარფინალში ფლორამ ტემპს მოუმატა და ორი გოლის გატანა შეძლო, თუმცა საერთო ანგარიში უპირატესობა ქართველებმა შეინარჩუნეს. ამ გამარჯვებით იბერია 1999-მა კონფერენს ლიგის საკვალიფიკაციო პლეი-ოფი გაინახდა, ხოლო ჩემპიონთა ლიგის მომდევნო საკვალიფიკაციო ეტაპზე გაცილებით ძლიერი მეტოქე ბრატისლავის სლოვანი ელოდება. მსოფლიო ჩემპიონატის ნახევარფინალში ინგლისისა და არგენტინის დაპირისპირება კიდევ ერთხელ განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს. ამ ორი ქვეყნის საფეხბურთო მეტოქეობა 10 წლეულებს ითვლის და მხოლოდ სპორტულ ასპარეზობას არ უკავშირდება. მსოფლიო ჩემპიონატებზე მათი შეხვედრები არაერთხელ გამხდარა სკანდალისა და ისტორიული ეპიზოდების მიზეზი. 1966 წლის დაძაბული მეოთხედფინალიდან 1986 წლის მარადონას ლეგენდარულ გოლამდე და უკვე 98 წლის დრამატულ პლეი-ოფამდე. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ფავორიტად ინგლისს მიიჩნევს, არგენტინის გამოცდილება, ხასიათი და დიდი მატჩების ჩატარების უნარი ამ შეხვედრას სრულიად განსხვავებულ მნიშვნელობას ანიჭებს. განსაკუთრებული ყურადღება კი მოედნის ცენტრში დაპირისპირებასა და ტაქტიკურ ბრძოლაზე იქნება გამახვილებული, სადაც ორივე ნაკრების მთავარი ძალა სწორედ ნახევარდაცვაა. აღნიშნული ნაკრების დაპირისპირება დღეს თბილისის დროით 23 საათზე დაიწყება.
9: სპორტის სიახლეები.

0: 2-23-80-09.
1: ავტოსესხი 29%-ად?
2: დიახ, ეს რეალობაა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29%, 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე ეფექტური 36.9%-დან.
1: დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 73-33-ზე. ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: ეძებ კონდიციონერს და არ იცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
5: MySky-ს თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
6: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მომზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
7: ფილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ფილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
8: ჩარტა დიჯიტალ ტივი და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
9: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
10: 16006. გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
11: რეკლამა.
12: ორი 88 78 60.
13: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
14: სეზონის წარმდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დაგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
3: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე დაბუნდზე. ვანი ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.
0: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
3: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
5: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ, დღეს არის 15 ივლისი, 4 შაბათი, წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას რადიო პალიტრის ეთერში კი ახლა მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
0: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
5: დავიწყოთ ბეჭდური მედიის სიახლეებით, სადაც უამრავი საინტერესო მასალა შეგხვდებათ. ბეჭდური მედია გულისხმობ გაზეთი რეზონანსი და გაზეთი ახალი თაობა. შემდეგ კი პორტალებზე გადავინაცვლებთ და რამდენიმე საინტერესო და ძალიან პოპულარული ვებგვერდის უახლეს მასალებსაც გადავავლებთ თვალს. დავიწყოთ რეზონანსით. ოპოზიციის მუდმივი დილემა: შეთანხმდებიან თუ არა პარტიები არჩევნებში მონაწილეობის შესახებ. მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიცია ბოიკოტს გამორიცხავს და არჩევნებისთვისაც ემზადება, გაურკვეველია რა ფორმით და წინაპირობებით მიიღებს ის არჩევნებში მონაწილეობას. ერთიანობისა და საერთო სტრატეგიის არარსებობის ფონზე ნაწილი წინასწარ პოლიტიკურ დიალოგს ითხოვს, მეორე მხარე პროტესტს, ფინანსურ გამჭვირვალობას, მკაცრი 6-პუნქტიანი გეგმის შესრულებას მიიჩნევს საარჩევნო ყუთებთან გასვლის წინაპირობად. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ნიკა ობოვაძე რეზონანსთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ აუცილებელია პოლიტიკური დიალოგი, რისი სურვილიც ოპოზიციას არ აქვს. მისივე აზრით, ამის გარეშე ოპოზიცია არჩევნებზე მოუმზადებელი გავარაც მათთვის კატასტროფა იქნება. რაც შეეხება დანარჩენი ოპოზიციონერების პოზიციებს, ამასთან დაკავშირებით მე მათი მხრიდან ამ შეთანხმებაზე მუშაობის სურვილს ვერ ვხედავ, მიუხედავად იმისა, რომ არ მომისმენია სხვა რეალური გზა, აბა რაზე უნდა ვიმუშაოთ, სვამს კითხვას პოლიტიკოსი. ასევე გაზეთში წაიკითხეთ: საქართველოს არც ხორბალი გაუძვირდება და არც დეფიციტი შეექმნება. ოცნების მწვავე რეაქცია კაია კალასის განცხადებაზე, ეს აქტუალური თემა იყო დღის განმავლობაში. გუშინ მიმოხილვებს შეხვდებით დღევანდელ პრესაშიც, რა თქმა უნდა, გამოხმაურებების სახით, და აქვე მოდით გადავაბლოთ თვალი სწორედ ამ თემასაც. სადაც არის თავდასხმა, იქ აუცილებლად იქნება პასუხი ცოცნების რეაქციები. ევროკავშირსა და საქართველოს შორის კომუნიკაციის არხები პრაქტიკულად გაუქმებულია. ბრიუსელი ისევ ცდილობს გვერდი აუაროს საქართველოს ხელისუფლებას და პირდაპირ ქართველ ხალხთან გამართოს დიალოგი. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის მიერ გაჟღერებულ ამ სტრატეგიულ იზოლაციას თბილისმა სუვერენიტეტის უგულებელყოფა და აბსურდი უწოდა. შავი ზღვის სტრატეგიაა, რომელიც გასულ წელს შევიმუშავეთ. სტრატეგია უბრალოდ არსებობს უკვე. ახლა მისი განხორციელების ეტაპზე ვიმყოფებით. ამ პროცესში, რა თქმა უნდა, შავი ზღვის გარშემო მდებარე სხვადასხვა ქვეყანა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. ამჟამად სირთულეები გვაქვს საქართველოსთან ურთიერთობებში, მთავრობასთან კავშირი პრაქტიკულად არ გვაქვს, არც მისი მხარდაჭერა გვსურს, ჩვენ გვსურს ქართველი ხალხის მხარდაჭერა. შალვა პაპუაშვილი გამოეხმაურა ამ თემას. იქნება თავდასხმა ბრიუსელის ნებისმიერი წარმომადგენლის მხრიდან ქართველ ხალხზე, იქნება ადეკვატური პასუხი ნებისმიერ ასეთ თავდასხმაზე. ვიცე-პრემიერის საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორიშვილის თქმით, საქართველო ვერ გაჩუმდება, რომ საქართველოს ხალხის დემოკრატიული არჩევანი არის უგულვებელ ყოფილი. შანტაჟი მუქარა, ჩვენ მხოლოდ ამას ვხედავთ ბოლო დროის განმავლობაში, გარკვეული დროის, გარკვეული ევროპელი პოლიტიკოსების მხრიდან ეს დამოკიდებულება კატეგორიულად მიუღებელია, ეს კახა კალაძემ განაცხადა, პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გურდულაძე თვლის, რომ კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ ევროკავშირი ცივილიზაციის უფსკრული სპირას დგას, რაც შეეხება შავი ზღვის რეგიონზე თანამშრომლობას. წესით ევროკავშირის ქვეყნებს საქართველოს მიმართ პრაგმატული მიდგომა უნდა ჰქონდეთ, რადგან ქვეყანას განსაკუთრებით შუადერეფანში მნიშვნელოვანი როლი აქვს. აი ესეთი ერთხმად ერთ პოზიციაზე გაჟღერებული განცხადებები და კომენტარები კაია კალასის ამ წინადადებასთან დაკავშირებით. ახლა კი გავაგრძელოთ და გავაგრძელოთ გერმანიაში განვითარებული მოვლენებით. პარტიის ალტერნატივა გერმანიისათვის რეიტინგული რეკორდები ემუქრება თუ არა გერმანიას ულტრამემარჯვენეთა ტრიუმფი სექტემბრის არჩევნებზე. გერმანიაში ეკონომიკური სტაგნაციითა და მიგრაციული კრიზისით გამოწვეული უკმაყოფილების ფონზე ულტრამემარჯვენე პარტიის ალტერნატივა გერმანიისათვის რეიტინგმა ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია. მიუხედავად მასობრივი დეპორტაციის სკანდალური გეგმისა, ვარაუდობენ, რომ ამ პარტიას სექტემბრის რეგიონულ არჩევნებში დიდი წარმატება ელის, თუმცა არის გარკვეული წინააღმდეგობებიც, რომლებიც მის შესაძლო აკრძალვას გულისხმობს. ამ ზარდი ტრენდის უკან რამდენიმე ძირითადი ფაქტორი დგას: მთავრობისადმი უკმაყოფილება, კანცლერ ფრიდრიხ მერცის კოალიციური მთავრობის რეიტინგი საზოგადოებაში უკიდურესად დაბალია, ეკონომიკური სტაგნაცია, ეს უკვე მეორე მიზეზია, მაღალი ფასები, მმართველი კოალიციის შიდა დაპირისპირება ბიუჯეტსა თუ რეფორმებზე ამომრჩევლას ალტერნატიული ძალებისკენ უბიძგებს. არის თუ არა ეს ალტერნატივა გერმანიისთვის? ეკონომიკური კრიზისი და ინდუსტრიული დაღმავლობა გერმანიის უმსხვილეს ტრადიციულ საწარმოო სექტორს, განსაკუთრებით ავტოინდუსტრიას, მძიმე პერიოდი უდგას ენერგორესურსების გაძვირებისა თუ მწვანე გარდამავალ გეგმებზე იძულებითი გადასვლის გამო. ალტერნატივა გერმანიისთვის აქტიურად იყენებს ამ თემას და ამომრჩეველს ელიტების მიერ ინდუსტრიის განზრახ განადგურების ნარატივს სთავაზობს. ამ პარტიამ შეძლო სერიოზული გავლენის მოპოვება ახალგაზრდა თაობაშიც, ციფრულ პლატფორმებზე, განსაკუთრებით TikTok-ზე, მათმა მიზანმიმართულმა კამპანიებმა ახალბედა ამომრჩეველთა მხარდაჭერას საგრძნობ მხარდაჭერა გაზარდა საგრძნობლად. განსაკუთრებით მაღალი 40%-მდე რეიტინგი აქვს აღმოსავლეთ გერმანიის მიწებზე, საქსონია-ანჰალტში მაგალითად, სადაც წელს დაგეგმილ არჩევნებზე არამარტო პირველი ადგილის, არამედ უმრავლესობის მოპოვების რეალური შანსიც აქვს. ნახოთ, სექტემბერიც მალე მოვა. ქართული ამერიკული ფეხბურთის სახე, საქართველოს ეროვნული ნაკრების კაპიტანი და ტიტანების დამფუძნებელი თორნიკე ხიდეშელი გაზეთში რეზონანსი. საქართველოში ამერიკული ფეხბურთი ჯერ კიდევ განვითარების ეტაპზე მყოფი სპორტის სახეობაა, თუმცა უკვე ხავს მესვეურები, რომლებმაც მისი პოპულარიზაცია და განვითარება საკუთარ მისიად აქციეს. მათ შორის განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს თორნიკე ხიდეშელს, საქართველოს ამერიკული ფეხბურთის ეროვნული ნაკრების კაპიტანს, ამერიკული ფეხბურთის კლუბ ტიტანების დამფუძნებელს, მთავარ მწვრთნელსა და გუნდის კაპიტანს. ლიდერი მოედანზე და მის მიღმა მომავლის ხედვა და ასევე მომავალი აქვს თუ არა ამ სპორტს საქართველოში, წაიკითხეთ გაზეთში რეზონანსი. ახლა კი გადავინაცვლოთ გაზეთზე ახალი თაობა. ვინაჩუკა ჯანდაცვის მინისტრს მიხეილ სარჯველაძეს 500,000 ლარი. თანამდებობის პირებმა 8 თვეში 24 მილიონი ლარის საჩუქრები მიიღეს. სასამართლომ გოგა ხაინდრავას სარჩელი დააკმაყოფილა და ტელეკომპანია ფორმულა მორალური ზიანის მიყენების გამო 10,000 ლარით დააჯარიმა. 1000 ლარის საქონელი ბუნკერში ჩამიყარეს, ჩუმად მოგვეპარნენ, ჩუმად გვიჭერდნენ და ისე გვართმევდნენ. სადწავლენ ეგრეთ წოდებული დეზერტირების ბაზართან მომუშავე გარემო ვაჭრეები, ახლა ეს ძალიან აქტუალური კითხვაა. თბილისის მერიას გაუვა თუ არა ეს მავნებლობა, რა შუაშია დოქები. დეტალურად ამის შესახებ არის ახალ თაობაში დღეს საუბარი და შეგიძლიათ რა თქმა უნდა წაიკითხოთ კიდეც. ასევე დავაკონკრეტებ ახლა თანამდებობის პირებისთვის საჩუქრად გადაცემული თანხის ოდენობას და დავაკონკრეტებ იმასაც თუ ვინ, სად, და ვითარებაში აჩუქა ჯანდაცვის მინისტრს მიხეილ სარჯველაძეს 500,000 ლარი. საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველო აცხადებს, რომ აგრძელებენ თანამდებობის პირების მიერ დეკლარირებული საჩუქრების შესწავლას და ამ მონაცემების მიხედვით ორგანიზაცია ამბობს, რომ 2025 წლის სექტემბრიდან 2026 წლის აპრილამდე პერიოდში 369-მა თანამდებობის პირმა 24 მილიონი ლარის ოდენობის საჩუქარი მიიღო. რასახის საჩუქრებს იღებენ თანამდებობის პირები საინტერესოა. ყველაზე ხშირად უძრავი ქონების სახით თურმე საჩუქრებს. ორგანიზაცია აცხადებს, რომ ამ პერიოდში, რაც იყო საუბრაზეც იყო საუბარი 25 წლის სექტემბრიდან 26 წლის აპრილამდე, ასმა პირმა ჯამში 12 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების უძრავი ქონება მიიღო. უძრავი ქონებიდან 48 საცხოვრებელი სახლია, 69 მიწის ნაკვეთი. 233-მა თანამდებობის პირმა ჯამურად 11 მილიონი ლარი მიიღო ფულადი საჩუქრის სახით, საშუალოდ ერთ პირზე 47,000 ლარი. 28 თანამდებობის პირს 100,000 ლარზე მეტი ოდენობის თანხა აქვს მიღებული. საჩუქრებში დადეკლარირებულია 28 ავტომობილი და ასევე 6 იარაღი. რომელი უწყების წარმომადგენლები იღებენ ყველაზე მეტ საჩუქარს, ამაზეც აქვს ინფორმაცია ორგანიზაციას საერთაშორისო გამჭვირვალობა. ყველაზე მეტი ჯამური ღირებულების საჩუქრები შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა მიიღეს. საქართველო წერს რომ შსსს მოხვება საგარეო საქმეთა სამინისტრო, რომლის თანამშრომლებმაც ჯამში 2 მილიონი ლარი საჩუქრები მიიღეს. შემდეგ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, სადაც 9 თანამშრომელმა ჯამში 1,600,000 ლარის ღირებულების საჩუქრები მიიღო. აქ სახელები და გვარებიც არის ჩამოთვლილი, თუ ვის რა საჩუქარი ერგო. მიხეილ სარჯველაძეს ჯანდაცვის მინისტრს 500,000 ლარი, ხათუნა თოთლაძე 408,000 ლარი საგარეო საქმეთა სამინისტროს მინისტრის მოადგილე, კახაბერ გავაშელი, ნინონ მდინარაძე, საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის პრეზიდიუმის წევრი, სანდრო ცაბუტაშვილი, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის საზღვრის მართვისა და კოორდინირების მთავარი სამმართველოს უფროსი, ახლა უკვე ყოფილი. ჩამონათვალი გრძელდება, შეგიძლიათ დეტალები გაზეთ ახალ თაობაში იხილოთ. ახლა კი პოლიტიკური თემები. თბილისის მერიას არ უნდა გაუვიდეს ეს მავნებლობა, რიყის დოქებს ანგრევენ. წუხს რომან გოცირიძე თბილისის მერიამ გასცა ამის ნებართვა, მიზეზად კი ტერიტორიაზე სასტუმროს და კაზინოს მშენებლობა სახელდება. ალეკო ელისაშვილი პოლიტიკური შურისძიების მსხვერპლია, ინტერვიუ ლევან ლორთქიფანიძესთან. ჩვენ ვართ ჰაერში, გამოკიდებული ქვეყანა, რომელიც ვერაფერს ვერ აგვარებს. პოლიტოლოგი პასუხობს ახალი თაობის კითხვებს პოლიტიკურად აქტუალურ თემებს თან დაკავშირებით. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი კაია კალასი თვლის, რომ უცნება არ არის ევროკავშირის მოკავშირე. რას ფიქრობს ამაზე ანალიტიკოსი? საქართველო არის უმძიმესი საგარეო პოლიტიკური ვითარების მქონე ქვეყანა, ინსტიტუციურად არავის მოკავშირე აღარ არის უკვე. რუსეთთან ინსტიტუციური კავშირი არ გვაქვს, რადგან დიპლომატიური კავშირები არ გვაქვს. ახლო აღმოსავლეთსა და ცენტრალურ აზიაში ვიზიტები სულ არ ნიშნავს იმას, რომ შენ ვიღაცის მოკავშირე ხარ. ჩვენ ვართ ჰაერში, გამოკიდებული ქვეყანა, რომელიც ვერავისთვის ვერაფერს ვერავისთან ვერაფერს აგვარებს. განუცხადა ახალ თაობას ლევან ლორთქიფანიძემ. ახლა კი ონლაინ სივრცე, ის პორტალები, რომლებსაც საინტერესო მასალები აქვს გამოქვეყნებული, რა თქმა უნდა იქნება ჩვენი ინტერესის ობიექტი. გველოდება ისეთი თავსხმა წვიმების, რომლებმაც შესაძლოა გაგვაკვირვონ, ზაფხული კი გამორჩეულად ცხელი იქნება. ამბები ჯიზე, პროგნოზი, კლიმატის ცვლილება, გამოწვეული პრობლემები მსოფლიოს გამოწვევაც არის. რა თქმა უნდა, სპეციალისტები როგორც ამბობენ, ეს არის შეუქცევადი პროცესი. ილია ონის პროფესორი, დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტის სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის დირექტორი ლაშა სუხიშვილი ურბანულ წყალდიდობას უწოდებს იმას, რაც ახლა გვაქვს და რასაც ველოდებით. წვიმას დახვდა წყალგაუმტარი ზედაპირი, ასფალტი, ამიტომაც სადრენაჟე სისტემების განვითარება ქალაქისთვის არის მნიშვნელოვანი. რა პრობლემების წინაშეა ზოგადად ქვეყანა და კონკრეტულად თბილისიც? გადავინაცვლოთ ბომონდ ჯიზე. პენელოპე კრუსი ხავიერ ბარდემთან 15-წლიანი ჰარმონიული ქორწინების საიდუმლოებაზე ამახვილებს ყურადღებას გამოცემა Invite-თან. People E10-თან ბოლო ინტერვიუში ითქვა ძალიან საინტერესო რამ, ასე რომ წაიკითხეთ ეს ინტერვიუ ქართულად, რა თქმა უნდა. ბომონდჯიზე ბოლოს კი მკურნალიჯისაც ეწვიეთ და გადახედეთ ინფორმაციას, რატომ არ მუშაობს თევზის ქონი და როგორ დაიმსხვრა ალცჰაიმერის პრევენციის ძალიან პოპულარული მითი. კურნალი ჯი. ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს, მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
6: პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 15 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, ევროკის 3 ლარი ღირს, კირონკა 3 ლარი და 42 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 40

0: 2-23-80-09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მხოლოდ TreCertilegis-ზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი cashback-ი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება TreCertilegis-თან ერთად.
3: 16 და 17 ივლისს სუფთა სახლში სისუფთავის დღეებია. ვეწვიეთ და მიიღეთ დამატებით 20. ჯამში კი 50%-ამდე ფასდაკლება სარეცხი და საწმენდი საშუალებების სრულ ასორტიმენტზე. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ გისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
5: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი.com.
0: 116-006. გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
8: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემატოხია შულთან ერთად.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 16 ივლისის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ. თვალი როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა, ამოსაოდნელი ბათუმსა და ფოჩი ჰარი 30 გრადუსამდე გათბება, 26 გრადუსია მოსაოდნელი მესტიაში, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. თუ გამოშვებით, ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თელოსა და სიღნაღში 29 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰარი 27 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში მოსაოდნელი 30, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 31 გრადუს.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: მიხეილ სააკაშვილსა და ოპოზიციურ ალიანს შორის კვლავ დაძაბულობა. ფედერალისტები მიიჩნევენ, რომ სააკაშვილი ოპოზიციის დეორიენტაციას ცდილობს. ზური ჯაფარიძე სკუტერით გადაადგილებისას მანქანა დაეჯახა პოლიტიკოსის ინფორმაციით აღსტვენის შერღევა. სამართალდამცველებმა ნარკოდანაშაულის ბრალდობით 121 პირი დააკავეს. ქუთაისში კორპუსის მშენებლობისას მომხდარ ნგრევას ერთი პირი ამსხვეპლა გარდაცვლილია 30 წლამდე მამაკაცი. საქართველოში რიკი მარტინის კონცერტი გაუქმდა.
2: ისთა ვარიანტები ზუსტად 6-ზე.
3: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება. მე მარიამ ბუკიავარ გიყვებით დღის მთავარ სიახლეებს. ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილსა და ოპოზიციურ ალიანს შორის კვლავ დაძაბულობაა. პარტია ფედერალისტები მიიჩნევენ, რომ სააკაშვილი ოპოზიციის დეორიენტაციას ცდილობს. თამარ ჩერგოჟიშვილის განცხადებით, სააკაშვილის პოლიტიკური რჩევები ეფექტიანი რომ ყოფილიყო, ის პირველ რიგში მისი პარტიის მდგომარეობაზე აისახებოდა, რომელიც მისი შეფასებით კრიზისშია. მხარეებს შორის დაძაბულობის პარალელურად ალიანსი მორიგი აქციისთვის ემზადება, რომელიც შემოდგომაზე უნდა ჩატარდეს. ნინო დავითაძეს უთმობთ პირდაპირ ეთერს.
4: ნაციონალური მოძრაობისა და ოპოზიციური ალიანსის თანამშრომლობის საკითხი კვლავ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. მხარეები ურთიერთბრალდების რეჟიმში არიან. თუ ექს-პრეზიდენტი და მისი თანაგუნდელები ალიანსის წევრებს პარტიისადმი დამოკიდებულებას უწუნებენ, საპასუხოდ გაერთიანებაში შემოვალი პოლიტიკური ჯგუფები, მათ შორის ყველაზე აქტიურად ფედერალისტების ლიდერი თამარ ჩერგოლეიშვილი, მიხეილ სააკაშვილს ოპოზიციის დეზორიენტაციაში ადანაშაულებს. როგორც გუშინ გადაცემა პოლიტიკურ სივრცეში ჩერგოლეიშვილმა აღნიშნა, ექს-პრეზიდენტის პოლიტიკური რჩევები ეფექტიანი რომ ყოფილიყო, ის პირველ ყოვლისა მისი პარტიის მდგომარეობაზე აისახებოდა. ფედერალისტების ლიდერს მიაჩნია, რომ მესამე პრეზიდენტი ხელოვნურ ხმაურს ქმნის, რათა ლიდერად წარმოჩინდეს. როგორც აქვე განმარტავს, რეალურად ნაციონალურ მოძრაობას არ აქვს რესურსი მხარდამჭერებში თუნდაც 20 ადამიანი მოაგროვოს. ამ ფონზე საუბარი შეეხო ოპოზიციური ალიანსის გეგმებსაც. მისი თქმით, ალიანსი მორიგი აქციისთვის ემზადება, რომელიც შემოდგომაზე გამართება. როგორ უნდა იმოქმედოს ოპოზიცია? მოსაზრებები და ხედვები კვლავ განსხვავებულია, თუმცა ერთობის მნიშვნელობაზე თითქმის ყველა საუბრობს. მეხუთე პრეზიდენტი ამ პროცესში საზოგადოების როლზეც აქტიურად ამ ხოლებს ყურადღებას ამ საკითხთან დაკავშირებით საალმე ზურაბიშვილმა ისაუბრა. არჩევნების უალტერნატივობაზე აქცენტირებს გახარია საქართველოსთვის გუნდიც. პარტიის მშენებლობას აპირებს ახლად დაფუძნებული პარტია ჯერ საქართველო, რომელიც გუნდის განვითარების პარალელურად სამოქმედო გეგმასაც მსჯელობს.
5: ეს არ არის ის არჩევნები, სადაც ხან ერთი პარტია, ხან მეორე ცდილობს, რომ მის ირგვლივ მოაგროვოს მაქსიმალურად თავისი მხარდამჭერები. აქ უნდა იყოს სრული ერთობა საზოგადოების და მე არ ვლაპარაკობ იმ ძველ გაერთიანებას პოლიტიკურ პარტიების, რომელიც როგორც ჩანს ვერ შედგა და ალბათ ამ რეჟიმის ჩარევების გამო ან თუდაც იმის გამო, რომ ძალიან დიდი ნაწილი ამ პოლიტიკურ პარტიების ლიდერების ციხეში არიან დღეს, აუცილებელი არის, რომ საზოგადოებამ აიღოს თავის თავზე და მოამზადოს ის, რაც არის მისი მომავალი.
6: მიხარია ბაბატონ სალომის 6 ოქტომბრის მეორე შეხვედრის პოზიციები აქვს, იმიტომ რომ არჩევნებთან ქვეყანაში ალტერნატივა არ ხდება, ერთადერთი პოლიტიკური პარტია ვიყავით, ვინც იძახა ამას ხანდახან. რაც შეეხება გაერთიანების საკითხს, საუბრის ბაბატონ სალომის შეიძლება ეს პროცესი დაიწყოს და გაერთიანოს, ვინც უნდა გაერთიანოს ჩვენი პოლიტიკური გზა.
7: ჩვენთვის მთავარი ამოსავალი პირველი გეგმა არის ზოგადად ჩვენი როგორც პარტიის ასე ვთქვათ ინსტიტუციონალური მშენებლობა. ვერ გექნება პრეტენზია, რომ ინსტიტუციურად პოლიტიკას მოაწესრიგებ, თუ საკუთარი ინსტიტუტი არ გააკეთე კარგად. და საკუთარი ინსტიტუტის მშენებლობაში ჩვენთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია დაფუძნდეს და აშენდეს რეგიონული მუნიციპალური ბანაკები.
4: იმ კონზე, როცა ოპოზიციურ ველზე პოლიტიკური სუბიექტები თუ ჯგუფები სამოქმედო გეგმებს აყალიბებენ, ოპონენტებს აკრიტიკებენ ხელისუფლებაში. მართულ გუნდში კვლავ უცვლელი რიტორიკა აქვთ, ამბობენ, რომ ოპოზიცია ერთიანია აგენტურული პოლიტიკის გატარებაში. მათი თქმით, ნებისმიერი დავალება თუ ნაბიჯი გარე დაკვეთის შედეგი ამის უკან კი არა რეალური. ხალხის ინტერესები არამედ საინფორმაციო ხმაური დგას, რადგან როგორც თავად ამბობენ, მოსახლეობის ყურადღება სხვა საკითხებისკენ გადავიდეს.
8: როდესაც აგენტურა ერთიანდება, ეს ცუდი არის საერთო ჯამში. მაგრამ არ უნდა გითხრათ, სადმა როდის დაიშალნენ, როდის არიყვნენ ერთიანი, ხაბატონის სალომე ხარს ამ სხვაგან არის და გვარამია და ჩერგოლეშვილი სამ სხვაგან არიან. ისე არიან ერთიან, ეს არის თავარი საფრთხე, რომ დღეს აგენტურა არის მეორე ხაზზე, მის ჩაუშვებენ დავალებას, ასრულებენ ამ დავალებას, ასე რომ აგენტურა გაერთიანებული იყო ყოველთვის, იმიტომ რომ აგენტურა რაიმე ასე ვთქვათ, პროცესი კი არ არის აგენტურის გაერთიანებას, ეს არის დავალებით მოქმედი ადამიანების ჯგუფი,
9: რასაც უყურებს ახლა რა სპექტაკლებს უმდინარეობს იგივე ალიანსში, იგივე კონკრეტულად ნაციონალურ მოძრაობაში, ეს არის დაკვეთა გარეპატრონების მხრიდან, ვინაიდან ჩვენი მოქალაქეების ყურადღება იქნება გადატანილი სწორედ ამ ხმაურზე და დარჩეს ამ ხმაურის მიღმა ლელო და გახარიას პარტია, ვინაიდან გარეპატრონებს აქვს გათვლა გაკეთებული, რომ ლელო და გახარიას პარტია გამიჯნონ ბოლომდე ნაციონალური მოძრაობისგან.
4: დარჩება თუ არა ალიანსში ნაციონალური მოძრაობა, ჯერ უცნობია. პარტია ახლა ივლისის ბოლოს გუმჩი ცვლილებებისთვის ემზადება, სავარაუდოდ ამის შემდეგ გადაწყვეტენ ახალ სამოქმედო გეგმასაც. პოლიტიკურ ჯგუფთა გაერთიანებაში კი ამბობენ, რომ მიჰყვებიან გეგმას და შემოდგომაზე მასშტაბურ აქციას გამართავენ. ერთობისადმი კვლავ სკეპტიკურია გახარია საქართველოსთვის გუნდი, რომელიც ამ პროცესში, როგორც თავად ამბობენ, დამოუკიდებელ გზას მიყვებიან.
3: ნინო დავითაძე საუბრობდა. ევროკავშირმა მოლდოვასა და უკრაინასთან გაწევრიანებასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებების კიდევ ერთი მეექვსე კლასტერი გახსნა. გაფართოვების საკითხებში ევროკომისარი მარდაკოსი 80-ნავე კანდიდატს ასახელებს: უკრაინას, მოლდოვას, ალბანეთსა და მონტენეგროს. ჩამონაცვლებში სამწუხაროდ არ არის საქართველო. საქართველოსთვის ევროინტეგრაციის პროცესი შეჩერებულია. ევროპული სტრუქტურების ხელმძღვანელები ამბობენ, რომ საქართველოს მთავრობასთან კავშირი არ აქვს და არა ხელისუფლების, არამედ ქართველი ხალხის მხარდაჭერას ურთ. ქართული ოცნება პროცესში საკუთარ პასუხის მოგებლობას ვერ ხედავს და აცხადებს, რომ ყველაფერი ევრობიუროკრატიის ბრალია.
9: ძალიან სამარცხვინოა, რომ გრძელდება ამ ეგრეთ წოდებული სახლობანას თამაში. ხელისუფლებას არ ვესაუბრები, ხალხს ვესაუბრები, ხალხს ვისესაუბრები? ესაუბრებიან იმ NGO ორგანიზაციებს, რომლებსაც თავად აფინანსებენ და იმ აგენტურულ ოპოზიციას, რომელსაც თავად აფინანსებენ და გააგდებენ მათთან საუბარი. ჩვენ ვცდილობთ ამ ყველაფრით, რომ სახე შევანარჩუნებინოთ ბრიუსელს, ვინაიდან მათ უკაცრავად ჯარგონისთვის და ძალიან ღრმად აქვთ შეტოპილი ევროკავშირი, საქართველო იმაზე მაგრად ჭირდება, ვიდრე საქართველოს ევროკავშირი და შესაბამისად მათ მოუწევს ადრე თუ გვიან დასმენ ჩვენთან დაიწყონ საუბარი და ესენი მოეგებიან გოლს და გაანალიზებენ, რომ საქართველოს გარეშე შეუძლებელი არის შუა კორიდორის ამუშავება, ან უნდა დავალოდოთ როდის მოხდება ცვლილებები ევროკავშირში.
10: საქართველოს მოქმედი ხელისუფლება არის პუტინის ტერფეთთან განთხეული, ანგრევს ქართულ სახელმწიფოებრიობას 24 საათიან რეჟიმში და გამალებული ტემპებით, ანგრევს ქართულ დიპლომატიას, ანგრევს შეიარაღებულ ძალებს, ქართულ ეკონომიკას ბანდიტურ რუსულ მექანიზმებზე სვავს. სუპერსამშაბათა წოდებული დღე ისტორიაში შევა, როგორც ახალი გაფართოების დაწყება ევროკავშირის და ეს გაფართოება საქართველოს გარეშე მოლდავეთის და უკრაინის თანაბარად არჩება მხოლოდ.
11: როდესაც დასავლური პარტნიორების საუბრობენ, რომ ქართველი ხალხის ნებას არ გამოხატავს საქართველოს ხელისუფლება, რატომ საუბრობენ ამაზე? იმიტომ საუბრობენ, რომ შენი ქვეყნის ხელისუფალი, როდესაც ციხეში ფსვავს, გიჭებს, გაჯარიმებს, ქვეყნიდან გაძევებს, ის უმრო ერთი კაცი იყოს დარჩენილი, ერთი ადამიანი იყოს დარჩენილი და მის უფლებას გაუხალდება. შენ შეიძლება გეკვას ხელისუფლება, რომელიც საქართველოს ხალხის ნებას გამოხატავს? და საკუთარ თავზე მაღლა ატოვებდები, ვიცით, იმიტომ რომ უცნებას სურს ძალაუფლებაში დარჩენა. ფიზიკურად შეფასებელია დასავლური დემოკრატიული ღირებულებები ამ ქვეყნის ხელისუფლების დღევანდელ მოქმედებებთან.
12: ბრიუსელის მხრიდან აღებული კარი ივანიშვილმა შიგნიდან ჩაკეტა, ფაქტობრივად კონსტიტუციური გადატრიალება მოაწყო, იმიტომ რომ 75-მდე მუხლისორით განსაზღვრავს იმას, რომ სახელმწიფო ორგანოები უნდა ემსახურებინონ ძირითად მიზანს, რომ საქართველო გახდეს ნატოსა და ევროკავშირის წევრი, ქვეყანა ფაქტობრივად არის იზოლაციაში. რა თქმა უნდა, ეს არის ივანიშვილის პასუხისგებლობა. ივანიშვილს ვერ ექნება მხარდაჭერა დასავლური ქვეყნებიდან. კაიკალას სწორედ ამას გულისხმობს, რომ ქართულ ხალხს აქვს უპირობო მხარდაჭერა, ვინაიდან მათ სურვილია საქართველოს საკუთარი სამშობლო იხილოს ევროკავშირში. მაგრამ ამ მიზანს თავარ ხერგილად უდგას ბიზნესმენებს და ქართული ოცნება და მათ მოუწევს ამაზე პოლიტიკური ფასი გადახდა.
3: რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინისა და ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის მარად კამბოლოვის შეხვედრა პოლიტიკური შეფასებების თემაა საქართველოს. ოპოზიციის მოსაზრებით პუტინი ცდილობს პირდაპირ მართლობა დაამყაროს ეგრეთ წოდებული ოკუპირებული ცხინვალის ტერიტორიაზე. ქართული ოცნება კი ამას დუმილითა და უმოქმედობით ხვდება. შეხვედრა ორი დღის წინ კრემლში შედგა. ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის სიტყვებით სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობა გულწრფელად რუსეთის ფედერაციაზეა ორიენტირებული.
13: ამ ბოლობის შეიძლება ითქვას, რომ არის უალტერნატივო კანდიდატი, ის სარგებლობს პირადად პუტინის მხარდაჭერით. სხვა პარტიებს ჯერ არ აქვს გადაწყვეტილი, თუმცა რამდენიმე პარტიამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ დაასახელოს კანდიდატი, თუმცა ძირითადი წამყვალი პარტიები პრაქტიკულად უმეტესობა მას, ანუ ამ კანდიდატს უჭერს მხარს და ეს რა თქმა უნდა პირდაპირ აისახება არჩევნების შედეგებზე. წინა სხვა დე-ფაქტო პრეზიდენტები ყველა იყვნენ პრაქტიკულად გაზრდილი და მუშაობდნენ ცხინვალში და სწორედ აქ დაიწყო მათი კარიერა. განსხვავებით ამჟამინდელი კანდიდატისა, რაც ნიშნავს, რომ ცხინვალში ანექსიური პროცესები კიდევ უფრო მეტად გარმავდება და რუსული კანონები კიდევ უფრო მეტად გამტკიცდება უახლოეს პერიოდში.
11: ყველა საერთაშორისო პლატფორმა უნდა გამოიყენებოდეს იმისთვის, მანექსიური პროცესების დაგმობა და საერთაშორისო სამართლებრივი მექანიზმებით მისი შეჩერება მოხდეს. რა გააკეთა უცნობის ხელისუფლებები მეორე თუ რომელიც ჟენევის ფორმატის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, აი ორგანიზაციის საპარლამენტო ასამბლეა ბოიკოტის ნიშნად დატოვა.
14: აქ მთავარი პრობლემა არის ქართული უცნობის აბსოლუტური მზაობა, რომ სუვერენული საქართველოს ნაცვლად ვიყოთ რუსეთის კულტურული ავტონომია. აი ამაზე აქვთ ხელი მოწერილი და ეს კონცეფცია რა უფრო რა შედეგებს მოიტანს, რომელი ადამიანის ხელით და როგორ აისახება ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ამას მხოლოდ დრო გვჩვენებს.
15: ქართული ოცნებისთვის ეს ანექსირება იქნება მთლიანად მათი პოლიტიკის შემოშლა. წლების განმავლობაში ისინი მოვიდნენ იმ აზრით, რომ რუსეთთან დაალაგებდნენ ურთიერთობები არ იქნებოდა, ამიტომ ისინი ყველანაირად შეეცდებიან რაღაცნაირად ამ საკითხს შეეწინააღმდეგონ და რუსეთთან დაიწყონ რაღაცა კულუარული მოლაპარაკებები, რომ წარმოდგენ რის საფასურად, ეს მეორე საკითხი.
9: ეს არის ძალიან ძიმე მემკვიდრეობა, რომელიც ჩვენ სამწუხაროდ ხვდა წილად. და ჩვენ აბსოლუტურად ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ არ გაუარესდეს მინიმუმ ის მდგომარეობა, რა მდგომარეობას დღეს სახეზე გვაქვს და დღეს გვაქვს ძალიან ძიმე მდგომარეობა. ეს არის ოკუპაცია ჩვენი ქვეყნის 20%-ის. და ის რა თქმა უნდა არის ტყუილი, რომ თითქოს განცხადებები არ ეკეთება.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: კოალიციის ცრულებისთვის ერთ-ერთ ლიდერს უროგირჩი ჯაფარიძეს მანქანა დაეჯახა შემთხვევას კუთა ერთგან ადგილებისას მოხდა პოლიტიკოს გამოკვლევები კლინიკა მედიკლაბში უტარდება. მის ინფორმაციით აქვს დაჟეჟილობა და მცირე ამნეზიის ეპიზოდი.
16: ჯაფარიძის ცანელო არ არის. კუთაეთ მოდიოდი გამოჯახა მანქანა, ჩამიჭრა, მე გამოდიოდი, ცოტა ხარ ინფორციალე, მაგრამ რაც ბევრი ისე დაჟეჟილობები და კანი მაქვს აწყობებული, კენი შეხების ამბავია, პატარა ამნეზის ეპიზოდი მაქვს, რაღაც მომენტები არ მახსოვს, მე მეგონა მაგასაც ვიგრძნობ. სხვა ისეთი არაფერი, რაღაც ყველა რაღაც კვლევები და რაღაცები რაც შესაძლებელი იყო, ყველაფერი ჩამდგარა.
3: ქუთაისში იოსელიანის ქუჩაზე კორპუსის მშენებლობისას მოხდა ნგრევა საერთო მსხვერპლე. ამ მსხვერპლა გარდაცვლილია 30 წლამდე მამაკაცი, მისი ცხედარი მაშველებმა ჩამორგრეული რკინის კონსტრუქციიდან უკვე ამოიყვანეს. არსებული ინფორმაციით ადგილზე ბეტონის საფარის დასხმა მიმდინარეობდა, კონსტრუქციამ ვერ გაუძლო და ჩამოიშალა. კორპუსის სამშენებლო სამუშაოები გრადოს გრუპ მაუდი ასრულებს. იოსელიანის ქუჩაზე რჩებიან მაშველები და საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლები.
17: აი ეს ოფიციალური შესრულებული ექტერმისი საერთობი და შეიძლება მაუდი რეზიდენტი აწერეცა სამიკაცი ერთი რაღაცნაირად ასევით შესაძლებელია.
18: ეს სამფიშოვი ძირუნდა უბრალოდ უნდა დაესხათ ბეტონი გამზადებული ხო ყველაფერი მოარგოთ. ან იადაგი ან ერთი ბალკა გადაბრუნდა ან გადმობრუნდა ვერა გვერდო და გიყოლა მე და ყველა. აი შენ ხოვით არის ახლა აზერბაიჯანელი იყოს ქართველი. ერთი გადაცვლილი არის.
3: ხაშური საკრებულოს თავმჯდომარის ყოფილ მოადგილეს ლევან გამრეკავს, რომელიც ორგანიზებული ჯგუფის მიერ დიდი ოდენობით ქურდობას ედავებოდნენ, აღკვეთის ღონისძიების სახით ჩაფარდებული პატიმრობა 10,000 ლარიანი გირაუთი შეეცვალა. იმავე რაოდენობის გირაუსთან ერთად გათავისუფლდნენ მასთან ერთად დაკავებული კიდევ ორი პირიპა ადან უზაძე და რომან მეტინიშვილი. ბრალდებულ ლევან გამრეკავს აღკვეთის ღონისძიება პატიმრობა გირაუთი მიყენებული ზიანის სრულად თანაზღაურების სანაცვლოდ შეეცვალა. ბრალდებულ მამატებზე უკვე დაფარა მიყენებული ზიანიდან 2 მილიონი ლარი, რაც შეხება მიყენებული ზიანის თანხის ნაწილს ბრალდებულ სასანაზღაურებელ მიეც საკონკრეტული დრო. ასევე აღსანიშნავია, რომ ბრალდებულებან გამრეკელს უძრავ მოძრავი ქონება და ანგარიშები დაღადაღებულია. ლევან გამრეკელის და მასთან ერთად დაკავებული კიდევ ორი პირის სისხლის სამართლის საქმე არსებითი განხილვის ეტაპზეა. სამივე მათგანი 2025 წლის ნოემბერში დააკავეს. თელი ქვეყნის მასშტაბით ნარკოდან შაურის ბრალდების 121 პირი დააკავეს, მათ შორის ნარკორეალიზაციის სქემაში სხვადასხვა ფორმით ჩართული 59 პირი. დაკავებულებში არიან როგორც საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. ჩეკის შედეგად ამოღებულია სხვადასხვა სახის განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული ნივთიერებები. როგორც უწყებაში აცხადებენ მიმდინარე წლის 6 თვის სტატისტიკური მონაცემებით, ნარკოდან შაურის ბრალდები პასუხისგებაში მიეცა 5000-მდე პირი, მათ შორის ნარკორეალიზაციაში სხვადასხვა ფორმით ჩართული 1000-მდე პირია. გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ნარკოდანაშაულის ბრალდებით პასუხისგებაში მიცემული პირების რაოდენობა 85%-ით აკრძალეს.
19: ნარკოდანაშაულში ბრალდებით 121 პირი დააკავეს. მათ შორის ნარკორეალიზაციის სქემაში სხვადასხვა ფორმით ჩართული 59 პირია. დაკავებულებს შორის არიან როგორც საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. პოლიცია მოსამართლის განჩინების საფუძველზე რამდენჯერმე განახორციელა ნარკოტიკული საშუალებების საკონტროლო შესყიდვა და აღნიშნული შესყიდვის ფარული აუდიო ვიდეო გადაღება. გამოდიოდა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 263, 263 ტენსია, 263 კვარტა, 271 და 275 პრიმა მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
3: კახეთის რეგიონის დარეკახეთის მხარის სახელმწიფო რწმუნებულის ბატონ კალმახალიძეს ინფორმაციის სტრატეგიის შედეგად გაწმენდითი სამუშაოები ამ დროისთვის ამ ლოკაციაზე მიმდინარეობს. ისისხევის წინანდლისა და ვარდისუბანს შეზღუდვით მიეწოდება წყალი, რაც შეხება ბუნებრივ აირსა და ელექტროენერგიას. თელავში რწმუნებულის ინფორმაციით კომუნალური სერვისების მიწოდება შეუზღუდავად ხდება.
20: ხევის სამუშაოებს, რაც შეეხება ეპიცენტრში მიმდინარეობს კვლავ კალაპოტის გაწმენდა, ისევე როგორც სათავე ნაგებობასთან, სადაც დამბებია განთავსებული, იქაც მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები, დაზიანებული ფილების ამოღება, რათა განმეორების სტიქის განმეორების შემთხვევაში ყველაზე მაღალი საშუალება სადაც არის ის ლოკალიზებული იყოს თავიდანვე და ეს საფრთხე მოხსნილი იყოს. ასევე დაწყებულია კისისხევის კალაპოტის ფორმირება, იქაც ძიმე ტექნიკა მუშაობს.
21: ძირითადი მასა, ნატანი მასა უკვე დატანილია სამ ლოკაციაზე მიმდინარეობს თელავის ხევის გაწმენდითი სამუშაოები, სათავე ნაგებობის მიმართულებით და სოფელი გულგულა ვარდისუბნის მიმდებარე კეთდება ნაპირდამცავი დაბიონი, იმისათვის რომ 2 კილომეტრიან კრიტიკულ მონაკვეთზე აღარ შეუქმნას საფრთხე პირველ რიგში იქ სამეურნეო სავარგულებს. ასევე ცოცხალი ძალით გრძელდება დახმარება კომერციული ობიექტების, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფების გაწმენდისთვის და ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ სამ სოფელს, რომელსაც შეზღუდვით მიეწოდება წყალი, ეს არის კისისხევი, წინანდალი და ვარდისუბანი, მიმდინარეობს სამუშაოები, რათა სათავე ნაგებობები მოწესრიგდეს და აღდგეს სრულყოფილი წყალმომარაგება.
3: დედაქალაქის მერის კახაკალაძის განცხადებით დიდი დიღმი და მეტრო სადგური დიდუბემსთან დამაკავშირებელ ტრამვაის ხაზს თურქეთში რეგისტრირებული ერთობლების აწარმა მოაწყობს. შესაბამისი განცხადება კახაკალაძემ თბილისის მთავრობის სხდომაზე გააკეთა. როგორც მან განმარტა, ტენდერში მონაწილეობა უთხმამ სხვა კომპანიამ მიიღო, რომელთაგან სამი თურქეთში, ერთი კი ჩინეთშია რეგისტრირებული. კალაძის თქმით, პროექტი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 36 თვეში უნდა დასრულდეს.
19: რაც შეეხება ტრამვაის ხაზს, იგი დაიწყება, კიდევ ერთხელ მინდა შევახსენო, დედაქალაქის მოსახლეობას, დაიწყება დიდი დიღმის მესამე და მეოთხე მიკრორაიონების შერწყმის მიმდებარე ტერიტორიიდან და დავით აღმაშენებლის ხევისა და დიდი დიღმის მასივის გავლით დაუკავშირდება მეტრო სადგურ დიდუბის მიმდებარე ტერიტორიას. ტავს გამარჯვებული კომპანია, თურქეთში რეგისტრირებული ერთობლივი საწარმო EYI, რომელმაც ყველაზე დაბალი ფასი წარმოადგინა 36 თვის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც ხელი მოეწერება ხელშეკრულებას, პროექტი უნდა იყოს დასრულებული.
3: ლაქერმების დღესასწაულთან დაკავშირებით სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამე მწირვა ზუგდიდში აღავლინა. 15 ივლისს აღინიშნება ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის პატიოსანის სამოსლის დადების დღესასწაული ვლაქერნობა. ამ დღეს ზუგდიდში ღვთისმშობლის კვარცხლბეკის მუზეუმიდან გადააბრძანებენ ხოლმე ვლაქერნის ღვთისმშობლის ხატის ტაძარში, სადაც აღესრულება სადღესასწაულო ღვთისმსახურება და მომლოცველებს მთელი დღის განმავლობაში აქვთ შესაძლებლობა პატივი მიაგონ მას.
0: განსაკუთრებულად ეს აღინიშნება საქართველოში, ვის წილქვედ ქვეყანაში და ვალიერები ვართ ჩვენ დედაღვთისმშობლისა, რომ ეს დიდი სიწმინდე იმყოფება ზუგდიდში, საქართველოში და გვაქვს შესაძლებლობა თითოეულ ჩვენთან განს, რომ მოვილოცოთ ეს უდიდესი მსოფლიო მნიშვნელობის სიწმინდე, რომელიც ყოველსაც ღვთისმშობელი ატარებდა.
3: საქართველოში რიგი მარტინის კონცერტი გაუქმდა, შესაბამისი შეტყობინება მოქალაქეებმა მიიღეს. შეტყობინებაში კონცერტის გაუქმების მიზეზად მომღერლის გადაწყვეტილებაა მითითებული. რიგი მარტინის კონცერტის გამართვა 16 ივლისს რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომზე იყო დაგეგმილი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებითა და დღის სიახლეებით დაგებრუნდებით 20 საათზე დროებით დარჩით ჩვენ სიხშირეზე.

0: 8009.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. 16 და 17 ივლისს სუფთა სახლში სისუფთავის დღეებია. გვეწვიეთ და მიიღეთ დამატებით 20. ჯამში კი 50%-ამდე ფასდაკლება. სარეცხი და საწმენდის საშუალებების სრულ ასორტიმენტზე. ინგეთ ასევე ონლაინ ვებ გურძე www.ch.gg

0: მისამართი წინანდლის 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 მზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
2: ეროგლა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგლა გამოდგენებს გაიცეთ ინსტიტუციას ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაბლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 243-85-85.
0: სეზონის წარმომადგენია Maxthermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა Matrica. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Matrica-ში.
1: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნა გულს სიმშვიდე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 18:30. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი, ყოველდღე გადაცემა, რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში მერაბ მეტროველთან ერთად.
3: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა რეზიუმე, სტუდიაში მუშაობს ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი. მიესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც გვისმენს FM 103-ზე რადიო პალიტრის ეთერით და ასევე მიესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს, ვინც გვიყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერით. შეგახსნათ, რომ შეგიძლიათ Facebook-ზეც გვიყუროთ პალიტრა ნიუსის გვერდზე და ასევე YouTube-ზე პალიტრა ნიუსის არხზე. საერთაშორისო გამჯობა საქართველოს თანამდებობის პირების მიერ დეკლარირებული საჩუქრების შესწავლის შედეგებს აქვეყნებს. როგორც ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ ანგარიში აღნიშნული, 2025 წლის სექტემბრიდან 2026 წლის აპრილამდე პერიოდში 379-მა თანამდებობის პირმა 24 მილიონი ლარის ოდენობის საჩუქარი მიიღო. ორგანიზაციის ინფორმაციით, თანამდებობის პირმა ფულადი საჩუქრის სახით 11 მილიონი ლარი მიიღეს, ხოლო უძრავი ქონების სახით 12 მილიონი ლარი. ასევე საჩუქრად მიიღეს ავტომობილები, იარაღი და სამკაული. მათ საჩუქრების 60 პროცენტი მშობლებისგან მიიღეს. უცხოების მიხედვით ჯამურად ყველაზე მეტი ღირებულების საჩუქარი შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიიღეს 2.3 მილიონი ლარი. სწორედ საერთაშორისო გამჭვირვალე საქართველოს წარმომადგენელი ჩაგვერთვება, მას ერთად დავიწყებთ საუბარს. სტუდიაში ჩემთან ერთად არის ბესიკ დუანაძე, კონცესიების წარმომადგენელი, რომელსაც მივესალმებ, გამარჯობა. ბესო, მადლობა გადაცემაში მოსვლისთვის და მოდი მოუსმინოთ კვლევის ავტორს და შემდეგ უკვე შევაჯამოთ ჩვენს რას გვეუბნება ეს ციფრები. სანდრო, გამარჯობა.
4: მოგესალმებით.
3: მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე წავიკითხე ხა მშესავალი, ასე ვთქვა, დაჯამებული თქვენი კვლევის შედეგები, თუმცა არ ვიცი ნახეთ თუ არა ამაზე შალვა პაპუაშვილის განმარტება და კომენტარი. თუ არ გინახავთ, წავიკითხავთ. ის ამბობს 10000 ათობით ათასი საჯარო მოხელია. იმის დაჯამება და რიცხვება წარმოდგენა, რომ მეუღლე შვილმა მშობელს ან შობელმა შვილს რაღაც აჩუქა, მანიპულაცია და ფარსია, რაც მხოლოდ იმაზე მეტყველებს, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალე საქართველოს წინააღმდეგ ჰიბრიდული ომის იარაღიაო განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. ანუ ასე ხა ათ დრო დააჯამებო, დაიტყვია რომ რაღაც 24 მილიონი ყვირისო, მაგრამ ათასობით ადამიანიაო და რაღაც აკვირია ვიღაცა მშობელმა ან ნათესავმა რაღაცა აჩუქოსო და ეს არის სპეციალურად გაკეთებული, რომ ჩვენ გაგვაშავონ მას. მოდი ახსნათ რა მიზანი ქონდა ამ კვლევას.
4: კი ბატონო, მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. ნუ იცით რა, პასუხად ერთ-ერთი შეიძლება ირაკლი ღარიბაშვილის მაგალითის გახსენება. მას მშობლები ჩუქდნენ ყოველ წელს 150000 ლარს. ის დეკლარაციაში ამას წერდა. წლების განმავლობაში ჩვენ ვამბობდით, რომ ეს არის თავსახა კორუფციული რისკი და შემდეგ ქართული ოცნების გამოძიებამ თავად დაადასტურა, რომ ის ამ გზით მალავდა უკანონო შემოსავალს. ანუ მაშინაც რაღაც ფაჯამებდით, ხოხდებით, ანუ ეს არ არის სერიოზული კომენტარი, რა თქმა უნდა. კვლევის მიზანი ზუსტად აქედან გამომდინარეობს, რადგან საჩუქრები საქართველოს არის ერთგვარი ხვრელი ჩვენ კანონში აღწულებაში, სადაც სამდებობის პირ შეუძლია მარტივად დამალოს და გაათეთროს რაიმე კორუფციული გზით შემოსული ქონება შემოსავალი. რატო? იმიტომ რომ ესე იგი კანონში ასეთი გამონაკლისია, როდესაც თუ თანამდებობის პირია მისი მეუღლე, მაგალითად ან შვილები, ოჯახის წევრისგან იღებენ საჩუქარს, ანუ აქ იგულისხმება მშობლები და ძმა და შვილები, აი ეს წლე. მაშინ არანაირი შეზღუდვა არ მოქმედებს. ანუ შეიძლება მილიარდი
3: და იმდენს საჩუქებ, ხო, ასე ვთქვა. ან საჩუქებ.
4: და ერთადერთი ამის დეკლარირება სავალდებულო, თუმცა იმასაც არავინ არ მოწმებს რეალურად დეკლარირებული, ვთქვათ, ვინმე თუ არ დააკლარირა საჩუქარი, ეს ამას ვერავინ არ გაიგებს, ხო ხტებით? ანუ ეს ადამიანი
3: შეიძლება შეიძლება პაპუაშვილი ამაზე გააკეთა აქცენტი, რომ დეკლარირებულიო, დამალული ხო არ არისო და ხა კორუფციასო ხო არ დააკლარებდნენო?
4: ხო, ნუ აი ნახეთ, ირაკლი ღარიბაშვილმა დააკლარირა ჩვეულებრივ და შეგვიძლია ავხსნათ, რატომ ქნა მან ეს, ესეც საინტერესოა. ნახეთ, დეკლარაცია ასეთი დოკუმენტია, სადაც თანამდებობის პირმა უნდა ჩაწეროს როგორც შემოსავლები, ისე ყველა ხარჯი. ხო ხტებით? და ესე იგი უნდა დაიჯდეს ბალანსი. ანუ თუ თქვათ ის ხარჯები, რასაც ის ჩაწერს, მისი შემოსავალი არ იქნება ამისთვის დაკმაისი, ის იქნება მინუსში და შემდეგ ძალიან მარტივი იქნება
3: ამის და რაში რატო ამბობთ, რომ თუ არ დაადეკლარირებენ, ვერან ვერ გაიგებსო?
4: არა, იმიტომ რომ შემოწმების მეთოდი არ არსებობს, ხო ხტებით? ანუ ვინმე შესაძლებელია ეს, აქ ბევრი ხვრელია, რა თქმა უნდა, თუმცა ის ჩვენ ხედავთ ვაკვირდებით მუდმივად დეკლარაციებს და ეს ბევრი შემთხვევა გვაქვს ასეთია, გამოცდილებიდან გეუბნებით, რომ ბევრი ცდილობს, როდესაც ნახავს, რომ მას ისეთი ცხოვრების წესი აქვს, რომელიც მის შემოსავალს, ანუ ოფიციალურ შემოსავალს არ შეესაბამება,
3: ეს ხარჯებიც რო არ ჩაწერდება
4: დიდი საჩუქარი და ეს საჩუქარი ყველაფერს აბალანსებს, ხო ხტებით?
3: ამიტომ ხარჯებიც რო გამოიხსნება, ხარჯებიც რო დამალოს, ამას გეკითხები. ხო, შეუძლია ხარჯებიც დამალოს?
4: რა თქმა უნდა, შეიძლება ყველაფერი დამალოს. ჩვენ გვაქვს შემთხვევები, როდესაც დეკლარაციები მთლიანად ცარიელია. მაგალითად, ერთ-ერთი რეპრესიების მონაწილე მოსამართლე ნინო გალუსტაშვილი, ჩვენ მოქალაქემა იციან მისი სახელი, ეს ცუდი ცუდი მიზეზების გამო და მას დეკლარაცია მთლიანად სარიელი აქვს. არადა რეალურად ის სადაც მას უნდა ჩაეწერა მისი ოჯახის წევრები, მათი ქონება, ისა ემანეს არ გააკეთა და მაგალითი მოვიყვა. ეს ტიპები ხო ხვდებით? ანუ აქ ეხა თქვენს მეკითხებით, ეს არის სისტემური პრობლემა დიახ, რომ არავინ არ ამოწმებს და არ მიყვება და მხოლოდ მაშინ ამოწმებენ, როდესაც ისე ვირაკლი ღალატაშვილის პროგრამაზე რაღაცა შიდა პრობლემა შეექმნება და შემდეგ სახელმწიფო მექანიზმი უცებ იწყებს ამოქმედებას მის წინააღმდეგ, ხო? და თურმე მე ხდება შესაძლოა, მე ვიგებთ, რომ თურმე შეუძლიათ, რომ საჩუქრებსაც მიყვნენ, თურმე შეუძლიათ, რომ დეკლარაციაში ბალანსირებული იმასაც მიყვნენ, ჩაიძინონ ყველაფერს და იმასაც კანონი იტყოს, ხო ხდებით, მაგრამ ეს ხდება შერჩევითად. და უცხოა ჩვენ ვამბობთ, რომ აგერ არის 370 მეტი ადამიანი, რომელსაც ჩვენ არ ვამბობთ, რა თქმა უნდა, რომ ყველა კორუფცია არის. თუმცა ზოგი საჩუქარი აქ არის 800,000, 900,000, ერთი წლის განმავლობაში მიღებული. ხო ხდებით, ძალით ნახებზია საუბარი. და ეს უნდა იყოს საკმარისი იმისთვის, რომ შესაბამის გამოცხადებამ ჩაიხედოს და ნახოს, როგორც მინიმუმ ისე ვიაკლი ღარიბაშვილის მაგალითთან ხვალ გვაქვს საქმე. ხო ხდებით? და მას არ აკეთებენ, ამიტომ ეს არის სერიოზული კორუფციული ხვრელი, უკვე დადასტურებული
3: ფაქტი. ხო, შეგერმაა წელიწადში, თუ აქ წელიწადიც არ არის, მეგონი 6 თვეა, ხო, დაჯამებული.
4: ანუ გამარტება, ნახეთ, გამარტებას გავაკეთებ, ანუ ეს არის 8 თვის განმავლობაში შევსებული დეკლარაციები. თითო დეკლარაციას ვავსებენ, ავსებენ წინათლის მონაცემებს. ანუ ეს არის რეალურად 24 წლის
3: 20 ანუ 1 წლის განმავლობაში გამოდის
4: 8 წლის განმავლობაში შეავსო დეკლარაცია იმათგან.
3: ეს არის აი რაოდენობის განმავლობაში შეგვიძლია 800,000 რო აჩუქა ვიღაცას საეჭოა, ხო? თითქმის
4: მილიონი. 1 წლის განმავლობაშია ეს. და ნახეთ, რომ ამბობს რომ 10,000-ობით საჯარო მოხელეა, ეს საჯარო მოხელეებს არ ეხება, ეს ეხება თანამდებობის პირებს. თანამდებობის პირები არიან სადღაც 7,000-მდე საქართველოში, ვისაც ევალება დეკლარაციის შევსება. აქედან, ანუ 8 თვის განმავლობაში ჩვენაც შევისწავლეთ, დეკლარაცია შეავს 4,500-მა დაახლოებით თანამდებობის პირმა და აქედან არის ის 370. ხო ხდებით? ანუ ნახეთ, ასეთი სიტუაცია რომ იყოს, რომ 2000-3000 თანამდებობის პირს ქონოდა დეკლარირებული საჩუქარი და ძალიან ბევრი მცირე საჩუქრები, ეს ნორმალური იქნებოდა, იმიტომ რომ ყველა ვიღებს საჩუქარს. ოთხა დაავადების დღეზე, სხვა ტიპის დღესასწაულებზე, იქ წერენ საკუთარ ბავშვებს, შვილებს, ოჯახის წევრებს, მათ მიერ მიღებული საჩუქრებიც უნდა დაადეკლარირონ. ხო ხდებით? ანუ თუ თქვა ვინმე, ვთქვათ, მეუღლე საჩუქარი რაღაც ესეთ. რა თქმა უნდა, ეს არ ხდება მასობრივად, ანუ ეს მაგრამ ამბობ, რომ არ წერენ არავინ არიგებს. თუმცა ვინც წერს, სხვილთან ხებს. ამას იმიტომ წერს, რომ ჭირდება დეკლარაციაში ეს, ხო ხდებით? ამიტომ სხვილი რო ალიმანდება, არ ჭირდება დაბალანსება. ამიტომ ყველა ვარიანტში ეს ტიპი თანხები არის უნდა იყოს ინტერესის საგანი შესაბამისი უწყებების. პირველ რიგში ეს არის აუდიტის სამსახური, იმიტომ რომ აუდიტის სამსახურმა გადაიბარა დეკლარაციების მონიტორინგი და რა თქმა უნდა პროკურატურა, იმიტომ რომ უკვე როცა კორუფციის ნიშნებია, ეს უკვე ეხება პროკურატურას და დაიწყონ გამოძიება.
3: ხო, გასაგები ადრეს როცა თქვენ ამბობდით ღარიბაშვილზე და სხვებზე, იგივე პასუხი ჰქონდა ხელისუფლებას, მაგრამ მე ხა აღმოჩნდა თვითონ ეჭერს ამ ხალხს, ლილოაშვილს და სხვებს. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. სანდრო ქერხიშვილი, საერთაშორისო გამოწვევა საქართველოს ანტიკორუფციული პროგრამის მენეჯერი იყო ჩვენ თვითონ. შეგახსენებთ, საერთაშორისო გამოწვევა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის მიხედვითაც ერთი წლის განმავლობაში თანამდებობის პირება 24 მილიონი ლარი საჩუქარ მიიღეს საერთ ჯამში. იქ ზოგ შეიძლება ცოტა აქ ზოგს მეტი, მაგრამ არის ხალხი, ვისაც 800,000 აქვს მიღებული მაგალითად საჩუქრად წელიწადში და შავა პაპაშვილი ამაზე ამბობს, რომ ხა ესე თუ დააჯამებთ და ყველაფერი დიდი გამო ციფრი დიდი გამოვა მეერეო. ესო დონაძეა ჩვენთან სტუმრად, შეგახსენებთ კოალიციის ცვლილებებისთვის წევრი. შე რას ფიქრობ ამ ყველაფერზე? ამდენ შეიძლება ეს მართლა არის მართლა საეჭო? პარლამენტის საბჭომარი გითხრა, ამოხდა ხო ყველას ჩუქნიან რომ მშობლები ესე რა მე არ ვიცი ხა რატომ არ არის თანამდებობის პირებს ყავთ ეგეთი მშობლები რომლებიც 100,000-ობით ლარს ჩუქნიან, მაგრამ ის ამბობს რომ ყველას ჩუქნიანო და არ არის აქ არაფერი პრობლემა.
5: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს, რადიო მსმენელს. შალვა პაპუაშვილი მის განცხადებაში ტყუება, რომ 10,000-ობით საჯარო მოხელი ავსებს, 10,000-ობით საჯარო მოხელი არ ავსებს და ორგანიზაციამ, რომელმაც გამოაქვეყნა ეს კვლევა, პირდაპირ მიუთითა ციფრი 379, ხო, დაახლოებით, ან ზუსტი ციფრი დაწერა, რამდენი ადამიანის დეკლარაცია არის, რამდენი თანამდებობის პირის დეკლარაცია არის შესწავლილი. ანუ პაპუაშვილის განცხადება იყო პროპაგანდისტული, ანუ იმ წუთას, რომ რაღაცა უნდა თქვას და არ აქვს ამას მნიშვნელობა რა სიტყვის და მთავარია რომ ადამიანი შეიყვანოს შეცდომაში. ახლა რაც შეეხება დეკლარაციების შევსებას, დეკლარაციების შევსებაში ძალიან ბევრს манипуლირებენ чиновниками. პირველი манипуляция არის ის, რომ იმ ოჯახის წევრებს, რომ ოჯახის წევრებმაც მქონება, უბრალოდ საჩუქარი გადასცა чиновникс, ის ოჯახის წევრები არ არიან დეკლარაციაში მოხსენებული, ანუ დეკლარაციაში არ წერია ოჯახის წევრებად. ანუ ერთ საცხოვრებელ მისამართზე ერთ ოჯახში არ ცხოვრობენ, მაგალითად ესენი ცხოვრობენ ცალკე, შვილი, чиновники პირობითად და მისი ოჯახის წევრები ცხოვრობენ ცალკე. რადგან ცალკე ცხოვრობენ, ამ ადამიანების ქონება დეკლარირებას არ ექვემდებარება. რადგან чиновникის ოჯახში არ ცხოვრობ, იმ მისამართზე არ ცხოვრობ და ჩაწერილი არ ხარ დეკლარაციაში, შენი ქონება დეკლარირებას არ ექვემდებარება და ამიტომ მათ შეუძლიათ რომ შობელზე ნებისმიერი თანხა ჩაწეროს, რომ ჩემო შობელმა მაჩუხა 10000 დოლარი პირობითად. აუდიტის სამსახური, რომელიც დაიწყებს ამის შემოწმებას, ვინც დეკლარირებული არის დეკლარაციაში, სახელები და გვარები წერია, მხოლოდ და მხოლოდ იმის შემოწმების უფლებამოსილება აქვს. ანუ იქ რო წერია, რომ მეგობარმა მაჩუქა, დედმამა მაჩუქა, შვილმა მაჩუქა,
3: მეგობრისგან არ შეიძლება, მაგრამ ოჯახის წევრისგან.
5: მეგობრისგან შეიძლება, ხო, ნახეთ, ანუ იქით ვეღარ მიდის, ანუ იმათ ანგარიშებს ვეღარ ამოწმებს აუდიტის სამსახური, ამიტომ აუდიტის სამსახურმა თუ დაინახა კორუფციული ნიშნები, უნდა გადასცეს პროკურატურას და პროკურატურამ დაიწყოს ამის გამოძიება. მაგრამ მსგავსი გამოძიება ჩვენ არ გვინახავს, რაც ქართული ოცნება არის ხელისუფლებაში. ერთადერთი შემთხვევა იყო, როდესაც იძულებული გახდნენ, რომ ეთქვათ დეკლარაციაში აღნიშნული თანხები რო იყო ტყუილი, ეს იყო ღარიბაშვილის შემთხვევაში, პრემიერ-მინისტრი ეძახდა, რომ ყოველწლიურად მამა ჩოქნიდა 150000 ლარს და აღმოჩნდა ტყუილი. ასევე არის ერთ-ერთი კიდევ манипуляция ის, რომ როდესაც პირველად ავსებს დეკლარაციას, წერს, რომ მას აქვს ნაღდი ფულის სახით რაღაც გარკვეული თანხა. რომ მერე შემდეგ ასე ვთქვათ წინასწარ ესე რომ ვთქვა ჯალგუნლად იბევებს რაღაც გარკვეულ თანხას, რომ მერე შემდეგ თუ რამე ქონება იქნება შესაძენი, ან ის ბალანსი იქნება დასაჯენი, ანუ ხარჯვა მეტი და შემოსავალი ნაკლები, ეს როარ გამოვიდეს, ამიტომ რაღაც მსგავსი სულელეებს წერენ. ამიტომ ეს ყველა საჩუქარი, რომელიც
3: ჩინოვნიკი ხო, რომ ვერ ამოწეს, როგორც ხა სანდრო ამბობ და არ ჩაწერს არც, ხარ ჩაწერს არც, ასე ვთქვათ,
5: შემოსავალი. ეგრე არ არის, არ ჩაწერს, ეგეთი რამე არ ხდება. ნახეთ,
3: ვიღაცები არავსებენ.
5: ხო, ეხლა ვიღაცებს საერთოდ ცარიელი აქვს და ცარიელი რატო აქვს? იცი ზუსტად ისის, რომ მონიტორინგს არავინ არ განახორციელებს. ანუ როდესაც არ არსებობს მონიტორინგი, როდესაც არ არსებობს და როდესაც чиновникმა იცის, რომ ი მას არავინ არ ამოწმებს შესაბამისად, რასაც უნდა იმას ჩაწერს, ან საერთოდ არ ჩაწერს.
3: ხო, ამას ვამბობ.
5: ხო, მაგრამ როდესაც ინსტიტუციურად გამართული არის ეს სტრუქტურა და ამოწმებს დეკლარაციაში და იქ არავის არ მისცემს იმის უფლებას, რომ რაღაცა სისულელეები ჩაწეროს და მერე იმ სისულელეებზე გამოძიების დაწყება და გამოგვლენა რომ მოხდება, აი ამ ანუ ეფექტური კონტროლი თუ იქნება განხორციელებული იმ კონკრეტული აუდიტის სამსახურის მე რომელსაც ახლა გადაეცა, მანამდე ხო რაждენა ყავდა ჩვენ კუპრაში და ის ამოწმებდა და სინამდვილეში არ
3: აღფასებს. მაგრამ მაინტერესებს, იცი, ანუ თუ ვერ ახორცე ეფექტური კონტროლი, ვიღაცები წერენ, ვიღაცები რატო წერენ, ან რატო არ
5: წერენ? იმიტომ რომ ნახეთ, როდესაც დეკლარაციას ავსებს და რაღაცა გარკვეული ქონება შეიძინა, ეხლა ესე არ არის, რომ რაღაცა ესეთი და უკანონო ქონება, რომელსაც მოიპოვებ და შეიძინ, ყველაფერს სხვაზე ვერ გადააფორმებ. აი, ხა არის რაღაცა ესეთი ძვირადღირებული ქონება, რომელიც რისკია, ხო, ვიღაცაზე გაფორმება და ამიტომ მათ უნდა თუ ის ქონება, რომელიც მათ ეკუთვნის, იყოს მათ მის სახე. ამიტომ ამ ქონებას რო შეიძლება ძალიან მარტივია, რომ ბალანსი უნდა დაждდეს, ხო? რომ საიდან შეიძინა ეს თანხა, საიდან ქონდა შესაძენად თანხა და ამიტომ წერენ რომ შემდეგ მამა მაჩუქა, საუბრობ მოკლედ შობლებმა, ჩუქეს დედა, მამა, შვილმა და ასე შემდეგ. ჩვენ ხო

0: შეიძლება აღსრულება, არამედ შესაძლოა კანონების აღსრულება არ ხდება. თუ კანონის აღსრულება არ ხდება, დაარღვია კანონი, თუ არავინ არაფერზე პასუხს არ უთხოვს, მაშინ რატო გვაქვს საქართველოში ამ ქვეყანაში ან კონსტიტუცია, რატო გვაქვს ან კოდექსი, ან კანონი, რატო გვაქვს მაშინ ახლა საკანონმდებლო პარლამენტი, რა გვინდა მაშინ თუ არაფრის კონტროლი არ მაგახორციელდეს. ანუ ეს არის, როდესაც სისტემა არის ჩამოშლილი, როდესაც სისტემა არ ფუნქციონირებს, სისტემა არის კორუმპირებული და შესაბამისად კორუმპირებული სისტემა მის ჩინოვნიკებს ინახავს და ამიტომ ესე შერჩევითა თუ ვიღაცაზე იქნება მწვანეშუქი ანთებული, იმის დეკლარაცია შეამოწმებენ და ვისიც არ არის იმის დეკლარაციას არ ამოწმებენ. აი მაგალითად ჩვენ ქონდა მაგალითი, რომ ჩვენი კოალიციის წევრები, რომლებმაც საპარლამენტო მანდატი დატოვეს, დეკლარაციებით შეავსებინეს, შემდეგ მოთხოვეს, რომ ყოფილი დეპუტატი ხარ და ახლა ერთი წლის შემდეგ კიდევ დეკლარაცია შეავსე. ანუ ოპოზიციის წევრებს აკონტროლებენ. ოღონდ არ აკონტროლებენ იმ ადამიანებს, რომლებიც მართლა გასაკონტროლებლები არიან, იმიტომ რომ ისინი არიან ბიუჯეტის მძარცველები, ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, ხო? ასევე შესაძლებელია კიდე მაგალითად შევამოწმოთ საჯარო სივრცეში, რაც შეიძლება, როდესაც ჩინოვნიკი დაინიშნება თანამდებობაზე, მისი პირველი დეკლარაცია უნდა ნახოთ. პირველ დეკლარაციაში არ სადარწერია, რომ დედა მაჩუკა და მამა მაჩუკა იმ დროს, როდესაც არ იყო თანამდებობაზე, როდესაც უკვე თანამდებობაზე დაინიშნა, ერთი წელი იმუშავა და მერე ჩნდება ეს თანხები უკვე, რომ რაღაცა მშობლების და შვილების მიერ არის ნაჩუქარი. თან ეს მშობლები და შვილები დეკლარაციებიდან ქრებიან და თანამდებობის პირი არც იმას არ წერს, რომ სად ცხოვრობს, ანუ არ უთითებს ქირით რო ცხოვრობს, არ უთითებს მეგობრის სახლში რო ცხოვრობს, არ უთითებს. ოღონდ ეს ხვაგან ცხოვრება მათ საშუალებას აძლევს, რომ მათთან ოჯახში მყოფი ოჯახის წევრები არ ჩაწერონ დეკლარაციაში, იმიტომ რომ შემდეგ ეს ადამიანები არ დაექვემდება რომ ქონების დეკლარირებას. აი ეს არის ძალიან მარტივი სქემა და ამ სქემაზე კიდე ზუსტად იციან, რომ არავინ არ შეამოწმებს, ხო? შესაბამისად, როცა არ ამოწმებენ ჩინოვნიკებმა ის უფრო იციან, რომ ჩვენ რო ამოწმებთ. და ამიტომ ცდილობენ რაღაცა ბალანსი დაწერონ და რაღაც ეს საჩუქრები მოიგონონ, რომ
1: ხა, ნუ ეხა დამოგვიმოთ, რომ თალაბაბოს რა საკეთებს, ხო? ხა, საერთაშორისო გამოწვევა ამით არის წლებია დაკავებული, ან კორუფციის ფაქტებს იკვლევს და სულ ასე განგარიშებს აქვეყნებს, ის კი არამტკიცებს, რომ ხა კორუფცია იყო, ხო? ნუ საეჭოა ეს.
0: არა, ნიშნები არის, არანაირი არის
1: და ხო, წლების განმავლობაში სულ საერთაშორისო გამოწვევას ლანძღავენ, კაგეგაურ რაღაც გამოცხადებული ყავთ აგენტად. ეხლა ზოგი პაპუაშვილი გამოვიდა ესა რაღაც ჰიბრიდული ომის ნაწილი ჩვენს ძალადებო, მაგრამ მე იმ ხალხს ვისაც საჩვენებლობა წერდა რომ საეჭოა თქვენ ლაპარაკობდით როგორც კორუფციის კვლევარი და ოპოზიცია ლაპარაკობდა, ისინი ყველამ დაიჭირეს საბოლოო ჯამში. არა, თქვენ ეს ისა ბრალდებები რომ ხართ აგენტები და რაღაცა გინდათ ხელისუფლების გასვრა და ამიტომ იგონოთ ამ ყველაზეს, ვითომ წარაფერ დარჩა, მოდიშეს არავის მოუხდია. იგივეს აგზელებს ახლა.
0: პაპუაშვილის განცხადება ეხლა არის პროპაგანდისტული და ჰიბრიდული. აი ეხლა რაც პაპუაშვილმა განცხადება გამოაცხო, ესე თქვა, უცებ საპასუხოდ, ყველაფერი თქვა ტყუილი რაც ამ განცხადებაში არის. არც ერთი სიტყვა არ არის მართალი, რაც ამ განცხადებაში წერია. იმიტომ რომ 10000 საგვით საჯარო მოხელი არ ავსებს ამ დეკლარაციას და 7000 ადამიანი ავსებს. 10000-ობით საჯარო მოხელის, საქმე და დეკლარაცია დაჯამებული არ არის. 379 ადამიანის დეკლარაცია არის დაჯამებული, ანუ ყველაფერი ტყუილი თქვა ადამიანმა. იმიტომ რომ აი უბრალოდ თავარი არის რომ მათ პროპაგანდისტულ არხზე პაპუაშვილმა თქვას განცხადება და არ აქვს მნიშვნელობა რა სიტყვის, არ აქვს მნიშვნელობა არც მის შინაარს, არც მის სიმართლეს, არაფერს არ აქვს მნიშვნელობა. აი თავარია თქვა რომ ვიღაც არის აგენტი, ვიღაცა ებრძვის, საქმეა ქვეყანას, ვიღაცა ქვეყანას აზიანებს რეპუტაციულად, რეპუტაციულად ქვეყანას.
1: საერთაშორისო გამჭვირვალეს აფინანსებს საქართველოს ძინავდე ჰიბრიდულ ომს ეწევაო და ამას
0: ჰიბრიდულ ომს ეწევა საქართველოს ძინავდე პაპუაშვილი და თუ კი ვინმე ზიანს აყენებს დღეს საქართველოს ეროვნულ უსაფრთხოებას და საერთოდ ზოგადად ქვეყნის რეპუტაციას ლახავს, ეს არის მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნება. ანუ ქართული ოცნება არის დღეს საქართველოს პრობლემა. სხვა პრობლემა დღეს საქართველოს არ აქვს. რუსეთი, როგორც სხვა ქვეყანა,
1: დეკლარირებული ოცნება. აიო, 14 წელია კი არ ებრძოდეთ კორუფციასო, მიშვებული კონდა, მაგრამ ეხა დაუწყდა კორუფციის სამზარეულოს და თავადა დაიჭერეს, ხო, გუშინ ჯერ კიდევ თუ გუშინ წის, უსმა გამოაცხადა რეგიონებში რამდენიმე მაღალ ჩინოსთვის ასე თქვა აგილებრივ ხელისუფლებიდან დაბატონებს და როცა ეხა ამ იმაზე ხარ ტალღაზე რომ აი მე ვემძი კორუფციას, ხო, პირიქით მადლობა გადაუხადე ხალხს, რომ შენს მაგილას რაღაცა გამოიკვლიეს, იმის მაგალითად ბრალდებებს უყენ, ხო, თუ მართლა ვემძი კორუფციას და თქვი რომ შევისწავლეთ აღმოჩნდება საეჭო გავარკვევთ, აი რა ის არის ესა, ხო, არა თქვენ ხართ აგენტები,
0: ხო, ქართული ოცნების არის პროპაგანდისტული, ანუ ეს ტექსტი ხო პაპუაშვილის მოფიქრებულიც არ არის, ხო, ტექსტი მიდის პაპუ

0: აბულაშვილს და ის ტექსტი უნდა წაიკითხოს უბრალოდ, ანუ მის ინააზრებიც არ არის. აბულაშვილს აზროვნების უფლებაც არ აქვს, რო იაზროვნოს, იმის უფლება არ აქვს. მას რასაც ეტყვიან, ის უნდა თქვას. ამ პირობით არის ის ქართულოს ნებაში, მაგას ვინ მისცა იმის უფლება, რომ თავისი აზრი გამოხატოს. ეგერთი. მეორე, კორუფციასთან ბრძოლა არნიშნავს თითოეული ადამიანის, ან ერთი კონკრეტული ადამიანის ქრთამის მაგალითად ხელიდან ხელში, ფულის ხელიდან ხელში მიცემა. კორუფციულ სისტემას უნდა ებრძოლო და ჩვენთან საქართველოში კორუფციული სისტემა, ანუ სისტემა ისე აწყეს, რომ თანამდებობის პირი იმ სისტემაში რომ მოხდება, იწყებს ფულის შოვნას, იმიტომ რომ მისი მაკონტროლებელი არ არის არავინ, არავინ არ აკონტროლებს და კონტროლი კიდე მხოლოდ და მხოლოდ ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც თვითონ აი ამ სისტემის შემქმნელი ივანიშვილი აანთებს მწვანე შუქს. ეხა ერთი მაგალითი უნდა გითხრათ, ხაშური საკრებულოს თავმჯდომარეს, რომელსაც 5 მილიონი ლარის მოპარვას ანუ თაღლითური გზით რომ მიითვისა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ეს ადამიანი 10000 გირაოს სანაცვლოდ გამოუშვეს დღეს აი ნახია საპატიმროდან. ეხლა ქართული ოცნება გადავიდა და აი ამ პერიოდში ნახავთ კიდევ გადავა შემდეგ ეტაპზე და ეს არის იმ დაკავებული ადამიანების ნელ-ნელა გამოშვება, იმიტომ რომ ქართული ოცნებაში მყოფი ადამიანები დაიჭირეს, რომლებიც ამ ადამიანებს ეხმარებოდნენ არჩევნებში გამარჯვებაში. არჩევნებში უნდა
1: ეს რეგიონებშიც
0: დაიჭირეს. შესაბამისად, ახლა ამ ადამიანებზე მიდის მუშაობა, რომ ამ ადამიანებს რაღაცა სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა პირობებით გამოუშვებენ ციხეებიდან, ოღონდ პირობა იქნება ერთადერთი, რომ ის უნდა დარჩეს ისევ ქართული ოცნების სამსახურში. და ამის ისევ ნათელი მაგალითი არის ირაკლი ღარიბაშვილი. ირაკლი ღარიბაშვილი ციხიდან რო გამოუშვან ახლა დღეს განაცხადებს, რომ იგი არის ისევ ქართული ოცნების ჯარისკაცი და ის ისევ ქართულ ოცნებას უჭერს.
1: არა, მისი ოჯახის წევრები ისევ ბიზნესს უხდიან, მადლობა.
0: კი, ანუ ეს უკვე
1: დაიჭერეთ ისევ ჩასვა, მაგრამ ისინი ბიზნესს უხდიან, მადლობა.
0: ეს არის ახლა ახალი მიმართულება ქართული ოცნების, რომ ის ჩინოვნიკები, რომლებიც დააკავეს ქრთამის აღებაზე, ეს იქნებოდა თანამდებობის პირები თუ კომპანიები, ყველა ამ ადამიანთან მიდის ისევ და ისევ მოლაპარაკებები, რომ მისი მათი გარემოცვა ისევ დარჩეს ქართული ოცნების ასე ვთქვათ ხარდამჭერებად და შემდეგ ეს ადამიანები ნელ-ნელა დატოვებენ საპატიმროებს. ეხლა გადავიდნენ ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი განაწყენდა ქართულ ოცნებაშივე, იმიტომ რომ მათ უთხრეს, რომ ჯერ ფული აკეთებო და შემდეგ უთხრეს, რომ ეხლა უნდა დაგიჭიროთ, რომ ეს ერთ-ერთი რო იყო ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე იმან რო თქვა, რომ მე ვერ მიხვდეთ რა დამეჭირესო, იმიტომ ვერ მიხვდა, რომ მათ უთხრეს, რომ ფული აკეთებო და ეხლა უნდა დაიჭიროს, გაუკვირდა, იმიტომ რომ არ უნდა დაიჭიროთ არც ერთ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ ნებადართული
1: იყო. ან ყოველფერი არა, იმიტომ რომ ყველაფერს არ ართმევენ.
0: რა თქმა უნდა, ახლა მაგალითად ღუდუშაური რომელიც დაიჭიროს, იმას ხო 9 მილიონი გადაახდებინეს, იმან გადაიხადა 9 მილიონი დღეს დადის თავისუფლებაზე, სასტრაფოები მოყარა, ანუ ძმებმა ღუდუშაურებმა ერთმა ჯანდაცვის სამინისტრო გადაარჩა, მეორემ თავდაცვის სამინისტრო გადაარჩა. ორივე ადამიანი არის ქუჩაში. ერთი რომ ქუჩაშია და დადის თავისუფლებაზე გასაგებია, იმიტომ რომ ითანამშრომლა და სხვა ასე ვთქვათ დანარჩენი ჩინოვნიკები
1: ჩაუშვა
0: რა, ითანამშრომლა და სწორად მოიქცა, რომ ითანამშრომლა და მოყვა რასკემებში იყო ეს ადამიანები ჩართულები და ესე უნდა მოიქცეს და კარგია რომ მოიქცა და ამ შემთხვევაში გასაგებია რომ მას გაუფორმდა საპროცესო და ის არის თავისუფლებაზე, მაგრამ ის მეორე ძმა რომელმაც სასტრაფო სამედიცინო ავტომობილები მოყარა და მას 9 მილიონი გადაახდებინეს, მას შეიძლება 2 მილიონი მოიპარა, ეხლა 2 მილიონი და 9 მილიონი გადაიხადა და 1.5 მილიონი დარჩა და ეს არ დაგავიწყდეთ, რომ ეს არის მხოლოდ ერთი საქმე, ანუ ერთი კონკრეტული საქმე არის. მისი სამსახურში ყოფნის მთლიანი პერიოდი არ გადამოწმებულა. მეორე მოადგილე ჯანდაცვის სამინისტროში, ასე ვთქვათ, ნარკოტიკებთან დაკავშირებით არის დაკავებული, ხო? ანუ მთლიანად სისტემა ქართული ოცნებია, ქართული ოცნების ბუნება არის კორუმპირებულობა. ეხლა ნუ ვერ გამოასწორებს და მithumetes ეხლა კობახიძისგან
1: ბრძოლა დაიწყეს კორუფციასთან
0: იმიტომ რომ მათ კლევაში ამოვიდათ პრობლემა. კორუფცია და საქმე ნარკოტიკები, კორუფცია და ნარკოტიკები იყო პრობლემა. შესაბამისად მე დაიწყეს კორუფციასთან ბრძოლა. აქ ერთი კლანი მოძლიერდა, რომელსაც უფრო ნაკლები ფული ჰქონდა ნაშოვნი ვიდრე მეორე კლანს და ეხლა კლანი კლანს დაუპირისპირდა და მოძლიერებულმა კლანმა დაიჭირა, ასე ვთქვათ, ძალაუფლება დაკარგული კლანი. ეხლა რაც შეეხება დინარაძეს და კობახიძეს, როგორ უნდა დაუჭირო? ხომ დინარაძეს და კობახიძეს ლილუაშვილი არჩეულიყავთ, ღარიბაშვილი არჩეულიყავთ, ჯანშერ ბურჭულაძე არჩეულიყავთ და იძახდნენ, რომ ეს ადამიანები არიან, რომლებიც საქართველოს გადაარჩინეს, ეს ადამიანები არიან, რომლებიც საქართველოს გაიყვანენ სამშვიდობოს. რანაირად თან საპარლამენტო კონტროლს თუ ახორციელებდა იძახი საპარლამენტო ქვეყანა ვარ, რანაირად შეიძლება რომ საქმე სუსის უფროსის მოადგილე მithumetes ოცა საპარლამენტო კონტროლი გაქვს შენი დანიშნულები არიან და ნებისმიერ დრო შეგიძლია ამ ადამიანების კონტროლი, მაგრამ კონტროლი არ ხდებოდა რატომ? იმიტომ რომ ივანიშვილს არ უნდა რომ კონტროლი ყოფილიყო. შემდეგ როდესაც ივანიშვილმა დაუშვა კონტროლი, ხა რაზე გაბრაზდა, რა მოვიდა, რა კონფლიქტი ქონდათ ერთმანეთში, ეს ხა გარეგნულად ჩანს ძალიან მარტივად რომ მონებმა დაიწყეს ბატონზე კარგა ცხოვრება და ხა ეგ აღარ გაუტარა ხა ივანიშვილმა, ხო? ხა 10000 ევროიან ტორც რო შეუკვეთავ, ეს აი მანდ დაიწვა მიქაუტაძე რა, აი მანდ ვერ გაიარა
1: სოციალური ზამადების დროზე.
0: ხო, ან ლაიფის მოდელი არის საჯარო კადრებით რაც არის და ნახა მე ამათმა ბატონმა რომ მისმა მონებმა დაიწყეს უფრო კარგად ცხოვრება. ეხა წარმოიდგინეთ პოლიტიკური გავლენა მისცა, თანამდებობა მისცა, უკვე რაღაცა ბევრი ფული გაუჩნდა და რაღაც საშიშროება შეიქმნა რომ ამ ადამიანებმა რომ რაღაცა პირი შეკრან ერთად შესაძლებელია ბიზნესი შეექმნა საფრთხე და ამიტომ ეს ადამიანები გაანეიტრალა. ოღონდ რომ გაანეიტრალა პირობა აქვს რომ ასენი თუ ციხეს დატოვებენ ან ციხეში იქნებიან და მათი გარემოცვა გარეთ იქნება, მათი გარემოცვა ისევ ქართულოსნებას მიეხმარება. აი ნახავთ რამდენიმე თვეში დაიწყება ამ მიმართულებით სერიოზული მოქმედებები, იმიტომ რომ თქვენ ერთპერიოდი თუ გახსოვთ სოზარ სუბარმა რო გააკეთა განცხადებები რომ გაჩერდით ეხლა ცოტა ხანი, იმიტომ რომ რეგიონებში გადაწყვეტილებებს აღარღებულობენ მერებიო, ხო? იმიტომ რომ აი ამ რაღაც დაჭერებით მერებიც გაჩერდნენ, იმიტომ რომ მათ არ აქვთ უფლება რაღაცა გარკვეული გადაწყვეტილებები მიიღონ, მათ შესანახი ყავთ ვიღაცეები, ანუ იქ ადგილობრივი ეგრეთ წოდებული კრიმინალური დაჯგუფებები, პატარა-პატარა ფეოდალები რო არიან, იმათმა ფული ვეღარ გააკეთეს და ამიტომ სუბერმა საპარლამენტოს ფორმაზე უთხრა რომ გაჩერდით ეხლა, ანუ შეწყვიტეთო. ეს არსებობს ოფიციალური ისე რა ქვია განცხადებები. ასე რომ ერთადერთი საშველი კორუფციის ეს არის ქართული ოცნება აღარ უნდა იყოს ხელისუფლებაში.
1: ხო, ნუ კი ბატონო, ეგ
0: ნახოთ. ხელისუფლებაში უნდა ვიყოთ ჩვენ.
1: ხო, ну თქვენ ნაგისვის ხალხის ნდობა უნდა მოიპოვოთ.
0: ხალხის ნდობა გვაქვს, უბრალოდ კარგი არჩევნები უნდა იყოს. კარგი არჩევნები გვაქვს მოსაპოვებელი.
1: მადლობა ბესიკ დონაძე, კვალიფიკაციისთვის წევრი იყო ჩვენი სტუმარი. დაგვეუბნოთ რეკლამის შემდეგ ანი მიროტაძე შემოგვიერთება, ერთ დროს ისიც იყო ქართული ოცნების ხელისუფლების ასე ვთქვათ შემადგენელი ნაწილი, თუმცა ხარ დამოკიდებელი პოლიტიკოსი და მას ერთად გავაგზავნოთ საუბარს ქართული ოცნების კორუფციაზე.
2: რეკლამა 2-23-80-09 გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: მიდაევედები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში. ავტოსესხი 29%-ად?
4: დიახ, ეს რეალობაა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29%, 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე ეფექტური 36.9%-დან.
3: დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-73-73-ზე. ან უწვე სასურველ ფილიალს.
5: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
6: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გესმის.
7: რაღაც დაამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროგიების, ათლეტების, ბევრმეტისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. თანამშრომლების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
8: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
9: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
10: 16.006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16.006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. გაგვირეკე 16.006. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
11: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
10: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9 საათსა და 20 წუთზე.
11: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
10: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტროველთან ერთად.
1: აშასე ჩვენ დავრივით ეთერში და როგორც გითხარით ჩვენ შემდეგ სტუმარი ანი მიროტაძე პოლიტიკოსი ევდროს ქართული ოცნების სამეცნიერო თქვათ ხელისუფლების წევრი დღეს დამოუკიდებელი პოლიტიკოსი და მინდა რომ ქართულ ეს კორუფციაზე ვილაპარაკოთ იმიტომ რომ ბლოკში ამაზე ვისაუბრეთ საერთაშორისო გამჭვარებამ გამოაქვეყნა კვლევა სადაც ნათქვამია რომ თანამდებობის პირებმა ერთი წლის განმავლობაში ჯამში 24 მილიონი საჩუქრები მიიღეს შაბაპაშვილი გამოვარდაო რომ ესე თუ დააჯამებო ამო 24 მილიონიო მაგრამ кайпоро зогиос 800000 აქვს ზოგიერთ რაღაცა თითო ადამიანს აღებული მშობლებისგან საჩუქრები ესე აღმოჩნდება თქვენ ხო როგორც ღარიბაშვილს ყავდა ხოლმე მშობელი ყახსოს რომელიც 100000-ს ჩუქნია მე გაირკვარა თუმცა ღარიბაშვილი კონკურენტული იყო და ეხოც გამჯობა ამბობს რომ საეჭვო და შეისწავლეთ და ბაბაშვილი გამოვიდა და ეს არისო ჰიბრიდული ომი ჩვენ სინავლებო აგენტები ხართ ყველანიო და ну а сейчас я вот განცხადებებს აკეთებს თუმცა ამავე დროს თავად იჭერენ ხოლმე ამის ყოველდღე ვიღაც კორუმპირებულებს თავიანთ რეგიონებში ხარ ორი დღეს ის უსი გამოვიდა და ამის ნახევარი რეგიონებში დაიჭერეს ხალხი რა სიტყვი მაშინაც იყო კორუმცია როცა შენ იყავით თუ ეხლა დაიწყეს ეხლა გამასკინეს რა ქვია წაუცდათ ხელი
12: ქართული ოცნების დამახასიათებელი არ არის ხო ეს კორუფცია ვიცით თუმცა აქ მასშტაბი ყველა მასშტაბი მოიხსნა თუ ვთქვათ ჩვენ შეგვეძლო გვეთქვა რომ შევარდნაძის დროს მართლა ყველგან და ყველაფერში იყო კორუფცია მე რა სააკაშვილის დროს მოახერხეს ისე რომ ეს კორუფცია უფრო ელიტური იყო
1: ხო ნიშანი წინა დღეს გამოვიდა და მე ელიტურ კორუფციას მაგრამ ანუ იმიტომ რომ ვერ ნახულობდნენ კორუფციას
12: ესე ნიშო ყო
1: ვენახულობდნენ კორუფციასო და მაგიტო ელიტური დამაბრალესო.
12: ხო, ესენც ამოვაყოფენ, მაგრამ მე აღმოჩნდა რომ ეს მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით, პატარა ქვეყანა ძალიან არაფერი არ მალება ამ ქვეყანაში, მაგრამ ამ ხელისუფლების საბიზიტო ბარათი არის ეს, რომ ყველა ადამიანი, ვინც არის ქართული ოცნების წარმომადგენელი, რა დონეზეც არის და რა დონეზეც შეუძლია რომ ეს ბერკეტი გამოიყენოს, ყველა მიცის რომ უნდა გამოიყენოს. ვინაიდან ფიქრობენ რომ სხვა შემთხვევაში ქართული ოცნების წევრობა აბა რა ხეირის მომტანია და მართალიც არის რა ხეირის მომტანი, იმიტომ რომ შიდა პოლიტიკაში ესენი არებს აკეთებენ, გარე პოლიტიკაში ჩამოგვაქციეს ყველაფერი, განათლების სისტემა ჩამოქცეულია, ჯანდაცვა ჩამოქცეულია, ხალხი გარბის აქედან, სტატისტიკაც არ ვიცით რამდენი ვართ, პერსპექტივა ახალგაზრდებს საერთოდ აღარ უჩათ რა შეიძლება გამოვიდეს ამ ქვეყნიდან და ნუ ახლა ერთადერთი რასთანაც ასოცირდება ქართული ოცნება არის ზუსტად კორუფცია და მიზიდულობა ამ ტიპის ადამიანების, ვინც ფიქრობს, რომ ხო, ვინც არის, როგორ თქვა, ცოტა მოხამშება, ხო, მაგრამ ვერ სხვა სიტყვა არ ცოტა წუწკია იმისთვის, რომ თავისი პირადი კეთილდღეობა ზუსტად ხელისუფლებაში ყოფნით უნდა მოიწყოს, იმიტომ რომ სხვანაირად ვერ წარმოუდგენია, სხვანაირად შეუძლებელია, როგორ ჩანს, ასე ფიქრობენ. ამიტომ ძალიან ბევრმა ასეთმა ადამიანმა მოიყარა თავი. და არ მიკვირს, რომ უტიფრობის ეს ხარისხი არის, რომ ამართლებენ. ახლა პარლამენტის თავმჯდომარე რომ გამოდის და ამბობს, რომ ზოგადად ჰიბრიდული ომი მიმდინარეობს, იმიტომ რომ არ გვინდა, რომ ჩვენი ქვეყანა კორუფციის ჭაობში იყოს. და ხა ჩვენც ალბათ ჰიბრიდული ომის ჯარისკაცები ვართ, როცა ამაზონ ოპერაკობთან ნებისმიერი ადამიანი. რატომ? იმიტომ რომ მათი გადასახედიდან ახლა სხვა რა არის ხელისუფლებაში ყოფნა. ჩვენ გვაქვს სხვა სტანდარტი ხელისუფლებასთან დამოკიდებულებაში, თორე ამ ეს ადამიანები ფიქრობენ, რომ ეს ასე უნდა იყოს. ოღონდ მათ ერთი რამე არიციან კარგად, რომ არაფერი არ ეპარება ვიძინას. თუ რამე გამოეპარა, უსებენ ინფორმაციას. იქ არსებობს სუსის გარდა სხვადასხვა кейსები, რომ თუ საჭირო გახდება ამოწევენ ამ თუ იმ ადამიანის შესახებ ინფორმაციებს და მათ რომ გონიათ, რომ აი ხა
1: სუსის გარდა ვინ მუშაობს ამაზე?
12: პარტიაც ძირითადად ამით არის დაკავებული, ასე იყო ადრეც და ახლა როგორც მეუბნებიან, კიდე უფრო მეტად გააქტიურებულები არიან ამ მიმართულებით, რომ ერთმანეთის მიმართ მეტი ინფორმაცია მიიტანონ ბატონთან. ამიტომ ახლა თუ ამათ ესენი ფიქრობენ, რომ ჩვენ კორუფციაში ვართ და რაღაცას ესე ხელსიქით რამეს ვიზამ და შეგრჩება და ან თქვა ჩემმა ბაბუამ, ან ბიძამ, ან დედამ 800,000 რომ მაჩუქა ის იმ კაც ჯერა ესეი არ არის. უბრალოდ რაღაც მომენტში ბიძნა ივანიშვილს აწყობს, რომ ასეთი შემადგენლობა ყავდეს.
1: ხო, ახლა ხო დაიწყოს თვითონ ბიძა კორუფცია.
12: არა, ასე კიდე სანახაობისთვისაც ჭირდებათ, ერთმანეთის ის დაქნევისთვისაც ჭირდებათ. ახლა მაგალითად ღარიბაშვილის პატიმრობის ვერაფერ ვერ ხსნი, რატო დააპატიმრა ღარიბაშვილი, თუ არ არის რაღაცა რამე სხვა, ანუ კორუფციას ვერ უკავშირებ, იმიტომ კი არა, რომ კორუფცია არ არის. მგონია რომ მიზეზი სხვა არის და ეს ინსტრუმენტი.
1: ხო, რატო გაწერა? ხო,
12: გაწერა. აქ რამდენიმე
1: თქო. თავის ციხეში ზის და მისი ოჯახის წევრები ყოველდღე მადლობას უხდიან ბიზნესს. ეგეთ რა უპირველეს ნიშამ ის დაიჭირა, იმის ვერა დღემდე აგინებს ყველა ნიშას და ვიძინა ვიძაიჭერა ნახევარ მადლობას უხდის აგი.
12: ხო, ნუ აქ ცოტა თეგარის რომ სწორედ ეს არის ხა ჩვენ გვეცინება, მაგრამ წარმოიდგინეთ როგორი სევდიანი ამბავია, ხო, ეს აი ესე რომ შევხედოთ, ხო, ძალიან სევდიანია და ართულია, მაგრამ ნახეთ როგორი სიტუაცია არის, რომ მე ვფიქრობ, რომ აი ღარიბაშვილების იგივე ლუაშვილებს და მსგავსი ადამიანების დაჭერა ზუსტად ამ თავისი გუნდის წარმომადგენლებისთვისაც არის სანიმუშო, რომ თქვენც გელით ასეთი ბედი თუ არ მოიქცევით ჭკვიანად. ხა ჭკვიანად მოქცევა ჩვენ სხვადასხვანაირად შეგვიძლია გავიგოთ. იმათ ასე იმათთვის გასაგები არის მარტივად, რომ არ უნდა იყვნენ, ანუ არაფერზე წინააღმდეგობა არ უნდა გაწიონ, უნდა იყვნენ აუცილებლად მორჩილები და ყველა დავალება უნდა შეასრულონ ზედმეტი კითხვების დასმის გარეშე. ასეთი ხალხი ვიძნაა,
1: ისო ახლა ბუნებრივია.
12: ხალხი ფიქრობს, რომ აბა ჩვენ ასარგებელი, მაშინ და შეიკრიბა ეს საზოგადო ძალიან სამწუხაროა, რომ ეს ხალხი არის საქართველოს ხელისუფლების სათავეში.
1: შეიძლება არ იქნებოდეს ამ. შეიძლება ექნებოდეს, მაგრამ ერთი ბაჭიაში უნდა გამოდა წინააღმდეგობა და რა უქნა ვიძნაში უნდა ხომ ნახეთ.
12: ხო, აბა.
1: ბოლოს ის დანებდა და ყველაფერი ასე თქვა ჩააბარა, რაც ასანარი ჰქონდა, რომ სადღაც დუბაიდან ჩამოიყვან, ანუ მთელი სახელმწიფო მანქანა ამუშავა და ყველაფერი.
12: და როგორც ვთქვი, ძალიან ძინვით ვითარებაში იყო ციხეში, როგორც მე მეუბნებია,
1: უძიო. ეს ამამეშად ხო ხედავენ ამ ჩინოვნიკები, ბუნებრივია, ხო, მადლობას ეუბნებიან, რომ იერად გაგარჩნენ. და ხუთმილიონი ვატანინა, მაგრამ დანარჩენი დაუტოვა ალბათ, არ ვიცი რა, ხო, რატო შეიძლება
12: მაგას. რომ შევაჯამოთ მე რა, ეხა ჩვენ რო ვიკითხოთ ეხა მართლა რა, რატო საუბრობთ ამაზე, იმიტომ რომ დიფსტეიტის ამხანაგები ვართ, აი თუ რა ვართ ასე შემდეგ, საუბრო ჯამში ამ ქვეყნის გულ შემატკერებ და ამიტომ საუბრობთ ჩვენ ამაზე, რომ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა ამოვიდეს ეს ქვეყანა აი ამ საშინელი კორუფციის ჭაობიდან, რომელიც ხრავს და ყველა სისტემას და აქ საბოლოო ჯამში სახელმწიფოს სახელმწიფო საფუძვლებს ემუქრება თორეხა მართლა უცხოლად აი ვინ ყურით ყავს დაჭერილი და ვინ ის რა აჩუქა და ასე შემდეგ აი პაპუაშვილისგან განსხვავებით შეიძლება ჩვენთვის საინტერესო არ იყოს საინტერესო ზუსტად იმ ნიშნით არის რომ ეს ადამიანები რომლებიც სხვა ადამიანების ბედს წყვეტენ არიან ასეთი უტიფრები და კორუმპირებულები აქ ამაზეა საუბარი თორემ ეხა იცით როგორი ამბავია რომ თუ მართლა ვინმეს ვინმე ისე აჩუქებს აი ვიცი დაუტოვებს მემკვიდრეობით ასე შემდეგ ბუნებრივი ამაში ცუდი კი არაფერი არის მაგრამ ძალიან უცნაურია ამ გაჭირვებულ
1: ქვეყანაში აი ვიგებს აღმოაჩნდებათ
12: ძალიან უცნაურია 700,000 ადამიანი დაახლოებით სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რომ ყავს და ამის ნახევარი რომ ელოდება ამ ბაზაში მოხვედრას ძალიან უცნაურია შენიმშობელი დეპუტატი რო ხარ ან აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენელი ან ვინც ხარ არ ვიცი უცხოებს შენიმშობელს რომ აღმოაჩნდება 100,000, 200,000, 300,000 საიდან პენსია ამ ქვეყანაში 300 რაღაც ლარია ზუსტად არ ვიცი მაღამთიანის ვიცი რომ 495 ლარია მე მგონია რომ ამით შეუძლებელია ხო ქონება დაკროდეს სხვათა შორის იმითაც შეუძლებელია რომ თქო ვინმე ძალიან ბიზნესებში იყოს შეთუ იმიტომ რომ ბიზნესიც აღარ არსებობს ყოველ შემთხვევაში ისეთი ბიზნესები რომელიც პირდაპირ ბიზნეს ივანიშვილთან და მის კლანთან არ არის დაკავშირებული ამ ქვეყანაში აღარ არსებობს პირდაპირ ინვესტიციები არ არის ყველაფერი რაც ფინანსურ რაღაც ფინანსებთან იყო დაკავშირებული ამათო ან ჩახსნეს ან დაიქონდებარეს ან მოკლეს ან აი ვიცი რა რეები არ გააკეთეს კანონები მიღეს ასე მიგვია მაშინ კითხვა მოდის საიდან და როდესაც ამ კითხვაზე პასუხს გაცემენ აქედან და თუ რომ მიხვდებით რომ ეს არის სწორი ასეთ შემთხვევაში აღარ ვილაპარაკებ
1: ამ კონკრეტულ ყველაზე საინტერესო ის არის შავა ბაბაშვილი რომ გონორი საუბრობს რომ ეს არის რაღაცა ჩვენ ძინავდა ჰიბრიდული ომი და ასე შემდეგ როცა რამდენიმე ხნის წინ თავად აღიარეს ხო იგივე სიტუაციაში როცა ოპოზიციას ლანძღავდნენ არასამთავრობო სექტორს ლანძღავდნენ რომ რატო არ საუბრობთ ჩვენს კორუფციაზე და ხან პრემიერ მათყარები ხართ ეძახენ მე ის ხალხი ვიზეც ოპოზიცია და არასამთავრობო სექტორი საუბრობდა თავად დაიჭირეს ან თავად აღიარეს რომ მართალი იყო ეს ხალხი ყველა მართალი იყო და დღეს როცა იგივეს ამბობს ეს ხალხი ესენი ისე უნდა თქვა მაინც აგენტები ხართოთ ეხა თუ ერთხელ მართალი იყო რატო არ შეიძლება მეორეჯერ იყოს მართალი ხო ეს არასამთავრობო სექტორი იქნება თუ ოპოზიცია
12: რა ჩანს ხო ხარ ამას ამბობ მაგრამ რას ველოდებით აბა შალო პაპუაშვილისგან მოდი თქვათ ეხა მას შეიძლება კი გონია რომ პარლამენტის თავმჯდომარეა ვარ ხო პარტა პარლამენტის თავმჯდომარეა რომელიღაცა ხელის ბიჭია ბიზნა ივანიშვილის ან ბიზნა ივანიშვილის ხელის ბიჭი და ხა რას ველოდებით მართლა მაინტერესებს ამ ადამიანმა ლოგიკურად როგორ უნდა ილაპარაკოს აი ან რა ან თქვენ გონიათ რომ არ იცის რა ზელაპარაკოს ამდენი როგორ არ იციან მაგრამ აბა სხვანაირად როგორ უნდა დარჩნენ ხელისუფლებაში სხვანაირად საკუთარი პერსონა როგორ უნდა იყოს საინტერესო იმ კაცის თვალში და ზოგადად როგორ უნდა გაამართლოს კი არა ხო აი როგორ უნდა გაამართლოს ის რომ ის ამ დრომდე ინარჩუნებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პოზიციას აი რას ველოდებით მე არ მაქვს აი პროტესტიც არ მაქვს იმიტომ რომ სხვანაირად ვერ ილაპარაკებს ვერც პაპუა შვილი ვერც კი კიდე ვიღაც კაცები რო დადიან და რებს ლაპარაკობ ხან ახლა სულ ვფიქრობ ხოლმე რომ ნეტა თუ აკეთე თუ მაგალითად კომენტარზე მისცემენ სახში რომ მიდიან მე თუ ახოვენ და უსმენენ რა რო ლაპარაკობენ და თუ არ აქვთ ნეტა უხერხულობის განცდა იმიტომ ხანდახან გონია რომ აი მართლა მგონია რომ არც არავინ ამრჩეველი არ ყავთ არც ლოგიკურ მას ვერ პოულობენ თავიანთ კომენტარებში იმიტომ აი მართლა წარმო უდგენელია ხოლმე ხანდახან ესეთი კომენტარები მესმის მაგრამ არ მიყვის სწორედ იმიტომ რომ ამენიშნით არიან ეს ადამიანები
1: საერთოდ არ ამ კომენტარებს ახსენებ დღეს ყველაზე ასე თქვა ჩემპიონი კომენტარი მაინც ლევან მაჭავარიანს ჰქონდა არ ვიცი ნახე თუ არა დეპუტატს ევროკავშირს საქართველოს იმაზე მეტას ჭირდება ვიდრე საქართველოს ევროკავშირის შესაბამისად მოუწევთ ჩვენთან დასხმენ ან მოეგონ გოს და დაიწყებენ მოლაპარაკებებს
12: ლევანის და დანარჩენების გასაგონოდ რა თქმა უნდა ევროკავშირს ჭირდება საქართველოს და არა ქართული ოცნება და ბიზნეს ივანიშვილის ხელისუფლება ევროკავშირი რასაკვირველია ისაუბრებს საქართველოსთან და არასოდეს არ გაწყდება ეს ამაში დარწმუნებული ვარ მაგრამ ვეჭვობ რომ ეს იქნება მათი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს ვეჭვობ რომ მეორე მხარეზე ისინი იქნებიან. ნამდვილად იქნება ევროკავშირის ერთ-ერთ მხარეზე, ევროკავშირის წარმომადგენლები მეორე მხარეზე აუცილებლად იქნებიან საქართველოს წარმომადგენლები, მაგრამ ვეჭვობ რომ ესენი ქართული ეცნობის წარმომადგენლები იყვნენ. შესაძლოა ცოტა ამას დროში დააგვიანდეს, მაგრამ ეს რომ მოხდება ვიცი და თითქმის სულ თვალ დარწმუნებული რომ მოლაპარაკებს მეორე მხარეზე ქართული ეცნობის წარმომადგენლები არ იქნებიან.
1: ხო, მაგრამ სად იქნება ქართული ოცნება ამ პერიოდში? იმიტომ რომ ქართული ოცნება დღეს ისეთი გეზი აქვს ახალებს ზეიმანშულს, რომ მათ ფაქტობრივად აქ უნდათ რაღაც, როგორც მაგალითად აზერბაიჯანში არის წლები ალიევის დინასტია მართავს, ამას არც მალავენ, უკვე ფაქტობრივად აი ესე უნდათ საქართველოში დაამყარონ მართველობა, სადაც ვერან ხელისუფლებას ხმას ვერ წემს, ყველა ან ციხეშია, ან არის აგენტად გამოცხადებული, ან ქვეყნიდან გაქცეული უნდა იყოს. ხო, ახლა მაგალითად ოპოზიციური ლიდერების ნაწილი ქვეყნიდან არის გაქცეული, მაგალითად გახარია და ხაზარაძე,
12: ნაწილი
1: გამოცხადებული აქვს დასაჭერად, ან ეუბნებიან, კიდევ ეუბნებიან, ან
12: გაგიწევთ,
1: წადით. ამ ფონზე რეზიმედი გაქვს, რომ არ იქნება ქართული ოცნება ხელისუფლებაში.
12: ხო, ეს არ არის ეს ლოგიკას მოკლებული კითხვა, მაგრამ ხალხის პირდაპირ გითხრა. არასოდეს არ მქონია ჩემ ხალხზე იმის წარმოდგენა, რომ აი ხა ამ ყველაფერს შეგუება და ამ ყველაფერზე იტყვის, რომ ხო, ნუ ეს ჩვენი ბედის წერა, აბა ომი ხო არ არის და ომი, აბა მაგაზე მეტი ომი რა უნდა იყოს, ხო, საკუთარ ქვეყანას ამას რომ დამარცხებ და არ მგონია, არ ვფიქრობ, არასოდეს არ მიფიქრა ჩემ ხალხს, ჩემი ქვეყნის მოქალაქეებზე, ასე რომ აი ესე ჩვეულებრივ შედათ იქნება ვიან და უყურებენ როგორ ჩააბარებენ მის ქვეყანას სამშობლოს, რომელი სამშობლოსთვისაც თაობები ჩაწვადა ჩვენ თვალწინათ სხვათა შორის. სადღაც შორეულ წარსულში კი არა, ჩვენ თვალწინათ რო ბევრი ომი იყო, იმ ომებზე ლაპარაკობ და არც ერთი ოჯახი არ მეგულება ამ ქვეყანაში, რომელსაც ერთი გმირი მაინც არ ყავს ამ ქვეყნისთვის ბრძოლაში დაღუპული და ხა ესე არ გამოვა აქედან, არ გამოვა დინასტია, ივანიშვილების დინასტია თუ ქართული ოცნების დინასტია თუ რაღაც, არ გამოვა. მე მინდა არ მინდაზე, ან შენ გინდა არ გინდაზე, არ არის, არ გამოვა.
1: საქართველოს ჯერჯერობით
12: ხარ ასე, რაღაცები არსებობს, ჩვენ ქვეყანას ჰქონდა რთული პერიოდები, ჰქონდა მე
1: აქამდე თუ რაღაცა იტანჭებოდა ქართული ოცნება, თქვენ როცა იყავით პირველ ხანებში 2018-დან 16-ამდე, რაღაც დემოკრატობანას თამაშობდა, ხო, ივანიშვილი და
12: რაღაცა,
1: ხო, რაღაცა დემოკრატიებდა, მერე ყოველ მოწვევის შემდეგ გავარსა, დღეს ახლა მივიღეთ სიტუაცია, რომ რაღაც მალავენ პირდაპირ, იაკობახიძე გამოდის და პირდაპირ ამბობს, რომ ეს დასავლეთი აზერბაიჯანს ვერაპარაკებ, ჩვენ რატო არ ვერაპარაკებ? ანუ იქაულებს პარალელს, ხო, ხდებით? ანუ ეს არის მათი როლ მოდელი. ანუ და პირდაპირ გადავიდი, არის აღრეპრანჭებიან, პირდაპირ რაღაცა აბსურდული წარმოუდგენელი ბრალი წაუყენეს ოპოზიციონერებს და რაღაცა 9-10 წლიანი ციხები ელოდება ელენე ხოშტარია, ზურა ჯაფარიძე, არ ვიცი სხვებს, იმის გამო რომ თქვენ დადიოდით და საზღვარგარეთ ჩვენს დასანქცირებას ითხოვდით.
12: კი ბატონო.
1: აი ამაზე არის საუბარი.
12: ხო, შესაძლოა მე და შენაც რაღაც ბრალი წაგვიყვანონ, მაგალითად რატომ საუბრობთ ასე მშვიდად და რატო არ ლაპარაკობთ სხვანაირად? ან მაგალითად რატომ გვაქვს მეხსიერება? რატომ გვინდა ამ ქვეყნისთვის უკეთესი მომავალი? რატომ მიგვაჩნია რომ შეუფერებლები არიან ამ ქვეყნის ხელისუფლებაში, რომ არ უნდა იყვნენ? იმიტომ რომ ძალიან ძალიან ბევრ შანსს კარგავს ახლა ქვეყანა და ბევრი საქმის დაწყება მოგვიწევს უკანა რიცხვიდან, იმიტომ რომ ბევრი, არამხოლოდ ბევრი შანსი ხელიდან გაუშვით, ის მონაპოვარიც რაც იყო, ისიც კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენეს და ასე შემდეგ. ამიტომ ასე ეს ვინ იქნება დღეს ხვალზე გამას? საერთოდ ასეთი არის ავტორიტარული სისტემის და რეჟიმის ბუნება. ვინც გზაზე ხელში უხვის ქვაც რო იყოს, იმ ქვასაც ციხეში ჩასვამ, აიღებენ და ციხეში რომელიღაცა საკანში ჩასვამენ და ამბობენ, ეტყვიან რომ ამას მიესაჯოს ამდენი, იმიტომ რომ წინააღმდეგობა ხელი შეუშალა ბიძნეულს. ახლა აქ ჩვენ მე მგონია რომ კითხვას ასე უნდა ვსვამდეთ, რომ იმაზე კი არა,
1: აკან ვსვამდეს რა გვეშველება.
12: დაუში, რა უნდა ვქნათ? არა, რა უნდა ვქნათ
1: ჩვენ?
12: ასე უნდა ვსვამდეთ კითხვას, რას ვშვებით? და ყველაფერი გასაგებია ამ კაცმა, თქვენ თვითონ თქვით, არც პრაჭებიან, არც მე მანამდეც ვიცოდი ის რაც აქ ეს ახალ ზედაპირზე მომდა, მე მაშინ ვიცოდი რომ წამოვედი იქიდან. ძალიან რთული იყო აგეხსნა ეს, იმიტომ რომ ზედაპირზე ამდენი რამე არ ჩანდა, ხო? იმიტომ რომ ბევრი რამ მუშაობდა, მათ შორის კარგად შეფუთვა, თვითონ ბიძნა ივანიშვილის ყველა, მათ შორის ის რომ იხდიდა ყველგან და ყველაფერში, აფინანსებდა ვიღაცებს, აფინანსებდა რაღაც პროექტებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ იმის თქმა მინდა რომ რთული იქნება, მაგრამ ეხა ყველაფერი არის თვალხილული, ყველა ხედავს და არავისთვის უკვე აღარ წარმოადგენს რა ვიცი საეჭვოს, რომ ეს ადამიანები ყოველდღე ჩვენ მიგვათრევენ იმ ბნელი წარსულისკენ, რომელსაც ჰქვია რუსეთის იმპერია და მარწუხები და უბედურება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხა და არც მალავენ, არა მხოლოდ ესე ვარაუდები კი, არც მალავენ. ხა ჩვენი ამოცანა რა არის? თითოეული მოქალაქის, ხა ვინც გვისმენს ჩვენ, რომ ჩვენ და დაფიქრდეთ იმაზე, გვინდა ხოლ გავიღოთ ისეთ ქვეყანაში, რომელიც არის ჩვეულებრივ წუპეში და მარწუხებში და რაღაც უბედურებაში და ჯოჯოხეთში აღმოჩენილი. მე მგონი არავის არ უნდა, მათი ოჯახის წევრებსაც არ უნდათ. დარწმუნებული ვარ და მგონია რომ ძალიან ცოტა ადამიანი არის მათი ვლი, აი უფრო ფიქრობ აი ესე კორუფციაში რაღაცას პირად რაღაცა გამორჩენებში და აი ეს რაღაცებში ჩართული ხალხი, ვინც ფიქრობს რომ ხო ცოტა ხანი დაველოდოთ კიდე, იმიტომ რომ დროც აღარ არის იმისთვის რომ დაველოდოთ.
1: ზოგადად არ შემოვა და ყველანი ციხეში იქნებიან, პოლიტიკოსები ყველანი ციხეში იქნებიან გაქცეულები, ჩვენ არ ვიცით რა ვიქნებით.
12: ჩვენ შეგვიძლია გავაღოთ ციხის კარები.
1: მადლობა.
12: თუმცა შესაძაც ადამიანები ესე უკანონოდ იქნებიან დაკავებულები. რა სამწუხაროა, ბოდიშს ვიხდი ამაზე ვიტყვი, არ არ იქნება ეგრე, ყველა დაკავებული იქნებოდა, აი ვერ შევძლოთ, ზამბევრ ამასაც შევძლებ, არ შეიძლება ესე უიმედობა, საერთოდ არ უიმედოთ. ციხეს ორი კარი აქვს, შესასვლელი კარი და გამოსასვლელი კარი. მით უმეტეს როცა ძლიერი ხარ, იქიდან ბევრად უფრო ძლიერი გამოდიხარ, ამიტომ ყველა პოლიტიკურ პატიმარს აქედან ჩემი ხარდაჭერა, ბუნებრივია განსაკუთრებით სინდისის პატიმრებს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ ქვეყნისთვის ბრძოლაში არის ჩართული, ვეუბნები დიდ მადლობას და რა თქმა უნდა ბრძოლა გრძელდება, როგორი სისულელეებით არ უნდა ილაპარაკონ ამათ.
1: მადლობა დიდი. ანუ ნაკადზე იყო ჩვენი სტუმარი, ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა რეზიუმე, მე გემშთობებით ხვალამ და ხვალ კავშირის ნახევარზე შევხვდებით ერთმანეთს.
13: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი, ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერად მეტ

0: სამართი წინანდლის 9 მეტრო სამასი არაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 მზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 73 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. გეგმავთ გზავრობას. Trecertelegis-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთები სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trecertelegis-თან ერთად იწყება.
2: Twitch დასახნებული ხარ? გაზარდა შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი უმიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში, დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Aversis კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.
1: სპორტის სიახლე.
3: ესპანეთის ეროვნულმა ნაკრებმა მსოფლიოს ჩემპიონატის ნახევარფინალში საფრანგეთი ანგარიშით 2-0 დაამარცხა და ისტორიაში მეორედ ფინალში თამაშის უფლება მოიპოვა. ლუის დელ ფუენტეს გუნდმა თამაშის მსვლელობა თითქმის სრულად აკონტროლა და მეტოქეს რეალური შანსების შექმნის შესაძლებლობა იშვიათად მისცა. მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალურ სტატისტიკაში საფრანგეთს კარში 3 ზუსტი დარტყმა დაუგროვდა, მათგან 2 უკვე კომპენსირებულ დროში. უსმან დემბელეს დარტყმებზე დაფიქსირდა, როდესაც მატჩის ბედი უკვე ოქტომბრივად გადაწყვეტილი იყო. დიდიე დეშამმა მეოთხე ფინალთან შედარებით სასტარტო შემადგენლობაში 2 ცვლილება განახორციელა. ტრავმის შემდეგ ძირითადში დაბრუნდა ორელიან ჩუამენი, ხოლო დეზერე დუეს ნაცვლად შეტევაში ბრედლი ბარკოლამ დაიწყო. ესპანეთის მთავარმა მწვრთნელმა ლუის დელა ფუენტემ გამარჯვებული შემადგენლობა უცვლელი დატოვა. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი მიკელ მერინოს ან პედრის ძირითადში გამოჩენას ელოდა, ორივე ფეხბურთელი შეხვედრას სათადარიგოთა სკამიდან შეხვდა. პირველი ტაიმის სათამაშო უპირატესობით ესპანეთის ნაკრებმა ჩაატარა. ლამინ იამალის წინააღმდეგ საჯარიმოში წესების დარღვევის შემდეგ დანიშნული პენალტი მიკელ ოიარზაბალმა ზუსტად შეასრულა და ტურნირზე თავისი მეხუთე გოლი გაიტანა. ამის შემდეგ საფრანგეთს კიდევ ერთი პრობლემა შეექმნა. ტრავმის გამო მოედანი უილიამ სალიბამ დატოვა. შესვენებამდე ფრანგებმა კარში ზუსტად ვერც ერთხელ დაარტყეს, ხოლო ესპანეთის ერთადერთი ზუსტი დარტყმა სწორედ პენალტი აღმოჩნდა. მეორე ტაიმში თამაშის სურათი მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა. ესპანეთი კვლავ აკონტროლებდა ბურთსა და ტემპს, რასაც პედრო პოროს გოლიც მოხვა, რომელიც დანი ოლმოს გადაცემის შემდეგ გავიდა. მოგვიანებით ლამინ იამალმაც მოახერხა მეტოქის კარის აღება, თუმცა ვიდეო რეფერის შარევის შემდეგ გოლი თამაშგარის გამო გაუქმდა. საფრანგეთმა რეალური საგოლე მომენტი მხოლოდ ერთხელ შექმნა, როდესაც დეზირე დუემ ახლო მანძილიდან დაარტყა, თუმცა მეკარე უნაი სიმონმა საიმედო დიამაშა. საბოლოოდ ესპანეთმა დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვა და 19 ივლისს ნიუ-იორკში მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში ინგლისისა და არგენტინის ნახევარფინალური წყვილის გამარჯვებულს დაუპირისპირდება. იბერია 1999-მა ჩემპიონთა ლიგის პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპზე ესტონეთის ჩემპიონი ფლორა ორ მატჩიან დაპირისპირებაში დაამარცხა და ევროთასებზე ასპარეზობა გააგრძელა. ტალინში მოპოვებული მინიმალური სხვაობით გამარჯვების შემდეგ მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გამართული საპასუხო შეხვედრა 2-2 დასრულდა, რაც საქართველოს ჩემპიონისთვის საკმარისი აღმოჩნდა შემდეგ ეტაპზე გასასვლელად. ანდრეი დემჩენკოს გუნდმა განსაკუთრებით პირველი ტაიმი ორგანიზებული ჩაატარა, აკონტროლებდა ბურთს და შეტევებიც გააზრებულად განავითარა. კიდევ ერთხელ გამოიჩინა თავი ნიკა სიხარულიშვილმა, რომელმაც საკვალიფიკაციო ეტაპზე შედეგიანი თამაში განაგრძო. მეორე ნახევარფინალში ფლორამ ტემპს მოუმატა და ორი გოლის გატანა შეძლო, თუმცა საერთო ანგარიში უპირატესობა ქართველებმა შეინარჩუნეს. ამ გამარჯვებით იბერია 1999-მა კონფერენს ლიგის საკვალიფიკაციო პლეი-ოფი გაინახდა, ხოლო ჩემპიონთა ლიგის მომდევნო საკვალიფიკაციო ეტაპზე გაცილებით ძლიერი მეტოქე ბრატისლავის სლოვანი ელოდება. მსოფლიო ჩემპიონატის ნახევარფინალში ინგლისისა და არგენტინის დაპირისპირება კიდევ ერთხელ განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს. ამორი ქვეყნის საფეხბურთო მეტოქეობა 10 წლეულებს ითვლის და მხოლოდ სპორტულ ასპარეზობას არ უკავშირდება. მსოფლიო ჩემპიონატებზე მათი შეხვედრები არაერთხელ გამხდარა სკანდალისა და ისტორიული ეპიზოდების მიზეზი. 1966 წლის დაძაბული მეოთხე ფინალიდან 1986 წლის მარადონას ლეგენდარულ გოლამდე და უკვე 98 წლის დრამატულ პლეი-ოფამდე. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ფავორიტად ინგლისს მიიჩნევს, არგენტინის გამოცდილება, ხასიათი და დიდი მატჩების ჩატარების უნარი ამ შეხვედრას სრულიად განსხვავებულ მნიშვნელობას ანიჭებს. განსაკუთრებული ყურადღება კი მოედნის ცენტრში დაპირისპირებასა და ტაქტიკურ ბრძოლაზე იქნება გამახვილებული, სადაც ორივე ნაკრების მთავარი ძალა სწორედ ნახევარდაცვაა. აღნიშნული ნაკრების დაპირისპირება დღეს თბილისის დროით 23 საათზე დაიწყება.
1: სპორტის სიახლე.

0: 89.09.
1: ფინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები, ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ფინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: Charta Digital TV და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
2: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისულდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ბეგამოყენებიდან.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Тбилиси, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
5: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
6: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
7: FM Gidi-ის გენერალური სპონსორია Iarastana. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა Iarastanასთან ერთად. სეზონის სპონსორია Skapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.

0: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 15 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი ევრო კი 3 ლარი ღირს. კივონკა 3 ლარი და 52 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრი.
1: 여자면
2: I went back to my 17th year allowed myself to be naive
1: 디메

0: 8009 გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: 16 და 17 ივლისს სუფთა სახლში სისუფთავის დღეებია. ვეწვიეთ და მიიღეთ დამატებით 20. ჯამში კი 50%-ამდე დასაკლება სარეცხი და საწმენდი საშუალებების სრულ ასორტიმენტზე. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
2: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყოს, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭირო ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
6: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
7: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
8: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10 577-81-15-15 ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი ქომ.
9: Представими. Добытьмут ткуни дро. Да чуэн гагацрут райбечнеба прессис пурцлэбзе. Тэвари тэмэби. Нишнуэвани акцентэби. Саинтересу респондентэби. Анализи. Да аргументэби.
10: Прессайми. Хобыл самушао дрэс. Ацца-ацца дат хутбэцутзэ. Гэн мэ ура.

0: დღესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ხოლოშაბათ და ხუთშაბათ 12:00-დან 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაობა მატრიცაში. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 20 საათზე საულმე კვარაცხელია გაგაცნობთ. საქართველოს პროკურატურამ ბრალი წარუდგინა პირს, რომელიც გორში ქვეითად მოძრავ დედაშვილს ავტომობილით შეეჯახა. პროკურატურის ინფორმაციით, ჩინეთის საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ 19 ივლისის ღამის საათებში ბრალდებულმა, რომელიც ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ მართავდა ავტომობილს, მოძრაობის უსაფრთხოების წესები დაარღვია და ქვეითად მოძრავ დედაშვილს შეეჯახა. ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად ორივე დაშავებული კლინიკაში გარდაიცვალა. დაკავებულს ბრალდებულმა და ავტომობილის მოძრაობის უსაფრთხოების წესების დარღვევის ფაქტზე წარედგინა, რამაც ორი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. პროკურატურამ ბრალდებულისთვის აღკვეთი ღონისძიებად პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით სასამართლოს უკვე მიმართა. ბრალდებულს 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. კუთაიში ობიექტ, რომლის მშენებლობისას მომხდარ გრევას, ერთი პირი ემსხვერპლა შრომის ინსპექციამ სამუშაო პროცესი შეუჩერა. დაწყებულია მომხდარი ინციდენტის მოკვლევა. შემთხვევის შედეგად 20 წლამდე მამაკაცია გარდაცვლილი. მისი ცხედარი მაშველებმა ჩამონგრეული რკინის კონსტრუქციიდან ამოიყვანეს. არსებული ინფორმაციით ადგილზე ბეტონის საფარის დასხმა მიმდინარეობდა, კონსტრუქციამ ვერ გაუძლო და ჩამოიშალა. კორპუსის სამშენებლო სამუშაოებს შპს გრადუს გრუპ მაუდი ასრულებს. 16 ივლისს საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით თურქმენეთის პრეზიდენტი სერდარ ბერდიმუჰამედოვი ეწვევა. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია აღწერს. ადმინისტრაციის ცნობით თურქმენეთის პრეზიდენტის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართება. ვიზიტის ფარგლებში პრეზიდენტის სასახლეში დაგეგმილია თურქმენეთის პრეზიდენტის პირისპირ შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ ყაველაშვილთან. ლიდერები ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავებას პერსპექტივებსა და რეგიონულ დღის წესრიგს განიხილავენ, ნათქვამია ადმინისტრაციის ინფორმაციაში. დრო არითმენს ევროკავშირს, საქართველო იმაზე მეტად სჭირდება, ვიდრე საქართველოს ევროკავშირი, და მათ ადრე თუ გვიან მოუწევთ ჩვენთან დაასხდნენ და საუბარი დაიწყონ. ეს განცხადება ქართული ოცნების დეპუტატმა ლევან მაჭავარიანმა გააკეთა. ლევან მაჭავარიანის შეფასებით, ევროლიდერების განცხადება, რომ ისინი არ ესაუბრებიან საქართველოს ხელისუფლებას და ესაუბრებიან ქართულ ხალხს, ძალიან სამარცხვინოა, რომ ამგვარად გრძელდება ეგრეთ წოდებული სახლობანის თამაში. მაჭავარიანის თქმით, პრემიერ-მინისტრიდან დაწყებული რიგითი დეპუტატით დამთავრებული მსადარიან ჩავიდნენ ბრიუსელში და ახალი ნიშნულიდან დაიწყონ ურთიერთობა. ამდენი წლის განმავლობაში იყო ამდენი სიცრუე, წნეხი, შანტაჟი. ახლა რომ დასხდნენ და დაიწყონ ჩვენთან საუბარი, ვიღაცები მოიკითხავენ, რატომ ჰქონდათ მკვეთრად განსხვავებული მიდგომა საქართველოს მიმართ და დღეს რატომ დასხდნენ და საუბარი რატომ დაიწყეთო. დრო არითმის შუა კორიდორის მნიშვნელობა არის გაასმაგებული. ევროკავშირს საქართველო იმაზე მეტად სჭირდება, ვიდრე საქართველოს ევროკავშირი და შესაბამისად მათ ადრე თუ გვიან მოუწევთ ჩვენთან დასხდნენ და საუბარი დაიწყონ. ან ესენი მოეგებიან გონს, დასხდებიან და ჩვენთან დაიწყებენ სამართლიან საფუძვლებზე დამყარებულ მოლაპარაკებებს, ან უნდა დაველოდოთ, როდის მოხდება ცვლილებები ევროკავშირში, აცხადებს ქართული ოცნების დეპუტატი ლევან მაჭავარიანი. შეგახსენებთ, ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასმა ევროსკოპის კითხვის საპასუხოდ შემდეგი განცხადება გააკეთა. საქართველოს მთავრობასთან კავშირი პრაქტიკულად არ გვაქვს და არც მისი მხარდაჭერა გვსურს. გვსურს მხარი დავუჭიროთ ქართულ ხალხს. კალასის თქმით, ევროკავშირში იმსჯელეს იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება მოქმედება ისე, რომ ქართულმა ხალხმა ევროპის იმედი არ დაკარგოს. ევთო მნიშვნელოვანი კონტრიბუტორია არაღიარების პოლიტიკის შენების მოლაპარაკებების ფორუმში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აქტორია, რომელსაც კბილებით უჭირავს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი. რომ გამოდიხარ პოლიტიკურად უვიცი ტექსტებით და საუბრობ, რომ ევთოს ბასტიონი დაეცა, ეს რა არის თუ არა პოლიტიკური იმბეცილიზმი? ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის ლიდერმა ბერდიას იჭინავამ ევთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებულ რეზოლუციაზე ქართული ოცნების რეაქციის შეფასებისას განეცხადა. ბერდიას იჭინავას თქმით, ქართული ოცნება საერთაშორისო პარტნიორებზე თავდასხმით არის დაკავებული. ოცნება დღეს ხალხის ნებას კი არ გამოხატავს, ანტიეროვნული პოლიტიკით არის დაკავებული და ამ ანტიეროვნული პოლიტიკის ძირითადი საყრდენი საფუძველი მიზეზი საბაბი ის არის, რომ რაც შეიძლება მეთხანს დარჩნენ ხელისუფლებაში და ძალაუფლებაში. იმის ნაცვლად, რომ საკუთარ თავს კრიტიკულად უდგებოდნენ რეზოლუციების ლანძღვით, ევთოს ლანძღვით, დასავლელი პარტნიორების ლანძღვით არიან დაკავებულები. ნორმალური ხელისუფლება გააცნობიერებდა ამ რეკომენდაციებს, რაც ევთოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციაშია და არ დაიწყო და დასავლელი პარტნიორობის გინებას. ევთოს საპარლამენტო ასამბლეაში, რომ უმრავლესობით იყვნენ წარმოდგენილნი, დარწმუნებული ვარ, რომ მუშტი კრივს გამართავდნენ და იქაც კოლექტიური გორდულაძეები, განაცხადა ბერდიას იჭინავა. ვლადიმერ, დროა შეჩერდე, დროა ეს ომი დასრულდეს. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა Fox News-ის ჟურნალისტთან ინტერვიუში განაცხადა. დონალდ ტრამპის თქმით, ფიქრობს, რომ რუსეთსა და უკრაინას შორის ომი მისი საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვამდე დასრულდება. ფიქრობდი, რომ ეს ყველაზე მარტივი იქნებოდა, რადგან ორივე ლიდერთან კარგი ურთიერთობა მაქვს, განაცხადა ტრამპმა. ასევე ტრამპის თქმით, რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს ყოველთვის ერთსა და იმავეს ეუბნება. არ მინდა დეტალებში შევიდე, მაგრამ მე ვეუბნები ვლადიმერ, დროა შეჩერდეს, დროა ეს ომი დასრულდეს. ფიქრობ, ის შეთანხმებისთვის მზად არის, აღნიშნა ამერიკის პრეზიდენტმა. კითხვაზე, როდის მოხდება შეთანხმების მიღწევა, ტრამპმა უპასუხა, რომ მალე. ტანგოს ორი ადამიანი სჭირდება, მაგრამ ის შეთანხმებისთვის მზად არის, განაცხადა ტრამპმა. ევროკავშირი და უკრაინა დრონების შეთანხმებას გააფორმებენ. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა კიევში უკრაინის სახელმწიფოებრიობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლის დროს გააკეთა ეს განცხადება. ამასთან კიევში გამართულ ღონისძიებაზე უკრაინის პრეზიდენტმა ვლადიმერ ზელენსკიმ ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი ევროპის ორდენით დააჯილდოვა. მოხარული ვარ, რომ ევროკავშირსა და უკრაინას შორის თავდაცვით სამრეწველო სფეროში პარტნიორობის ახალ პროგრამას ვიწყებთ. ის, რაც დღეს გავაფორმებთ, ჩვენი საკუთარი დრონების შეთანხმებაა, განეცხადა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა. მისი თქმით, ევროპამ უკრაინის საბრძოლო გამოცდილებიდან ბევრი რამ უნდა ისწავლოს. ასეთი იყო ახალი ამბები 20 საათზე, პირდაპირ ეთერში 21 საათზე დავბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. 16 ივლისის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ. თვალი როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუბლიანობა, ამოსაუდნელი ბათუმსა და ფოთში ჰარი 30 გრადუსამდე გათბობა, 26 გრადუსია მოსაუდნელი მესტიაში, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. თუ გამოშვებით, ხრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თელოსა და სიღნაღში 29 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰარი 27 გრადუსამდე გათბობა, რუსთავში მოსაუდნელია 30, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და

პარლამენტის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 0-6-03-09-09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძლება სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზეფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. ორი მიტოთ აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, გაზმოლის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასო ნების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
0: ავტო. სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

0: 20.09.
1: ვიდეოები გაუსაზმეს სიცხეს. Maxstrom-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxstrom-ის ფილიალებში.
0: ისი ყაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასადი. გამარტივეთ ჯანმრთელობას აზრუნა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ხოლობ ტრეცერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილიჩისთან ერთად.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით შერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10 577-81-15-15 შერი ავტო ჯორჯია წერტილი ком
0: 116-006 გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
1: Радио Палитра. Журнал Оджахис Мкурнали. Да Мкурнали Джирцар Могидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмине Ховелот Шабац. Текшмит Саатса Рацуце. Мокцари да Игаву Джанртели. Радио Мкурнали. Квени Джансагис Ховрабиствес.
0: Гадацемам Курнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчунагул Симшуйде. Аверсис клиники строит 20 საათი და 30 წუთია.
1: სპორტის სიახლე.
3: ესპანეთის ეროვნულმა ნაკრებმა მსოფლიოს ჩემპიონატის ნახევარფინალში საფრანგეთი ანგარიშით 2-0 დაამარცხა და ისტორიაში მეორედ ფინალში თამაშის უფლება მოიპოვა. ლუის დელ ფუენტეს გუნდმა თამაშის მსვლელობა თითქმის სრულად აკონტროლა და მეტოქეს რეალური შანსების შექმნის შესაძლებლობა იშვიათად მისცა. მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალურ სტატისტიკაში საფრანგეთს კარში 3 ზუსტი დარტყმა დაუგროვდა, მათგან 2 უკვე კომპენსირებულ დროში. უსმან დემბელეს დარტყმებზე დაფიქსირდა, როდესაც მატჩის ბედი უკვე ფაქტობრივად გადაწყვეტილი იყო. დიდი დეშამმა მეოთხე ფინალთან შედარებით სასტარტო შემადგენლობაში 2 ცვლილება განახორციელა. ტრავმის შემდეგ ძირითადში დაბრუნდა ორელიან ჩუამენიმ, ხოლო დეზირე დუეს ნაცვლად შეტევაში ბრედლი ბარკოლამ დაიწყო. ესპანეთის მთავარმა მწვრთნელმა ლუის დე ლა ფუენტემ გამარჯვებული შემადგენლობა უცვლელი დატოვა. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი მიკელ მერინოს ან პედრის ძირითადში გამოჩენას ელოდა, ორივე ფეხბურთელი შეხვედრას სათადარიგოთა სკამიდან შეხვდა. პირველი ტაიმის სათამაშო უპირატესობით ესპანეთ ის ნაკრებმა ჩაატარა. ლამინ იამალის წინააღმდეგ საჯარიმოში წესების დარღვევის შემდეგ დანიშნული პენალტი მიკელ ოიარზაბალმა ზუსტად შეასრულა და ტურნირზე თავისი მეხუთე გოლი გაიტანა. ამის შემდეგ საფრანგეთს კიდევ ერთი პრობლემა შეექმნა. ტრავმის გამო მოედანი უილიამ სალიბამ დატოვა. შესონებამდე ფრანგებმა კარში ზუსტად ვერც ერთხელ დაარტყეს, ხოლო ესპანეთის ერთადერთი ზუსტი დარტყმა სწორედ პენალტი აღმოჩნდა. მეორე ტაიმში თამაშის სურათი მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა. ესპანეთი კვლავ აკონტროლებდა ბურთსა და ტემპს, რასაც პედრო პოროს გოლის მოხვა, რომელიც დანი ოლმოს გადაცემის შემდეგ გავიდა. მოგვიანებით ლამინ იამალმაც მოახერხა მეტოქის კარის აღება, თუმცა ვიდეო რეფერის შარევის შემდეგ გოლი თამაშგარის გამო გაუქმდა. საფრანგეთმა რეალური საგოლე მომენტი მხოლოდ ერთხელ შექმნა, როდესაც დეზირე დუემ ახლო მანძილიდან დაარტყა, თუმცა მეკარე უნაი სიმონმა საიმედო დიამაშა. საბოლოოდ ესპანეთმა დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვა და 19 ივლისს ნიუ-იორკში მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში ინგლისისა და არგენტინის ნახევარ ფინალური წყვილის გამარჯვებას დაუპირისპირდება. ივერია 1999-მა ჩემპიონთა ლიგის პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპზე ესტონეთის ჩემპიონი ფლორა ორ მატჩიან დაპირისპირებაში დაამარცხა და ევროთასებზე ასპარეზობა გააგრძელა. ტალინში მოპოვებული მინიმალური სხვაობით გამარჯვების შემდეგ მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გამართული საპასუხო შეხვედრა 2-2 დასრულდა, რაც საქართველოს ჩემპიონისთვის საკმარისი აღმოჩნდა შემდეგ ეტაპზე გასასვლელად. ანდრეი დემჩენკოს გუნდმა განსაკუთრებით პირველი ტაიმი ორგანიზებულად ჩაატარა, აკონტროლებდა ბურთს და შეტევებიც გააზრებულად განავითარა. კიდევ ერთხელ გამოიჩინა თავი ნიკა სიხარულიშვილმა, რომელმაც საკვალიფიკაციო ეტაპზე შედეგიანი თამაში განაგრძო. მეორე ნახევარფინალში ფლორამ ტემპს მოუმატა და ორი გოლის გატარა შეძლო, თუმცა საერთო ანგარიში უპირატესობა ქართველებმა შეინარჩუნეს. ამ გამარჯვებით იბერია 1999-მა კონფერენცლიგის საკვალიფიკაციო პლეი-ოფი გაინახა, ხოლო ჩემპიონთა ლიგის მომდევნო საკვალიფიკაციო ეტაპზე გაცილებით ძლიერი მეტოქე ბრატისლავის „სლოვანი“ ელოდება. მსოფლიო ჩემპიონატის ნახევარფინალში ინგლისისა და არგენტინის დაპირისპირება კიდევ ერთხელ განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს. ამ ორი ქვეყნის საფეხბურთო მეტოქეობა 10 წელეულებს ითვლის და მხოლოდ სპორტულ ასპარეზობას არ უკავშირდება. მსოფლიო ჩემპიონატებზე მათი შეხვედრები არაერთხელ გამხდარა სკანდალისა და ისტორიული ეპიზოდების მიზეზი. 1966 წლის დაძაბული მეოთხე ფინალიდან 1986 წლის მარადონას ლეგენდარულ გოლამდე და უკვე 98 წლის დრამატულ პლეი-ოფამდე. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ფავორიტად ინგლისს მიიჩნევს, არგენტინის გამოცდილება, ხასიათი და დიდი მატჩების ჩატარების უნარი ამ შეხვედრას სრულიად განსხვავებულ მნიშვნელობას ანიჭებს. განსაკუთრებული ყურადღება კი მოედნის ცენტრში დაპირისპირებასა და ტაქტიკურ ბრძოლაზე იქნება გამახვილებული, სადაც ორივე ნაკრების მთავარი ძალა სწორედ ნახევარდაცვაა. აღნიშნული ნაკრების დაპირისპირება დღეს თბილისის დროით 23 საათზე დაიწყება.
4: სპორტის სიახლეები.

0: 0809. თუ გაძახებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ჩარტა დიჯიტალ ტივი და თვალიადებნა მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12-12.
0: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ლების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე. დაგმოძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე.

ფლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ფლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 15 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი ევრო კი 3 ლარი ღირს. გივონკა 3 ლარი და 42 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 40

0: This is Palitra Radio. Reklama. Radio 2 83 09. ყურადღება, რა ვთქვის მგლობელებო. Toyota მანძილი არის ფარგლებში. ივლისი რა ვთქვის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გეძლოთ მისამართზე. აღმოჩენების ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეთში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
0: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთპირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭირო ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
1: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების Fanfaros და Startoil-ის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 79-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გორდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით შერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრის საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10, 577-81-15-15, შერი ავტო ჯორჯია წერტილი ком.
4: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
5: Пристаями. Да будьмот твой дро. Да чём гадосрут райбечнеба прессис курслемзе. Теории темები, მნიშვნელოვანი акценტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და аргументები.
6: Пресс-ალი. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე.

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აპთიაქი.
2: Sando, актуальные информации, факты, комментарии, пирдапири репортажи. Шуэни хма молената эпицентра.
0: Ходил сам шоу дрес. Зустав экусе. Радио Памитрис Этерши. Афэн Ассами Тацхра. Сарамос Этери спонсория девелоперули компания Метрополи. Сахли, ромелиц чай пикре.
3: Аверсис კლინიკის დროით 21 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 21 საათზე სალომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის კირ სტრამერის პოლიტიკიდან წასვლის შესახებ განცხადებას ეხმაურება. შალვა პაპუაშვილის შეფასებით ნიშანდობლივია, რომ ადამიანი, რომელმაც საქართველო დიდი ბრიტანეთის ურთიერთობების ისტორიაში პირველად გადადგა საქართველოს მიმართ აშკარად მტრული ნაბიჯები, არა მხოლოდ თანამდებობას ტოვებს, არამედ პოლიტიკიდანაც მიდის. აღნიშნული შესახებ პაპუაშვილი ფეისბუქზე წერს: ფინანსური სანქციების პოლიტიკურ იარაღად გამოყენებით მან ჯერ ქართველი ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლების მოშლა, შემდეგ კი დამოუკიდებელი ქართული მედიის ფინანსური განადგურება და დახურვა სცადა. თუმცა განგებამ სხვაგვარად ინება. საქართველოს ხელისუფლება ადგილზეა, ქართული მედიაც მაუწყებლობს, თავად სტრამერი კი პოლიტიკიდან მიდის, წერს შალვა პაპუაშვილი. შეგახსენებთ, გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრმა კირ სტარმერმა 22 ივნისს განაცხადა, რომ თანამდებობის დატოვების გადაწყვეტილება მიიღოს. სტარმერმა 6 წელი გაატარა როგორც ლეიბორისტული პარტიის ლიდერმა და 2 წელი როგორც დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ფაშისტურ ნაცისტური იდეოლოგიის მქონე დაჯგუფების 8 წევრი, მათ შორის 5 არასრულწლოვანი, დამნაშავედ ცნო. პროკურატურის ინფორმაციით სასამართლო მიშნით დამნაშავედ ცნო. პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებების საფუძველზე შეუწყნარებლობის მოტივით ორგანიზებული ჯგუფის მიერ წამების, ჯგუფური მოქმედების ორგანიზების და მასში მონაწილეობის და ჯგუფური ძარცვის ფაქტებზე. უწყების ცნობით სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებებით დადგინდა, რომ ფაშისტურ ნაცისტური იდეოლოგიის მქონე დაჯგუფების წევრები თავიანთი იდეოლოგიის გამომდინარე მათთვის მიუღებელი ცხოვრების წესის მქონე პირების, მათ შორის არასრულწლოვნების მიმართ ძალადობას უწევდნენ ორგანიზებას, რომელშიც თავადაც მონაწილეობდნენ. კერძოდ, აღნიშნული დაჯგუფების წევრები მათგან განსხვავებული შეხედულების მქონე პირთა გამოვლენისა და დასჯის მიზნით შეუწყნარებლობის მოტივით წინასწარ შერჩეულ მსხვერპლს ორგანიზებულად და ჯგუფურად ესხმოდნენ თავს, ამცირებდნენ ფიზიკურად და ფსიქოლოგიურად, ძალადობდნენ მათზე და აწამებდნენ. ასევე ხშირ შემთხვევაში ძალადობის ამსახველ ვიდეოებს იღებდნენ და ჩანაწერებს სხვადასხვა სოციალურ ქსელებსა და დახურულ ჯგუფებში ავრცელებდნენ. რიგ შემთხვევაში მსხვერპლებს ასევე ართმევდნენ პირად ნივთებს. პროკურატურის ინფორმაციით სასამართლომ 2 ბრალდებულს 14-14 წლით, 1 ბრალდებულს 8 წლით, 5 არასრულწლოვანს კი 10 წლით და 6 თვით, 9 წლით და 4 თვით, 6 წლით და 5 წლით და 4 თვით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა. საქართველოს პროკურატურამ ბრალი წარუდგინა პირს, რომელიც გორში ქვეითად მოძრავ დედაშვილს ავტომობილით შეეჯახა. პროკურატურის ინფორმაციით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ 19 ივლისის ღამის საათებში ბრალდებულმა, რომელიც ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ მართავდა ავტომობილს, მოძრაობის უსაფრთხოების წესები დაარღვია და ქვეითად მოძრავ დედაშვილს შეეჯახა. ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად ორივე დაშავებული კლინიკაში გარდაიცვალა. დაკავებულს ბრალდება ავტომობილის მოძრაობის უსაფრთხოების წესების დარღვევის ფაქტზე წარედგინა, რამაც ორი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. პროკურატურამ ბრალდებულისთვის აღკვეთი ღონისძიებად პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით სასამართლოს უკვე მიმართა. ბრალდებულს 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. პოლიტიკოსის ანი მიროტაძის განცხადებით კორუფცია ქართული ოცნების სავიზიტო ბარათია. როგორც მან პალიტრა ნიუსის გადაცემაში რეზიუმე აღნიშნა, მსგავსი გარემო ბიძინა ივანიშვილისთვის ხელსაყრელია, რადგან ეს შიდა კონტროლის მექანიზმად გამოიყენება. მათ ერთი რამ არიციან კარგად, რომ არაფერი გამოეპარება ბიძინას, თუ რამე გამოეპარა, უფსებენ ინფორმაციას. სუსის გარდა სხვადასხვა кейსები არსებობს, თუ საჭირო გახდა ამა თუ ადამიანის ინფორმაციას ამოწევენ. პარტიაში ცდილობენ ერთმანეთის მიმართ მეტი ინფორმაცია მიიტანონ ბატონთან. რაღაც მომენტში ბიძინას აწყობს ასეთი შემადგენლობა ჰყავდეს, სანახაობისთვისაც სჭირდებათ ერთმანეთისთვის თითის დასაქნევად, განაცხადა ანი მიროტაძემ. მისი ვარაუდით ირაკლი ღარიბაშვილის დაპატიმრებას ვერ უკავშირებს კორუფციას. ვერაფრით ვერ ვხსნი, რატომ დააპატიმრა ღარიბაშვილი, თუ არ არის სხვა რამე. კორუფციას ვერ ვუკავშირებ, იმიტომ კი არა, რომ კორუფცია არ არის. მგონია, რომ მიზეზი სხვა არის, ამიტომ გაწირა. ღარიბაშვილის და ლილოაშვილების მსგავსი ადამიანების დაჭერა თავიანთი გუნდის წარმომადგენლებისთვისაც არის სანიმუშო. თქვენ გელით ასეთი ბედი თუ ჭკვიანურად არ მოიქცევით, განაცხადა ანი მიროტაძემ.
ერთადერთი საფრთხე ის არის, რომ როდესაც აგენტურა ერთიანდება, ეს ცუდია საერთო ჯამში, მაგრამ როდის დაიშალნენ, როდის არ იყვნენ ერთიანი? ქალბატონი სალომი ახლა სხვაგან არის და გვარამია და ჩერგოლეიშვილი სადმე სხვაგან არიან, ისევ ერთად არიან. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პარპუაშვილმა ჟურნალისტებს გაერთიანებულ ოპოზიციაზე და მასთან დაკავშირებულ საფრთხეებზე დასმული კითხვის საპასუხოდ განუცხადა. პარპუაშვილის შეფასებით ოპოზიციის გაერთიანება არა რაიმე პროცესი, არამედ აგენტურის გაერთიანება. პარლამენტის თავმჯდომარე მეხუთე პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის განცხადებაც შეაფასა, სადაც ზურაბიშვილმა განაცხადა, რომ ოპოზიციური ლიდერების დაპატიმრება ოპოზიციის დაშლის მცდელობაა. დამნაშავე უნდა იჯდეს ციხეში, ვინც დანაშაულს ჩადის, ის უნდა იჯდეს ციხეში. ეს არის კანონის უზენაესი მთავარი პრინციპი. ნუ ჩაიდენ დანაშაულს და არ იქნება პასუხისგება, არ იქნება პასუხისგება. ჩაიდენ დანაშაულს და იქნება პასუხისგება. აბა, სხვაგვარად როგორ უნდა დანაშაული ჩაიდინონ და პასუხისგება არ დადგეს? ასეთი ქვეყანა თუნდაც წავიდნენ სადმე სხვაგან, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით ვაშინგტონში მინისტერიალში მიიღებს მონაწილეობას. ინფორმაციას საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. საგარეო უწყების განმარტებით მაკა ბოჭორიშვილი ვაშინგტონში პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალში მიიღებს მონაწილეობას. სესტაფონის რაიონულმა სასამართლომ დამნაშავედ ცნოპირი, რომელიც ბრალდებული იყო განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენის, შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ფაქტებზე. ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. პროკურატურის განმარტებით სასამართლო პროცესზე წარდგენილი მტკიცებულებებით დადასტურდა, რომ ბრალდებულმა უკანონოდ შეიძინა და შეინახა ნარკოტიკული საშუალება მარიხუანა და დიდი და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ალფა PVP, რომლის ნაწილიც რეალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განათავსა. სესტაფონის რაიონულმა სასამართლომ ბრალდებულს სასჯელი სახით და ზომად 18 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა. ეს ჩემი პოლიტიკური გზის დასასრულია. ამის შესახებ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა კირ სტარმერმა პარლამენტში კითხვა-პასუხის დროს განაცხადა. როდესაც ესტაპეტას იბარებენ, ყველა პრემიერ-მინისტრმა იცის, რომ მოვადრო, როდესაც მისი გადაცემა მოუწევთ. ეს ჩემი პოლიტიკური გზის დასასრულია, განაცხადა სტარმერმა. შეგახსენებთ, გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრმა სტარმერმა 22 ივნის განაცხადა, რომ თანამდებობის დატოვების გადაწყვეტილება მიიღო. სტარმერმა 6 წელი გაატარა როგორც ლეიბორისტული პარტიის ლიდერმა და 2 წელი როგორც დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა. ვლადიმერ დროა შეჩერდე, დროა ეს ომი დასრულდეს. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა Fox News-ის ჟურნალისტთან ინტერვიუში განაცხადა. დონალდ ტრამპის თქმით, ფიქრობს, რომ რუსეთსა და უკრაინას შორის ომი მისი საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვამდე დასრულდება. ფიქრობდი, რომ ეს ყველაზე მარტივი იქნებოდა, რადგან ორივე ლიდერთან კარგი ურთიერთობა მაქვს, განაცხადა ტრამპმა. ასევე ტრამპის თქმით, რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს ყოველთვის ერთსა და იმავეს ეუბნება. არ მინდა დეტალებში შევიდე, მაგრამ მე ვეუბნები, ვლადიმერ, დროა შეჩერდე, დროა ეს ომი დასრულდეს. ფიქრობის შეთანხმებისთვის მზად არის, აღნიშნა ამერიკის პრეზიდენტმა. კითხვაზე, როდის მოხდება შეთანხმების მიღწევა, ტრამპმა უპასუხა, რომ მალე. ტანგოს ორი ადამიანი სჭირდება, მაგრამ ის შეთანხმებისთვის მზად არის, განაცხადა დონალდ ტრამპმა. ასეთი იყო ახალი ამბები 21 საათზე, პირდაპირ ეთერში ხვალ დილის 8 საათზე დავბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 16 ივლისის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა, ამოსაოდნელი ბათუმსა და ფოჩიჰარი 30 გრადუსამდე გათბება, 26 გრადუსი ამოსაოდნელი მესტიაში, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. თუ გამოშვებით, ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თელოსა და სიღნაღში 29 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰარი 27 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში მოსაოდნელია 30, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა

0: ამინდის პროგნოზის წარმომადგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.
1: This is Palitra Radio.

0: 8009. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. ორი მიტოთ აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: გაწუხებს სოფლიანობა ირლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრის საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ნების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამ დელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: Radio Palitri 2 18 18 70 ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

0: 0809 80 09. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს სუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. გამარტივოთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გეგმავ გზავრობას. Trefertelegis-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trefertelegis-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათერაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 362 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: რეკლამა. რადიო და
4: 2-18-78-70. Press time. Добавьте мне дро, да чем гагасрут райбечнеба прессис курслебзе. Теори темები, მნიშვნელოვანი акценტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
3: Press time. ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-ზე. Განმეორებული

დღესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ავერსის კლინიკის დროით 21 საათი და 30 წუთია.

0: სპორტი სიახლე. ესპანეთის ეროვნულმა ნაკრებმა მსოფლიოს ჩემპიონატის ნახევარფინალში საფრანგეთი ანგარიშით 2-0 დაამარცხა და ისტორიაში მეორედ ფინალში თამაშის უფლება მოიპოვა. ლუის დე ლა ფუენტეს გუნდმა თამაშის მსვლელობა თითქმის სრულად აკონტროლა და მეტოქეს რეალური შანსების შექმნის შესაძლებლობა იშვიათად მისცა. მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალურ სტატისტიკაში საფრანგეთს კარში 3 ზუსტი დარტყმა დაუგროვდა, მათგან 2 უკვე კომპენსირებულ დროში. უსმან დემბელეს დარტყმებზე დაფიქსირდა, როდესაც მატჩის ბედი უკვე ფაქტობრივად გადაწყვეტილი იყო. დიდიე დეშამმა მეოთხე ფინალთან შედარებით სასტარტო შემადგენლობაში 2 ცვლილება განახორციელა. ტრავმის შემდეგ ძირითადში დაბრუნდა ორელიენ ჩუამენიმ, ხოლო დეზირე დუეს ნაცვლად შეტევაში ბრედლი ბარკოლამ დაიწყო. ესპანეთის მთავარმა მწვრთნელმა ლუის დე ლა ფუენტემ გამარჯვებული შემადგენლობა უცვლელი დატოვა. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი მიკელ მერინოს ან პედრის ძირითადში გამოჩენას ელოდა, ორივე ფეხბურთელის შეხვედრას სათადარიგოთა სკამიდან შეხვდა. პირველი ტაიმის სათამაშო უპირატესობით ესპანეთის ნაკრებმა ჩაატარა. ლამინ იამალის წინააღმდეგ საჯარიმოში წესების დარღვევის შემდეგ დანიშნული პენალტი მიკელ ოიარზაბალმა ზუსტად შეასრულა და ტურნირზე თავისი მეხუთე გოლი გაიტანა. ამის შემდეგ საფრანგეთს კიდევ ერთი პრობლემა შეექმნა. ტრავმის გამო მოედანი უილიამ სალიბამ დატოვა. შესონებამდე ფრანგებმა კარში ზუსტად ვერც ერთხელ დაარტყეს, ხოლო ესპანეთის ერთადერთი ზუსტი დარტყმა სწორედ პენალტი აღმოჩნდა. მეორე ტაიმში თამაშის სურათი მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა. ესპანეთი კვლავ აკონტროლებდა ბურთსა და ტემპს, რასაც პედრო პოროს გოლიც მოხვა, რომელიც დანი ოლმოს გადაცემის შემდეგ გავიდა. მოგვიანებით ლამინ იამალმაც მოახერხა მეტოქის კარის აღება, თუმცა ვიდეო რეფერის შარევის შემდეგ გოლი თამაშ გარის გამო გაუქმდა. საფრანგეთმა რეალური საგოლე მომენტი მხოლოდ ერთხელ შექმნა, როდესაც დეზირე დუემ ახლო მანძილიდან დაარტყა, თუმცა მეკარე უნაი სიმონმა საიმედო დიამაშა. საბოლოოდ ესპანეთმა დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვა და 19 ივლისს ნიუ-იორკში მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში ინგლისისა და არგენტინის ნახევარფინალური წყვილის გამარჯვებულს დაუპირისპირდება. იბერია 1999-მა ჩემპიონთა ლიგის პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპზე ესტონეთის ჩემპიონი ფლორა ორ მატჩიან დაპირისპირებაში დაამარცხა და ევროთასებზე ასპარეზობა გააგრძელა. ტალინში მოპოვებული მინიმალური სხვაობით გამარჯვების შემდეგ მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გამართული საპასუხო შეხვედრა 2-2 დასრულდა, რაც საქართველოს ჩემპიონისთვის საკმარისი აღმოჩნდა შემდეგ ეტაპზე გასასვლელად. ანდრეი დემჩენკოს გუნდმა განსაკუთრებით პირველი ტაიმი ორგანიზებული ჩაატარა, აკონტროლებდა ბურთს და შეტევებიც გააზრებულად განავითარა. კიდევ ერთხელ გამოიჩინა თავი ნიკა სიხარულიშვილმა, რომელმაც საკვალიფიკაციო ეტაპზე შედეგიანი თამაში განაგრძო. მეორე ნახევარფინალში ფლორამ ტემპს მოუმატა და ორი გოლის გატანა შეძლო, თუმცა საერთო ანგარიში უპირატესობა ქართველებმა შეინარჩუნეს. ამ გამარჯვებით იბერია 1999-მა კონფერენს ლიგის საკვალიფიკაციო პლეი-ოფი გაინახდა, ხოლო ჩემპიონთა ლიგის მომდევნო საკვალიფიკაციო ეტაპზე გაცილებით ძლიერი მეტოქე ბრატისლავის სლოვანი ელოდება. მსოფლიო ჩემპიონატის ნახევარფინალში ინგლისისა და არგენტინის დაპირისპირება კიდევ ერთხელ განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს. ამ ორი ქვეყნის საფეხბურთო მეტოქეობა 10 წლეულებს ითვლის და მხოლოდ სპორტულ ასპარეზობას არ უკავშირდება. მსოფლიო ჩემპიონატებზე მათი შეხვედრები არაერთხელ გამხდარა სკანდალისა და ისტორიული ეპიზოდების მიზეზი. 1966 წლის დაძაბული მეოთხე ფინალიდან 1986 წლის მარადონას ლეგენდარულ გოლამდე და უკვე 98 წლის დრამატულ პლეი-ოფამდე. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ფავორიტად ინგლისს მიიჩნევს, არგენტინის გამოცდილება, ხასიათი და დიდი მატჩების ჩატარების უნარი ამ შეხვედრას სრულიად განსხვავებულ მნიშვნელობას ანიჭებს. განსაკუთრებული ყურადღება კი მოედნის ცენტრში დაპირისპირებასა და ტაქტიკურ ბრძოლაზე იქნება გამახვილებული, სადაც ორივე ნაკრების მთავარი ძალა სწორედ ნახევარდაცვაა. აღნიშნული ნაკრების დაპირისპირება დღეს თბილისის დროით 23 საათზე დაიწყება.
1: სპორტის სიახლე. მუსიკა

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. რადიო პალიტრა 2 23 80 09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: მუდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.

0: ასეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს Neste. Neste-ს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: რეკლამა 2 18 78 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფი.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 15 ივლის დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი ევრო კი 3 ლარი ღირს. კირონკა 3 ლარი და 42 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 40

0: 80.09
1: 16 და 17 ივლისს სუფთა სახლში სისუფთავის დღეებია. ვეწვიეთ და მიიღეთ დამატებით 20. ჯამში კი 50%-ამდე ფასდაკლება სარაცხი და საწმენდი საშუალებების სრულ ასორტიმენტზე. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირო ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: Strafa da amartshet kivili dolarenis tabletit angelit dolarenis tableti sauketeso tamis kvilis kivilisas sporturi da sagzao traumis neurologievis artritis reumatizmisa da temperaturis matebisas dolarenis geli efektoria saxsrebisa da kontrolis kivilis dros gamqenebisas gaitsani instruktsias kvalifikumelobis shesakheb detaluri informatsiis misagebat mirtet hekims
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრი საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
5: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი კომ.
6: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
7: Радио Палитра. Журналы ОЖХИС МКУРНАЛИ. Да МКУРНАЛИ ЧИЦАР МОГИДГЕНТ ГАДАЦЕМАС МКУРНАЛИ. ВИСМИНЕ ХОВЕЛОТ ШАБАС. 16 СААТСА ДА 10 СУТСЕ. МОКЦЕРЕ ДА ИГАВИ ЧАНАРТЕЛИ. РАДИО МКУРНАЛИ. ТКВЕНИ ЧАНСАГИ ЦХОВРЕБИСТВИС.
8: ГАДАЦЕМА МКУРНАЛИ СПОНСОРИЯ КОРВАЛЧИ. КОРВАЛЧИ. ШЕУНАРЧУНА ГУЛСИМШУДЕ.
9: Авто.
10: Станем так окот. Могу сменить FM 103-ზე.
11: Авторубрики спонсория Toyota Center Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
9: Авторубрики спонсория Sanmotors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Аверсис клиники строит 22 საათი

0: 80.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: გაწუხებს ოფლიანობა იყლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვეგამოყენებიდან.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: ორი 28 18 78 60. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს, ზუსტად 15 საათზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
6: ავტო
7: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
8: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 0303 83 09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10, 577-81-15-15, ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი კომ.
5: 116-006, გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
6: ორი 88 78 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
7: ქართული მუსიკის პალიტრა. ალღაზე

0: 02-23-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: კრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გააქვთ. გამოიყენეთ კრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასო ნების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
0: კინომუსიკა.

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 15 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი ევროკი 3 ლარი ღირს. გერმანკა 3 ლარი და 42 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 2

0: 80.09. დატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: მუდა ელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი ком.
4: გომალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯიწარ მოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

0: 8009.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბილიტოდ აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: 16.006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16.006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16.006.
5: რეკლამა.
6: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
7: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე უსმინოთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. Aversis კლინიკის დროით 23 საათი და 30 წუთია.

0: 80-09.
1: Сиахле Сокарис მომხმარებლებისთვის. Сокар Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Сокар Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Сокар Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Сокари, შენი მეგობარი გზაზე.
0: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
2: Представими. Добытьмут ткуни дро. Да чуэн вагоцрут гайбечнеба прессис пурцлэмзэ. Теори темэби. Нишнуэвани акцентэби. Санитарису респондентэби. Анализи. Да аргументэби.
3: Представими. Ховыл самшаудрес. Ацаца датхут мэцутсэ. Гадмэор.

დღესაიმი სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზორა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგემზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე დაწუწე. ვანი ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

Aversis კლინიკის დროით პირველი საათია.